Joseph Payne soitti cembaloa ja virginaalia. Olemme kuunnelleet Joseph Paynein tulkitsemana cembalohelmiä Englannin kuningattaren Elisabeth ensimmäisen ajalta Englannista 1600-luvun alusta. Säveltäjä nimiä ovat olleet Orlando Gibbons, John Bull, William Tisdale, Giles Farnaby ja William Byrd. Päätteeksi Joseph Payne soitti cembalolla William Byrdin sävellyksen The Carman's Whistle.

Urkuri Marcel Dupré soittaa César Franckin urkukoraalin numero 1 E-duuri kokoelmasta Trois Chorales pour le Grand Orgue.

Kuulimme kymmenennen osan Le Gamelan de Bali, Balin Gamelan orkesteri Alexandre Tansmanin sarjasta pianolle Le Tour du Mon en miniature, maailman ympärimatka pienoiskoossa. Pianisti oli Esther Budiardio. Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Fritz Reinerin johtamana Richard Wagnerin operasta Götterdämmerung, Jumalten tuho, Aamun sarastuksen ja Siegfriedin Reinin matkan.

Kuulimme Chicagon sinfoniaorkesterin soittamana Richard Wagnerin operasta Götterdämmerung, Jumalten tuho, Aamun sarastuksen ja Siegfriedin Reinin matkan. Orkesteria johti Fritz Reiner. Viulisti Josef Szigeti ja pianisti Mieczysław Horzowski soittavat 5 Wolfgang Amadeus Mozartin sonaattia viululle ja pianolle. Aluksi Mozartin viulusonaatti numero 18 G-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 301. Se alkaa tempossa Allegro con spirito. Josef Szigeti ja Mieczysław Horzowski ovat levyttäneet nämä Mozartin sonaatit vuonna 1955.

Viulisti Josef Szigeti ja pianisti Mieczysław Horzowski ovat soittaneet 5 Wolfgang Amadeus Mozartin sonaattia pianolle ja viululle. Päätteeksi kuultu oli Mozartin viulusonaatti numero 17 C-duuri Köchelin luettelossa numerolla 296. Nämä Mozartin sonaattien levytykset olivat vuodelta

Tilge Höxter meine Sünden, Jumala pyyhi pois minun syntini, on Johann Sebastian Bachin säveltämä motetti. Se on sävelletty Giovanni Battista Pergolesin teoksen Stabat Mater mukaan. Nyt esiintyvät soprano Maya Boog ja kontratenori Michael Chance. Baltasar Neumann yhtyettä johtaa Thomas Hengelbrock.

soprano Maja Boog ja kontratenori Michael Chance sekä Baltasar Neumann -yhtye, jota johti Thomas Hengelbrock, esittivät Johann Sebastian Bachin motetin Tilge Höxter meine Sünden, Jumala pyyhi pois minun syntini, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 51, Giovanni Battista Pergolesin teoksen Stabat Mater mukaan.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä on Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ajan läsnä ollut ääni kuuluu Jari Rantsukoville, Yöklassisen toimittajatuottajalle. On tiistai, heinäkuun 14. Aliisan ja ortodoksisen kalenterin mukaisesti Justuksen, Nikon, Teemun ja kumppaneiden nimipäivä. Ranskan kansallispäivä niin ikään. Paljon onnea kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä kello 4.20, laskee kello 22.31 ja nuo vastaavat ajat ovat Oulussa 3.12, 23.33. Sodankylässä on 5,5 tuntia sitten päättynyt yötön yö. Aurinko meni mailensa 86 minuutiksi. Nyt kello on 6.31. Pian hengellinen musiikki virtailee eetteriin ja noin 20 minuutin kuluttua muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta on meillä aamuhartauspuhujana. Hartaat sävelet käynnistyvät laululla Herra on minun paimeneni.

Sakari Heikkilä aloitti lähetyksen omalla musiikillaan. Sitten soi virsi 470. Kirkkaat riemun äänet soivat.

Jouko Juntusen johtama Ranuan kristillisen kansanopiston kuoro lauloi vire 470. Kirkkaat riemun äänet soivat. Lauluteksti on Niilo Rauhalan. Sävel Johan Chopin. Vuoronsa saa aamulaulu.

Tuo oli Jaakko Löytyn kirjoittama aamulaulu. Tapani Rautasuo johti Kuusankosken kirkon nuorisokuoroa. Mukana oli myös soitinyhtye. Meneillään on Hartaita säveliä -ohjelma, jossa seuraava hengellinen laulu on nimeltään Jeesus auttaja on parhain.

Laulun Jeesus auttaja on parhain. Säveltäjä on Jacques Rosa Convers. Ja noiden äsken raikuneiden käännössanojen tekijää taas ei tiedetä. Äskeisessä Tomi Aalto johti Musica Fideitä ja pianoa soitti Matti Pesonen. Vielä ennen hartautta ehtii soida Sionin virsi 220. Ah, herää sydämeni.

0: Yleisradion 50 vuoden takaisella virsiäänitteellä basso Martti Talvela lauloi ja Pentti Savolainen soitti urkuja. Sionin virrassa 220, ah herää sydämeni, on sortavalalainen koraalitoisinto. Ja Vilhelmi Malmivaara on uudistanut laulutekstin Lars T. Nybergin sekä Elias Laaguksen työn pohjalta. Sitten aamuhartaudessamme puhuu muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta. Laakso kertoo musiikin tekemisestä ja Jumalasta, joka on yhtä aikaa sekä lähellä että ääretön. Lopuksi lauletaan virsi 135. Jumala loi auringon kuun.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Toisesta Mooseksen kirjasta. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä? Mitä minä heille silloin sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä,

kuinka suuret katedraalit muistuttavat itseäni siitä, että Jumalan luoma musiikki saa kaikua korkeuksiin saakka. On hienoa, että on olemassa musiikkia, joka puhuu ihmisten välisestä elämästä ja ihmissuhteista. Tämän lisäksi on mielestäni todella hienoa, että on olemassa musiikkia, joka kurkottaa myös omien ajatusteni ja tunteideni käsityskyvyn ulkopuoliseen todellisuuteen, siis arjen ja maallisen yläpuolella olevaan pyhään todellisuuteen. On hienoa, että tässä maailmassa sukupolvet ovat saaneet kutsun säveltää korkeuksiin kohoavaa musiikkia Jumalan kunniaksi, ja tämä pyhä todellisuus saa myös laskeutua tämän arkisen elämämme keskelle. Vuosien vieriessä ja kokemuksen karttuessa olen alkanut ymmärtämään, että minä olen saanut tehtävän kertoa Jumalan hyvyydestä ja valtakunnasta sanoin ja sävelin. Jo vuosia olen saanut kirjoittaa omia lauluja. Osa lauluistani on hyvin lähelle tulevia ihmissuhdelauluja. Osa lauluistani on ymmärrettävissä varsin monella tapaa, joko niin, että niissä puhutaan ihmisten välisestä elämästä, mutta olen jättänyt tekstiin mahdollisuuden, että tekstin voi käsittää kertovan ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja sitten minulla on myös hyvin suoria Jumalasta kertovia kappaleita, joiden sanoma on varsin yksiselitteinen. Niissä katse kohdistetaan Jumalaan ja tarkoituksena on laulujen kautta ylistää, kiittää, pyytää ja rohkaista suhteeseen elävän kaikkivaltiaan kanssa. En itse halua arvottaa näitä kolmea erilaista lauluntekotapaa. Koen, että kun sydämestäni ja sielustani käsin pyrin palvelemaan parasta, on myös lopputulokseksi päätyvä kappale sen mukainen kuin sen kuuluukin olla. Tuleva sunnuntai on kirkastussunnuntai. Sunnuntain yksi teksteistä kertoo Jumalan ja Mooseksen kohtaamisesta. Raamatun kohdassa Jumala ilmoittaa tuntevansa kansansa hädän ja ilmoittaa myös suunnitelman, jonka mukaan hän tulee pitämään omistaan huolta ja osoittamaan sen heille. Jumala käskee Moosesta kertomaan itsestään nimellä, minä olen se, joka olen. Joku voisi ajatella, että tällainen majesteettinen puhe omasta itsestään tuntuu etäiseltä. Miten sinä asian näet? Tekeekö tällainen Jumalan puhe hänestä etäisen ja vaikean kohdata? Kirkastussunnuntain teeman ääressä on hyvä muistaa, että Jumala kolmessa persoonassaan on kohdattavissa eri tavoin kunkin persoonan mukaisesti. Jeesus syntyi maailmaan tärkeää tehtävää varten. Hän on ikuisen Jumalan rakastavat kasvot, joihin saamme kohdistaa oman syntisen ja aran katseemme. Kristillinen taide pitää sisällään paljon esimerkkejä siitä, kuinka Jeesusta kuvataan ihmistä lähelle tulevana Jumalana. Hän on kärsivän auttaja, hän on jokaisen ihmisen puolesta kuollut ja ylösnoussut, ihmisen ja Jumalan poika. Tämä kuva Jumalasta tekee ainakin omasta mielestäni kaikkivaltiasta ja ikuisesta Jumalasta helpommin kohdattavan. Toisaalta huomaan ainakin itse tunnistavani myös jotain hyvin läheistä ja tärkeää siinä, että Jumala on myös ikiaikainen, kaikkivaltias ja osittain myös selittämätön taivaan isä. Tämän myötä minun on ainakin itse paljon helpompi myös ymmärtää Jumalan mahdollisuuksia suuremmassa kuvassa. Hän on kaikkivaltiudessaan kohdattavissa myös äärettömyyden keskellä, siinä matemaattisessa avaruudellisessa mittakaavassa, jota oman pienuuteni keskellä tuntuu lähes mahdottomalta käsittää. Vaikka isä Jumalamme saattaa tuntua etäiseltä, on hän myös rakastava taivaallinen isämme. Vaikka Jeesus tuleekin ihmistä lähelle Emmauksen tien lailla, surumme ja ilomme tuntien, on hän myös tosi Jumala, joka kantaa koko ihmiskunnan taakkaa harteillaan. Näitä valtavia mittasuhteita on täysin mahdotonta käsittää. Mutta entäs kolmas persoona, pyhä henki? Itse olen ymmärtänyt, että hän on liima läheisen ja etäisen välillä. Hän on rohkaisija, uskon synnyttäjä, luovuuden lähde. Uskon niin, että juuri pyhä henki saa aikaan uutta, Jumalaa ylistävää musiikkia. Ja vaikka tässä hahmottelenkin nyt jonkinmoista kolmijakoa kaikkivaltiaan persoonien välillä, ymmärrän sen, että Jumala on edelleen yksi ja hän on edelleen se, joka hän on. Hän ei ole sanoihin typistettävissä, ikään kuin laittaisimme Jumalan johonkin laatikkoon. Uskon, että koko elämämme ajaksi
ihmiselle

riittää opittavaa siinä, kuka Jumalamme on ja mihin hän meitä kutsuu. Näen, että näin on hyvä. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä olet ikiaikainen ja kaikkivaltias. Kiitos siitä, että sinä olet rakastava taivaan Isä, joka ymmärtää myös kaikki avaruuden äärettömyydet. Kiitos siitä, että sinä olet lähelle tuleva Kristus, joka myöskin kantaa koko ihmiskunnan taakkaa harteillaan. Kiitos Pyhä Henki sinun uutta luovasta voimasta. Kiitos, että tässä maailmassa syntyy paljon uutta, korkeuksiin kohoavaa musiikkia sinun vaikutuksestasi. Tule Pyhä Jumala meidän keskellemme ja ole meille elävä Herra. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta puhui, Kari Alapöllänen johti Tapiolan kuoroa ja pianoa soitti Kaisa-Leena Harjunmaa. Huomenna aamulla hartauspuhuja on historioitsija tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä. Tänään iltahartauden pitää maahanmuuttajatyöntekijä Anni Beckman metodistikirkosta Tampereelta.
1: Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Olen Tatu Tamminen. Tänään on tiistai, heinäkuun 14. päivä, Ranskan kansallispäivä. Nimipäiväsankareita ovat Alisa, Aliisa, Alissa, Aliis ja Aliisha sekä ortodoksisen kalenterin Justus, Niko, Teemu ja kumppanit. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 4.20, laskee 22.31 ja nuo vastaavat ajat ovat Oulussa 3.12, 23.33. Noin 5 minuutin kuluttua eli uutisten jälkeen soi tanskalaisen Johannes Frederik Frölichin säveltävä musiikki aamusoitossamme.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Tilanne Hormuzinsalmen ympärillä jatkuu kireänä. Yhdysvaltain asevoimat on jatkanut iskuja Iraniin. 5 tuntia kestäneessä operaatiossa asevoimat kertoo iskeneensä useisiin sotilaskohteisiin ympäri Irania. Asevoimien mukaan Lähi-idän alueelle on tällä hetkellä määrätty yli 50 000 Yhdysvaltain sotilasta. Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen 2 alukseen Hormuzinsalmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan ohjukset surmasivat 1 miehistön jäsenen ja haavoittivat 8. Yhdysvallat aikoo aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella. Sulun on määrä alkaa ilta 11 Suomen aikaa. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen tuhoavan Iranin hyökkäyskyvyn ja ottavan saaron jälleen käyttöön.
1: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go.
0: Trumpin mukaan kukaan, joka käy kauppaa Iranin kanssa, ei pääse saarrosta läpi. Trump on myös ilmoittanut, että muilta Hormuzinsalmea käyttäviltä aluksilta peritään jatkossa 20% maksu kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi alueen turvallisuuden takaamisesta. Raakaöljyn hinnat lähtivät eilisiltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Lähi-idän epävakaa tilanne painoi myös New Yorkin pörssejä Yhdysvalloissa. Pääindekseistä kovimmassa laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka sulkeutui maanantaina 1,6% laskussa. Venäjä on iskenyt varhain tänään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Venäjä on viime aikoina lisännyt Kiovaan kohdistuneita iskuja. Kahvimarkkinoiden vaikea tilanne on ajanut kahvialan jättinä tunnetun Pauligin suuntaamaan liiketoimintaansa aiempaa enemmän ruoka-alalle. Paulig on viime vuosina ostanut useita yrityksiä muualta Euroopasta ja noussut Euroopan markkinajohtajaksi Tex-Mex-tuotteissa. Timo-Pekka Heima jatkaa.
2: Paulig pahtaa ja pakkaa Helsingin Vuosaaressa jopa 100 miljoonaa paketillista kahvia vuodessa. Kahvibisnes on kuitenkin arvaamatonta, toimitusjohtaja Rolf Ladau.
3: Silloin kun mä aloitin Pauligilla, niin kahvin maailmanmarkkinen hinta oli silloin 100 dollarisenttiä per pauna. Viime vuonna se oli 440. Eli ihan valtavia niin kuin muutoksia ja ne muutokset on niin kuin isoja ja ne tapahtuu nopeasti. Kun raaka-aineen hinta nelinkertaistuu, niin se vaikuttaa meidän kannattavuuteen niin kuin merkittävästi.
2: Hinnan nousun taustalla ovat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät kahvipensaille huonot olosuhteet.
3: Päädyteltiin, että se tulevaisuuden kasvun pitää erityisesti tulla ruuasta. Sitä strategiaa ollaan nyt viimeiset vuodet viety niin kuin määrätyösti eteenpäin. Me ollaan ostettu yrityksiä, jotka on tavallaan sen ruokastrategian niin kuin keskiössä.
2: Viime vuosina Paulig on kasvanut merkittävästi juuri ruokabisneksessä, toimitusjohtaja Ladau.
3: Meillä on 1,4 miljardin liikevaihto, niin siitä 1,4 miljardista miljardia ruokaa. Ja me ollaan itse asiassa Euroopan markkinajohtaja Tex-Mexissä. Meidän Santa Maria ja meidän niin kuin kaupan omien brändien niin kuin bisneksellä, niin Tex-Mexin markkinajohtaja, se on 40% meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä, että tortillat on meidän suurin kategoria. Ja jos ajattelet meitä, niin mehän ollaan enemmän leipomo kuin pahtimo.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on lämmintä ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on 22 ja 27 asteen välillä, Lapissa 13 ja 23 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
4: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset.
5: Taloustieteilijä Sixten Korkman.
4: kasvoi puoli orpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
5: Radio Yhden lähiajat ovat täynnä musiikkia. Tunnin päästä soinit ovat monigenreisiä ja tuon jälkeen nostalgiapitoisuus on yhteisenä nimittäjänä muistojen bulevardilla. Minun nimeni on Tatu Tamminen ja aamu lenkkeilytän sinua noin tunnin verran klassisen musiikin parissa.

Tässä alkavassa aamusoitossa vietetään pohjoismaista kesää sekä hieman tuonnempana Ranskan kansallispäivää. Kesäinen rakkauskin saa kuulua. Ensin törmäämme tanskalaiseen 1800-luvun alkupuolella uransa tehneeseen säveltäjään, kapellimestariin ja viulistiin. Hän on Johannes Frederik Fröhlich. Oikeastaan kiinnepisteeksi voisi sanoa, että hän on Nils Gedön edeltäjä romanttisten tanskalaissäveltäjien jatkumossa. Alkajaisiksi saamme Fröhlichin säveltämän Rondon neljälle käyrätorvelle.

aloitimme Tanskasta. Tanskan kuninkaallisen orkesterin Vaskius-yhtye esitti Johannes Frederik Frölichin Rondon neljälle käyrätorvelle. Tuollainen oli Måns Andresenin sovitus. Seuraavaksi tulee pieni poikkeus siihen, kun lupasin meidän liikkuvan yhtäältä Pohjolassa, toisaalta Ranskassa. Nimittäin kitaristi John Williams, viulisti Alan Loveday, alttoviulisti Cecil Aronovic ja sellisti Amaryllis Fleming esittävät ensiosan Joseph Haydnin Jousi-kvartetosta numero 8 E-duuri.

Kitaristi John Williams viulisti Alan Loveday, alttoviulisti Cecil Aronovich ja sellisti Amaryllis Fleming esittivät Allegro Molto-osan, eli ensimmäisen osan Joseph Haydnin jousikvartetosta numero 8 E-duuri. Sitten kesän rakkautta ja pohjoismaisuutta. Jätetsmelodier, sydämen laulut tai sydämen melodiat, on Edvard Griegin varhainen yksilaulusarja Hans Christian Andersenin runoihin. Grieg oli hieman yli 20-vuotias näiden laulujen valmistuessa ja itse asiassa teos syntyi Kööpenhaminassa. Neljän laulun ryppäästä esitetyin on osa numero 3 ja Älskä dig, rakastan sinua.

Ruotsalainen konkaribaritoni Håkan Hagegård esitti pianisti Warren Jonesin kanssa Edvard Griegin yksinlaulun ja Älska dig, rakastan sinua. Tuo sopisi vaikkapa norjalaiselle romanttiseelle souturetkellekin. On vaikuttanut uutisten ja ehkä pikku nettivideoidenkin perusteella siltä, että koko Norja soutaa jalkapallohangessa, tai no, kenties koko maailma. Tänään kello 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivä käynnistyy Griegin musiikilla, norjalaisella tanssilla numero 1. Kello on aivan tuota pikaa, 20 minuuttia yli 7. Me liikumme nyt aamusoitossa 1930-lukulaiseen kotimaiseen orkesterimusiikkiin.

Tuomas Hannikainen johti Tapiola-sinfoniettaa osassa Kukkien kuningatar Väinö Raition orkesterisarjasta Kesäkuvia Hämeestä. Tuo on oman sarjansa kuudes finaaliosa. Aiemmat kuvat, nuo hämäläiset kesäkuvat, ovat muuten Vanhassa puistossa, Kesäyö, Paimenlaulu, Punahatteroita ja Venelaulu. Siitä on 90 vuotta aikaa, kun radioorkesteri kantaa esitti tuon Raition teoksen ja silloin kapellimestarina oli muuan Toivo Haapanen. Millainen on kasvien maailma esimerkiksi järven pinnan alla? Mitä huomioita kuvataiteilija ja arkkitehti tekevät kaupunkiluonnosta? Huomenna keskiviikkona kello 10 havaintojen muutoksesta ohjelmassa pohditaan, millainen merkitys on kaikkinensa kasveilla. Sopivasti jatkamme heti tuon ohjelman jälkeen moninaisilla luontomusiikeilla klassisessa kattauksessa. Uskallan suositella esimerkiksi Antonín Dvořákin sekakuorosarjaa Völ Přírode, luonnossa. Huomisen päivän luontoteema kruunataan vielä kello 17.35 lintuaiheisessa Laura Korsen jatsklubissa, joten siinä kattavasti luontoaiheesta keskiviikolle. Ja kuunnellaan pikkuisen me nyt kuitenkin kotimaista romantiikan pianomusiikkia ja kohta kerron ympäri Suomen maan tapahtuvasta kiertämisestä.

Janne Mertanen soitti Heino Kasken pianopreludin gestuuri. Radio 1:n kesäfestivaalien kokonaisuus jatkuu huomenna, kun saamme Toivo Kuulan yksilaulu ja pullollaan olevan konsertin espoolaiselta Urkuyö ja Aaria -festivaalilta. Lavalla ovat baritoni Tommi Hakala ja pianisti Kristian Attila. Ylihuomenna torstaina meillä on hulppea Kaustispäivä. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien osuuksia on 3. Kulttuuri 1, Tuuli Saksalan keidas ja iltakonserttimme. Kaikki ovat suoria lähetyksiä ja itse tapahtumahan saatiin käyntiin eilen. Tuonkaltaisia perinteikkäimpiä Radio 1:n festarikesän kohteita jatketaan ensi viikolla, koska yhteensä 4 Kuhmon kamarimusiikin iltakonsertistamme ensimmäinen koittaa keskiviikkona 22. päivänä. Pikkiriikkisen kesämatkailua saat jo tänäänkin, koska noin kello 14.30 teemme selkoa turkulaisesta merenkulkua käsittelevästä museosta Forum Marinumista. Eilähän oli varsinainen kesäkauden maanantai-museoaika ja silloin käyntimme kohdistui Ainolaan. Jos sattui menemään ohi, niin Radio 1:n iltapäivän Areena-sivulta löytyy tuo. Eteenpäin musiikeissa. Tanskassa, Norjassa ja Suomessa onkin piipahdettu, joten vuorossa on Ruotsi.

Ruotsin radion sinfoniaorkesteri Esa-Pekka Salosen johtamana esiintyi, kun saimme neljännen osan Paimentytön tanssin Hugo Alvénin Vuoren kuningas -balettisarjasta. Tänään on Pariisin Bastillin kuuluisan vankilan valtauspäivä, toisin sanoen Ranskan kansallispäivä. On tavanomaista, että suurista urheilutapahtumista Ranskan ympäriajo on kutakuinkin puolivälissä, kun ranskalaiset viettävät tätä kansallista vapaapäiväänsä, mutta tällä kertaa kansakunta jännittää erityisesti jalkapallon miesten MM-kisojen tiimellyksessä. Illalla kello 22 kohtaavat Ranska ja Espanja. Mikään muu musiikki kuin tämä seuraava ei voisi paremmin istua ranskalais-espanjalaiseen kahtiajakoon. Kyllä, moni jo arvaakin, että tulossa on Carmenin Habanera. Habanera. Toisin sanoen, Bizet jatkaa Kriikin aloittamalla rakkauslinjalla tässä konsertissa.

Kuuntelet Yle Radio 1 aamusoittoa. 3 vuotta sitten ajasta ikuisuuteen siirtynyt mezzosoprano Grace Pumphrey esitti vuoden 1970 levytyksellä Carmenin Habaneran Georges Bizet'n Carmen-oopperan ensimmäisestä näytöksestä. Raphael Brubeck de Burgos johti Pariisin kansallisoopperan kuoroa ja orkesteria. Sitten tasataan sykettä niin ikään ranskalaisen musiikin parissa. Ernest Chausson on ranskalaisista romantikoista yksi niistä, joille Claude Debussy on eniten tyylillisesti velkaa. Sattumalta mainitsin Ranskan ympäriajon äsken, niin oikeastaan Chaussonilla on yhteys pyöräilyyn ja kylläkin yhteys on synkimmästä päästä. Tämä Rakkauden ja meren runoelma-nimisestä laulusarjastaan parhaiten tunnettu säveltäjä kuoli polkupyöräonnettomuudessa 44-vuotiaana. Tähän ohjelmaan on valikoitunut Chaussonin kamarimusiikkia. Aivan uran viimeinen opus, kappale, siis Peace, viululle ja alttoviululle, viululle tai alttoviululle ja sellolle. Meille esiintyvät nyt alttoviulisti Lawrence Power ja pianisti Simon Crawford Phillips.

Alttoviulisti Lawrence Power ja pianisti Simon Crawford Phillips esittivät Ernest Chaussonin kappaleen alttoviululle ja pianolle. Kello on 7.46.

Näin nautiskeltiin kolmas trikoloorilippua liehuttava musiikkinumero Ranskan kansallispäivän kunniaksi. Ohjelman alkupuolelta ehkä muistat kesäkuvat Hämeestä. Ja vielä on tulossa kesälaulu, mutta tämä sen sijaan oli pianosarjaa En Vacances lomalla. Säveltäjänä Deodat de Severac, joka varttui Etelä-Ranskan Toulousessa Orvokkien kaupungissa ja ensi vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta Severacin syntymästä. Lili Laskin soitti harpulla lomalla teossarjan ensimmäisen kirjan 8. osan, romanttisen valssin. Tämä seuraavakin on pianomusiikkia viime vuosisadan alusta.

Konrad Tao taituroi Sergei Rahmaninovin pianopreludin B-duuri. Pohjolan kesään liittyvä kaaroksemme ja samalla aamusoitto päättyi Erland von Kokin orkesterisävellykseen En Sommerlot kesälauluun.

0: Päätteeksi Jerker Johanssonin johtama Göteborgs musiken soitti Erland von Kockin kesälaulun orkesterille.
1: Katso sun rintasi rauhassa menne hetkevät nukkuu.
2: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
0: Hyvää huomenta. On tiistai heinäkuun 14. Aliisan ja ortodoksisen kalenterin Justuksen, Nikon, Teemun ja kumppaneiden nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille. Helsingissä aurinko nousi 4.20, laskee 22.31. Nuo ajat ovat Oulussa 3.12, 23.33. Uutisten jälkeen Jarmo Laitaneva on seurassasi.

0: Yle Uutiset kello 8. Ukrainassa pelätään Venäjän laajaa ohjusiskua. Juhlamokasta tunnettu Pauligon kasvanut merkittävästi ruokabisneksessä. Etelässä on lämmintä, Lapissa pilvisyys runsastuu. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä on iskenyt viime yönä jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Ukrainan ongelmana on puutteellinen ilmatorjunta. Toimittajamme Maxim Fedorov raportoi Kiovasta.
1: Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan Venäjä olisi jo kerännyt ainakin 1700 taisteludroonia Ukrainan läheisillä Venäjän alueilla. On havaittu ballistisia ohjuksia ja muun muassa nämä ballistiset ohjukset ovat syy, miksi elämä Kiovassa on muuttunut arpajaispeliksi. Venäjä on iskenyt viime aikoina sellaisilla aseilla, sellaisilla ohjuksilla, joita on todella vaikea havaita ja torjua. Ja ilmahälytys esimerkiksi saattaa tulla vasta ensimmäisten räjähdysten jälkeen.
0: Ukrainassa varaudutaan jo tulevaan talveen, kertoo kirkon ulkomaanapu. Varatoiminnan johtaja Ikali Karvinen sanoo, että olot ovat vaikeat ja kansalaiset tarvitsevat monenlaisia perustarvikkeita.
2: Tarvitaan siis ihan ruokailuseteistä, juomapulloihin ja kaikkea siltä väliltä. Eli tämmöistä ihan perushumanitaarista apua sille on tarvetta. Mä oon itsekin käynyt tutustumassa tämmöiseen pakolaiskeskukseen, jossa oli näitä eturintamasta tuotuja perheitä ja yksittäisiä ihmisiä. Ja ne olosuhteet on erittäin vaikeat siellä. Eli täysin verrattavissa esimerkiksi semmoisiin vaikeisiin konteksteihin, missä me työskennellään vaikkapa Afrikassa. Että harvoin me Euroopassa ollaan totuttu näkemään tämmöistä. Ja sitten ehkä meidän ominta tekemistä on ollut tämä koulutuksen tukeminen ja me aina muistutetaan siitä, että koulutus on elämää säästävää toimintaa. Lapsille on tärkeää päästä kouluun, on tärkeää turvallisia aikuisia ja että siihen on myöskin tämä psykososiaalinen tuki sitten niin kuin lisätty komponenttina tähän koulutukseen.
0: Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää. Pariisissa järjestetään laaja sotilasparaati, jota seuraa paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Öljyn hinta jatkaa nousua. Raakaöljyn hinnat lähtivät illalla yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat kertoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrellihinta pyöri jo noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollarissa barrelilta. Lähi-idän epävakaa tilanne painoi myös New Yorkin pörssejä Yhdysvalloissa. Pääindekseissä kovimmassa laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka sulkeutui maanantaina 1,6% laskussa. Kahvimarkkinoiden vaikea tilanne on ajanut kahvialan jättinä tunnetun Pauligin suuntaamaan liiketoimintaansa aiempaa enemmän ruoka-alalle. Paulig on viime vuosina ostanut useita yrityksiä muualta Euroopasta ja noussut Euroopan markkinajohtajaksi Tex-Mex-tuotteissa. Timo-Pekka Heima.
3: Paulig paahtaa ja pakkaa Helsingin Vuosaaressa jopa 100 miljoonaa paketillista kahvia vuodessa. Kahvibisnes on kuitenkin arvaamatonta, toimitusjohtaja Rolf Ladau.
4: Silloin kun mä aloitin Pauligilla, niin kahvin maailmanmarkkinahinta oli silloin 100 dollarisenttiä per pauna. Viime vuonna se oli 440. Eli ihan valtavia niin kuin muutoksia ja ne muutokset on niin kuin isoja ja ne tapahtuu nopeasti. Kun raaka-aineen hinta nelinkertaistuu, niin kyllä se vaikuttaa meidän kannattavuuteen niin kuin merkittävästi.
3: Hinnan nousun taustalla ovat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät kahvipensaille huonot olosuhteet.
4: Päädyteltiin, että se tulevaisuuden kasvun pitää erityisesti tulla ruuasta. Sitä strategiaa ollaan nyt viimeiset vuodet viety niin kuin määrätietoisesti eteenpäin. Me ollaan ostettu yrityksiä, jotka on tavallaan sen ruokastrategian niin kuin keskiössä.
3: Viime vuosina Paulig on kasvanut merkittävästi juuri ruokabisneksessä, toimitusjohtaja Ladau.
4: Meillä on 1,4 miljardin liikevaihto, niin siitä 1,4 miljardista miljardin ruokaa. Ja me ollaan itse asiassa Euroopan markkinajohtaja Tex-Mexissä. Meidän Santa Maria ja meidän niin kuin kaupan omien brändien niin kuin yhteisbisneksellä, niin Tex-Mexin markkinajohtaja. Se on 40% meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä, että tortillat on meidän suurin kategoria. Ja jos ajattelet meitä, niin mehän ollaan enemmän leipomo kuin pahtimo.
0: Suomalaissyntyinen entinen muotimoguli Peter Nygård on tuomittu uudesta seksuaalirikoksesta Kanadassa. Tuomio annettiin 90-luvulla Montrealissa tapahtuneesta 18-vuotiaan naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomari suostui siirtämään tuomion pituuden määräämistä, kunnes Nygårdin terveydentila on arvioitu. Taustalla on 84-vuotiaan Nygårdin pelko luovuttamisesta Yhdysvaltoihin. Nygård kärsii parhaillaan 11 vuoden tuomiota muista seksuaalirikoksista. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa 13 ja 23 asteen välillä. Sää jatkuu etelässä lämpimänä. Myös huomenna kertoo meteorologi Laura Tuomola.
5: Edelleen lämpimältä etelän osalta Lapissa tulevan yön aikana pyyhkäisee semmoinen hajanainen sadealue ja huomenna sitten pohjoisessa on vähän pilvisempi päivä, mutta etelässä yhä edelleen aurinkoa ja hellettä ja siltä se loppuviikkokin näyttää. Todennäköisesti nimenomaan huominen on viikon lämpimin päivä, että viikonloppuna sitten tämänhetkisessä ennusteessa on aika mojoviakin sademääriä, mutta katsotaan mihin ne sitten kehittyy viikonloppua kohden mennessä.
0: Vielä varoituksia. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
6: Marja Juonilan toimittamien uutisten jälkeen kello on 7:08.

Suomalaisten lomakausi on parhaimmillaan. Mökkikausi avattu, talviturkki heitetty ja grillit kuumenevat. Ja kuumina käyvät varmasti myös kisakatsomot, kun jalkapallon MM-kilpailussa ovat välierät alkamassa. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva. Hyvää tiistain huomenta. Maira Andrade laulaa pääasiassa kreolin kielellä, mutta tämä trooppinen kappale yhdistelee perinteistä kapverdiläistä tyyliä modernimpaan afropoppiin ja ihan sinne urbaaniin soundiin saakka.

0: Mayra Andrade Manga. Andradehan syntyi Kuubassa ja vietti sitten nuoruutensa diplomaattiperheissä. Perheessä reisaten muun muassa Senegalissa ja Saksassa sattumalta maissa, joissa jalkapallokulttuuri elää erittäin vahvana.
1: Radio Yhden aamu.
0: Jalkapallon MM-kilpailujen loppuhuipentuman Haminoilla omistetaan tämän tunti penkkiurheilun olemuksen pohtimiseen. Penkkiurheilu on pitkään nähty Suomessa liikuntapoliittisena riskinä, mutta tutkimusten mukaan huippu-urheilu tuottaa jopa parille miljoonalle suomalaisille valtavasti jännitystä ja euforiaa. Kulttuuritoimitus, joka on tämä siis kulttuurijournalismiin erikoistunut verkkomedia, kirjoittaa mediatutkijoiden arvioista. Vuoden 2016 kesäolympialaiset tuottivat sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia aivan yhtä paljon, jos nämä eurot olisi ohjattu uuteen liikuttamisohjelmaan, tämmöiseen kansalliseen liikuntaohjelmaan. Jos aiheeseen haluaa perehtyä vielä enemmän, niin Juha Hurmeen ja Teijo Pyykkösen kirja Hiki ja hurmos, suomalainen urheilukirja. Se ei keskity siis metreihin ja sekunteihin, vaan nimenomaan urheilun sivistävään merkitykseen. Kirja korostaa kisailun kirvoittamaa naurua ja urheilua leikkinä. Ja parhaimmillaan onkin penkkiurheilu tämmöistä jaloa joutenoloa, joka tarjoaa merkityksellisiä elämyksiä ja totta kai sosiaalista yhteyttä naapuriin. Vibrafonisti Panu Savolainen lyö kätensä yhteen legendaarisen kaustislaista viulunsoittoa uudistaneen JPP-yhtyeen kanssa ja myös musiikissa. Siinä on kyse erilaisten taitojen yhdistämisestä yhteisen päämäärän eteen.

Panu Savolainen et JPP, Kalkstrand oli kappalan nimi. Taitaa viitata tuohon Sipossa sijaitsevaan Kalkstrandiin. Joka tapauksessa tämä maalaa soinnillaan suomalaista saaristolais- ja rannikkolomailmapiiriä. Penkkiurheilu, se on osa suomalaista kulttuuria, kuten vaikkapa sitten sauna tai se kesämökki siellä Sipon Kalkstrandissa. Esimerkiksi Kari Hotakainen on kuvannut teoksissaan suomalaisen miehen suhdetta urheiluun tragikomedian keinoin, ja samalla asialla ovat olleet myös Miika Nousiainen tai Tuomas Kyrö, jonka erityisesti mielensä pahoittaja kirjoissa penkkiurheilu nousee sukupolvia yhdistäväksi tekijäksi. Unohtaa ei sovi myöskään Veikko Huovista, joka kuvasi joissakin satireissaan ja novelleissaan osuvasti tämän saman urheiluhulluuden merkitystä suomalaisille. Elokuvissa penkkiurheilu on totta kai myös edustettuna Aleksi Mäkelän ohjaama fiktioelokuva 95 eli 95 sekä lukuisat dokumentit, vaikkapa juuri Suomen jääkiekko historiasta kertovat, miten urheilu on osa kollektiivista muistiamme. Penkkiurheilusta on tullut harvinainen yhteisöllisyyden hetki nyt, kun muu arjen yhteisöllisyys hiipuu. Eli suomalaisurheilijan tai Suomen maajoukkueen menestys saa kansakunnan kyllä yhä pysähtymään yhteisen kokemuksen ääreen, vaikka välttämättä muut ilmiöt samalla tavalla eivät toimi. Mutta joka tapauksessa jakamaan näitä yhteisiä tuntemuksia.

Helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä Rebekka Holly. Hänet tunnetaan tämmöisestä tarinallisesta ilmaisustaan, joka ammentaa vahvasti urbaanista nuorisokulttuurista ja näistä arjen havainnoista. Holly taustoittaa kappaleissaan usein mielenterveyden teemoja sekä nuoren sukupolven kipuilua ja ihmissuhdekiemuroita nyky-Suomessa. Sadepäivän valokuvaa tietenkin nimensä mukaisesti lohdon ja valon löytymistä ankeudun keskellä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.21.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konsertteja. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Hän oli kolumbialainen Yuri Buenaventura, haikeaa, runollista tarinaa ja artistille ominaista vahvaa yhteiskunnallista kantaa ottavuutta oli kappaleessa La Hamaca de la Noche. Penkkiurheilusta puhuttaessa kannustaminen ja jännittäminen, ne ovat olennaisia osia koko toiminnassa. Miksi me esimerkiksi huudamme televisiota katsellessamme, vaikka pelaajat eivät meitä kuule? Se on vähän pöljän tuntunen juttu, mutta nämä tutkimukset osoittavat, että kun katsomme suosikkijoukkuettamme, niin aivomme aktivoituvat lähes samalla tavalla kuin itse pelaisimme. Eli peilisolujen ansiosta tunnemme fyysisesti mukana jokaisen maalin, jokaisen pettymyksen. Faniudessa on tietenkin kyse myös identiteetistä ja yhteenkuuluvuudesta. Monesti me vastaan he. Ja tärkeä pointti on myös se, että penkkiurheilu tarjoaa turvallisen kanavan kuitenkin purkaa kaikenlaisia tunteita, vihaa, riemua, surua, tavalla, joka arjessa olisi muuten sopimatonta. Siksi hillittynä tunnettu ihminen katsomossa voi olla aivan eri tyyppi. Myös joillakin lyö tunteet yli, etenkin jalkapallohuliganismi on ongelma isoissa tai monissa maissa, mutta näissä tapauksissa jalkapallo onkin vain tekosyy hulinoida. Oikeat fanit, me tyydymme monta kertaa mekkaloimaan vain kotonamme. Yun Sanaan Lost Pieces-kappale puhuu särkyneiden palasten kokoamisesta, jossa tappiosta noustaan ja yritetään uudelleen. Periksi nimittäin ei anneta.

Etelä-korealainen jazz-vokalisti Yun San Na ja kappale Lost Pieces. Itselle tulee mieleen tästä vähän kuin myrskyn silmässä olisi, eli se hiljainen kristallinkirkas keskus, jossa kaikki liike ja kaos pyörii kyllä ympärillä, mutta pieni hetki täydellisen tyyntä. Tässä muutama uutisotsikko tältä päivältä. Pariisin poliisi on mobilisoinut poikkeuksen laajasti porukkaa turvaamaan sekä perinteistä kansallispäivän sotilasparaatia että illalla pelattavaa M-puolivälierää Ranska-Espanja. Euroopan unionin Ranska ja Britannia valmistelevat uusia pakotteita Venäjää vastaan maanosassa havaitun laajan sabotaasi- ja kyberkampanjan vuoksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Ranskassa, jossa hän seuraa tänään tätä Ranskan kansallispäivän sotilasparaatia ennen osallistumistaan Ukrainaa tukevan halukkaiden koalition huippukokoukseen Pariisissa. Ja väärennysepäilysten vuoksi runsaasti mediahuomiota saanut Kouvolan Vuohijärven kulttuuritalon särestynimi näyttely. Se on matkalla kaikkien aikojen kävijä ennästykseensä.

Lisää uutisia kello 9. Radio 1 aamu jatkaa globaalin rytmimusiikin parissa. Toki myös kotimaisen. Zoomi Sound System -kollektiivin juuret ovat vahvasti suomalaisessa kansantanssissa ja teatterissa. Taisi syntyä muuten alun perin Zoomi-tanssiteatterin tarpeisiin tämä.

Suomi Sound System ja kappale Luotsi tietenkin ammentaa inspiraationsa vanhasta merenkulkuperinteestä ja saariston historiasta. Kello on 8.35 ja sitten ääneen brasilialaiseen musiikkielittiin kuuluva Bebel Gilberto. Hänen isänsä oli siis tämä bossanovan isä João Gilberto ja äitinsä laulaja Miúcha. Kappaleen osa vältänyt Carlinhos Brown ja sen nimi Aganchu viittaa afrobrasilialaiseen candomblé-uskonnon ja Yoruba-mytologian ukkosen ja tulenjumaluuteen nimeltä Orisa.

Bebel, Gilberto ja Agansu. Suomalaisessa kollektiivisessa muistissa elävät vahvasti tietyt urheiluhetket. Vaikkapa Juha Miedon sadasosasekunnin tappio 1980, jääkiekon ensimmäinen MM-kulta 1995, toki Lasse Virenin kultajuoksut. Urheilu on toiminut pitkään meille kansallisena terapiana. Se on antanut meille yhteisiä muistoja ja hetkiä, jolloin olemme yhdessä jotakin suurempaa. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös urheiluselostukset, joka on siis aivan oma taiteenlajinsa. Antero Mertarannan Suomi on maailmanmestari lienee nykypolville yhtä ikoninen kuin Aleksis Kiven tai Väinö Linnan kirjoittama repliikki. Totta kai urheiluselostajat ovat modernia tarinan kertojia. Radio 1 aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta.

Vieläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensilähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

Kapverille syntyinen Bau, oikealta nimeltään Rufino Almeida, oli tässä esiintymässä. Tämä kaihunsa kappale muuten, Raguel, on aivan maailmanlaajuisesti tunnettu. Sai näkyvyyttä ainakin siitä, kun espanjalainen elokuvaohjaaja Pedro Almodóvar valitsi sen Oscar-palkitun elokuvansa Puhu hänelle alku- ja loppukohtauksiin. Vuosi oli 2002, kun tämä elokuva ilmestyi. Tarve pysähtyä, leikkiä, irrottautua modernin maailman teknologisesta suorituspaineesta. Se ei tietenkään rajoitu vain urheilustadioneille. Samantyyppisestä digitaalisen arjen vastustamisesta on kyse myös seuraavassa teoksessa. Brittiläinen superkokoonpano Spellsongs esittää kappaleen Hardwood. Kappale sai innoituksensa palkitusta The Lost Words -kirjasta, joka kirjoitettiin vastareaktioksi sille, kun lasten sanakirjoista poistettiin vanhoja luontosanoja, kuten vaikkapa käpy, ja korvattiin ne teknologiasanastolla. Seuraavaksi kuultava laulu on musiikillinen loitsu sen puolesta, että mä kadottaisin yhteyttämme siihen kaikkein juurevimpaan ja tärkeimpään, ympäröivään luontoon.

Spellsongs ja Hardwood. On olemassa sellaisia termejä tai tyyppejä, joita kutsutaan nimellä Party Pooper tai Killjoy, joka siis keskeyttää toisen innostuksen julistamalla kovaan äänen, että häntä ei kiinnosta tämä homma ollenkaan, vaikkapa nämä jalkapallon MM-kisat. No, kutsutaan Suomessa ilonpilaajiksi, tunnet varmaan tyypin. Psykologit ovat tästä vähän eri mieltä, nimittäin elämä rikastuu, kun antaa periksi kollektiiviselle innostukselle, asiantuntijat sanovat. Ja tärkeä pointti on se, että innostuminen ja penkkiurheilu, se ei tee kenestäkään tyhmempää.

Hän oli malilainen muusikko Habib Kouaté, joka polveutuu perinteisestä kassonke griotti musiikki muusikkosuvusta, joiden tehtävä on ollut toimia yhteisönsä tarinankertojina ja rauhan välittäjinä. Hieno perinne ja hieno toimi. Niin, kirjallisuudessa urheilu on metafora elämästä, taistelun voitto, tappio, sinne kys, ja onhan Aleksis Kiven Seitsemän veljestä arvioitu myös Suomen ensimmäiseksi urheilukirjaksi. Suuriin elämyksiin kuuluvat vahvasti myös kyyneleet, niin musiikin kuuntelussa kuin huippu-urheilun seuraamisessa, voiton huumassa kuin raskaassa tappiossakin. Urheiludraamahan saa meidät itkemään siinä, missä vaikkapa suuri elokuva taidekin. Tästä elokuvallisesta haikeudesta ja suurista tunteista myös ammentaa brittiläinen laulun tekijä, laulaja, lähes legenda Tanita Tikaram kappaleessaan I Might Be Crying. Vapaasti suomennettuna minäpä saatan itkeä. Jarmo Laitaneva toivottaa siis nyt hyvää tiistain jatkoa. Tuttuun tapaan kello 9 uutisten jälkeen on vuorossa Muistojen Boulevardia, silloin studiossa on Tatu Tamminen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomi ei ole mukana halukkaiden maiden koalition päätöksessä, jossa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa ilmatorjuntaohjelman. Koalitio julkisti eilen myös useita muita toimia Ukrainan tueksi. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
1: Kyllähän se näiden uutisten jälkeen kiinnostaa, että mikä Suomen rooli on tässä kaikessa, miksi Suomi ei ole mukana tässä ballististen ohjusten torjumiseen tarkoitetussa liitossa ja onko Suomi kenties aikeissa liittyä siihen jossain kohtaa ja mikä on Suomen rooli näissä monikansallisissa joukoissa, onko Suomi jollain tapaa osallistumassa harjoituksiin tai sen jälkeiseen aikaan.
0: Presidentti Alexander Stubb kertoo Pariisin Ukraina-kokouksesta näillä hetkillä alkavassa tiedotustilaisuudessa. Sitä voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla. Venäjä on iskenyt viime yönä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Ukrainan ongelmana on puutteellinen ilmatorjunta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Kiovasta.
2: Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan Venäjä olisi jo kerännyt ainakin 1700 taisteludroonia Ukrainan läheisillä Venäjän alueilla. On havaittu ballistisia ohjuksia ja muun muassa nämä ballistiset ohjukset ovat syy, miksi elämä Kiovassa on muuttunut arpajaispeliksi. Venäjä on iskenyt viime aikoina sellaisilla aseilla, sellaisilla ohjuksilla, joita on todella vaikea havaita ja torjua. Ja ilmahälytys esimerkiksi saattaa tulla vasta ensimmäisten räjähdysten jälkeen.
0: Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Sulun on määrä alkaa myöhään illalla Suomen aikaa. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta oli noin 84 dollaria ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollaria. Öljyn hintakehitys näkyy myös bensiinin hinnassa. Suomessa bensan litrahinta on jämähtänyt paikoilleen runsaaseen 2 euroon. ST1:n öljytuotteista vastaava kaupallinen johtaja Timo Jokinen geopoliittisten kriisien vaikutuksista.
3: Toinen on tämä Persianlahden tilanne ja Hormuzin tilanne, se että on se auki ja kiinni ja näin. Ja tällä hetkellä taas menee huonompaan suuntaan ja toinen on Venäjän tilanne. Ja tämä Venäjän tilanteeseen, vaikka se on tässä viime aikoina pikkusen vähemmän ollut uutisissa, mutta nämä ukrainainen droonijuskuthan on ollut huomattavan menestyksekkäitä viime viikkoina ja kuukausina, joka on tehnyt sen, että Venäjä on joutunut jopa tuomaan bensiiniä viime aikoina, mikä on suunnilleen niin kuin ennen näkymätöntä.
4: Marja Juonala toimitti.
5: Lähden Kare Eskolan kanssa Kaustiselle ja saa tulla mukaan. Tuuli Saksalan keidas nimittäin lähetetään suorana lähetyksenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta torstaina 16. heinäkuuta kello 17.35 alkaen. Ja jatkamme suoraa lähetystä 2 tunnin verran samana iltana kello 19 alkaen. Menossa mukana ovat Hilja Grönfors, Maria Kalaniemi, Pekko Käppi, Johanna Juhola ja Nordic Tree. Kuulemme musiikkia viikon konserteista ja selvitämme, miksi Kaustinen on niin tärkeä festivaali.
4: Yle Radio Yhdessä alkamassa on Muistojen Boulevardi. Taloustieteilijä Sixten Korkman puhuu Maarit Taastulan ohjelmassa noin tunnin päästä. Ja tuon jälkeen Glasariparatiisi soittaa ilmakehäaiheesta musiikkia, siis tuulten eri muotoja vaikkapa. Nyt käynnistetään hyvän mielen musiikkikimara ja kerrotaan romanttisista tunteista kaartelematta.

Frankie Valli laittoi liikkeelle muistojen boulevardin ja hänen lauluäänensä tuli 60 vuoden takaa. Can't Take My Eyes Off You ovat laatineet Bob Crewe ja Bob Gaudio. Anki jatkaa.

Anki tarjoili Valtolaitisen musiikkia ja Saukin tekstin. Sydämeni on yksinäinen saari. Sitten yhdysvaltalaisia säveliä 50-luvun lopusta.

0: Joch, joch.
1: The Barry Sisters oli syntyjän oikeasti The Bagelman Sisters, millä nimellä he ensi alkuun esiintyivätkin. New Yorkissa askenaisjuutalaisen perheeseen syntyneestä Minnie ja Clara Bagelmanista tuli Myrna ja Claire Berry nimillä suosittu duo 1940-luvulta aina 70-luvulle saakka. Hollywoodin glamoröiseiltä filmitähdiltä näyttäneet kauniit siskokset esittivät jiddishinkielisiä popkappaleita. Niistä me saimme Johtohtohin. Esityksen johti Abraham Elstein, ja Elstein on laulun kirjoittanutkin yhdessä Moise Oysherin kanssa. Kuljetaan Boulevardia vielä 50-luvun kaikujen kerran, ainakin parin kappaleen verran. Englantilainen säveltäjä Philip Green käytti salanimeä José Belmonte kirjoittaessaan kuuluisan tangon Ecstasy, joka meillä tunnetaan nimellä Hurmio. Orkesterinjohtaja Edmundo Ross vastaa tästä seuraavasta numerosta.

Italialainen Vittorio Monti sävelsi teoksen Xardas vuonna 1904 pianolle, mandoliinille tai viululle. Teos perustuu unkarilaiseen kansansävelmään. Jaakko Salo sovitti sen laulajanelle ja viihdeorkesterille, ja tuloksena oli tämä Vieno Kekkosen laulama Bekin rumpa Tuliharja. Kappale oli myös trumpetisti Nisse Nordströmin bravuurinumero. Sanat ovat Saukin, ja vuotena meillä oli 1959. Vaihdetaan saksankieliselle linjalle.

Kom zurück, eli originaalina Tornerei, on Dino Olivierin ja äskeisessä muodossa saksaksi kuultuna Ralph Maria Siegelin käsialaa. Solisti oli Rudi Schurike, ja tuon esityksen johti Heinz Munsonius. Kuuntelet Muistojen Boulevardia.

Tässä oli kyse alun perin tanskalaisesta merimieslaulusta Sömen au Sjönen, säveltäjänä Wilhelm Sörensen. Kuulimme nyt solistina toimineen Olavi Virran oman tekstin Tähti ja meripoika. Kullervo Linna johti esityksen, joka on vuodelta 1963. Virta levytti itse asiassa laulun ensin jo vuonna 1947. Mennään kansallispäiväänsä viettävään Ranskaan.

Tuo ääni, Jacqueline François, oli sodanjälkeisessä Ranskassa valtavan suosittu ja menestynyt laulaja, joka auttoi tuollaan uransa alkuun aikanaan myös sellaista tähteä kuin Charles Aznavour. Suurista myyntiluvuista ja kotimaassaan nauttimastaan suosiosta huolimatta, François on jäänyt kansainvälisesti tunnetuimpien ranskalaisartistien varjoon, ja osasyynä oli varmasti hänen vetäytymisensä julkisuudesta 70-luvun tietämissä. Du Soleil, Plan La Tête,

on kaksikon Henri Croyat ja André Ornay käsialaa. Michel Legrand johti tuota tulkintaa vuodelta 1956. Ensilevyttäjänä laulussa on Yves Montand muuten. On Ritva Mustosen vuoro paistatella valokeilassa. Toivo Kären johtama orkesteri myötäilee Mustosta. Kärki Helismaa tekijä kaksikon laulussa nimeltä Pieni katu.

0: Vuonna 1945 Torinossa syntyneen Rita Pavonen laulajan ura alkoi vuonna 1962, kun hän osallistui kykyjen etsintäkilpailuun. Pavone voitti kilvan ja solmi levytyssopimuksen. Nyt Muistojen Boulevardilla meillä oli nautittavana Giulio Rapettin italiakäännöksenä Wayne Carson Thompsonin Neon Rainbow ja tässä otsikkona Il Mondo nella Mani. Vuotena Rita Pavonen esityksessä oli 68. Ja kuulostellaanpa, millainen voisi olla ikään kuin Pavonen italialaisuuden herättelemä vastaus, härmäläinen vastaus. Saa laulaa mukana.
1: On pohjan tähden.

Salvatore Toto Cutugnon musiikki oli koristeltu Raul Reimanin nyt kuultuna tekstinä. Olen suomalainen. Tätä sanomaa todisti Kari Tapio. Niin suorastaan jytäsi 80-luvun alku, ja tuo oli muuten Kai Westerlundin jyräävä sovitus. Ja sitten jatketaan rautateitse. Englantilainen laulaja ja laulunkirjoittaja Stephen Demetre Georgiou tunnetaan paremmin nimellä Cat Stevens. Hänen isänsä oli kreikkalainen ja äiti ruotsalainen. Cat Stevensin tunnetuimmat laulut syntyivät 70-luvun alkupuolella. Nyt kuultava rauhanlaulu Peace Train on vuodelta 71 ja se oli Stevensin ensimmäinen top 10 hitti Yhdysvalloissa. Nousten parhaimmillaan sijalle 7. Tuo laulu julkaistiin myös LP:llä Teaser and the Firecat, joka kuuluu Cat Stevensin suosituimpiin levyihin.

Cat Stevensin kirjoittamaan ja meille esittämään Peace Trainiin liittyy myös se, että Konkari tulkitsi juuri tuon laulun vuonna 2006 Nobelin rauhanpalkinnon jakotilaisuudessa. Kimarassamme Lea Laveen saa vuoron.

Never Ending Song of Love on tämän kappaleen alkuperäisnimi. Se on Delaney Bramletin laatima ja Mun on niin hyvä olla niminen teksti. Tuon tekstin on kirjoittanut Kristiina Johansson. Sellainen taudon näyte tuli Lea Lavenilta. Meillä on nyt vielä konsertissa yksi numero jäljellä.

Riikka Holopaisen tällä kertaa toimittama Muistojen Boulevardi päättyi Eva Cassidyn 30 vuoden takaiseen tulkintaan John Lennon-klassikosta Imagine.

0: Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa, minne olemme menossa, millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan. Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Tunnin päästä, eli kello 11, Eva Tigerstedt jatkaa Klasariparatiisin vesi, tuli, ilma, maa -kokonaisuutta. Ilmakää musiikki saa tällä kertaa eetteritilaa, ja musiikkipolku johtaa monellekin aikakaudelle, kuten tapoihin sopii. Vielä kuitenkin ennen tuota Klasariparatiisia vuorossa on Maarit Tastulan keskusteluohjelma. Tastulan vieraana on nyt taloustieteilijä Sixten Korkman. Suuri kysymys kuuluu, pitäisikö olla huolissaan, jos rahavalta uhkaa demokratiaa. Ohjelma on uusinta tämän vuoden tammikuulta.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
3: Taloustieteilijä Sixten Korkman, kun kuuntelin äskettäin Björn Wahlroosin haastattelua rahasta ja taloudesta, niin mietin siinä, että mistähän syystä teidän näkökulmanne maailmaan tuntuvat olevan kovin erilaiset.
4: No on ilmeistä, että meillä on, ja se on minusta ollut ilmeistä niin kauan kuin olen Nallen tuntenut, että meillä on erilainen arvomaailma. Ja sehän ei ole sinänsä mikään huono asia, että yhteiskunnallista keskustelua syntyy siitä, että sama ongelma lähestytään eri näkökulmista, ja silloin usein on kysymys siitä, että on erilainen arvomaailma. Mä myöskin arvostan hänen puheenvuoroja siksi, että kyllä minusta Suomeen mahtuu ainakin yksi uusliberaali henkilö, joka sitä paitsi pystyy näkökohtiaan jossain määrin artikuloimaan. Että mä en yhdy hänen näkemyksiinsä tai johtopäätöksiinsä, mutta minusta on hyvä asia, että erilaisia näkemyksiä tuodaan julkisuuteen keskusteluun.
3: Mutta se on mielenkiintoista, että miten ihmisen arvot syntyvät, miten minusta tulee minä. Siinä on monta tekijää mukana.
4: Se on laaja ja vaikea kysymys. Jos seuraa vaikkapa yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllä se on usein niin, että ihmiset puhuvat oman lompakkonsa puolesta, että omat taloudelliset intressit vaikuttavat siihen, miten maailman näkee, miten asioita tulkitsee. Saattaa vaikuttaa myöskin Nallen näkemyksiin. Ainakin hänen suosituksensa aina saumattomasti istuvat yhteen hänen omien taloudellisten etujensa kanssa. Mutta niin tai näin, niin se, että sitä pitää olla niin kyyninen, että väittää, että kaikki puheenvuorot vain ajaa jonkun oman eturyhmän etuja. Mutta tämä on yksi tausta. Toinen on se, että monet asiat lapsuudessa ja nuoruudessa voivat vaikuttaa siihen. Mähän itse voin täsmentää melkein, että mitkä tällaiset lukukokemukset ovat vaikuttaneet minun arvomaailmaani. Ja tämä muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on kirjallisuus.
3: Tällainen yksi lukukokemus tuntuu olemaan myös Björn Wahlroosille hyvin tärkeä, koska Wahlrooshan on nimennyt esikuvakseen amerikkalaisen aikoinaan Venäjän vallankumousta Amerikkaan paineen filosofin Ayn Randin, jonka mielestä just tämä oman edun tavoittelu on ikään kuin ihmiselle se luontainen toimintatapa, ja ihmisen oma onnellisuus on elämän varsinainen tarkoitus. Ootko sä samaa mieltä tämän Ayn Randin kanssa?
4: Mä luulen, että mä sanoisin sitä Ayn Rand. Mä yritin kyllä kerran lukea, mutta se oli minusta niin äärimmäisen pitkästyttävää ja myöskin eettisesti vastenmielistä, että en mä päässyt koskaan sen kirjan loppuun. Tässä mielessä Nalle on joskus ollut minua paljon sitkeämpi, ja ehkä minäkin ajattelisin toisin, jos olisin jaksanut loppuun asti. Mutta
3: ajatteliko sä niin, että oman edun tavoittelu on se ensisijainen?
4: Ei, kun mä en ajattele niin. Totta kai jokainen meistä ajaa omaa etuaan johonkin suorastaan asti. Se on kyllä ihminen varmaan on luonteeltaan itsekäs, mutta onhan myöskin muuta. On mielenkiintoista, että tämä Adam Smith, jota pidetään itsekkyyden profeettana, koska hän perusti taloustieteen kirjoittamalla kirjan Kansojen varallisuus, joka kertoo, että ei se haittaa, että ihminen on itsekäs, koska hän voi kuitenkin vaihtokaupan kautta ja markkinoilla toimia yhteisen hyvän edistämiseksi, mikä on hyvin tärkeä havainto, että markkinatalous mahdollistaa sen, että itsekkäät ihmiset palvelevat toisiaan oman etunsa edistämisen vuoksi. Mutta hän kirjoitti myös tämä Adam Smith toisen kirjan, jota hän itse piti, näin olen lukenut, jopa tärkeämpänä, nimittäin moraalituntojen teoria. Ja siinä hän korostaa, kuinka tärkeää ihmiselle on empatia, se, että hän miettii, jos olisi toisen ihmisen asemassa, että hänellä on oma tunto, joka kolkuttaa, nalkuttaa, jos hän käyttäytyy väärin, joka palkitsee häntä, jos hän toimii oikein. Hän ajatteli, että ihminen on sellainen hyvätahtoinen olio, joka haluaa toiselle ihmiselle hyvää, jolle se on tärkeää. Ja kyllä mä uskon, että sekin on hyvin, hyvin totta ja on ehkä eettisesti jotenkin minusta vahvemmin perusteltavissa.
3: Jos vain tämä yksilön oman edun tavoittelu olisi ollut Suomen lähihistoriassa se yhteiskunnan arvo numero yksi, niin olisiko meillä pohjoismaista hyvinvointivaltiota?
4: No ei, kyllähän sen sanoisin tällainen arvoperusta, joka muuten on mutkikas kysymys. Mä oon sitä paljon yrittänyt jäljittää ja lukea, että mistä se oikein tulee tämä arvomaailma, joka meillä sitten konkretisoituu tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltion toiminnassa. Ja kyllä sitä voi hakea osittain tuosta valistusajan filosofiasta, joka korosti ihmisen arvokkuutta ja että siitä jokaiselle ihmiselle pitää järjestää säälliset elinolosuhteet. Olen itse myöskin tutkinut sitä, että jospa sitä löytyisi tuosta kristinuskosta, että nimenomaan monet ovat sanoneet tutkijat, että hyvinvointivaltion eettinen perusta on maallistunutta luterilaisuutta. Ja minusta se on kyllä mielenkiintoinen ajatus ja kyllä sillä löytyy määrättyä tukea. Että se on totta, että kun tehdään asennetutkimusta Suomessa, niin suomalaisten mielipiteet, jotka korostavat yhteisvastuuta ja sitä, että heikoista on kannettava huolta, niin kyllä siinä on hyvin paljon Martin Lutherin saarnaa ikään kuin nähtävissä sellaista arvomaailmaa.
3: Ja se näkyy kaikissa Pohjoismaissa.
4: Se näkyy kaikissa Pohjoismaissa, jolle juuri onkin yhteistä tämä luterilaisuus, joka ei juuri sitten muualta maailmasta nyt samalla tavalla löydy. Kyllä hyvinvointivaltiota voidaan perustella myöskin puhtaasti tehokkuuden näkökulmasta siksi, että markkinatalous ei hoida kaikkia ongelmia. Monia asioita, jotka voidaan hoitaa paljon paremmin kollektiivisilla ratkaisuilla ja hyvinvointivaltio voi niitä toteuttaa. Mutta eihän meillä olisi tätä hyvinvointivaltiota, jos ei meillä olisi kuitenkin jossain määrin tällaista solidaarisuutta heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Siksi tämä on niin tärkeä kysymys ja se on tänä päivänä tärkeä kysymys, kun sen tulevaisuus on uhattuna sen takia, että Suomella on julkisen talouden iso alijäämä, joka sitkeästi jatkuu vuodesta toiseen. Ja totta kai meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka poliittisesti ovat sitä mieltä, että he eivät tykkää tästä hyvinvointivaltiosta, vaan näkisit mielellään, että sitä karsittaisiin rajusti. Että se on kiistanalainen ja tärkeä kysymys tänäkin päivänä, mutta itsehän olen monta kertaa tuonut julkisen, että minun mielestäni sitä kannattaa puolustaa.
3: Sä et siis selvästi kuulu siihen koulukuntaan, jonka mielestä lähimmäisen rakkaus tai altruismi olisi huuhata.
4: Ei missään tapauksessa. Ja mä uskon siihen, mitä jo monet ihmiset ovat sanoneet, että onnellisuutta voi olla juuri se, että auttaa jotakuta muuta. No nyt mä en kehu sillä, että olisi jotakuta muuta auttamassa. En minä ole mikään avulias henkilö. Mutta mä uskon, että se on ihan totta, että ihminen voi, että se voi olla hyvin palkitsevaa, jos kokee, että pystyy jotakuta muuta auttamaan, niin mä uskon, että se on todella arvokasta.
3: Lauma eläimiähän me taidamme olla.
4: Näin se on. Siitä se löytyy, että me haluamme kuulua heimoon. Ja kun ihmiskuntaan menestynyt niin hyvin kuin se on tehnyt ja siitä on tullut tämän maailmantalouden tai tämän maapallon herra, niin kyllä se paljolti johtuu siitä, että tässä heimossa on opittu, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja auttaa toinen toisiamme. Mm. Se on se ihmisten todellinen voima. Kohtele muita niin kuin toivot heidän kohtelevan sinua. Tällainen kultainen sääntö löytyy kaikista uskonnoista, että ehkä meillä kuitenkin ihmisinä, me olemme niin samanlaisia, oli ihonväri mikä tahansa, että ehkä meillä on kuitenkin jotain yhteisiä eettisiä eettisiä lähtökohtia, mikä tukee ajatusta siitä, että ehkä joku tällainen ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen niin voisi olla sellainen meille kaikille yhteinen lähtökohta. Sitä se kylläkään ei tänä päivän maailmassa ole, koska meillä on paljon sellaisia maita, jossa ei lainkaan tällaisesta lähtökohdasta maailmaa tarkkailla.
3: Taloustieteilijä Sixten Korkman, kuinka paljon ihmisen oma lapsuusperhe tai peräti se yhteiskuntaluokka, mistä hän on kotoisin, vaikuttaa sinun mielestäsi siihen, minkälaisiin arvoihin ihminen myöhemmin elämässä kiinnittyy?
4: No tästä varmaan voisi löytyä jopa tutkimustuloksia, mutta ihan tuollainen arkinen havainnointi niin osoittaa, että köyhistä oloista tulevat ihmiset niin usein näkevät maailmaa vähän eri valoissa kuin ne, jotka ovat syntyneet.
3: Se kuuluisa
4: kultalusikka suuhun. Ja tulee yksi asia esimerkiksi tulee mieleen, että jos katsotaan vaikkapa hyvin menestyneitä ihmisiä, niin Suomessa löytyy, otetaan vaikkapa rahallisesti rikastuneet ihmiset, niin jotkut heistä ovat hiukkasen koppavaisia ja ovat sitä mieltä, että ovat enemmän kuin ansanneet rahansa, eivätkä välttämättä halua veroa maksaa ja siirtyvät niiden välttämiseksi ulkomaille. Ja toisaalta meillä on näitä nuoria leijonia, on nyt sitten Miki Kuusi ja on Peter Sarlin ja sitten meillä on näitä peliyhtiöiden perustajia Ilkka Paananen ja muita. Ja heillähän on yhteistä se, että he ehkä tulevat tavanomaisista tai joskus vähän vaatimattomistakin oloista, mutta joka tapauksessa he ovat sitä mieltä, että ovat hyötyneet siitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen tarjoamista hyvinvointipalveluista ja maksavat mielellään veroa, ovat kunnianhimoisia, kyllä haluavat rikastua, mutta eivät lainkaan ole sitä mieltä, että veroja tarvitsisi välttää ja päinvastoin käyttävät rahaa myöskin yksityiseen hyväntekeväisyyteen. Se on minusta kyllä varsin kunnioitettavaa ja varsin ilahduttavaa, että tällaista asennetta löytyy, mutta mä uskon, että se on usein sitten sellaisia ihmisiä, jotka tietää vähän, että mitä se yhteiskunnan varjopuolikin voi tarkoittaa.
3: Sinä olet itse kasvanut Vaasassa rikkihappotehtaan työläisten vuokra-asunnossa. Oli puulämmitys ja ulkohuussi. Uskotko sä, että siellä kylmässä ulkohuussissa istuminen pakkastalvina on jättänyt sinuun jonkunlaisen jäljen?
4: Sitä on kyllä hyvin vaikea sanoa, koska enhän mä silloin, mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että kyllä meidän olot olivat aika köyhät todellakin, mutta en mä silloin sitä ajatellut.
3: Sä et ajatellut, että te olitte köyhiä.
4: Kaikki muutkin oli yhtä köyhiä siinä, missä minä asuin siinä pienessä piirissä, jossa liikuin, joten en sitä tajunnut. Mutta on se varmaan jossain määrin vaikuttanut siihen, että olen ollut vastaanottavainen sitten sellaiselle kirjallisuudelle ja ajattelulle, jossa on katsottu, että täytyisi pyrkiä edistämään jonkunlaista tasa-arvoa. Ja ainakin sitä, että kannetaan huolta heikossa asemassa olevista ihmisistä, niin kyllä se sitten ehkä tulee luontevammin.
3: Se on helpompi samaistua heihin.
4: Näin se on.
3: Sun äitisi kuoli, kun sä olit vasta 6-vuotias. Ymmärsitkö sä muuten pikkupoikana menetyksen suuruuden?
4: Ei, en mä usko, että ei 6-vuotias lapsi ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että läheinen kuolee. Kyllä se on näin. Että se, ja mä tiedän sen hyvin tuttavapiiristäkin, että jotkut ihmiset, joilla on sama kohtalo ollut, niin saattavat miettiä sitä asiaa koko loppuelämänsä ajan. Että se kyllä lyö voimakkaan. Sillä on suuri vaikutus ihmisen koko henkiseen kehitykseen, että tällainen lapsuuskehitys, niin, ja se voi usein vaikuttaa hyvin traumatisoivastikin. Mun tapauksessa ei. En mä nyt lainkaan sano, että mä olisin siitä hirveästi kärsinyt, mutta ymmärrän kyllä sen, että monet ihmiset ovat kokeneet se hyvinkin vaikeaksi.
3: Mutta oliko se sullekin nyt, jos ajattelet, niin iso menetys?
4: Totta kai se oli iso menetys, mutta mä oon täyskasvunen mies tässä vaiheessa, jopa vanhus, kyllä mä nyt oon tämän yli tullut. Mä oon jälkeenpäin todennut kyllä sellaisenkin pienen yksityiskohdan, että kun mä olin kirjamessuilla ja käytiin Erja Yläjärven kanssa itse asiassa keskustelua siitä, että mitä tässä nyt on tullut luettua lapsena ja nuorena ja muuta. Ja silloin mä tulin ajatelleeksi, että kukaan ei koskaan lukenut mulle satuja, kun mä olin pieni. Ja se on aika kummallinen havainto. Ja minusta se on surkeeta. Kyllä lapsille pitäisi lukea satuja. Ja kyllä mä oon itse lukenut lapsenlapsilleni ja lapsillenikin, niin olen lukenut kyllä satuja. Mutta tosiaan, että siinä yhteydessä tuli vaan miettineeksi, että kyllä siellä lapsuudessa jostain jäi kuitenkin vaille.
3: Äidin kuolema on tietysti hyvä esimerkki juuri siitä, että miten ennustamaton elämä on. Että elämässä voi tapahtua paljon asioita, sattumia ja yllättäviä käänteitä, joihin ihminen itse ei voi vaikuttaa. Eli siinä mielessä kaikki ei ole itsestä kiinni.
4: Se on ihan totta. Ja samalla lisäisin siihen sen, että kun voi käydä niin kuin käy, niin on tärkeää kuitenkin, että yhteiskunnassa on määrättyjä turvajärjestelmiä, joista voi saada tukea. Ja itsehän mä monta kertaa kiittänyt, joten turha sitä nyt liikoja toistamaan, mutta olen puhunut siitä, kuinka tärkeää minulle oli kokemukset lastentarhassa pikkulapsena, kun oli siellä pari vuotta. Ja sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot, että kyllä siellä oppii paljon asioita ja se alkaa, päiväkoti on yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita.
3: Mm. Mutta miten te pärjäsitte siis, sinä 6-vuotias ja 2 vanhempaa veljeä, joista se vanhin taisi olla 12-vuotias, kun äiti kuoli?
4: No ehkä hän oli jo 14-vuotias ja oli sen verran viisas ja hyvän tahtoinen, että kyllä hän tavallaan kantoi sellaista perheen vastuuta, että hän katsoi meidän perään ja huolehti siitä, että jossain järjestyksessä tehtiin ruokaa ja jollain tavalla hoidettiin tiskit ja sitä sun tätä.
3: Missä isä oli?
4: No hän oli yleensä ympäri Suomea jossain maatalousnäyttelyssä mainostamassa rikkihapon tällaisia kasvumyrkkiä tai mitä muuta. Nyt sitten rikkihappo siinä vaiheessa tuotti.
3: Lannoitteita.
4: Lannoitteita.
3: Eli hän oli mainosmies?
4: Hän oli mainosmies hyvin pitkään siinä rikkihapon palveluksessa.
3: Onko lapsiperheköyhyyden lisääntyminen tämän päivän Suomessa semmoinen asia, josta sinä kannat huolta?
4: Tämä hallitushan tosiaan leikkaa ja sen me ymmärrämme siinä valossa, että tämä velkaantumisen taittaminen on yleisesti hyväksytty tavoite ja minustakin aivan oikea ja vakava. Ja ennen kaikkea kyllä kantaisi huolta siitä, että lapsiköyhyys ei lisääntyisi sillä tavalla kuin se nyt on lisääntymässä. Ja minusta se on erittäin vakava erehdys, jota pitää moittia. Ei vain siksi, että se on moraalisesti kyseenalaista, koska siinä kohdellaan kaltoin sellaisia yksilöitä, eli lapsia, joilla ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia ikään kuin järjestää omaa elämäänsä, jotka ovat muista riippuvaisia ja jotka nyt eivät ole syyllisiä siihen julkisen talouden kurjuuteen, joka meillä tällä hetkellä on. Että kai se nyt on minun ikäluokkani, joka on niitä päätöksiä ollut tekemässä pikemmin kuin nämä pikkulapset. Mutta toinen asia, paitsi tämä eettinen lähtökohta, on se, että siitä ei hyvää seuraa. Siitä syntyy syrjäytymisriskiä, siitä syntyy erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka tarkoittaa, että nämä lapset varttuessaan ehkä syrjäytyvät työmarkkinoilta, ehkä aiheuttavat sosiaalikuluja yli koko elinkaarensa sen sijaan, että olisivat ikään kuin töissä käyviä veroja maksavia kansalaisia. Se ei kannata, se ei ole viisasta, se ei ole mitään järkevää julkisen talouden säästöpolitiikkaa, että leikataan lapsiperheiltä.
3: Mutta toisaalta joku voisi sanoa, että sähän olet itse kävelevä esimerkki siitä, että miten vaatimattomista oloista voi nousta korkealle.
4: Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että tämä sodan jälkeinen Suomi, niin vaatimattomista oloista tultiin ja kuitenkin me saatiin koulutus sitten julkisen vallan avulla ja sitten selviydymme. Siitä huolimatta riski, että syrjäytyy tai että syntyy tällainen huono kehitys, on ilman muuta suurempi, jos sysätään lapsiperheitä köyhyyteen.
3: Sixten Korkman, päätitkö sä jo nuorena poikana istuessasi siellä ulkohuussin kylmällä riuulla, että jonain päivänä nouset näistä ryysyistä rikkauksiin?
4: En mä mitään sellaista kyllä ajatellut, että
3: et haaveilu rahasta?
4: En haaveillut sellaisista asioista, ei.
3: Mutta uskotko sä tähän väittämään, mikä oli muotia ainakin muutamia vuosia sitten, että ihminen on oman onnensa seppä? Että voi tehdä oman tulevaisuutensa, oli olosuhteet tai tausta, mikä tahansa?
4: No, ei se tietenkään ihan noin ole. Totta kai se, että johonkin mittaan asti aina on niin, että sinä voit vaikuttaa omaan tulevaisuutesi. Ja on tärkeää näin ajatella, koska muutenhan tilanne olisi epätoivoinen, jos ei kuvittelisi itse voivan. Että kyllä nyt ihmisen täytyy pyrkiä kantamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Kyllä se on terve lähtökohta, mutta kyllähän tosiasia on myöskin se, että ei kukaan ihminen ole saari, vaan me olemme kaikki kaikki toisistamme riippuvaisia ja sattumat ja yhteiskunnallinen tilanne ja mihin olet syntynyt, niin vaikuttaa erittäin voimakkaasti siihen, minkälaiseksi elämäsi voi muodostua. Kun vaikkapa sanotaan, että syntyminen Suomeen on lottovoitto, niin kyllä se nyt vaan on aika lailla totta, että jos sinä synnyt sellaiseen maahan, jossa ei ole toimivaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa ei ole toimivaa taloutta, niin kyllä näkymät on todella sitten surkeat. Kenties sä voit menestyä rikollisena, mutta, tai sitten meet armeijan palvelukseen, mutta kuitenkin, että kyllä näkymät on aika surkeat. Olemme riippuvaisia ympäröivästä yhteiskunnasta ja se on tärkeä lähtökohta, mutta totta kai kyllä paljon riippuu sinusta itsestäsi.
3: Mutta ehkä toisten reitti on vähän kevyempi kulkea kuin toisten.
4: Toki, näin se on.
3: Mutta sanoit, että koulutus ja koulu oli sulle tärkeä paikka, niin oliko se myös se, joka mahdollisti sun, voisiko sanoa, luokkanoususi?
4: Kyllä mä oon siinä suhteessa luultavasti erittäin tyypillinen oman ikäluokkani edustaja, että kyllähän Suomessa tapahtui tässä 50-luvulta alkaen, 60-70-luvulla sitä, että nuoret ikäluokat koulutettiin ja nuoret ikäluokat etenivät urallaan sen koulutuksen ansiosta. Mä en ole millään tavalla ainutlaatuinen tässä suhteessa, meitä on vaikka kuinka paljon.
3: Se on ollut aika fiksu veto siis suomalaisilta poliitikoilta, että he ovat päättäneet sodan jälkeen satsata koulutukseen, kaikkien koulutukseen.
4: Ehdottomasti. Siis että Kekkonenhan aikoinaan kirjoitti kirjan, julkaisi sen vuonna 1951, onko Suomella malttia vaurastua tai miten se nyt oli. Ja hän puhui silloin pääomainvestoinnista koneisiin, laitteisiin, tehtaisiin, mutta kyllä vielä paljon tärkeämpää on ollut se, mitä Suomi on investoinut inhimilliseen pääomaan, eli siihen, että nuoret ihmiset on koulutettu. Valitettavasti se jossain vaiheessa sitten vähän tämä innostus laantui, että nythän Suomen nuoret ei ole enää korkeasti koulutettuja kansainvälisesti katsoen, vaan meidän tällainen koulutustaso on aika lailla vaatimaton tällä hetkellä tai alle keskiarvon OECD-alueilla, mikä on hyvin huolestuttavaa, että meidän kyllä pitäisi ehdottomasti edelleen panostaa koulutukseen. Jos me nyt toivomme sitä talouskasvua, niin siihenhän ei ole olemassa mitään hopealuotia, siihen ei ole olemassa mitään seesamauke, mutta sen verran me tiedämme, että koulutus tuottaa kuitenkin, että sitä kautta on parhaat mahdollisuudet edistää talouskasvua maailmassa, joka on koko ajan yhä monimutkaisempi ja jossa teknologian rooli on jatkuvasti suurempi.
3: Ehkä ne sodanjälkeiset päättäjät jotenkin tajusivat sen, että kun on kyseessä näin pieni maa, niin pienellä maalla ei ole varaa hukata lahjakkuutta.
4: Se voi olla, ja siitä puheen ollen minusta demokratian arvokkaita piirteitä on juuri se, että päättäjiksi voi nousta minkälaiset ihmiset tahansa. Ja meillähän on paljon esimerkkejä sieltä aikaisemmista vuosikymmenistä, jolloin oli parturi, josta tuli pääministeri, tai sitten mitä oli sitten pappa Paasioin musta koulutukselta. Meillä on paljon esimerkkejä, ja ne olivat usein hyvin viisaita ihmisiä, jotka tekivät järkeviä päätöksiä. Nythän valitettavasti voisi sanoa, että tämän päivän poliittinen elämä ehkä vaatii sitten kyllä hieman enemmän koulutusta, muun muassa sen kielivaatimuksen takia, että täytyy pärjätä.
3: Amerikkalainen unelma ei ole enää mahdollinen täälläkään.
4: Ei, mutta niin kuin Yhdysvalloissa on todettu, niin amerikkalainen unelma elää ja voi hyvin Pohjoismaissa. Täällähän meillä on kuitenkin, jos synnyt köyhään kotiin, niin Yhdysvalloissa kyllä kohtalosi on aika lailla sinetöity. Todennäköisyys, että voit edetä uralla hyvin, on heikko. Pohjoismaissa se on kuitenkin paljon parempi.
3: Sä pärjäsit hyvin koulussa ja kirjoitit peräti 6 ällää. Miksi sä muuten valitsit kansantaloustieteen, etkä esimerkiksi humanistisia tieteitä?
4: Silloin enhän minä, mä luulen, että niin kuin niin moni muu, niin se, että mitä rupeaa opiskelemaan, niin se on vähän sattuman kauppaa. Että mä satuin lukemaan yhden kirjan, kun olin sotaväessä Rukissa Haminassa ja ei ollut mitään luettavaa. Ja mä sain yhdeltä kaverilta Sten Stoolelta lainaksi John Kenneth Galbraithin kirjoittaman kirjan Yltäkylläisyyden yhteiskunta, Överflödets Samhälle, joka oli, hän oli siis ekonomisti ja hän kirjoitti kriittisen kirjan siitä, että tällainen teknologia- ja bisneseliitti oli ikään kuin liikaa dominoivassa Yhdysvaltoja, jossa sitten juuri tällainen hyvinvointivaltioajattelu jäi ikään kuin liian heikko. No niin tai näin, niin
3: mutta sieltähän ne sun arvot on selvästi peräisin.
4: Ei, kyllä neillä on syvempiä juuria, mutta olin sille vastaanottavainen ja joka tapauksessa, niin sitten mä ajattelin, no kyllä mä voisin yhteiskuntatieteitä ruveta lukemaan. Ja sitten luin yhden taloustieteen oppikirjan, joka oli minusta sellainen, joka antoi ikään kuin työkaluja pohtia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja tällaisia kysymysasetteluja.
3: Oliko sinussa jo nuorena miehenä maailmanparantaja-aineista?
4: Joo, ja mä luulen, että se tuli juuri näistä, kun mä luin aikoinaan Harry Martinsonin Nokkoset kukkivat ja tämän kaltaisia. Voisi sanoa, että mä luulen, että samanlainen kipinä tulee henkilölle, joka lukee Väinö Linnan yhteiskunnallisia romaaneja, niin kyllä siinä, niissäkin piilee ajatus siitä, että näin ei saisi olla, vaan että yhteiskunta vois myöskin olla paremmin jäsenien kohteleva.
3: Sekö oli Nokkoset kukkivat -romaanin ajatus?
4: Se oli siinä oli sellainen 6-vuotias orpapoika, joka sitten huutokaupattiin sille talonpojalle, joka otti hänet pienemmin kustannuksin kunnalta. Mutta hän joutui tällaiseen orjatyöhön sitten käytännössä näillä maataloustiloilla ja elämä oli aika raakaa ja kovaa tällaisen pojan kohdalla. Ja vaikka se Harry Martinson ei koskaan mitään suosituksia esittänyt, niin kyllä lukijan nyt oli helppo ajatella, että ei sen tiedä näin saisi olla.
3: Tämä pikkupojan tarina on siis koskettanut sua nuorena miehenä.
4: Se jätti syviä jälkiä.
3: Mutta sä olet tehnyt pitkän virkamiesuran. Ootko sä koskaan elämässäsi tehnyt mitään virhettä, jota kadut?
4: Vaikka kuinka paljon, mutta onneksi mä oon ne suurin piirtein unohtanut, koska ei se auta sitä, että jää jälkeenpäin hirveästi harmittelemaan niitä virheitä, mitä on tullut tehty. Ja sitä paitsi mä sanoisin, että mä oon autiasti yrittänyt unohtaa paljon näistä, koska ei siitä oikein hirveän paljon hyödy. Totta kai täytyy oppia virheestänsä, mutta se, että kaivelee ikään kuin ja harmittelee sellaisia asioita, niin siitä nyt ei oikein paljon kostu.
3: Tehty, mikä tehty.
4: No näin se vähän on.
3: Mutta sä olit valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö lamavuosina 1990-luvun alussa, kun Suomi devalvoi markkansa ja synnytti samalla maahan valtavat määrät konkursseja ja asuntojen pakkohuutokauppoja, jopa itsemurhia ja paljon sitä lapsiperheköyhyyttä. Moni ihminen ikään kuin koki niin, että yhteiskunta suosi pankkeja, jotka olivat jakaneet lainoja holtittomasti, mutta yksittäisistä ihmisistä ei tämä makrotaloustiede välittänyt vähäkään. Mikä sun tuntuma on nyt kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen? Kävikö siinä niin?
4: Kyllä, siinä vähän näin kävi. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö. Tästä on puhuttu paljon ja syystäkin. Mutta se, mikä on ainakin moraalisesti jollain tavalla erityisen vastenmielistä, on se, että pankkeja todellakin tuetaan sitten, kun he ovat kriisiytyneet. Tämä Suomen 90-luvun lama ei ole ainoa tapaus. Näin on tapahtunut aikaisemmin historiassa ja monta kertaa myöhemmin, viimeistään 2008, jolloin Lehman Brothers kyllä päästettiin konkurssiin, mutta sen jälkeen käytettiin satoja ja satoja miljardeja dollareita ja muita valuutteja siihen, että tuettiin pankkeja, ettei ne menisi konkurssiin. Syy siinä on vähän se, että pankeilla on erityisen keskeinen rooli kansantaloudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ne päästään konkurssiin, niin silloin tulee ihan ikään kuin totaalinen katastrofi. Että se ei ole järkevää. Mutta ei ole helppo mennä perustelemaan tavalliselle kansalaiselle, joka ajautuu konkurssiin, tulee työttömäksi tai muuten menettää hyvin paljon ja kertoo hänelle sitten, että sinun kohtalo, sille me emme mahda mitään, mutta tämä pankki nyt tuli kuitenkin pelastettua. Ja tämä on kaikin puolin väärin, ei missään tapauksessa hyväksyttävää. Ja tämä on minusta markkinatalouden tai kapitalismin yksi tällaisia kipukohtia, sellaisia, josta täytyisi päästä eroon. No sitä on yritetty eroon sillä, että pankkisäätely on tiukennettu.
3: Mutta lama taatusti synnytti niinku suurta katkeruutta ihmisten mieliin, mutta ehkä se kertoo jotenkin suomalaisten mielenlaadusta, että ei noustu kuitenkaan sen suuremmin kapinaan, vaan ikään kuin nöyrästi annettiin keisarille se, mikä keisarille kuuluu.
4: Kyllähän totuus kuitenkin on sinänsä se historiallisten tutkimusten valossa, että kyllä, kun taloudessa menee oikein huonosti, niin kyllä se vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Se vähentää suvaitsevaisuutta. Tämä katkeruus ruokkii sellaista vihaa, joka usein purkautuu ääriliikkeiden voimistumisena, ennen kaikkea laita-oikeiston voimistumisena. Näin kävi 1930-luvulla, jolloin natsit ja fasistit tulivat valtaan. Ja kyllä tämä on jossain määrin ollut leimaa antavaa viimeiselle 10-20 vuodelle, että kaiken maailman laitaoikeistopuolueet ja kansallismieliset populistit ovat saaneet vahvan valta-aseman. Ja kyllä siellä taustalla on tyytymättömyyttä, joka osittain johtuu siitä finanssikriisistä 2008-2009 ja osittain siitä, että talouskehitys on muistakin syistä ollut hyvin heikkoa. Kyllä se ruokkii tällaista tyytymättömyyttä.
3: Sä oot usein toivonut viime vuosina, että taloustieteilijöillä olisi vähän laajempi tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys, jopa vähän sivistystä ja humanismia mukana päätöksissä. Miksi tämmöinen painotus?
4: Oikeastaan emme toivosta ainoastaan taloustieteilijöille, vaan kyllä meille kaikille. Minusta niin onnistuneesti Amerikan humanistinen yhdistys sanoo, humanismi on elämänkatsomus, jota tiede informoi, taide inspiroi ja myötätunto motivoi. Mm-hmm. Ja jossa lähtökohtana on ihmisen arvokkuus, jota pitäisi kunnioittaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävissä puitteissa. Minusta se on aika kauniisti ja onnistuneesti sanottu. Ja minusta sellainen pitäisi olla mielellään lähtökohta, jos mahdollista, meille kaikille. Mutta kun ekonomistit nyt tänä päivänä ovat kuitenkin ehkä se yhteiskuntatieteiden ykköskasti, joidenka mielipiteitä niin mielellään kuunnellaan, niin minusta heilläkin pitäisi olla kiinnostusta tämän kaltaisen ajatteluun, koska sellainen hyvin suppea teknokraattinen lähestymistapa ei välttämättä ole se viisain.
3: Mutta asiasta toiseen, mikä on hyperkapitalismi, jota sä olet usein kritisoinut?
4: En tiedä, olenko nyt niin usein käyttänyt sanaa, mutta voisi sanoa, että se on se, jos kapitalismi viedään äärimmäisyyksiin asti, että yritetään saattaa kaikki ilmiöt markkinatalouden piiriin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sä voit saada paremmin varustetun vankisellin, jos maksat siitä erikseen. Ja sä voit ajaa julkisen liikenneväylän kaistalla, jos maksat siitä erikseen. Ja sen sellaista,
3: eli raha ratkaisee.
4: Raha ratkaisee ikään kuin kaiken. Ja minusta se ei ole oikein kiva. Että se on ihan hyvä, että markkinataloutta me tarvitsemme ja mä oon lämmin markkinatalouden kannattaja. Mutta minusta on kyllä sellaisia asioita, jotka on syytä jättää markkinatalouden ulkopuolelle. Esimerkiksi se, että meillä on asevelvollisuus, niin sä et voi sitä ikään kuin rahalla korvata, vaan jokaisen suomalaisen nuoren miehen on lähtökohtaisesti ainakin suoritettava asepalvelus. Ja minusta se on oikein. Minusta on sellaisia ilmiöitä, sellaisia asioita, jonka arvoa se murentaa, jos niille asetetaan hintalappu. Mutta tänä päivänä sä voit nyt sentään nauttia kevään auringosta maksamatta siitä erikseen. On tärkeää minusta, että on olemassa ilmiöitä, jotka eivät ole rahasta kiinni. Mm. Ja samalla on tärkeää, että jokaiselle kansalaiselle olisi sen verran ostovoimaa, että määrättyä. Vielä toinen esimerkki, että kai me hyväksymme Suomessa, että tällainen perusterveyspalvelut pitää olla ilmaisia kaikille kansalaisille, että ei se saa olla bisnistä, niin kuin se on Yhdysvalloissa, että pelkästään ei olla riittävät tulot saavat ylläpitää terveyttä.
3: Mutta onko ahneus sun mielestä siis hyvä renki, mutta oikein huono isäntä?
4: Epäilemättä se on oikein huono isäntä monessa tapauksessa. Pelkkä ahneus tai itsekkyys, jos se on läpilyövä koko yhteiskunnassa, niin se on kyllä paitsi moraalisesti köyhä, niin se on myöskin kurja.
3: No riittääkö sun mielestä pyrkimys rikastua elämän tarkoitukseksi?
4: Ei, enkä mä luulen sellaisia tästä nyt, totta kai mä sanoisin ensinkin, että jokainen tehkööt oma valintansa, että mähän on sydämessäni liberaali, mikä tarkoittaa, että minun mielestäni jokaisella ihmisellä on oikeus valita elämän polkua ja tulla onnelliseksi omalla tavallaan. Ja jos joku ajattelee, että rikastuminen on juuri se minun juttu, niin mä toivon hänelle onnea ja menestystä, ei siinä mitään. Mutta mä ymmärrän myöskin niitä nuoria ihmisiä, jotka tänä päivänä hakevat työpaikkaa, ei pelkästään sen palkan perusteella, vaan koska he haluavat tehdä jotain merkityksellistä, kuten se sanotaan, työtä, jossa he haluavat parantaa maailmaa, parantaa ilmastoa, ympäristöä, jotain. Ja mä uskon, että he voivat tulla vähintään yhtä onnelliseksi, ehkä onnellisemmaksikin. Tämä Aristoteles, jota pidetään maailman kautta aikojen ehkä viisaampana miehenä, niin hänhän oli sitä mieltä, että se keskiväli, sellainen kohtuullisuus, niin se on ikään kuin sellainen hyve.
3: Oletko sä ajatellut muuten niin nuoresta

0: miettiä, vai onko tämä niin kuin tätä vanhenemisessä tulevaa humanistista?
1: Kyllä se voi olla, että, kyllä se voi olla, että se osoittaa sitä, että nyt rupeaa mies olemaan vanha.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman, onko sinussa herännyt viime aikoina semmoista tunnetta, että maailma on jotenkin muuttunut paljon arvaamattomammaksi kuin mitä se on ollut koko meidän elinaikanamme?
1: Ilman muuta. Ja tähän liittyy, sanotaan, monia ilmiöitä. Nämä geopoliittiset konfliktit, sodat, oli sitten Gaza tai oli sitten ennen kaikkea Ukrainan sota, joka on koskettanut meitä kaikkia erittäin voimakkaasti. Sen päälle tulee sitten jatkuvasti teknologian kehitys, tekoäly ja muine ilmiöineen, joiden
0: isoja ongelmia
1: tai
0: isoja mahdollisuuksia.
1: Isoja niin. mahdollisuuksia ja isoja ongelmia. Se on niin kuin se aina on ollut, että teknologia on kaksiteräinen miekka, että sillä voidaan tuhota maailma, mutta sillä voidaan myöskin tehdä paljon hyvää. Mutta sitten on tietysti ennen kaikkea se, että mä ajattelen näitä arvoja, että mä olin itse korostanut, että valistusajan perintönä meillä on ollut tällainen ajatus, että ihmisarvoa, ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa. No se on menettänyt asemiaan erittäin paljon viime vuosien aikana. Toinen on se, että olisi hieno juttu, jos me pyrittäisiin totuudellisuuteen, ikään kuin kunnioittamaan tiedettä ja totuutta. No senkin voi unohtaa nyt tänä päivänä. Ilmeisesti sillä ei ole sitä painoarvoa.
0: Sä oot pudonnut ihan kehityksen kärryiltä.
1: Joo, todellakin. Ja minusta tämä on masentava kehitys. Ja totta kai tässä nyt äärimmäisyyksiin on menty Yhdysvalloissa. Mm-hmm. Että minusta se on ikuinen häpiä amerikkalaisille, että ovat pystyneet valitsemaan itselleen sellaisen kahjon presidentin, mitä Donald Trump on.
0: Sä kutsut Donald Trumpia kahjoksi.
1: No, minusta hän on. Muistan, että Klaus Anderson edes mennyt, mutta silloin kun ensimmäinen kerta Donald Trump oli valittu presidentiksi, niin hän esitti diagnoosin, että Donald Trump on patologinen narsisti tai jotain tämän kaltaista. Ja musta tuntuu, että se on aika osuva luonnehdinta. Onko kahjo oikea sana, en tiedä, mutta joka tapauksessa niin on hän erikoinen ilmiö.
0: Mutta onko se vaaraksi koko maailmanvakaudelle?
1: On ilman muuta vaaraksi koko maailmanvakaudelle.
0: Ja perustelut?
1: Totta kai, no sen takia, että hänen arvaamattomuutensa ja hänen jatkuvat valheensa ja hänen turhamaisuutensa ja tämän kaltainen niin voi johtaa. Tällä hetkellä hän pommittaa pikkuveneitä tuolla latinalaisen Amerikan rannikkoseudulla Venezuelan ulkopuolella, mutta ties mitä hän tekee huomenna, että tällainen mies on täysin arvaamaton.
0: Sä oot sanonut, että Yhdysvallat ei ole sun mielestä enää demokratia, vaan että se on plutokratia.
1: No se oikeastaan ei ollut minun arvio, vaan tällainen kuin Financial Timesin pääekonomisti. Ja Financial Times ei ole nyt mikään vasemmistoradikaali lehti, vaan tämä Martin Wolf, joka on erittäin arvostettu, pitkän uran tehnyt ja nyt sitten FT:n pääekonomisti, niin hän on todennut, että ainoa arvio, mitä voi esittää, on se, että Yhdysvallat tänä päivänä on rahavalta, plutokratia. Ja on myöskin Yhdysvallassa tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että jos sinä tiedät, mitä se hyvätuloisin kymmenys Yhdysvalloista, minkälaisia tavoitteita se haluaa asettaa politiikalle, niin silloin sinä tiedät, minkälaista politiikkaa tullaan toteuttamaan, koska Yhdysvalloissa, riippumatta siitä, onko siellä republikaanit tai demokraatit vallassa, toteuttavat rikkaimman kymmennyksen toiveita.
0: Mm-hmm. Ja sekin, eli sitäkö plutokratiassa tarkoittaa?
1: No plutokratia tarkoittaa sitä, että raha ratkaisee. Mm. Ja näin se Yhdysvalloissa hyvin pitkällä tänä päivänä on.
0: Eli ne, jotka lahjoittavat vaalikampanjaa rahaa, niin saavat myös samalla vaikutusvaltaa politiikkaan.
1: Joo, ja voivat rahoittaa erilaisia lobbausjärjestöjä ja muuta, että siihen on monta kanavaa. Ja voit ostaa itselleen mediat, ja se on yksi aika fataali piirre, että Yhdysvalloissa on useimmat kansalaiset saavat informaationsa Fox News-tyyppisistä TV-kanavista ja sellaisista mediasta, joiden luotettavuus on meidän silmin katsottuna erittäin alhainen.
0: Eikös tuo Valkoinen talo on nykyään perustanut tämmöisen häpeälistankin medialle, missä nimetään yksityttäiset toimittajat ja myös mediayhtiöt, jotka ovat kritisoineet Trumpia?
1: Kyllä, ja käytetään kovia keinoja mukaan lukien juridisia ja tällaisia keinoja ikään kuin, jolla pyritään vaimentamaan, hiljentämään kritiikkiä.
0: Mutta minkä ihmeen takia sitten niin moni köyhä ja pienituloinenkin amerikkalainen äänesti Trumpin valtaa, jos hän ajaa etupäässä lähipiirinsä ja bisnesmiesten etuja?
1: Sehän voi olla, että he eivät tienneet, mitä olivat itselleen tilaamassa. Että voi olla, että siellä jossain vaiheessa tulee pettymystä siihen, minkälaista politiikkaa hän on toteuttanut, koska hän ei ole toteuttanut sellaista politiikkaa, joka objektiivisesti katsoen auttaisi heidän asemaansa millään tavalla. Että siitä ei ole kysymys. Toisekseen sitten on myöskin saatu lietsottua ihmisiin tällaista vihaa, katkeruutta. Ja siihen se täytyy kohdistaa joihinkin, ja se on onnistuneesti saatu kohdistamaan toisaalta valtamediaan, demokraatteihin ja sitten myöskin tietysti maahanmuuttajiin, jota on demonisoitu. Ja tämä on myynyt hyvin, koska silloin vedotaan ihmisten tunteisiin ja pelotellaan, että nämä tahtovat sinulle pahaa. Tänne ne lähettää kaikki hullut ja rikolliset ja näin, kun saadaan sellainen mielikuva syntymään, niin saadaan ehkä sitten ääniä, kun vedotaan tunteisiin ja nimenomaan tällaisiin negatiivisiin tunteisiin, että kai tämä on sitten ehkä menestyksekäs strategia, mutta ikävää jälkeä se jättää.
0: Mutta onko se valehtelu, miksei monenlainenkin ikään kuin äänestäjien huijaaminen, niin voiko se olla myös sellainen poliittinen strategia, eli tietoinen yritys hapertaa sitä luottamusta ihmisten ja instituutioiden kesken?
1: Ilman muuta se on. Se, että kun levitellään valheita sillä tavalla kuin mitä nyt amerikkalaisessa politiikassa on tehty nimenomaan republikaanien toimesta erityisesti, niin tarkoitus on tietysti synnyttää mielikuvia, jotka palvelee omia poliittisia tarkoituksia, mutta toisaalta myöskin voi olla, että halutaan ylipäätänsä luoda kuvaa, että ei ole olemassa mitään totuutta, että on vain erilaisia väittämiä, ja silloin luodaan tällaista hyvin dysfunktionaalista tunnelmaa silläkin, ja tätähän myöskin vaikkapa venäläinen propaganda ja tällainen vaikuttaminen sosiaalisen median kautta, jota joidenkin arvioiden mukaan on ollut erittäin tehokasta, niin sillähän pyritään nimenomaan lietsomaan kuvaa, että kukaan ei ole oikeassa, että ei ole olemassa mitään totuutta.
0: No, ei ole olemassa tiedettä myöskään.
1: Ei sitäkään, koska kaikki tämä on ongelmallista ainakin, jos maailmaa lähestyy tällaisesta valistusajan perintöä kunnioittavasta traditiosta, jossa on lähdetty siitä, että täytyy ainakin pyrkiä totuudellisuuteen, vaikka lopullista, totaalista totuutta ei koskaan ehkä löydy, mutta on nyt kuitenkin eroa faktojen ja valheiden välillä, jota täytyy ottaa huomioon.
0: Kun ihmisellä menee sitten usko poliitikkojen puheisiin, niin yleinen epävakaushan kasvaa silloin yhteiskunnassa. Ja jos talous sakkaa samanaikaisesti, niin kuka siitä niin sanotusti hyötyy tämmöisestä epäjärjestyksen tilasta?
1: Ääriliikkeet. Tästä on hyviä esimerkkejä 1930-luvulla siitä, kuinka kun poliitikot eivät pystyneet täyttämään tehtäväänsä, eduskunnat olivat ikään kuin jatkuvasti sekoilivat ja pelkästään riitelivät. Ja samalla talous kehittyi erittäin huonosti, niin tällainen epätoivo purkautui sitten laitaoikeiston fasismin ja natsismin nousuna. Ja kyllä tällainen ilmiö on aivan vakavasti otettava vaara. Meillähän tänä päivänäkin on se tilanne, että kaikissa suurissa EU-maissa on tällainen aika lailla äärimmäinen laitaoikeisto hyvin lähellä valtaa.
0: Mä luin jostain, että Yhdysvaltain uusi kansallinen turvallisuusstrategia on poiminut paljon ideoita näistä äärioikeistolaisista ajatuspajoista Euroopasta. Pitäisikö hurrata vai huolestua?
1: Kyllä siitä pitää huolestua. Tosin jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä paljon esillä ollut turvallisuusstrategia siellä Yhdysvalloissa, että se on paperi, jonka merkitys on aika lailla vähäinen, mutta sehän heijastaa kuitenkin Yhdysvaltojen poliittisen johdon ajatusmaailmaan, nimenomaan tämän trumppilaisuuden ajatusmaailmaan, ja sehän on meidän eurooppalaisten kannalta tietysti sekä huolestuttava että aika absurdi. Että siinä ihannoidaan nyt sitten tällaisia Unkarin kaltaisia autoritaariseen hallintoon kallellaan olevia poliitikkoja, joilla on aika raskas syntilista, mitä tulee korruptioon ja muuhun, ja myöskin tällaiseen demokratian murentamiseen, niin on se nyt kyllä todella ikään kuin, jos nyt ei sairasta, niin joka tapauksessa hyvin, hyvin ikävää nähdä tuollaista. Koko tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika on perustunut tällaiseen liittoutumaan, jossa Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa ovat olleet ikään kuin rinnakkain puolustamassa tärkeitä arvoja, ja nyt sitten Eurooppa jää ikään kuin yksin puolustamaan niitä, ja valitettavastihan me nyt ennemme ole niin tavattoman iso, että on siinä tekemistä.
0: Mutta onko Eurooppa vähän nyt niin kuin neuvoton.
1: On ja, Eurooppa on vähän ressukka. Ensinnäkin vähän neuvoton.
0: Ja miten toiseksi, toimia tämmöisen
1: vähän
0: kansakunnan kykenemättä. Kanssa?
1: Kyllä. Kyllä tuota, Euroopallahan on se dilemma tällä hetkellä, että meidän kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Ukrainaa ei jätetä yksin. Ja me emme voi nyt lähteä repimään tätä suhdetta Yhdysvaltoihin, koska me olemme kuitenkin toistaiseksi riippuvaisia Yhdysvaltojen tuesta tämän Ukrainan sodan hoitamisessa, ennen kaikkea tiedustelupalveluista. Jos meillä ei olisi sitä, niin voisimme ikään kuin puhua suumme puhtaaksi, mutta nyt sitä, ja senhän näkee nyt, kun katsoo, mitä meidän päättäjät, miten kohteliasti he kohtelevat Donald Trumpia. Ja
0: pitää olla kieli keskellä suuta.
1: Mä ymmärrän sen, mä hyväksyn sen. Mä sanoisin, että me kansalaiset voimme sanoa, mitä me ajattelemme. Minäkin voin, mutta päättäjien on syytä varoa pikkusen, miten ilmaisevat itseään.
0: Ken elää, se näkee. Kuinka meidän käy?
1: Näin on.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman, sä olit nuorena poikana 1960-luvulla kolmeen otteeseen peräti merillä. Minkälainen kokemus tämmöinen ensimmäinen pesti laivalla oli silloin 16-vuotiaalle pojalle?
1: No kyllä se oli mieleen jäävä kokemus, kun tuolla Pohjois-Norjan rannikolla Harstad-nimisestä kaupungista sain sitten pestin suureen norjalaiseen laivaan, joka lähti tuolta Narvikista, mutta lastinaan oli Kirunan rautamalmia, jota sitten vietiin Eurooppaan ja sitten jatkettiin Länsi-Afrikkaan, Gineaan, pääkaupunkiin Conakry ja sen jälkeen yli Atlantin ja sitten San Franciscoon, San Diegoon, Portlandiin ja hiljalleen joskus syksyllä sitten syyskuun lopulla tultiin takaisin Eurooppaan ja Saksasta jäin sitten laivasta pois ja palasin kouluun, aloitin lukion. Niin kyllä se kesä oli tapahtumarikas ja mielenkiintoinen ja mieleenjäävä.
0: Laajeniko nuoren miehen ikään kuin maailman kuva, kun hän näki, kuinka suuri pläntti tämä maapallo itse asiassa on ja kuinka pieni on yksi vaasalainen kansipoika siinä maailmassa?
1: No kyllä se varmaan ja kyllä siihen mahtui hyvin tällaisia mieleenpainuvia kokemuksia Antwerpenin yöelämästä, jossa näiden poikien kanssa,
0: sinne.
1: Totta kai me mentiin sinne porukalla ja siellä meidän syntyi vähän kahakoita ja muuta, mutta kyllähän nämä vanhemman matruusit hoiti sen, että meidän ei tarvinnut olla huolissamme. Ja sitten Länsi-Afrikassa, Conakryssä, niin muistan, kun kävelin siellä kaupungin kaduilla, niin siellähän oli lepraa siihen aikaan, jota en tiedä onko enää, mutta siihen aikaan kyllä näki ihmisiä, jotka olivat kyllä kurjassa kunnossa ja köyhyyshän oli aivan käsin kosketeltavaa, aivan en ollut koskaan kuvitellut, että sellaista on.
0: Eli se oma ulkohuussikin muuttuu ihan siedettäväksi.
1: Joo, kyllä se tuota.
0: Mutta sulle ei siis niin kuin mitenkään silmät auennut juuri sille, että hyvänen aika, että Vaasa ei olekaan maailman keskipiste, vaan tätä maailmaa riittää ja sitä on monenlaista.
1: No juu. Toki se konkretisoitui, mutta en mä nyt ollut koskaan kuvitellutkaan, että Vaasa nyt on maailman napa, mutta ilman muuta. Kyllä se, mä sanoin, että ei ainoastaan tämä Länsi-Afrikka, vaan sitten kun tultiin San Franciscoon, niin se oli taas hyvin toisen näköinen maailma.
0: Amerikka, unelmamaa.
1: Mä muistan sen, kun tultiin San Franciscoon hyvin aikaisin aamulla, aurinko juuri nousi ja tultiin sen Golden Gate Bridgen ohi ja siellä näkyi tämä Alcazar-saari, tämä kuuluisa ja niin poispäin. Ja San Francisco oli hyvin kauniin näköinen siinä aamuauringon valossa.
0: Mutta kun sä olit nuori, niin silloinhan elettiin maailmassa vielä tämmöisen sodan jälkeisen kehitysoptimismin vallassa. Eli oli semmoinen niin kuin luja usko siihen, että maailma menee koko aika nyt parempaan suuntaan, kuin sodasta päästiin. Ja ihmisten elintaso myös nousi nopeasti. Muistatko sä koskaan nuorena miehenä kantaneesi minkäänlaista huolta siitä, että miten tämä maapallo kestää tämän ihmiskunnan ahneuden?
1: Ei. En mä muista, että se olisi koskaan tullut vastaan tämä ajatus. Täytyy sanoa, että kyllä että minä niin kuin monet minun ikäluokkani jäsenet olemme aika myöhäisheränneitä, mitä tulee tähän ympäristötematiikkaan ja ilmastokriisiin. Että en nyt osaa sanoa, milloin se tuli, mutta ei se nyt ollut ainakaan läsnä silloin, kun olin lapsi tai nuori. En muista mitään sitä koskevaa keskustelua. Se on vähän yllättävää, että se on niin myöhään tullut.
0: Onko sun lapset ja lapsenlapset jotenkin valistaneet sua tästä asiasta?
1: Todellakin, tai ainakin he ovat paljon, paljon tietoisempia ikään kuin, ja heitä se huolestuttaa paljon. Mä itsekin ehkä ajattelen ehkä perusteettoman optimistisesti, että kyllä siihen joku teknologinen ratkaisu vielä löytyy, ja kyllä mä näin uskon. Mutta tietysti tässä voi tapahtua paljon pahaa ennen kuin päästään siihen asti, että joku ratkaisu syntyy.
0: Mutta jos ajattelee ihan sen ajatuksen loppuun asti, niin onhan se kauhea ajatus, että jos me vanhat jäärät olemme ikään kuin omaa ahneuttamme tuhonneet tämän maapallon tulevilta sukupolvilta.
1: Onhan se ikävä ajatus, ja toisaalta minusta se muistuttaa siitä, että on olemassa sellaisia ongelmia, joista tämä on hyvä esimerkki, jotka ovat ulkoisvaikutuksia ja niin sanottuja globaaleja ulkoisvaikutuksia. Mm. Eli kun nämä kasvihuonepäästöt syntyvät, niin sillä ei ole mitään väliä, missä ne syntyvät. Ne vaikuttavat koko maapalloon samalla tavalla. Ja se tarkoittaa samalla sitä, että millään maalla ei ole oikeastaan intressiä lähteä että taistelemaan tätä ilmiötä vastaan, vaan kaikki haluaa olla vapaamatkustajia muiden kustannuksella. Joku muu hoitakoo tämän ongelman. Näin sanotaan Suomessakin käydyssä poliittisessa keskustelussa.
0: Ja sitten kukaan ei hoida.
1: Sitten kukaan ei hoida, se on se seuraus. Ja sen takia tässä voi olla jossain määrin epätoivoinen, että meidän pitäisi saada aikaan sellainen kansainvälinen sopimus, jossa kaikki sitoutuvat tähän kamppailuun tätä kriisiä vastaan, mutta kun sellaista sopimusta ei saada aikaiseksi. No Kiina ja Euroopan unioni voisi olla tässä rintamassa, mutta Yhdysvalloistahan ei ole mitään toivoa niin kuin Donald Trump on presidentti. Joten toistaiseksi tämä vaan jää yhä enemmän taka-alalle itse asiassa poliittisessa keskustelussa ja kyllä se nyt on surkeata.
0: Mutta se on varmaan niin kuin taloustieteilijän kannaltakin hankala tämä yhtälö, että toisaalta me tarvitaan talouskasvua, jotta me voitaisiin säilyttää tämä hyvinvointi. Mutta toisaalta jatkuva kasvu tuhoaa tätä meidän ympäristöä.
1: No joo, tähän mä törmään aina, että vaaditaan degrowth, että ainoa ratkaisu voi olla se, että käännetään talous supistumisen tielle. No, katsoo vähän, että mitä tapahtuu, kun tulee joku taantuma, niin huomaa kuinka sen jälkeen kukaan ei kiinnostunut ilmastosta. Kaikki puhuu vain siitä, kuinka kasvua saadaan. Mä en usko, että käännetään talous supistumisen tielle, että se voi olla se tie, joka vie meidät tältä osin onnellaan. Mutta tottahan, että meillä on dilemma ja minusta on kysymys siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikki se, mitä me voidaan. Nimenomaan sanotaan päästökaupat, paljon korkeammat hinnat päästöille, verot, tukiaiset, teknologian kehittäminen. Jos me tekisimme kaiken sen, mitä me voimme tehdä, niin mä uskon, että me voisimme tämän ongelman ratkaista. Ongelma on se, että jos me emme mitään tee, niin silloin mitään ei tapahdu. Ja se, että me emme mitään tee, johtuu juuri tästä ulkoisvaikutusongelmasta, että kaikki haluaa olla vapaamatkustajia, kukaan ei halua. Ja siksi tarvittaisiin tätä yhteistä rintamaa. Ja tässä on minusta se ydinkysymys eräässä mielessä, että maailma on kuin pieni kylä. Me olemme keskenään erittäin riippuvaisia toisistamme ja siksi me pärjäämme jos teemme yhteistyötä. Mutta sitä yhteistyötä emme halua tehdä, jos me olemme kaikki samanlaisia kuin Donald Trump, joka vain vannoo sen Make America Great Again, joka on pelkästään kansalliskiihkoilija. Oman maan etu ei kukaan muu, mikään muu ei kiinnosta. No, sillä asenteella niin maailman ongelmia ei kyllä ratkaista.
0: Mut me aloitettiin tämä keskustelu Ayn Randin ajatuksilla. Ja mietin, että jos Ayn Rand olisi ollut oikeassa siinä, että ihmisen luontainen tarve on ajaa omaa etuaan, niin silloinhan pitäisi nimenomaan ajatella niin, että maapallon pelastaminen olisi jokaisen hänen kannattajansa listalla tehtävä numero yksi. Koska onhan se hänenkin etunsa, jos elämä jatkuu.
1: He eivät ole ajatelleet asiaa läpi, koska he olettavat, että kaikki ongelmat ratkeavat pelkästään markkinatalouden kautta. Valtion ei pidä puuttua mihinkään, ei mitään politiikkaa, pelkästään markkinataloutta. Ja se nyt vaan ei ole toimiva ratkaisu, kun on olemassa niin monia sellaisia ongelmia, joita markkinatalous ei hoida, josta tällaiset globaalit ulkoisvaikutukset vain ovat äärimmäinen esimerkki, mutta on paljon muitakin.
0: Jotenkin ihmiseltä tuntuu näköjään puuttuvan tämmöinen kyky nähdä kauas. Hän keskittyy ikään kuin siihen lyhyen tähtäimen voittoon.
1: Mutta onhan meillä se ongelma tässä demokratiassa, että suunnitteluhorisontti on liian lyhyt ja sitten se ongelma, että tulevat sukupolvet eivät ole edustettuina. Kun me teemme päätöksiä, jotka tuhoaa maapallon tulevien sukupolvien kannalta, niin he eivät ole mukana tekemässä näitä päätöksiä. He eivät ole mukana äänestämässä. Se on yksi demokratian valuvika, että lapset ja tulevat sukupolvet, heillä ei ole äänioikeutta. Mutta
0: minkä teet? Heiltä ei kysytä mitään.
1: Meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että tulevien sukupolvien intressit, jonkun pitää niitäkin puolustaa. Toisaalta sanoisin ehkä puolustukseksi, että mä luulen, että jotkut tällaiset isoisät, niin kyllä ajattelee niitä lastenlasten tulevaisuutta. Ja kun minä äänestän, niin kyllä ainakin lähtökohta silloin on se, että mikä on lastenlasten kannalta hyödyllistä, eikä niinkään se
0: oma etu.
1: No ei, sillä ole enää niin suurta merkitystä.
0: Me ollaan menetetty sukupolvi joka tapauksessa.
1: Näin se on.
0: Kiitos keskustelusta.

0: Ja kyllä mä olen ainakin aina kokenut, että olen optimisti. Mä olen syntynyt sellaiseksi, että ei sitä itse voi valita, mutta...
1: Ja sä uskot päivään nousua.
0: Mä uskon kyllä parempaan tulevaisuuteen ja mä myöskin usein olen siteerannut tätä filosofi Karl Popperin slogaania, jonka mukaan optimismi on velvollisuus, tulevaisuus on avoin, joka minusta on sillä tavalla hyödyllinen, että mehän voimme vaikuttaa itse siihen tulevaisuuteen. Ja jos meillä on optimismia ja uskoa, niin tämäkin on muuten valistusajan perintöä, tämä usko parempaan tulevaisuuteen, niin kyllä mä siitä pitäisin kiinni. Pessimistin elämä on kyllä kurjaa ja ikävää, että kyllä optimismin elämä on kuitenkin sittenkin paljon antoisampaa ja hauskempaa, joten pitäkäämme sitä optimismista kiinni.
1: Ja ihmislajilla on semmoinen taito, että se osaa takertua toivoon kiinni.
0: Kyllä.

0: Maarit Tastulan vieras oli taloustieteilijä Sixten Korkman. Tähän aikaan huomenna havaintoja muutoksesta -ohjelmassa kurkistellaan kasvien salattua elämää, ihmetellään vedenalaista kasvimaailmaa ja yhtä lailla muistutetaan kaupunkiluonnon rikkaudesta. Ja myös huominen klassinen kattaus tuon havaintoja muutoksesta -ohjelman perään kytkeytyy sekin luontomaisemiin ja jossain määrin niin tekee jo aivan tuota pikaa Yle Radio yhdessä Klasariparatiisi. Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin jo 5 minuutin kuluttua. Vaan nyt on meillä etäyhteyden päässä Aristoteleen kantapään toimittaja Pasi Heikura. Mukavaa aamupäivää sinne.
1: Mukavaa aamupäivää sinnekin, hei.
0: Sinä pääset esittelemään alkuiltapäivästä heinäkuista ajankohtaisaihetta, mutta minkälaista?
1: No, tässähän nyt on yksi tämmöinen ajankohtainen asia ollut, yksi Suomen ulkopuolisista valtioista, Yhdysvallat, viettää komeasti 250-vuotisjuhliaan, ja sittenhän se on ajankohtainen myös jalkapallon MM-kisojen vuoksi ja kaikenlaisten sotienkin vuoksi. Joten tänään selvitämme, että kun se on Yhdysvallat, niin minkä valtojen yhdistymä se on, eli osavaltioiden nimiin pureudumme Kotuksen nimistöasiantuntija Ulla Onkamon kanssa. Osavaltioitahan on 50, ja se on kyllä jännittävää, miten monenlaisia nimiä siellä on ja miten monet niistä ovat, miten erilaisista lähteistä ne ovat tulleet. Siellä on eurooppalaisia vaikutteita, ja siellä on latinan kieltä, ja sitten siellä on yllättävän paljon alkuperäiskansojen kielistä, intiaanikielistä tulleita vaikutteita. Onko 26 osavaltion nimeä liittyy niihin? Mikä on sillä jännä, että ensiksi viedään alkuperäiskansoilta niin kuin elämä ja maat, ja sitten nimitetään osavaltio heidän kielellään. No, ehkä se on kunnianosoitus heille, jotka siellä ovat alun perin olleet. Ja sitten siellä on ranskan kielestä, espanjan kielestä ja kielestä. Ja yllättävän moni on myös näistä paikan nimistä, osavaltioiden nimistä, myös niin kuin tuntemattomia. Että ei tiedetä, mistä tulee esimerkiksi Oregon. Sitten on monia teorioita. Tuleeko se Oreganosta vai tuleeko se jostain intiaanikielestä, jossa se merkitsee, vai oliko se nyt espanjaa, en muista kumpi. Mutta isokorvaista olentoa. Että onko siellä ollut norsuja vai oreganoa? Vai mistä se tulee, se Oregonin nimi? Ja tämä herättää sillä lailla miettimään, että kun nimitämme paikkoja, niin kannattaisi laittaa muistiin aina johonkin asiapaperin kulmaan, että mistä tämä nimi tulee. Että ei olisi sitten tulevaisuuden nimistön tutkijoilla niin vaikeaa arvailla, vaan se olisi helpompaa.

0: Ja sitten tietysti ajankohtainen pohdinta on myös se, ketkä Yhdysvalloissa saavat asua ja ketkä saavat nimittää itseään yhdysvaltalaisiksi. Kun katsoo noita osavaltioiden nimiä, niin kyllä siitä tulee semmoinen vaikutelma, että toi vaikutteet tulevat kaikkialta maailmasta ja ihmiset ovat tulleet sinne kaikkialta maailmasta. Ja kun katsotaan nyt sitten vaikka Suomea esimerkiksi, niin onhan täälläkin paikan nimiä, jotka tulevat suomen kielestä, ruotsin kielestä, venäjän kielestä, siitä kielestä, saamen kielestä, siitä kielestä, mitä täällä puhuttiin ennen saamen kieltä. Että tämä niin kuin muistuttaa meitä kesällä, kun liikutaan paikassa toiseen, niin tämä muistuttaa meitä siitä, että ihmiset on aina liikkuneet paikassa toiseen ja maailma on kansainvälinen, maailma on globaali, niin kuin J. Karjalainen taisi jossain laulussaan sanoa.
1: Niin nyt kun sinulle, Pasi, on jo kertynyt tuota asiantuntijan evästämänä osavaltion nimien tietoutta, niin tuliko jotakin lisäyllykettä matkustella jossain tietyssä USA:n osassa nyt kenties jonkun mehevän tai hullunkurisen etymologiatarinan takia?
0: No kaikki aina huomio kiinnittyy muutamiin paikkoihin Yhdysvalloissa, mutta koskaan huomio ei kiinnity, tai hyvin harvoin huomio kiinnittyy näihin Uuden Englannin paikkoihin, jotka ovat itse asiassa näitä ensimmäisiä alueita, mihin eurooppalaiset aikoinaan tulivat. Ja mun mielestä on hassua, että Uudessa Englannissa, New England, siellä on osavaltio, pieni osavaltio, joka on saanut nimensä ranskan kielestä, Vermont. Ja se tulee, niin kuin, mitä se merkitseekään, vihreää vuorta. Niin tämä on sillä lailla alkanut kiinnostaa, kun tykkään paljon kulkea luonnossa, niin Vermontin vihreällä vuorilla voisi olla hauska käydä. Mutta enpä ole vielä sinne saakka päässyt, ehkä joskus.
1: Kierrättävää riittää.
0: Kyllä.
1: Tämä hyvä.
0: Jopa kotimaassakin sitä ennen.
1: Kiitoksia, Pasi Heikkilä.
0: Kiitoksia.
1: Ja äskeinen ääni, Aristoteleen kantapään tuttu isäntämme, pääsee vielä enemmän Ulla Onkamon mainitun nimistön huoltajan kanssa jatkamaan kello 12.35. Tarkalleen tänään ei Yhdysvalloilla, mutta kun Ranskalla on kansallispäivä, niin vinkkaanpa vielä, että Faunin iltapäivässä on bongattavissa ranskalaista musiikkia säveltäneitä Gabrielle ja Gabrielit Fauré ja Pierné. Tuo konsertti pääsee käyntiin 16.07. Ilmaa hengitämme ja ilma pitää meidät hengissä. Ilmakehä suojaa maapallon elämää. Värähtelevistä ilmapatsaista voi myös tehdä taidetta, jota kutsutaan musiikiksi. Klasariparatiisissa seuraavaksi ilmaa ihmettelee Eeva Tigerstedt ja jakso on uusinta vuodelta 2017.

Avaruudesta katsottuna maapalloa ympäröi ohut kehä. Se heijastaa valoa. Sädekehä. Ilmakehä. Varhaisin kaasukehä syntyi pian maan muodostuttua noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Se oli hyvin ohut ja koostui pääasiassa vedyn ja heliumin sekoituksesta.

Toinen kaasukehä syntyi seuraavien satojen miljoonien vuosien aikana. Valtavat tulivuoret purkautuivat ja sylkivät kraatereistaan kaasuja ja vesihöyryä. Meteoripommituksetkin toivat vettä. Palluumme kaasukehässä leijui vesihöyryä, hiilidioksidia, vetyä ja typpeä. Ehkä myös rikkivetyä, ammoniakkia ja metaania. Vapaata happea kehässä ei ollut.

maapallolle muodostui meriä. Niissä kehittyi bakteereja, joilla oli kyky pilkkoa vettä vedyksi ja hapeksi. Vety ja bakteerit tarvitsivat omiin tarpeisiinsa, mutta happi oli niille pelkkää jätettä. Sen ne päästivät ilmakehään. Aluksi maanpinnan mineraalit, erityisesti rauta, sitoivat happea. Rauta alkoi ruostua. Kun maa oli tarpeeksi ruostunut ja hapettunut, alkoi ilmakehän happipitoisuus hitaasti lisääntyä. Hyvin, hyvin hitaasti.

Tässä soi ilma, värähtelevä ilmapatsas. Puupalikkaan on porattu reikiä ja kun yhteen reikään puhalletaan ilmaa, alkaa ilma värähdellä. Hyvin yksinkertaista. Huilut ovat maailman vanhimpia soittimia. Niitä on löytynyt 43 000 vuoden takaa nykyisestä Saksasta. Eihän se ole ihme. Jo kaukaiset esivanhempamme kuulivat tuulen huminan ontoissa puissa. Rupesivat itsekin puhaltelemaan. Äskeisessä nokkahuilu, jota käsitteli ihminen, sai parikseen maailman uusimman soittimen tietokoneen. Sitäkin käsitteli ihminen. Kone taltioi livenä huilistin soittamat äänet ja tietokone muutti äänet digitaalisiksi. Konetta käsittelevä ihminen muokkasi ääntä digitaalisesti ja kaiutti ne takaisin kuultaviksi, huilistin reagoidessa niihin taas uusilla äänillä. Mutta tätä emme kuulisi, ellei ääniä kannattelisi ja välittäisi ilma. Tai no välittää ääni kumminkin. Ilman ilmakehää nykyisenlainen elämä pallollamme ei olisi mahdollista. Maapallon varhaiset kaasukehät olisivat olleet meille silkkaa myrkkyä. Saamme kiittää kasveja siitä, että meillä on mitä hengittää. Kasvit vapauttivat ilmakehään happea suurissa määrin. Vaikka pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha, on happimäärä kohonnut sopivaksi vasta 350 miljoonaa vuotta sitten. Hetki sitten. Muinaisille ihmisille ilma on ollut itsestäänselvä ilmiö. Antiikin Kreikassa ilma oli yksi elementeistä, jotka selittivät luonnon ja maailmankaikkeuden koostumuksen. Maa, vesi, ilma ja tuli. Aristoteles lisäsi vielä yhden elementin, eetterin. Aristoteles ajatteli, että maa, vesi, ilma ja tuli olivat maanpäällisiä ja muuttuvaisia, mutta mitään muutoksia ei ollut havaittavissa taivaallisissa sfääreissä ja tähdissä. Näin ollen ne koostuivat jostain pysyvästä, arvokkaasta, jostain jumalaisesta, eetteristä, kvintessenssistä, olennaisesta. Kreikkalaisilla oli myös jumala nimeltään Eter. Hän ilmensi puhdasta yläilmaa, jota jumalat hengittivät. Siis jotain muuta kuin maallisten tallaajien paksu perusilma. Eter oli varmaan jotain ohutta yläpilveä. Kun kreikkalaiset nousivat Olymposvuorelle noin 3 kilometrin korkeuteen, he huomasivat, että siellä oli vaikea hengittää. Näin he päättelivät, että vuoren huippu oli varattu jumalille.

Kreikkalaisten ajatus viidestä elementistä säilytti asemansa Euroopassa vielä keskiajan ja renessanssin käsityksissä maailmankaikkeudesta. Raamatun luomiskertomus ei mitenkään häirinyt asetelmaa, sillä elementit olivat tietenkin Jumalan luomia. Ilma ja henki yhdistyvät tässä Orlando di Lasson hymnissä Veni Creator Spiritus, tule pyhä henki, tai kirjaimellisesti tule luova henki. Lasson sävellys on peräisin 1500-luvulta, mutta hymniteksti jo 800-luvulta. Lukemattomat säveltäjät ovat siihen tarttuneet, aina Bachista Mahleriin ja Stockhauseniin. Sanat puhuvat myös siitä, miten taivaallinen henki on elämän lähde, tuli ja rakkaus, kuinka henki täyttää rintamme. No hengittää täytyy pysyäkseen hengissä, ja hengittää täytyy kyetäkseen laulamaan. Sillä ihminen hän on itse puhallinsoitin, varsinainen paljevehje, joka henkii ja hönkii sävelensä ilmoille.

Elämme suuren ilmasta koostuvan valtameren pohjalla. Näin sanoi italialainen matemaatikko ja fyysikko Evangelista Torricelli vuonna 1644. Totta tosiaan, päidemme yläpuolella on noin 100 kilometriä ilmakehää. Tarkkaa ylärajaa ei ole. Tosin 95% ilmakehän massasta on pakkautunut alimpaan 20 kilometriin. Hengitysvaikeuksia tulee jo 3 kilometrin jälkeen, niin kuin kreikkalaisetkin huomasivat. Henki lähtee hyvin nopeasti 8 kilometrin korkeudessa. Loppujen lopuksi suojakehämme on kovin ohut ja hauras. Siitä kannattaa pitää huolta. Silti suhtaudumme siihen, kuin se olisi pelkkää ilmaa. Tupruttelemme sinne estoitta kaikenlaista mönjää ja ihmettelemme, kun ilmasto ei enää ole entisensä. Samalla ilmakehä on massiivinen. Yläpuolellamme oleva ilmapatsas painaa noin 10 tonnia, mutta me olemme siihen sopeutuneet. Evangelista Torricelli, joka oli ollut Galileo Galilein työtoveri, keksi myös ilmanpainemittarin, barometrin. Torricelli eli aikana, kun tieteellinen vallankumous oli alkamassa. Alettiin mitata ja havainnoida maailmaa riippumatta Raamatun opeista. Vähitellen maailmankuva alkoi näyttää hyvin erilaiselta. Silti vielä 1700-luvulla ideat elementeistä ja kaaoksesta olivat yleisiä. Eikä taiteen ja musiikin tekemisessä tieteellinen havainto ole tärkeä, vaan mielikuvitus, inspiraatio ja soiva lopputulos. Sana inspiraatio tulee latinan sanasta inspiro, sisään puhaltaa, herättää henki.

Sinfonian alku on luonnollinen. Se on itse kaos, tuo sekasorto, joka vallitsi elementtien kesken ennen hetkeä, kun ne erinäisiä lakeja noudattaen ottivat paikkansa luonnon järjestyksessä. Kuvaillakseni tämän sekasorron jokaista elementtiä vuorollaan olen hyödyntänyt yleisesti hyväksyttyjä keinoja. Basso esittää maata. Huilut matkivat veden virtaa ja pulputusta nousevin ja laskevin cantabile linjoin. Ilma kuvataan pikkoloiden soittamilla pitkillä sävelillä, joita seuraavat trillit. Lopuksi viulut esittävät tulta, eloisin säyhkyvin juoksutuksin. Tämä alkuperäinen idea johti edemmäs. Olen rohjennut yhdistää elementtien sekasorron harmonian sekasortoon. Aloitan kaikkien sävelten samanaikaisella soimisella, tai oikeastaan oktaavin kaikkien äänien yhteisellä soinnulla. Nämä äänet sitten kehittyvät niillä tavoin, jotka ovat niille luontaisia, ja riitasoinnun jälkeen ne päätyvät täydelliseen sopusointuun.

Ranskalainen Jean-Ferry Rebel sävelsi vuonna 1737 orkesterisarjan nimeltään Elementit. Siinä hän sävelmaalaili maailman synnyn kaaoksesta elementtien järjestykseen. Hän rinnasti musiikin harmoniat elementtien harmoniaan, sfäärien harmoniaan. Jotta ilmaelementin luonne varmasti tulisi kuuluviin, soikoon vielä osa l'air, ilma. Siinä ilma helisee Piccolon kirkasta ilmavirtaa. Satakielten liverys liittyy kilinään.

Metsien tuoksuva ilma on lempeää hengitettävää. Se hyväilee keuhkoja, kirkastaa mielen. Ilma kannattelee tuoksuja. Tuulet kuljettavat kauemmas. Tuuli lennättää siitepölyä, hedelmöittää, irrottaa vanhat lehdet, puhdistaa, tuulettaa kasvit. Tuulen virta nostattaa pilvet ja kuljettaa sateet. Kuljettaa saasteet. Lennättää linnut ja hyönteiset ja purret. Meri-ilman raikkaus tuulettaa palkeen, mutta myrskytuulen rajuus vie ihmishenkiä, myllertää koko ilmameren, jossa elämme. Virtaukset, pyörteet, tornaadot, hirmumyrskyt, kaikki johtuu ilman lämpötilan eroista.

pallomme myrskyt, lämpötilat, tuulet ja sateet. Koko ilmasto on monimutkaisten systeemien tulosta. Ilmastoon ei vaikuta yksinomaan ilmakehä, atmosfääri, vaan merien ja vesistöjen hydrosfääri, jäätikköjen kryosfääri, maaperän pedosfääri, kallioperän litosfääri ja elollisen luonnon biosfääri. Sfäärien ansiosta olemme hengissä. Sfäärien ansiosta pallollamme on elämää. Ei ole ihme, että mytologioissa maailman ja elämän synty saavat mystisiä ulottuvuuksia. Myös omassa Kalevalassamme. Luonnotar ilman impi aina yksin ollessansa laskeusi lainehille. Uipi kaikki ilmanrannat. Tuli suuri tuulenpuuska, meren kuohuille kohotti. Tuli sotka suoralintu, lenti kaikki ilmanrannat, ei löyä pesän sijoa. Teenkö tuulehen tupani? Luonnotar ilman impi elää yksin ilmoissa, kyllästyy ja laskeutuu veteen. Sotka etsii pesälleen sijaa, rakentaa sen luonnottaren polvelle. Luonnotar alkaa kuumeta, liikuttaa polveaan ja munat vierivät veteen, rikkoutuvat. Palasista muodostuvat taivas, maa ja tähdet. Jean Sibelius sävelsi Kalevalan tekstiin huiman sävelrunoelman Luonnotar. Sen tumma sointi alkaa hyvin hiljaisella jousihyrinällä. Se kohoilee ja laskee taas, soiden välillä staattisena, välillä purkautuen valtaviin sointimassoihin. Kaiken yllä loitsuu sopraanolaulaja, ihmispuhallin. Teos huokuu myyttistä maailman synnyttämisen tuskaa. Ehkä se on vertauskuva luomisen tuskalle, jos henkeviksi heittäydytään. Sibeliuksen vaikuttavimpia teoksia.

Ilma koostuu monenlaisista kaasuista. Eniten on typpeä ja happea. Hiilidioksidilla on suuri merkitys kasveille ja meille. Lisäksi ilmassa lilluu vesihöyryä ja kaikenlaisia hiukkasia. Tätä me hengitämme. Joka päivä, jatkuvasti, koko elämämme. Ilma pitää meidät hengissä ja happea tarvitsemme joka vuorokausi 500 litraa. Sitä varten aikuisen keuhkoissa käy 10 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Jotta veri saisi happensa, ei muutama keuhkorakkula riitä. Jokainen henkäisy tuulettaa 300 miljoonaa keuhkorakkulaa, joilla on pinta-alaa 70-104 metriä. Mukavan kokoinen asunto siellä rinta.

Ihminen käyttää hengitystä ja ilmaa ääntelemiseen. Tuotamme värähteleviä ilmapatsaita kommunikoidaksemme. Laulaja tai puhalinsoittaja on ilmaääntelemisen ja hengityksen säätelemisen ammattilainen. Pitää osata hengittää sisään oikein, säädellä ulospäin menevää virtaa, pidätellä hengitystä ja taas hengittää kaiken muun ohella.

Puhalinkvintetin soittimet ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi ja fagotti. Klarinetissa värähtelee lehdykkä. Oboessa ja fagotissa kaksi lehdykkää. Huilu ja käyrätorvi ovat pelkkiä putkia, joissa läppiä tai venttiilejä. Kaikissa humisee ilma, ja ilmapatsaat saavat erilaisia sointeja ja ominaisuuksia riippuen soittimista. Yhteensoidessaan ilmapatsaat voivat kuulostaa tältä.

Ilmakehä suojaa meitä vaarallisilta säteilyltä ja hiukkasilta, joita saapuu auringosta ja kaukaa avaruudesta. Ilmakehän takia tähdet näyttävät tuikkivan. Ilman ilmakehää taivas ei olisi sininen. Se olisi sysimusta yöt ja päivät. Emme näkisi kaunista iltaruskoa tai aamun sarastusta. Aurinko pulpahtaisi esiin ja pulpahtaisi taas pois.

kaukana siintävien kukkuloiden sinisävy tulee ilmakehän valoa taittavista molekyyleistä. Valo siroaa. Tummien pilvien lomasta ojentuu valonsäteitä, pilvisäteitä, nekin johtuvat siroamisesta. Ilman ilmakehää emme näkisi haloja, kangastuksia, revontulia, meteoreja ja vaaleita yöpilviä.

Ilmakehä välittää ääntä. Valo etenee etupäässä suoraan, mutta äänen painealto leviää joka suuntaan. Ääni pääsee myös kiinteiden aineiden lävitse. Äänikin voi heijastua tai taittua. Tyynellä säällä järven yli kantautuva ääni kuuluu kilometrien päähän, jos järven yläpuolella on lämpimän ilman kerros. Ilma taittaa äänen kohti vedenpintaa, joka heijastaa sen taas ylös. Ääni etenee siksakkina vedenpinnan ja ilmakerroksen välissä. Kun ääni ei voi edetä joka suuntaan, sen voimakkuus heikkenee tavallista hitaammin. Ilmaa hengitämme. Ilman kautta kuulemme ja ilman värähtelystä voimme tehdä taidetta. Taidetta kutsutaan musiikiksi, joka parhaimmillaan hengittää itsekin. Senkös Mozart tiesi?

Wolfgang Amadeus Mozartin serenadin numero 10 B-duuri eli niin kutsutun Gran Partitan kolmasosa Adagio päätti Glasariparatiisin, joka oli uusinta vuodelta 2017. Eva Tigerstedt toimitti. Tähän aikaan huomenna keskiviikkona juonnan klassisen kattauksen. Tuo konsertti etenee kauttaaltaan luonnon helmassa. Torstaina 11. Aito oikea äänitoimittaja Aki Ylisalomäki luotsaa epäilyttävän uutta ohjelmaansa. Jaksossa selviää, mitä voisi musiikkimielessä tarkoittaa kivien hiljaisuus. Perjantaina samaisella kellonlyömällä maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä kertoo, miksi maisteri eli Minna Lindgren rakastaa säveltäjä Anton Bruckneria. Luen päivän mietelauseena Eino Leinon veljen Kasimir Leinon runon Hengen tasavalta, jossa pohditaan kansalaisten suhdetta yksinvaltiaaseen tyranniin. Runo on kirjoitettu vuonna 1890, mutta kuulostaa yhä ajankohtaiselta. Kun yksi hallitsi kansoja, oli yksi kaikkien sortaja. Hän ainoa puntari oikeuden oli holhooja ihmisten. Tään yhden tahtoa tirannin, joka luojan armosta valtoihin oli päässyt kai, sitä seurattiin, sen tahtoa peljättiin. Jopa vihdoin muudan viisastui, tään yhden tahtohon kiivastui. Ken valtahan tuommoisen hirviön on päästänyt heittiön? Näin huusi yksi, ja toisetkin ne orjuudestahan virkosi. Niin aivan, mistä hän oikeuden sai sorroksi toisillen? Ja vihdoin kansakin tulistui, yli valtias sortui kukistui. Maat itse kansa nyt hallitsee, muka onnesta nautitsee. En huoli tuosta mä onnestaan, oli ennen sortaja yksi vaan, nyt joukkiot suuret tuhannet lyö vangiksi aatteet. Jos yht en tahdo mä valtiaa, satakuntaa en myöskään sortajaa. Ken kerran joutuvi kahleihin, hän orja.

kuitenkin. Tasavaltaa hengen mä taistelen, yksvaltaa älyn minä intoilen. Ain olkoon yksilön vapaus, oma lausua vakuutus. Tällaisia pohdiskeli Kasimir Leino lähes 130 vuotta sitten. Puolen päivän uutisten jälkeen Elli Salo, Sirkku Peltola ja André Valdén ovat kirjailijavieraita KC-kirjapodcastissa.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomi ei ole mukana halukkaiden maiden koalition päätöksessä, jossa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa ilmatorjuntaohjelman. Presidentti Alexander Stubbin mukaan keskeinen syy on se, että Suomessa ei ole tarvittavaa teollisuutta. Sen sijaan Suomi osallistuu monikansalliseen yhteisharjoitukseen.
1: Päätimme harjoituksesta, jonka nimi on Koalitsia, ja se tullaan käymään tuolla Puolassa. Noin 1500 ainakin maajoukkojen puolella, mutta sitten suht koht selkeä jakauma siitä, että Puolan puolella toimitaan maajoukoilla harjoituksissa, Romaniassa ilmapuolustus ja Turkissa Safe Seas.
0: Koalitio julkisti eilen myös useita muita toimia Ukrainan tueksi. Näin Pariisissa paikalla oleva Ylen Ranskan toimittaja Miina Väisänen summaa Stubbin tiedotustilaisuuden keskeisen annin.
2: Stubbin mukaan ehkä kolme tärkeintä antia tälle kokoukselle oli tämän antiballistisen liittouman perustaminen, jonka siis Ukraina kutsui koolle, ja siinä on Ukraina lisäksi 9 muuta maata. Suomi ei ole mukana tässä joukossa, ja Stubbin mukaan syy on siinä, että Suomessa ei ole tällaista teollisuutta, mitä näissä muissa liittouman maissa on, mutta Suomi tietysti seuraa ja oppii vieressä. Lisäksi Stubbin mukaan saatiin edistettyä keskustelua siitä, että lisätään painetta Venäjää kohtaan. Siellä puhuttiin uusista sanktiopaketeista ja pakotepaketeista ja lisäksi Venäjän varjolaivaston kulun hankaloittamisesta. Ja myöskin yksi uutinen oli se, että halukkaiden koalitio tulee lähettämään monikansallisia joukkoja harjoituksiin syksyllä. Maajoukot harjoittelevat Puolassa, ilmajoukot Romaniassa ja sitten merivoimat Turkissa. Ja Suomi toimii tässä esikuntaupseerin roolissa.
0: Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Sulun on määrä alkaa myöhään illalla Suomen aikaa. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta oli noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollaria. Öljyn hintakehitys näkyy myös bensiinin hinnassa. Suomessa bensiinin litrahinta on jämähtänyt paikoilleen yli 2 euroon. ST1 öljytuotteista vastaava kaupallinen johtaja Timo Jokinen.
3: Toinen on tämä Persianlahden tilanne ja Hormuzin tilanne, se, että on se auki ja kiinni ja näin. Ja tällä hetkellä taas menee huonompaan suuntaan, ja toinen on Venäjän tilanne. Ja tämä Venäjän tilanteeseen, vaikka se on tässä viime aikoina pikkusen vähemmän ollut uutisissa, mutta nämä ukrainainen droonijuskuthan on ollut huomattavan menestyksekkäitä viime viikkoina ja kuukausina, joka on tehnyt sen, että Venäjä on joutunut jopa tuomaan bensiiniä viime aikoina, mikä on suunnilleen niin kuin ennen näkymätöntä.
0: Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuussa inflaatio oli niin ikään 2,1%. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asuntokulutus ja opintolainojen korkojen lasku. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta tuomittu Aleksanteri Kivimäki pysyy etsintäkuulutettuna, korostaa Rikosseuraamuslaitos. Laitoksen mukaan pelkkä yhteydenotto ei riitä, vaan Kivimäen on saavuttava vankilaan. Poliisi etsintäkuulutti Kivimäen kesäkuussa. Hänet on määrätty palaamaan vankilaan suorittamaan tuomionsa loppuun. Korkein oikeus ei myöntänyt eilen Kivimäelle valituslupaa, joten hänen lähes 7 vuoden tuomionsa jää pysyväksi. Kivimäen asianajaja ei tiedä, missä Kivimäki tällä hetkellä oleskelee. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla.
4: Uutiset toimitti Heidi Himmelä, kello 5 minuuttia yli 5:30. Minä olen Joni Timonen, toivotan hyvää päivää täältä Radio Yhdestä. Tiistai 14. päivä heinäkuuta on tänään Ranskan kansallispäivä, se kuuluisa Bastilien linnoituksen tai vankilan valtauksen vuosipäivä. Ja täällä Suomessa nimipäiviä juhlivat Alisa, Aliisa ja Alissa ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan vielä Alis ja Aliissia. Ja sitten ortodoksisessa kalenterissa Justus, Niko, Nikodemus ja Teemu ovat päivän sankareita. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Näin keskellä kesää ja lomien aikaa moni miettii matkailukohteita. Mitä nähtävää olisi Turun Forum Marinumissa eli merenkulkua? Merenkulkumuseossa. Siitä kuullaan radioiden iltapäivässä tänään tuossa 2:30 aikaan. Ja suunnilleen 2 tunnin kuluttua vähän vajaan, kello 14. Iltapäivän vieraana on näyttelijä Leena Pöysti. Hänet nähdään muun muassa thrillerimäisessä Sekunnit-draamasarjassa, joka kertoo onnettomuustutkintakeskuksen työstä. Sarjan 2 kautta on nyt Yle Areenassa ja Leena Pöysti kertoo työstään sarjassa. Lisäksi hän kertoo äänikirjojen lukemisesta. Tämä kirjojen lukemista rakastava näyttelijä on yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista. Kello 14 haastattelu. Nyt seuraavaksi KC-kirjapodcast, jossa aiheena tänään tragikomiikka, mikä synkkyydessä naurattaa. 1/2 tunnin kuluttua sitten Aristoteleen kantapäässä ihmetellään taas kielen kiemuroita, muun muassa sitä, mitä tapahtuu, kun ilma lähtee pihasta. Ja muuten ohjelmassa sitten käydään läpi Yhdysvaltojen osavaltioiden nimien historiaa. Suurimmalle osalle niistä nimen ovat tietämättään antaneet alkuperäiskansat. Ja tiedetrippi kello 13. Siellä ihmetyksen aiheena on niin kutsuttu Fermin paradoksi. Eli kysymys siitä, miksi ihmiskunta ei ole havainnut muuta älyllistä elämää maailmankaikkeudessa, jos sellaista on olemassa. Anna Tulluston vieraina KC-kirjapodcastissa ovat tänään kirjailijat Elli Salo ja Sirkku Peltola. Lisäksi kuullaan ruotsalaisen André Waldenin haastattelu. Ohjelmassa pohditaan tragiikan ja komiikan yhteyksiä, mikä synkkyydessä naurattaa. Ja jakson kirjat tai näytelmät tällä kertaa ovat Elli Salon Keräilijät, Sirkku Peltolan Kärpäset ja André Waldenin Miehen puolet.
5: Voi hyvä hömppä, anteeksi. Jos sä ajattelet, että asiat on jotenkin sun kontrollissa, niin ei ole. Tällaista keskustelua käydään Elli Salon näytelmässä Keräilijät. Se vaan tässä todellisessa elämässä juuri tämä dramaturgia aina vähän falskaa, sanoo henkilö nimeltä Mauri Sirkku Peltolan näytelmässä Kärpäset. Ruotsalaisen André Waldenin surullisen hauskasta romaanista Miehen puolet tehdään Tukholmassa myös näytelmä. Tässä jaksossa puhutaan näytelmäkirjallisuudesta ja siitä, miten koominen ja traaginen kohtaavat. Keräilijät näytelmässä sen päähenkilö Heini saapuu Läätteen kylään Kainuuseen sinne Suomen ja Venäjän rajalle. Heini tekee siellä kenttätutkimusta ja tutkii joukkohautoja. Mut minkälaiseen paikkaan tämä kaupunkilainen nainen tupsahtaa?
6: No varmaan omasta mielestään aika epämääräiseen paikkaan ja jonnekin korven keskelle kummalliseen umpimieliseen porukkaan. Se on tietenkin vaan semmoinen niin kuin ensimmäinen vierastus, kun tulee johonkin uuteen paikkaan. Sitten se aika nopeasti varmaan alkaa hänelle avautua aika uusista näkökulmista. Mulle kävi itselle samalla tavalla, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että mä haluan kirjoittaa tätä ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja sitten kun sota alkoi, niin tavallaan tuon kirjan miljöö ja se jotenkin periferinen paikka muuttui tosi radikaalisti ja se fiktio jotenkin niin kuin latautui ihan eri tavalla. Ja mulle ja myös tämän kirjan päähenkilölle Heinille se yhtäkkiä avautuukin sellaisena monen tämän hetken suuren kysymyksen polttopisteen.
7: Milloin sä muuten päätit, että se paikka on just se Läätteen kuvitteellinen kylä, mutta siellä ihan tunnistettavalla rajaseudulla?
6: No tämän koko kirjan niin kuin lähtökohta on ollut se maisema ja maisemasta kirjoittaminen ja mä oon itse kotoisin Kainuusta ja se on mulle tuttua, niin kuin tuttua maisemaa ja mä halusin jotenkin alkaa niin kuin kirjoittaa sitä esiin ja sitä siihen paikkaan liittyvää tietoa ja sitä kokemusta ja jotenkin ehkä niin kuin laajemminkin ajatella sitä maisemaa, että millä tavalla ihmisten sellainen sisäinen maailma jotenkin rakentuu sen maiseman kautta.
7: Tässä tarinassa on muitakin henkilöitä. On semmoinen aika omalaatuinen alkoholisoitunut villieläin kuvaaja Ani. Sitten on lähes 100-vuotias koira, rajavartiolaitoksen rajakoira Emeritus, jonka nimi on Ystävä. Ja vielä Kostamuksesta kirjastonhoitajan hommista Suomeen marjanpoimijaksi päätynyt Ludmila. Miten nämä muut henkilöt tuli tähän tarinaan, jos puhutaan vielä siitä näytelmästä?
6: Mulla on ollut niinku keräilijöitä kirjoittaessa hirveän tärkeä sellainen Ursula Le Guinin essee, jonka nimi on The Carrier Pack of Fiction ja suomeksi se voisi olla jotain fiktion kassiteoria tai jotain sen kaltaista. Ja siinä hän niin kuin tavallaan miettii, että meillä on niin kuin vuosisatainen perinne sellaiselle, että me kerrotaan sellaisia niin kuin mammutin metsästystarinoita ja sellaisia kertomuksia vallottajista ja metsästäjistä. Ja hän kysyy, että missä on ne tarinat, joissa puhutaan niistä ihmisistä, jotka jotenkin jää sinne kotipesään ja jotka siivoaa ja huolehtii siitä arjesta. Ja mä halusin kirjoittaa sellaisista ihmisistä. Ja sitten ystäväkoiran esikuvana on sellainen lehmä, joka on ollut mun sukulaisille hyvin tärkeä lehmä, jonka nimi oli Ystävä, joka oli jotenkin, hän vielä niin kuin 90-vuotiaana puhuu tästä yhdestä ystävänimisestä lehmästään. Että mä halusin jotenkin jotain sen kaltaista tuoda tuohon teokseen myös.
7: Keräilijät on ilmestynyt myös romaanina. Se julkaistiin näytelmäversion ensi-illan jälkeen. Ja näytelmä lähtee liikkeelle dialogilla, mutta tässä romaanissa liuutaan sinne maailmaan paljon hitaammin. Se on ainakin semmoinen yksi ero, joka näitä teoksia, saman nimisiä ja samoista asioista kertovia teoksia erottaa, mutta mikä muu on ollut kaikkein isoin ero näytelmän ja romaanin kirjoittamisessa?
6: Näytelmässä täytyy jotenkin niin kuin ajatella, että se, siitä on tulossa esitys, että sinne niin kuin kirjailijan täytyy kirjoittaa tilaa ja sen pitää olla tavallaan niin avara paikka, että esitys mahtuu sinne sisälle. Ja proosa on taas sitten jotenkin täyteläisempää ja niin kuin yltäkylläisempää ja kestää enemmän sellaista niin kuin pitkää assosiaatiovuodatusta. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että kun mä oon tehnyt näitä molempia teoksia niin kuin yhtä aikaa, niin jotenkin se mun näkökulma on ollut siinä maailmassa, mitä mä kirjoitan. Ja mulla on sellainen kokemus, että mä oon niin kuin kirjoittanut eri muodoissa sitä maailmaa esiin, että tavallaan joku sellainen puheen ja dialogin ja läsnäolon ja ruumiillisuuden puoli on niin kuin jotenkin tarkentunut sieltä näytelmän puolelta ja sit se semmoinen niin kuin miljöön kuvaus ja maisema ja sisäinen ääni ja joku sellainen sitten siellä niin kuin romaanin puolella ja sitten ne on niin kuin vaikuttaneet toisiinsa tietenkin ja se on ollut aika ihana kirjoitusprosessi.
7: Mä luen katkelman tästä romaanista. Päähenkilö Heini juttelee tässä paikallisten ihmisten kanssa. Eerolta loppu halot liiteristä. Kemppaiskaisa sanoi topakasti. Onko se joku sanonta, kysyin. Ei kun siltä loppu talavella liiteristä halot, niin se tollukka pilikko talossa sisäpuolelta uuniin ja kun sisälauotus loppu, niin se hirtti ihtesä. Talvella asiat kärjistyy, Ludmila sanoi. Mistä sun huumori kumpuaa?
6: Mä ajattelen, että ilo ja huumori on niinku väkevää voimaa ja mä ajattelen, että ne on sellaisia, jotka kannattelee ihmistä niinku kaikkein jotenkin kovimmissa paikoissa. Ja mä ajattelen, että se on niinku, että se huumori on kaikessa aina kuitenkin läsnä ja se poreilee ja mä suhtaudun huumoriin hyvin niinku vakavasti. Tämän kirjan osalta ehkä se huumori niinku kumpuaa ihmisten tavasta kertoa juttuja ja puhua ja ehkä tässä tapauksessa vielä sellaista niin kuin kainuulaisesta jotenkin huumorista ja tavasta, miten jotenkin maailmaa katsotaan ja mitä kaikkea tapahtuukaan.
7: Sirkku Peltola on kirjoittanut 40 näytelmää ja ohjannut vielä enemmän. Näytelmät ovat olleet valtavan suosittuja. Peltola löysi oman tyylinsä jo uran alussa. Hän kertoo tragikoomisia tarinoita ihmisistä yhteiskunnan reunoilla. Kärpäset-näytelmän päähenkilöt, menestynyt oopperalaulaja Kalevi ja ei niin menestynyt pienyrittäjä Mauri, kohtaavat äitinsä kuoltua ja pian veljesten asetelma muuttuu. Mä luen katkelman näytelmästä. Tää on veljesten ensimmäinen yhteinen kohtaus. Kalevi. Oliko kaikkea ja säätöä? Mauri. Pahoittelut. Sori. Kalevi. Kaikkea ja paljon. Mauri. No joo, kyllä vaan. Kalevi. On se hienoa. Mauri. Työtä vain. Kalevi. On se hienoa. Miten sä löysit Mauri ja Kalevi Kärpäsen hahmot?
8: Aika läheltä. Mä jotenkin koen, että ne on omalla laillaan molemmat mun perhettä, mun veljiä. Ne edustaa ihan eri laitoja yhteiskunnasta. Toinen on oopperalaulaja ja toinen on entinen bussikuski. Nyttemmin eläkkeellä, mutta harrastaa kulttuuria eri lailla.
7: Kalevi, tämä tarinan ei-taiteilija, veli, kuvailee näin itseään. Tämmöisellä on kato varaa joustaa. Tämmöisellä, joka ei ole ikään mistään tippunut. Tämmöisellä, joka on liitänyt matalalla aina. Mutta tämän näytelmän kuitenkin iso käänne on, kun oopperalaulaja Mauri romahtaa ja Kalevista itse asiassa tuleekin huolehtia ja semmoinen tukipilari. Mitä sä haluat kertoa sillä?
8: Ehkä se, että, tai vahvastikin se on juuri ton näytelmän syvin pointti, että se, joka on siinä vierellä silloin, kun ei valot ole kohdistuneet henkilöön, silloin kun menee heikosti, niin ne voi olla hyvin epätodennäköisiä ihmisiä. Se on musta ollut aina niin kuin liikuttavaa tässä todellisuudessa ja on nähnyt se hyvin läheltä, että ihmiset, jotka on eläneet ihan toista laitaa sen elämänsä, toinen valokeilassa ja toinen vähän hämärämmässä, niin sitten kun ne elämän ehdot onkin ankarat ja ei ole enää sitä elämän juhlaa ympärillä, niin saattaakin olla se ainoa kaveri sieltä niin kuin hämärästä, joka välittää.
7: Sulla on 40-vuotinen ura teatterin tekijänä ja yhdessä haastattelussa sä kerroit, että siinä vaiheessa, kun sitä haastattelua tehtiin, niin Kärpäsistä oli käynnissä suunnilleen joku 59. versio. Ja jokaiseen niistä versioista oli mennyt viikon verran. Mitä tapahtuu, kun sä ajattelet tarinan näyttämölle?
8: Kyllä mä ajattelen niitä henkilöitä hyvin fyysisesti. Että se on, niin kuin, se on lihaa. Näyttämö on aina lihaa. Se on niin kuin raskasta ja painavaa ja se ei ole niin kuin hetken ideoita, vaan pitää ajatella ne niin jalat painaa ja kaikki, kaikki on konkreettista ja se on toimintaa ja hyvin niin kuin eletasolla kerrontaa. Ei tarvitse olla sanoja. Yritän minimoida sanoja. Ne jännitteet syntyy toiminnasta ja ristiriidoista ja sitä pitää niin kuin ihan koko ajan puhdistaa, että miten pienellä pärjää tässä ja kertoo kuitenkin tarvittavan ja luo sen ristiriidan. Mutta mua auttaa kyllä myös se kirjoitusprosessissa, että mä joko kuvittelen sen näyttelijän, joka tulee tätä näyttelemään, tai tiedän sen. Mutta molemmat on ihan yhtä hyviä apukeinoja, että mä pystyn niin kuin jo näkemään sen. En niinkään todellisuudessa olevan henkilön, vaan nimenomaan näyttämöllä toimivan henkilön siinä kirjoittaessani.
7: Miltä kuulostaa, Elli? Tunnistatko?
6: No, tunnistan ja jotenkin jaan nuo ajatukset ja jotenkin koskettaa toi, niin kuin se raskaus, se, jotenkin se, niin kuin, se kömpelyys ja sellainen niin kuin kökköys, joka teatteriin niin kuin liittyy sen takia, että se tapahtuu siinä ja se on niin kuin sitä läsnäolon taidetta, niin silloin jotenkin siinä on se ihmisruumis niin kuin kaikkineen. Ja sitten siinä on se taika, että se, kun se yhtäkkiä voikin olla niin kevyttä ja joku ihme.
8: Ja sitten myös runoa. Että se, että se lähtee raskaasta, niin se kuitenkin mä ajattelen niin kuin kirjoittaessani myös tosi paljon rytmiä, että se kielen pitää olla ei peili todellisuudesta suoraan, vaan että se muuttuu niin kuin rytmiseksi ja runoksi ja sen pitää olla myös sen henkilön rytmi, ketä nyt milloinkin sitten siinä kirjoittaa, mutta että ne eroaa toisistaan ne rytmisesti myös ne henkilöt.
7: Kärpästen alussa lukee tarina ihmisistä, joista tulee toisilleen tarpeellisia. Mä luin tämän lauseen, niin mä ajattelin, että jotenkin tämä sama asia liittyy myös keräilijöihin, ihmisten tarveyhteyteen. Avatkaa vähän lisää teidän näytelmien ihmiskuvaa.
6: No ehkä mä uskallan sanoa Sirkunkin puolesta, että ehkä meillä jotenkin meidän molempien niin kuin, taidetta yhdistää se, että me jollain tapaa ollaan ehkä Tšehovin kasvattamia ja sellaisen niin kuin jotenkin pienen ihmisen ja julman arjen jotenkin kirjoittajia. Haluan kirjoittaa sellaisista ihmisistä, jotka elää arkea ja joilla ei ole paljon valtaa ja joiden niin kuin rooli yhteiskunnassa on niin kuin aika hauras. Mä ajattelen, että niin kuin suuret filosofiset kysymykset on aina ihan lähellä arkea ja arjen kysymyksiä.
8: Joo. Ja jonkinlainen melankolia, joka on ihan itsessä asuva voima, taikka raskas taakka, niin se on niin kuin se, joka aina näkyy mun teksteissä. Siitä ei niin kuin pääse pois, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että se on myös, mä haluan olla sille myös niin kuin tietyllä lailla nöyrä ja rehellinen, että mä en esimerkiksi, vaikka mun näytelmiä monesti sanotaan, että ne saattaa ne tulkinnat olla hauskoja näyttämällä, niin mä en koskaan kirjoita hauskaa. Mä en koskaan ajattele, että tässä on jotain hauskaa. Päinvastoin, se on aina ihan hirvittävä se maailma ja se tilanne on ihan järkyttävä, niin kuin tässäkin. Siis tässähän se Mauri järjestelee omia hautajaisia. Siitä on kysymys siis ihan karsee. Ja näytelmä alkaa siitä, että haudataan äitiä. Ja ne on tietysti aina semmoisia tilanteita, joissa ihmisestä paljastuu paljon hyvin raadollistakin. Mutta joka tapauksessa sitten se huumori syntyy, niin kuin just Ellikin vastasi tuossa aiemmin, että se on niin kuin, se asuu siinä melankoliassa.
7: Mä luen keräilijöiden näytelmäversiosta pätkän. Tässä päähenkilö Heini on sairaalassa haastattelemassa paikallista Korpikaisaksi kutsuttua vanhaa naista, joka siis makaa siellä vuoteellaan. Paikalla on paljon muitakin ihmisiä. Korpikaisa sanoo tässä: Ani, polkaset tuolta sängyn alta jarrut auki, kuulitko? Ani, kuulin. Heini, mihin te olette menossa? Korpikaisa, Tupakille, Ljudmila. Mahtavatko ne päästää sua polttamaan, Korpikaisa? Minä olen käytännössä jo ruumis. Huumori ja surumielisyys todellakin kulkee näissä kummassakin tarinassa rinta rinnan, no ihan niin kuin elämässäkin kulkee. Se rajaa jotenkin semmoinen häilyvä. Miksi tragikomiikka on teidän laji?
8: Kyllä mä näen asioissa aina ne molemmat puolet. Että en ehkä siis olisi elossa, jos en myöskin suhtautuisi elämään jossain määrin humoristisesti ja itseeni. Että se vakavuus ei ole niin kuin vakavuutta, vaan kaikessa on niin hurjan paljon ristiriitaisuuksia ja ihminen ei koskaan oikein kasva miksikään. Se on niin kuin niin onneton räpiköijä. Tällaiset alkeelliset lähtökohdat on niin kuin, jotka mua kiinnostaa ja kiihottaa kirjoittamaan loputtomasti.
6: Mulle niin kuin, jotenkin se, että yrittää kirjoittaa kohti keveyttä ja sitä niin kuin hauskaa ja kohti naurua, niin mä oon kokenut, että se mahdollistaa sen, että voi käsitellä niin kuin tosi hurjia ja hirveän raskaita ja synkkiä asioita. Että se jotenkin on niin kuin semmoinen reitti, jonka kautta pääsee sinne niin kuin syvyyksiin. Ja sitten mä ajattelen, että naurava ihminen on niin kuin kauhean avoin ja kauhean altis, että jos saa niin kuin teatterisalin nauramaan, niin silloin se on ensinnäkin ihme, mutta niin kuin jos ihmiset nauraa, niin ne on niin kuin ne on vastaanottavaisia ja ne niin kuin niille voi tavallaan kertoa sit tärkeitä asioita ja ne, se on jotenkin huokonen, mihin ne uppoaa.
8: Nauruakin on monenlaista, niin kuin juuri ehkä semmoista, jossa on oivallus mukana, eikä niin kuin tilatun maku. ehkä sen takia ei tule kirjoitettua farssia, vaikka sekin on ihan jalo laji, mutta se on ehkä laskelmoidumpaa.
6: Ja teknisempää.
7: Näytelmiä lukiessa ollaan jotenkin siellä ihan länsimaisen kaunokirjallisuuden juurilla, mutta näytelmän lukeminen vaatii jotenkin asettumista rytmiin, josta ollaan tässä puhuttukin. Vaikka sitä tekstiä onkin vähemmän kuin proosassa, niin se vaatii myös hidastamista ja keskittymistä. Tämä on ollut mulle sellainen ohje näytelmän lukemisessa, mutta minkälaisia ohjeita te antaisitte, että miten näytelmää kannattaa lukea?
6: No ehkä just se, että se on kirjallisuutta, mutta että se on koko ajan siis niinku, semmoisena niinku, koko ajan potentiaana sille, että se purskahtaa esitykseksi, niin jotenkin se ristiriita on tavallaan sen, niinku siinä lukemisessa läsnä ja se on tavallaan aika nautinnollinen ja aika ainutlaatuinen lukemisen tunne.
8: Joo, ja siis lupa käyttää mielikuvitusta, lupa kuvitella. Ja se ehkä juuri vaatii sitä, että antaa itselleen aikaa. Näytelmä ei kuvaile. Siellä voi olla paranteesissa jotain lähtökohtia, että näyttämällä on sohva ja pöytä. Ja mä oon oikeastaan ihmetellyt sitä aina, kun ihmiset sanoo, että näytelmä on vaikea lukea. Mä oon jäänyt miettimään sitä, että mikä siinä on vaikea. Ja sehän voi olla sekin, että siellä paranteeseissa on puhetta näyttämöstä, mutta mä luulen, että niin sanotusti tavalliselle lukijalle voisikin olla hyvä ohje se, että ei välttämättä tarvitse ajatella sitä näyttämölle, vaan että sen voi ajatella myös maailmaan. Mutta niin kuin sanoit, niin se on vanhin kirjallisuuden laji ja sitä on harrastettu paljon ja mäkin olen omalta osaltani aina niin kuin halunnut, että ainakin joistakin näytelmistä niin tulee sit myös tämä kirja, joka on tie kirjastoon. Muuten se näytelmä ei löydy kirjastosta. Ja sitten itselleni ainakin se on ollut niin kuin aarea, että silloin nuorena se kirjasto ja se väylä tuohon koko lajiin. Että sitten jos se näytelmä ei ole painetussa muodossa, niin sitä voi olla vaikea löytää.
6: Ehkä vielä jotenkin siihen lukemiseen, että sellainen avoin ja niin kuin kysyvä suhde tavallaan, että ei yritä hallita tai kontrolloida sitä tai alkaa heti tulkitsemaan tai jotenkin niin kuin ottamaan sitä omakseen. Ja, et joku sellainen niin kuin utelias tutkiminen, että mikäs kumma tämä on.
7: Ruotsalaisen Andrew Waldenin esikoisromaani Miehen puolet kertoo pojasta, jonka äidillä oli 7 vuoden aikana 7 miestä. Kirja perustuu kirjailijan omaan lapsuuteen. Hän halusi kertoa osin synkän tarinan ikään kuin satuna. Romaanista on tulossa paitsi elokuva myös näytelmä, jonka ensi-ilta on Tukholmassa vuoden 2026 alussa. Kirja lähtee liikkeelle 7-vuotiaan pojan kokemuksesta.
9: Alltså, boken börjar ju när jag är 7 år gammal. Kring jul när jag är 7 år gammal. När jag får veta att min pappa inte är min riktiga pappa.
7: Romaanin Miehen puolet alussa olen 7-vuotias, kertoo kirjailija Andrew Waldén. On joulu. Kotona riidellään raikuvasti ja äidiltä lipsahtaa salaisuus. Pojan isä ei olekaan hänen isänsä. Hänellä on jossain toinen isä.
9: Och vilket skulle kunna göra ett barn lite nervöst eller splittra, men jag kommer bara ihåg att det var det gjorde mig kittlig hela kroppen. Det bara brusade överallt. Jag tyckte det var det mest spännande jag någonsin hade hört.
7: Jollekin toiselle lapselle se olisi voinut olla ahdistavaa, Andrew Waldén uskoo. Hänestä ajatus oli kihelmöivän jännittävä. Kirjassa kuvataan, miten poika tuntee muuttuneensa sadun pojaksi, jonka isä on vieraan maan kuningas.
9: Och så sa min mamma till mig att jag din pappa bor i ett land långt bort. Det var väl därför jag tänkte att han var kung i ett land långt bort. Han har hår ner till armbågarna som en indian. Vilket jag missförstod och trodde han var indian. Och sen levde jag med det här missförståndet under hela min uppväxt.
7: Andrew Waldén kuuli lapsena äidiltään, että isä asui ulkomailla ja että isän tukka oli pitkä kuin intiaanilla. Kirjassa hän kuvaa, kuinka luulee koko lapsuutensa ajan, että hänen isänsä on intiaani. Ja kun hän aikoinaan näki isänsä ensi kertaa, pettymys oli suuri ja se tuntuu yhä. Isä ei ole intiaanin näköinen.
9: Det finns ett medgivande i boken att vi träffas för sent. Vi träffas när jag är 14 år gammal. Och det är ju för sent att odla en kärlek till en förälder, tror jag.
7: Olin 14-vuotias, kun tapasin oikean isäni, kertoo Waldén. Se oli liian myöhään isän ja pojan välisen rakkauden kannalta. Lapsuuden tärkeät vuodet olivat ohi. Vaikka romaanin tyylilaji on komedia, se päättyy tähän surulliseen johtopäätökseen. Andrew Waldénilla oli lapsuudessaan 7 isäehdokasta 7 vuoden aikana. Mutta kun poika lopulta tapasi oikean isänsä, ajatuskin isästä kyllästytti.
9: Alltså det som händer är att jag pojken blir ganska orolig eftersom det statistiska urvalet, hans mamma har ganska dåligt omdöme när det kommer till att hitta män. Så att hans statistiska urval är lite olyckligt. Då har lite slagsida mot dysfunktionella män. Så jag odlade väl under barndomen

0: en stigande rädsla för att bli vuxen eftersom det mesta tyder på att även jag skulle bli man.
1: Kirjassa minusta, eli pojasta, tulee huolestunut, sanoo Andre Valdén. Hän kirjoittaa siitä, miten pojan äiti on huono löytämään miehiä. Hän valitsee miehiä, jotka ovat häiriintyneitä. Lapsena Andre Valdén pelkäsi aikuistumista. Hän pelkäsi tulla mieheksi, koska ajatteli, että kaikki miehet ovat enemmän tai vähemmän hulluja.
0: Det här finns också beskrivet i romanen att min mamma upptäckte den här rädslan hos mig. Upptäckte, hon satt ju med sina väninnor och skrattade och grät om dessa jävla karar hela tiden. Därifrån romanens titel kommer.
1: Kirjassa kuvataan, miten äiti huomaa pojan pelkäävän miehistymistä. Erässä kohtauksessa äiti istuu keittiössä tyttökaveriensa kanssa nauramassa miehen paskiaisille. Siitä kirja sai ruotsinkielisen nimensä Jävla Karlar. Se on suomennettu miehen puolet.
0: Alla barns uppgift i världen är ju att en dag börja skratta åt sina föräldrar. Så det där kan man nog relatera till även om man inte hade en kaotisk uppväxt. Men det där att skratta tillsammans med sina syskon och berättelser om sina föräldrar. Jag skulle säga att det är det bästa skratt i livet.
1: Kaikilla lapsilla on tarve nauraa vanhemmilleen, Andre Valdén sanoo. Se on elämän parasta naurua, nauraa sisarustensa kanssa vanhempien toilailuille. Sen naurun ja energian Valdén halusi ikuistaa kirjaan. Hän halusi päästää lukijat salakuuntelemaan sisarusten naurua ja tarinoita vanhemmista, ehkä nauramaan itsekin. Ainakin hän itse nauroi paljon kirjoittaessaan romaaniaan.
0: Sen visste jag inte om andra skulle tycka att mina gamla föräldrar var så roliga som jag tyckte. Men ja, vissa verkar tycka att det är kul. Och det är bra. Jag skrattade själv när jag skrev boken.
1: Ensi kerralla tavataan tympeitä tyttöjä ja jenginuoria ja pohditaan, millaisia jälkiä luokka jättää ihmiseen. Riina Tanskanen, Marjo Niemi ja Oliver Lovrenski ovat kirjailijavieraina.

0: Ensi viikon kirjat ovat Riina Tanskasen Tympeät tytöt, luokkakipuja, Marjo Niemen Pienen budjetin sota-elokuva ja Oliver Lovrenskin Silloin ennen. Ja tänään keskusteltiin Elli Salon Keräilijät ja Sirkku Peltolan Kärpäset näytelmien pohjalta tragikomiikasta ja lisäksi André Waldenin Miehen puolet -kirja oli käsittelyssä. Anna Tulusto toimittaa KC-kirjapodcastia, joka on radioon tehty versio Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Molemmat sarjat löytyvät Yle Areenasta. Aristoteleen kantapää seuraavaksi. Alkuperäiskansat ovat tietämättään antaneet nimen suurimmalle osalle Yhdysvaltain osavaltioista. Pasi Heikura selvittää nyt näiden nimien taustoja yhdessä kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamon kanssa. Ja sitäkin ihmetellään, mitä tapahtuu, kun ilma lähtee pihasta.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme, mitä tapahtuu, kun ilma lähtee pihasta, jonka jälkeen lähdemme tutkimusmatkalle kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltajan Ulla Onkamon kanssa selvittämään Yhdysvaltain 50 osavaltion nimen taustoja.
2: Viikon fraasirikos.
1: Joskus ihmisen tunnetilat tuntuvat kehon tuntemuksina. Läheisestä eroaminen on sydäntä särkevää ja saa palan kurkkuun. Kuulijamme nimimerkki Ahas Oululainen törmäsi uuteen ilmaisuun tällä saralla lukiessaan kesäkuun alussa Yle Uutisten sivuilta juttua Oulun kaupunginvaltuuston kokouksesta. Siellä eräs valtuutettu kertoi tyrmistyneensä luettuaan selvitystä kaupungin palveluverkosta näin. Kuin ilmat lähtisivät pihasta. Kuulijamme Ahas Oululainen ihmettelee ilmaisua ilmat lähtevät pihasta. Toisilla voi lähteä ilmat pihalle keuhkoista, mutta tuliko tälle pihalle nyt alipaine? Aristoteleen kantapään ilmanpainefraasien pihavalvontakamera on samaa mieltä. Kun tyrmistytään, silloin voi sanoa, että lähtee ilmat pihalle, niin kuin olisi lyöty pallean kohdalle. Mutta lähtee ilmat pihasta ei merkitse mitään, ja ilmaisu saa sanoman vastaanottajan kysymysmerkin muotoiseksi. Toisaalta puolustus on oikeassa siinä, että kun saa järkyttäviä uutisia, voi hetkellisesti puhua sekavia, mikä vain korostaa uutisen järkyttävyyttä. Niinpä päästämme sanojan vapaalle jalalle, emmekä tuomitsekaan häntä pänttäämään kesän aikana meteorologian oppikirjaa nimeltään Ilmakehän havaintoassimilointijärjestelmien yhden vuorokauden huippumallit, että oppisi ennustamaan ilmat pihalle.
2: Mikä yhdistää USA:ta, Saksaa, Argentiinaa ja Malesiaa? Aivan oikein, kaikki ovat liittovaltioita. Eniten osavaltioita on Yhdysvalloissa ja tänään selvitämme, mistä näiden 50 osavaltion nimet tulevat. Jos lähdetään itäisistä osavaltioista, lähdetäänkö samalla USA:n kaikkein vanhimmista osavaltioista, kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo?
3: Joo, kyllä näin on. Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöhän oli asunut tuolla alueella vuosituhansia, mutta tämä järjestelmällinen siirtolaisuus Euroopasta, joka on Yhdysvaltain valtion perustamisen taustalla, niin se alkoi nimenomaan 1600-luvulla sinne Pohjois-Amerikan itäosiin. Ja nämä nykyiset osavaltioiden nimet, niin ne perustuu pitkälti näiden ensimmäisten siirtokuntien saamiin nimiin.
2: Mistä ne ovat saaneet nimensä?
3: Jos mennään ensimmäiseen Delawareen, niin se tunnetaan Yhdysvaltojen kaikkein ensimmäisenä osavaltiona, koska se vahvisti Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisenä joulukuussa 1787. Ja Delawarein alueella on muuten ollut 1600-luvulla New Sverige-niminen siirtokunta, jossa on ilmeisesti asunut myös paljon suomalaisia. Delaware sai nimensä vuonna 1664 englantilaisten vallotettua alueen ja nimi tulee Lahden nimestä, joka on annettu Virginian siirtokunnan ensimmäisen kuvernöörin Thomas Westin eli paroni Delawaren mukaan.
2: Sitten tulee Pennsylvania.
3: Joo, Englannin kuningas antoi nimen Pennsylvania, jonka taustalla on siirtokunnan perustaneen William Pennin isä, amiraali, joka nimi oli niin ikään William Penn. Tämä loppuosa Sylvania, se tulee latinan sanasta silva, joka tarkoittaa metsää. Ja kerrotaan, että nuorempi William Penn olisi halunnut siirtokunnan nimeksi New Wales, ja että hän oli häpeissään tästä nimestä, koska ajatteli, että kaikki luulee hänen antaneen nimen itsensä mukaan. Tästä nuoremman Pennin asenteesta olisi voineet muutkin tuolloiset nimenantajat, ja varsinkin nykyiset Yhdysvaltain valtaa pitävät ottaa mallia, että he voisivat miettiä, että miten näitä ihmisten kunniaksi annettavia muistonimia oikein suositetaankaan antamaan, eli eihän niitä itselle suositeta.
2: Sitten on New Jersey. Tuleeko tämä Jersey Kankaasta?
3: No ei se kyllä Kankaasta taida tulla. Tämä New Jerseyn nimi, Uusi Jersey, viittaa vanhaan maailmaan, eli siirtokunnan nimi tulee Englannin kanaalissa sijaitsevan saaren nimestä Jersey.
2: Jerseyn saaresta, totta kai. Sitten on Georgia vai Georgia, miten se nyt pitäisi lausua. Kenenkäs Yrjön mukaan se on saanut nimensä?
3: Joo, Georgia on oikeastaan se ääntämistapa, jota suositellaan. Ja se on saanut Yrjön mukaan nimensä, että tämä on taas yksi tällainen osavaltio, jonka nimi perustuu länsimaisen henkilön nimeen. Ja kyseessä on siis Englannin kuningas Yrjö toinen. Ja englanniksi tietenkin kuninkaan nimi oli George, mutta ulkomaisten kuninkaiden ja kuningattarien nimet on aiemmin ollut tapana kääntää suomeksi. Sen takia suositetaan tätä englantilaisittain ääntämistä, että meillä on sitten erikseen suomalaisittain ääntyvä Georgia, joka on puolestaan sitten Kaukasiassa sijaitseva valtio, joka oli aiemmalta nimeltään Gruusia. Osavaltioiden nimistä on tyypillisesti käännetty vain nämä ilmansuuntasanat, että esimerkiksi North Dakota on Pohjois-Dakota, ja muutenhan kirjoitusasut on sitten vakiintunut suomen kieleen sellaisenaan. Mutta poikkeuksia tästä on kuitenkin Kalifornia, jossa toi alun C-kirjain on kotoistettu K-ksi, ja sitten Hawaii, josta käytetään kaksoisveellisen kirjoitusasun sijaan yksoisveellistä. Eli Texaskin suositetaan kirjoittamaan Suomessa X-kirjaimella eikä KS-llä, niin kuin ehkä moni luulee vielä. Mutta ääntämisen suhteen on sitten kirjavampaa. Eli osa nimistä suositaan ääntämään englantilaisittain, esimerkiksi Maryland, Idaho, Tennessee. Mutta toisiin nimiin on sitten puolestaan vakiintunut tämmöinen suomalainen yksinkertaistettu ääntöasu. Meillä on esimerkiksi Alaska, Colorado, Arkansas. Sitten myös Ohion voi ääntää tyypillisesti hieman yksinkertaistain, että sitä ei siis äänetä suomalaisittain Ohio, mutta ei myöskään englantilaisittain Ohio. Ja vastaavasti esimerkiksi Arizonan ääntöasua Arizona, Nevadan ääntöasua Nevada ja Minnesotan ääntöasua Minnesota voi pitää suomenkielisissä yhteyksissä tämmöisinä aika hyperkorrekteina ja ehkä siksi vähän huvittavinakin joissakin yhteyksissä. Mutta ei se tietenkään varsinaisesti väärinkään ole ääntää sen alkuperäiskielen mukaan. Ja sitten mukana on sellaisiakin nimiä, joista sekä suomen että englannin mukainen ääntämys tuntuu ainakin mun mielestä aika luontevilta, että esimerkiksi Virginia tai Virginia tai Pohjois-Karoliina tai Pohjois-Carolina. Ja meillä on tosiaan kielitoimiston ohjepankissa, niin on suuntaan antavat ohjeet myös näistä Yhdysvaltain osavaltioiden nimistä ja niiden ääntämisestä. Kannattaa tutustua.
2: Hyvä. Sitten mennään Jerry Cottonin synnyinvaltioon Connecticutiin.
3: Connecticut juontaa juurensa alueen alkuperäisväestöön ja sen käyttämään kieleen. Nimi tulee joen nimestä ja edelleen sitten algonkilaisiin kieliin kuuluvan Moheganin kielen ilmauksesta, joka tarkoittaa tämmöistä pitkää jokea. Ja ennen kolonisaatiota tälläkin alueella asui siis useita eri alkuperäiskansoja.
2: Hyvä. Sitten tulee Massachusetts. Se on aika haastava nimi.
3: Kyllä, tämä ääntäminen, että sanotaan usein, että saa kielen solmun, eli Massachusetts ilmeisesti on tämä englantilaisittain tapana oleva ääntöasu. Ja tämä nimi tulee Wampanoag-nimisen alkuperäiskansan kielestä. Se ilmaus koostuu alun perin kahdesta sanasta ja niihin liitetyistä johtimista. Ja se on merkinnyt tämmöistä suuren tai pyhän mäen lähiseutua. Ja ilmeisesti tällä suurella mäellä on tarkoitettu kukkulaa, joka englanniksi tunnetaan nimellä Great Blue Hill.
2: Hyvä. Maryland on varmaan jonkun Marian mukaan nimetty.
3: Kyllä, hyvä arvaus. Siirtokunnan perustivat Englannin kirkkojärjestykseen tyytymättömät katolilaiset ja ilmeisesti tämä siirtokunnan perustaja paroni Baltimore oli ehdottanut sellaista nimeä kuin Crescentia, joka tarkoittaa tämmöistä kasvun ja hedelmällisyyden maata. Mutta lopulta sitten nimeksi annettiin latinankielinen Terra Mariae eli Marianmaa. Ja sen taustalla on Englannin kuningas Kaarle ensimmäisen vaimo Henrietta Maria, joka oli niin ikään katolilainen.
2: Mutta tämä latinalainen muuttui sitten englanninkieliseksi.
3: Kyllä.
2: Maryland. Selvä. Etelä-Carolina. Onko tämä jonkun Karoliina
4: nimisen naisihmisen mukaan saanut nimensä?
3: No se ei olekaan naisen mukaan nimeään saanut, vaan Etelä-Karolina ja Pohjois-Karolinan nimet tulee ehkä tosiaan hieman yllättäen Englannin kuninkaan nimestä Charles. Charles-nimen vastine latinassa on nimittäin Carolus, josta tämä Karoliina juontaa juurensa. Ja kuningas Kaarle II perusti Karoliinan provinssin 1660-luvulla.
4: Sitten ollaan New Hampshireissä. New Hampshire on suomeksi New Hampshire eikä Uusi Hampshire.
3: Näin on, joo. Tosiaan ne on otettu tällainen sitaattilainoina, nämä aika monet nimet. Ja sehän on aika tämmöinen läpinäkyvä nimi, eli se on saanut nimensä siirtokunnan perustajalta, kapteeni John Masonilta ja Englannin Hampshiren kreivikunnan mukaan.
4: Virginia tai Virginia.
3: Eli kun Yhdysvallat perustettiin, myös Kentucky ja Länsi-Virginia kuului silloin vielä Virginia, että se oli aika laaja alue. Tästä nimen taustasta on ilmeisesti esitetty useampia tulkintoja kuitenkin, mutta sitä on käytetty jo 1500-luvulla englantilaisen tutkimusretkikunnan raportissa. Ja yleisin selitys lienee, että se tulee neitsyt kuningattarena tunnetun kuningatar Elisabeth ensimmäisen mukaan. Et Englannin virgin hän tarkoittaa neitsyttä. Kuningatar Elisabeth kannatti tutkimusretkikunnan lähettämistä Pohjois-Amerikkaan. Toisaalta on arveltu, että tämä nimi voisi liittyä myös tähän niin kuin Uudenmaan koskemattomuuteen ja tulla siitä.
4: Tultiin neitselliseen Uuteenmaan. Joo, jänskää. Sitten on New York.
3: Kyllä, hollantilaiset perustivat New Yorkin siirtokunnan vuonna 1626, mutta silloin sen nimi ei suinkaan ollut New York, vaan se oli New Amsterdam, eli Uusi Amsterdam. Ja 1660-luvulla englantilaiset sitten valtasivat alueen ja nimesivät sen alueen omistajan Yorkin herttuan mukaan. Eli York on siis myös kaupunki Englannissa. Ja New Yorkin osavaltiossa sijaitsee tietysti Yhdysvaltain suurin kaupunki, niin ikään nimeltään New York.
4: Rhode Island. Tuleeko se Rodoksen saaren nimestä?
3: Se on yksi teoria.
4: Aha, okay.
3: Tässä on aika monta teoriaa Rhode Islandin nimestä, ja se on siis tosiaan pinta-alaltaan Yhdysvaltain pienin osavaltio. En tiedä, onko tämä kauhean uskottava tämä Rhodos-selitys, mutta on selitetty, että tämä paikka olisi jollain tavalla muistuttanut sitten Rhodosta. Mutta toisen tulkinnan mukaan se on peräisin hollantilaiselta tutkimusmatkailijalta, joka antoi paikalle sen punaisten savirantojen mukaan nimen Rhode Island, joka tarkoittaa punaista saarta. No sitten on vielä kolmas teoria, jonka mukaan nimi olisikin alkujaan Rhode Island, jossa tämä road viittaisi ankkuripaikkaan. Että selityksiä on useita joskus.
4: Siitä voi valita. Vaikka puhutaan näin tuoreesta valtioiden joukossa, siltikään nämä nimien tarinat eivät ole säilyneet, vaan niistä on teorioita.
3: Näin on, joo. Että kyllä ne saattaa ne etymologiat aika nopeastikin sitten joissakin tapauksissa tosiaan tällä tavalla niin kuin hämärtyä. Että ei enää olla varmoja, mikä se tausta on. Ja tietysti sitten, kun siellä on ollut myös monia kansoja ja kieliä, niin se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen.
4: Tämä olkoon meille varoituksen sana sillä lailla, että kun keksitään nimiä, niin kirjoitetaan ylös, mistä se nimi tulee, niin jälkipolvelu on helpompi selvittää.
3: Tämä on kuntien nimistön suunnittelussa ehdottomasti se suositus, että näin tehdään.
4: No niin, hyvä. Tässä on sekalainen lajitelma vanhoja eurooppalaisia paikkoja, vanhoja eurooppalaisia hallitsijoita, sitten on englantia, latinaa ja intiaanikieliä. Nämä 13 osavaltiota, niin onko tämä edustava otos Yhdysvaltain osavaltioiden nimistöstä yleisemminkin? Kuuluvatko kaikki nimet näihin luokkiin, nimistönhuoltaja Ulla Onkamo?
3: No tämä 13 ensimmäisen osavaltion joukko on niin kuin melko edustava otos erilaisia osavaltioiden nimien taustoja, mutta nämä suhteelliset määrät ei oikeastaan anna kovin oikeaa kuvaa. Ja sitten ihan kaikki osavaltioiden nimet ei myöskään asetu näihin sun edellä mainitsemiin luokkiin, että on muunkinlaisia. Et eurooppalaisten paikkojen mukaan ei ole esimerkiksi nimetty muita osavaltioita kuin jo nämä käsitellyt New Hampshire ja New Jersey ja sitten mutkan kautta myös New York ja mahdollisesti tämä aivan äsken käsitelty Rhode Island. Mutta sitten hallitsijoiden tai siirtokuntien perustajien mukaan on nimetty yhteensä 11 osavaltiota. Eli näiden jo käsiteltyjen osavaltioiden lisäksi eurooppalaisten henkilöiden mukaan on nimensä saaneet Louisiana, sitten tietysti Länsi-Virginia, kuten Virginiakin, ja Washington. Eli näissä ensimmäisissä osavaltioissa on huomattavasti enemmän eurooppalaisten valtaa pitävien mukaan nimettyjä kuin sitten myöhemmin Yhdysvaltoihin liittyneissä osavaltioissa.
4: Kukas tämä Louisianan nimen takana oleva hallitsija on?
3: No tämä tulee Ranskasta, eli ranskalaiset julisti Mississippi-jokilaakson omakseen vuonna 1682 ja antoi sille nimen kuningas Ludwig 14 mukaan. Ja Ludwig 14 nimi tietenkin ranskaksi oli Louis. Ja tästä laajasta alueesta osa joutui sitten espanjalaisten haltuun ja lopulta sitten 1803 osaksi Yhdysvaltoja. Ja Espanjan kauttaan tämä nimimuotokin sitten Englantiin vakiintunut.
4: Sitten on Amerikan alkuperäiskansojen nimet ja kielet.
3: Joo, ehdottomasti suurin ryhmä on tämä Amerikan alkuperäiskansojen kielestä peräisin olevat osavaltioiden nimet, eli yhteensä 26 nimeä kuuluu tähän ryhmään. Edellä käsiteltyjen Massachusettsin ja Connecticutin lisäksi nimet Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Etelä-Dakota ja Pohjois-Dakota, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin ja Wyoming on alkujaan Amerikan alkuperäisväestön kieltä.
4: Jännittävää, että ensiksi viedään alkuperäisasukkailta maat ja elinkeino ja koko elämä. Sitten samalla tuhotaan suuri osa näistä ja sitten kuitenkin annetaan heidän kielensä mukaan näitä nimiä. Ehkä ihan kaunista, että jotain.
3: Mä mietin tätä ihan samaa, että minkälaisia tunteita tämä musta herättää, mutta kyllä se on musta ihan ilahduttavaa, että niitä jälkiä siellä tietenkin on. Ja totta kai se ei välttämättä ole niin, että eurooppalaiset siirtolaiset on antaneet heidän mukaansa, vaan nämä kansat on jo käyttäneet niitä nimiä. Ja sitten siellä vuorovaikutuksesta on siirtyneet myös tulijoiden käyttöön ja vakiintuneet sitten sen alueen nimeksi. Nämä nimet on tyypillisesti joko sellaisia, että ne viittaa jotenkin siihen ympäristöön, eli keskeisiin maantieteellisiin kohteisiin, järviin tai jokiin tai sitten kyliin. Ja sitten toinen kokonaisuus on sitten tämä, että nämä nimet viittaa niihin kansoihin ja ihmisiin, jotka on siellä alueella liikkuneet. Yleisin käsitys on, että Arizona on peräisin espanjalaisesta nimestä, joka taas on mukaelma alueella asuneen kansan käyttämästä ja luultavasti tämmöistä pientä lähdettä tarkoittavasta nimestä. Mutta toisen selityksen mukaan tämä nimi viittasi jotenkin hopeaiseen väriin, mutta esimerkiksi Kerkko Hakulisen paikan nimet kirjassa nämä kaksi selitystä yhdistyy. Eli siellä on sanottu, että nimi olisi peräisin tämmöisestä lähdepurosta, jonka uomasta on löytynyt hopeahippuja. Mutta sitten oli tämmöinen toinenkin aika uusi teoria. 1700-luvun puolimaissa olisi täällä Arizonassa asunut tällaisia paimentavia baskeja ja että nimi voisikin tulla baskin kielen sanoista Aritz, tammi ja ona, hyvä. Eli ilmeisesti täällä alueella on aikanaan kuitenkin kasvanut tammia.
4: Jännää. No mistä Yhdysvaltain viimeisimpiin osavaltioihin kuuluva Hawaii on saanut nimensä?
3: No Hawaiin osavaltion nimi tulee sen suurimman saaren nimestä. Ja tämäkin alkuperä on hieman epäselvä, mikä on usein aika tyypillistä näiden alkuperäiskansojen kielistä tulevien nimien kanssa. Usein on selitetty, että se olisi peräisin havajilaisessa kansanperinteessä esiintyvän tämän saaren löytäneen kalastajahahmon nimestä, tämmöisestä Hawaii-iloa. Mutta tutkijat

0: esialaiset siirtyvät tuonpuoleiseen tai heidän esi-isiensä kotia. Ja sitten on vielä arveltu niinkin, että tämä nimi saattaisi olla peräisin havaijin kielen liittoa tarkoittavasta sanasta.
1: No monenlaisia teorioita. Kansas on hyvin hämäävästi hyvin suomalaisen näköinen sana.
0: Joo, näin on. Mutta se tulee sitten taas Ranskan kautta sanasta akansa, jolla muut alkuperäiskansat kutsuivat kuapaa nimistä kansaa. Tämän ilmauksen on sanottu tarkoittavan etelätuulen kansaa, mutta on myös epäilty, että se ei välttämättä ole ilmauksen alkuperäinen merkitys. Ja Arkansasin nimi on todennäköisesti ihan samaa alkuperää kuin tämä Kansasin nimikin.
1: Minnesota on myös hämäävästi suomalaisen yhdyssanan näköinen sana. Mikä sen tausta on?
0: Minnesota tulee joen nimestä myös. Se on Dakotan kieltä ja tarkoittaa sinistä vettä. Ilmeisesti tämä joen vesi on ollut kirkasta ja heijastanut taivasta ja pilviä, mutta on myös sanottu, että tämä nimi olisi mahdollisesti alkujaan viitannut joen sijasta yleisemminkin tähän Minnesotan järvisyyteen, eli niihin moniin järviin siellä.
1: No onhan siinä suomalaista, tuhansien järvien seutu.
0: Kyllä.
1: No niin. Tennessee on lauluistakin tuttu nimi. Mitä sen taustalla on?
0: No Tennessee on peräisin Cherokee-kansan kylän nimestä, josta esiintyy muun muassa kirjoitusasuja Tanasi ja Tanaskui. Vanhoissa kartoissa Tennessee on kirjoitettu hyvin monella eri tavalla, mutta se, että mikä tämä alkuperäiskielisen kylän nimen tausta on, niin siitä ei kuitenkaan ole tietoa.
1: Pahuus. Texas on yksi mainekkaimpia osavaltioita, yhden tähden osavaltioita ja mitä kaikkea. Se tunnetaan jopa Tex-Mex-ruuan yhtenä aineksena. Missä se on saanut nimensä?
0: No yleisesti uskotaan, että nimi tulee kaddokansan ystävää tai liittolaista tarkoittavasta sanasta. Et ilmeisesti espanjalaiset tutkimusmatkailijat on alkaneet käyttää tätä sanaa kaddokansasta itsestään silloin muinoin. Ja espanjalaiset äänsivät sen myös muodossa tehas.
1: Hyvä. Sitten espanjan kielestä on tullut myös osavaltioille nimiä.
0: Joo, niitä on jopa 5 kappaletta. Eli Colorado tulee espanjankielisestä joen nimestä Rio Colorado, joka tarkoittaa punertavaa jokea. Alueella on ollut jo aikaisessa vaiheessa espanjalaisia siirtolaisia. Sitten on Florida, jolle on puolestaan antanut nimen tutkimusmatkailija Ponce de León 1500-luvulla. Ja nimi on ilmeisesti peräisin espanjan sanasta Florido, joka tarkoittaa tämmöistä kukkeaa, kukkivaa. No toisen teorian mukaan sitten taustalla olisi tämä löytöpäivän mukaan pääsiäissunnuntain nimitys Paskua Florido. Eli se on joskus huhtikuussa tapahtunut tämä alueelle saapuminen.
1: Entä sitten Kalifornia, tämä osavaltio, joka on ollut suomen kielessä niin pitkään, että se C-kirjain on muuttunut K-ksi?
0: Kyllä. Osavaltion nimi tulee Niemimaan nimestä ja sen taustalla on ilmeisesti alun perin tämmöinen fiktiivinen nimi. 1400-luvulla eläneen espanjalaisen kirjailijan romaanissa esiintyvän myyttisen saaren nimi. Eli kun sinne Niemimaalle on tultu, niin on luultu, että on tultu saareen. Tässä teoksessa saarta kuvaillaan maalliseksi paratiisiksi, joka on täynnä kultaa ja arvokkaita jalokiviä.
1: Yllättävää. Ja sitten sinne perustettiin kaupunki, jonka nimi on Hollywood, jossa tehdään kuvitteellisia tarinoita. Jännittävää. Nevada on kaikille suomalaisille tuttu, koska Suomessa usein lähdetään Huitsin Nevadaan.
0: Totta.
1: Huitsin Nevada lienee myös fiktiivinen paikka, mutta Nevada ei ole fiktiivinen paikka.
0: Niin, Huitsin Nevada on jossakin kaukana, niin kuin Nevadakin. Nevada tulee Sierra Nevada-vuoriston nimestä ja se tarkoittaa espanjaksi lumista vuoristoa. Ja sitten on tosiaan vielä Montana, joka tulee Espanjan vuoristoista tarkoittavasta sanasta.
1: No niin, sitten on muita eurooppalaisia kieliä, niin Ranska myös mukana tässä.
0: Näin on. Yksi osavaltion nimi tulee ranskan kielestä suoraan. Osa tietysti sitten Ranskan kautta on vakiintunut Englantiin. Vermont tulee Ranskan vihreitä vuoria tarkoittavasta ilmauksesta Le Vermont. Vermontissa sijaitseva Green Mountains, niin se on tämmöinen hyvin tunnusomainen kaunis vuoristo. Ja Vermont on muuten ensimmäinen osavaltio, joka kielsi orjuuden. Se teki sen heti Yhdysvaltain perustamisen jälkeen vuonna 1777. Hyvä Vermont.
1: Hyvä Vermont. Mainitsitte, että ihan kaikkien osavaltioiden nimien etymologioita ei tiedetä. Mitäs nämä ovat?
0: Joo, näin on. Esimerkiksi Idahon nimi saattaa olla peräisin alkuperäiskansan kielestä, tai sitten ei. Nimeä ei tiedetä käytetyn ennen vuotta 1860, mikä ehkä viittaisi siihen, että se ei ehkä tulisi sitä alkuperäiskansan kielestä. Mutta tuolloin Yhdysvaltain kongressi suunnitteli uuden territorion perustamista Kalliovuorten lähelle, ja sen pöytäkirjoissa mainitaan, että Idahon territorio

0: oli kaikkein suosituin ehdotus ja että Idaho oli Shoshonin kieltä ja tarkoitti vuoren jalokiveä, mutta sitten jo noin vuotta myöhemmin selvisi, että tämä tarina on mitä ilmeisemmin sepitettä. Toisten lähteiden mukaan tämmöinen kullankaivaja ja poliitikko George Willing olisi kertonut keksineensä nimen naisen nimen Ida pohjalta, mutta tämä Willing on myös tämmöisen epäluotettavan tarinojen maineessa, että totuus ei ole selvä.
1: Pahuus. Ihan hyvämaineinen osavaltio on maine. Maine.
0: Joo, Mainin nimen on arveltu tulleen esimerkiksi Ranskan historiallisen maakunnan nimestä, tai sitten englannin sanasta main, pääasiallinen tärkein, tai sitten englannin sanasta mainland, mannermaa, niin kuin verrattuna siihen saaristoon, joka tässä Mainin edustalla on. Mutta sitten on tämmöinen uusin teoria, jonka mukaan tämä osavaltio olisikin voinut saada nimensä englantilaisen kylän mukaan, eli tämmöisen Broad Mainin mukaan.
1: Mene ja tiedä. Oregon, onko Oregon saanut nimensä Oregonon mukaan?
0: Joo, tämä on ihan oikeasti yksi teoria, mikä on esitetty noissa lähteissä. Pidän ehkä sitä vähän epäuskottavana, mutta todella monta selitystä on Oregonin nimelle esitetty. Ilmaus Orejon, joka merkitsee espanjaksi isokorvaista, niin se on mainittu alueen nimenä espanjalaisessa historiallisessa teoksessa jo 1500-luvun lopulla. Sitten toinen varhainen esiintymä nimestä on vuonna 1765, jolloin majuri Robert Rogers kirjoitti joista, jota paikalliset asukkaat kutsuivat nimellä Ouragon. Teorioiden mukaan tämä nimi voisi tulla esimerkiksi ranskankielisestä myrskyä tarkoittavasta sanasta tai sitten 1700-luvun ranskankielisessä kartassa esiintyneestä Wisconsin-jokeen viittaavasta nimestä. Eli tämä on aika epäselvä.
1: Onko Indiana saanut nimensä ehkä alkuperäisasukkaiden mukaan?
0: Kyllä, joo. Tämä oli täällä meillä sokerina pohjalla, ei tavallaan näihin mihinkään kategorioihin asettunut. Ja se nimi siis ei tule alkuperäiskielestä, mutta se tosiaan viittaa Yhdysvaltain alkuperäisiin asukkaisiin. Ja nimi tarkoittaa Intianien maata. Kun eurooppalainen kolonisaatio täällä alueella alkoi, niin siellä asui muun muassa Shawneita, Miameja ja Illinoiseja.
1: Tässä kaikki tänään. Jos jokin hilpeä, häpeällinen tai muuten vaan höpönassu sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Asiantuntijavieraana tänään oli Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamoja. Aristoteleen kantapäätä toimittavat Pasi Heikura ja Tina Kaveen. Tämä jakso uusintana vielä tämän viikon lauantaina kello 15.30 ja Yle Areenasta löytyy mittava määrä Aristoteleen kantapää jaksoja. Vuosien varrelta kaikkiaan yli 7500 jaksoa on siellä kuunneltavissa. Radio Yhdessä seuraavaksi tiedetrippi. Ja sitten radioiden iltapäivässä tänään vieraana näyttelijä Leena Pöysti tuossa kahden aikaan tunnin kuluttua. Hänet nähdään muun muassa uudessa thrillerimäisessä Sekunnit-draamasarjassa, joka kertoo onnettomuustutkintakeskuksen työstä. Lisäksi Pöysti on yksi Suomen tunnetuimmista äänikirjojen lukijoista. Ja 14:30 aikoihin kuullaan siitä, mitä nähtävää on Turun Forum Marinum-museossa, eli merenkulkumuseossa. Mutta missä kaikki ovat? Sitä kysytään Tiedetripissä nyt, ja kyseessä on niin kutsuttu Fermin paradoksi. Tämä avaruuden muukalaisiin liittyvän kysymyksen esitti Nobel-palkittu huippufyysikko Enrico Fermi vuonna 1950. Ja kysymys pohtii vastausta siihen, miksi ihmiskunta ei ole havainnut muuta älyllistä elämää maailmankaikkeudessa, jos sellaista on olemassa. Vai onko älyllisen elämän synty, kehitys ja selviytyminen paljon harvinaisempaa kuin kuvittelemme? Tätä lähdemme pohtimaan nyt toimittaja Henri Tikkasen seurassa.
3: Neljä merkittävää fyysikkoa, kaikki atomipommin kehittäneen Manhattan-projektin veteraaneja, ovat kävelemässä lounaalle. On vuosi 1950 Los Alamosin salaisessa tukikohdassa, Yhdysvaltain New Mexicossa. Neljän miehen seurueeseen kuuluvat Edward Teller ja Herbert York, joilla molemmilla on ollut merkittävä rooli vetypommin kehittämisessä. Emil Konopinski on puolestaan tutkinut atomiytimien rakennetta. Ryhmän neljäs mies on Enrico Fermi, Nobel-palkittu huippufyysikko, joka on loistanut sekä teoreettisen että kokeellisen fysiikan aloilla. Mistä tällaiset miehet keskustelevat? No tietenkin ufoista. Fyysikot keskustelevat New Yorker-lehden sarjakuvasta, jossa oli kuvattu avaruusolentoja ja lentävää lautasta. Piirtäjä oli inspiroitunut tuoreista UFO-havainnoista. Seurueen istuessa lounaspöytään puheenaihe on jo vaihtunut muuhun, mutta silloin Enrico Fermi esittää täysin odottamattoman kysymyksen. Missä kaikki ovat? Miehet alkavat nauraa. Fermi puhuu edelleen ulkoavaruuden älyllisestä elämästä. Missä kaikki ovat? Fermi kysyy. Sitten Fermi jatkaa sarjalla laskelmia maan kaltaisten planeettojen todennäköisyydestä, elämän todennäköisyydestä, korkean teknologian todennäköisestä kehityksestä ja kestosta ja niin edelleen. Fermi on tunnettu nopeasta laskutavastaan ja muut kuuntelevat hänen päättelyään. Fermi toteaa, että todennäköisyyksien pohjalta avaruusolentojen olisi pitänyt käydä vierailulla maassa jo kauan sitten ja monta kertaa. Missä kaikki siis ovat? Tätä kysymystä kutsutaan nykyään nimellä Fermin paradoksi. Se voidaan muotoilla niin, että jos maailmankaikkeudessa on muuta älyllistä elämää, niin miksi me emme ole havainneet sitä? Galaksissamme linnunradassa on miljardeja planeettoja. Ja jo suhteellisen alkeellisella tekniikalla koko galaksin olisi pitänyt olla asutettu miljoonissa vuosissa. Eli maailmankaikkeuden ikään nähden hyvin lyhyessä ajassa. Miksi niin ei sitten ole tapahtunut? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Fermin paradoksi. Paradoksi tarkoittaa näennäisesti loogiselta tuntuvaa ajatusta tai väitettä, joka kuitenkin on ristiriitainen tai järjenvastainen. Termi muodostuu kreikan kielen sanoista para, joka tarkoittaa jotain vastaan, ja doxa, joka tarkoittaa oppia tai näkemystä. Antiikin Kreikasta periytyykin kuuluisa valehtelijan paradoksi. Kerrotaan, että sen esitti Kreetan saarelta kotoisin ollut filosofi nimeltä Epimenides. Epimenides lausui näin: kaikki kreetalaiset ovat valehtelijoita. Väite johtaa loogiseen ristiriitaan, koska Epimenides oli itse kreetalainen, joka tarkoittaisi sitä, että hän on valehtelija. Täten kutsuessaan kaikkia kreetalaisia valehtelijoiksi, hän valehtelee, joten kaikki kreetalaiset eivät ole valehtelijoita. Eli jos lause kaikki kreetalaiset ovat valehtelijoita on tosi, se on samanaikaisesti myös epätosi, siis paradoksi. Fermin paradoksi, missä kaikki ovat, ei oikeastaan ole paradoksi, vaan pikemminkin kysymys, joka käsittelee sitä näennäistä ristiriitaa, että vaikka galaksissamme voisi olla lukuisia älyllisiä sivilisaatioita, me emme ole havainneet merkkejä yhdestäkään.
4: Fermihän, niin kuin sanoi tämän kysymyksen, se 1950. Ja Fermillä oli kai niinku taipumuksena esittää tämmöisiä niinku periaatteellisia kertaluokkakysymyksiä. Ja hän niinku heitti tämänkin sellaisena, niinku, että mikä on kertaluokka todennäköisyys sille. Mutta siihen aikaan ja edelleenkin varmaankin tähtitieteilijät niinku lähtee tämmöisestä perusoletuksesta tilastollisesti, että maapallossa ei ole mitään erityistä.
3: Tässä puhuu Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Lehto on yksi Suomen johtavista astrobiologeista. Astrobiologia on monitieteellinen tutkimusala, joka tutkii elämän syntyä ja kehitystä sekä sen mahdollisuuksia muilla taivaankappaleilla. Lehto sanoo, että usein oletetaan maankaltaisia olosuhteita löytyvän muualtakin, että maa olisi hyvin tyypillinen paikka. Jos oletetaan näin, niin sitten voidaan päätellä, että aina jos on samankokoinen planeetta samankaltaisella etäisyydellä tähdestä, niin siellä olisi samankaltaiset mahdollisuudet elämän kehittymiselle.
4: Kun on tultu niin kuin eteenpäin ja biologit niin kuin enemmän ja enemmän ymmärtävät ensinnäkin sen elämän syntyvaiheen haasteellisuutta. Että ei voi niinku olettaa, että se syntyisi niinku missä tahansa, vaan että tarvitaan todennäköisesti niinku varsin spesifiset olosuhteet siihen, että se syntyy juuri tällä tavalla. No, syntyykö toisella tavalla? Ei ole mitään tietoa, että syntyisi.
3: Käytännössä Fermin paradoksi esittää, että mikäli älykästä elämää olisi muuallakin, me olisimme siitä jo tietoisia. Se siis ihmettelee havainnon puutetta. Pelkästään omassa galaksissamme linnunradassa pitäisi olla miljardeja planeettoja, joista jollain elämä voisi teoreettisesti kehittyä. Ja entäpä sitten muut galaksit? Törmäsin somessa erään tähtitiedeaiheisen tilin julkaisuun, jossa oli laskettu maailmankaikkeuden käsittämätöntä kokoa. Julkaisussa kerrottiin, että havaittavassa universumissa on noin 2 triljoonaa galaksia, joista jokaisessa on noin 100 miljardia tähteä. Tähtien ympärillä kiertää planeettoja, ja tässä laskelmassa tähdille määriteltiin keskimäärin 1,6 planeettaa. Sitten laskelmaan lisättiin vielä havaitsemattoman universumin arvioluvut. Lopputulos oli sellainen, että jokainen hiekan jyvä maapallolla vastaisi miljardia planeettaa. Astrobiologi Kirsi Lehto ei pidä tällaisia laskelmia kovin relevantteina.
4: Planeetta ja planeetta. Voidaan ajatella vaikka, että no minkälaiset vaatimukset sille planeetalle asetetaan. Tässä meidän aurinkokunnassa on yksi ainoa planeetta, joka oikeasti on niin kuin kelvollinen ollenkaan monimutkaiselle elämälle. Vaikka meillä on kappaleita, tuhansia kappaleita tässä aurinkokunnassa. Niin kuin pieniä kappaleita, erikokoisia kappaleita, mutta kiviä. Kivet eivät kommunikoi kenenkään kanssa, muuta kuin törmäämällä.
3: Usein kuulee puhuttavan eksoplaneetoista ja niin kutsutuista kultakutrivyöhykkeen planeetoista. Kultakutrivyöhyke on muuten saanut nimensä klassikkosadusta Kultakutri ja 3 karhua, jossa kultakutri valitsee puuron, nojatuolin ja sängyn juuri oikeiden ominaisuuksien mukaan. Eksoplaneetat ovat planeettoja, jotka kiertävät aurinkokuntamme ulkopuolella olevia tähtiä. Toisin sanoen, ne ovat planeettoja, jotka eivät kuulu meidän aurinkokuntaamme, vaan sijaitsevat muissa tähtijärjestelmissä. Jotkut eksoplaneetat sijaitsevat jo mainitulla kultakutrivyöhykkeellä. Sillä viitataan siihen, että planeetta kiertää tähteään juuri oikealla etäisyydellä. Siis sellaisella etäisyydellä, että olosuhteet voivat mahdollistaa nestemäisen veden esiintymisen planeetan pinnalla. Nestemäinen vesi on yksi tärkeimmistä edellytyksistä elämälle, sellaisena kuin me sen tunnemme. Siksi kultakutrivyöhykkeellä olevat planeetat ovat erityisen kiinnostavia astrobiologian ja elämän etsinnän kannalta. Huhtikuussa 2025 uutisoitiin, että brittiläisen Cambridgein yliopiston tutkijaryhmä uskoo löytäneensä elämään viittaavia yhdisteitä kaukaisen planeetan kaasukehästä. Kyseessä on meistä reilun 120 valovuoden päässä sijaitseva planeetta K2-18b. Se on siis erittäin kaukana. Vaikka ihmiskunta kykenisi rakentamaan aluksen, joka kulkee valon nopeutta, sillä kestäisi silti 120 vuotta päästä perille. Valo on kuitenkin se keino, jolla kaukaisia eksoplaneettoja voidaan tutkia. Kun eksoplaneetta kulkee tähtensä editse, osa tähden valosta kulkee planeetan kaasukehän läpi. Tämän valon spektriä analysoimalla voidaan tunnistaa kaasukehän sisältämät kaasut ja niiden koostumus. Tutkijaryhmä tarkasteli K2-18b-planeetan kaasukehää avaruusteleskoopilla, ja havainnot viittasivat yhdisteisiin, joita maassa tuottavat vain merten pienet eliöt, kuten sinilevä. Kun asian esittää näin, se kuulostaa sensaatiomaiselta. Tulos ei välttämättä kuitenkaan ole varma. Meillä on olemassa vain yksi esimerkki elämän syntymisestä, ja se on planeetalla Maa. Ja se onkin varsinainen mysteeri, sillä elämän alkuperä on edelleen ratkaisematon kysymys. Kyseessä on niin ihmeellinen ja monimutkainen asia, että kaikesta teknologiasta ja tiedosta huolimatta ihminen ei edelleenkään osaa luoda elämää. Astrobiologi Kirsi Lehto Turun yliopistosta.
4: tällä planeetalla se on tapahtunut, mutta että mitä varten se on tapahtunut juuri niin, ei kukaan tiedä, mutta ihan näin niin kuin loogisesti täytyy sitten taas hypätä jonnekin logiikan ja filosofian puolelle, että siellä ympäristössä täytyy olla tarjolla runsaasti, ihan niin kuin uskomattoman paljon ja uskomattoman puhtaana niitä, juurikin niitä rakennuspalikoita, joista se sitten sopivilla pinnoilla lähti rakentumaan.
3: Tiede on tunnistanut useita keskeisiä tekijöitä elämälle. Perusedellytykset ovat energia, hiili ja vesi. Ilman niitä elämää ei olisi nykytietämyksen perusteella voinut syntyä, eikä se olisi säilynyt. Mutta elämä vaatii paljon muutakin. Nestemäisen veden läsnäolo on ollut siis elämän kannalta kriittistä, sillä se toimii liuottimena, jossa biologiset reaktiot voivat tapahtua. Veden lisäksi elämään on kuitenkin tarvittu tiettyjen kemiallisten aineiden muodostumista. Näiden kemiallisten reaktioiden syntyminen on edellyttänyt energiaa, jota on voinut tulla esimerkiksi auringon valosta ja maankuoren vulkaanisesta toiminnasta. Mutta tämäkään ei vielä riitä, vaan olosuhteiden, kuten esimerkiksi lämpötilan ja happamuuden, täytyy olla suotuisat ja juuri oikeanlaiset, kuten kultakutrisadussa. Molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto.
4: Nyt ainakin tämä meidän elämän periaate ja salaisuus näyttää perustuvan siihen, että se rakentaa ketjuja. Eli ketjujen kanssa pystytään tekemään ikään kuin, sisään rakennettua informaatiota ja rakenteita. Siis informaatiohan on tavallaan biokemiassa sama kuin rakenne. Eli se on semmoinen rakenne, joka voi tehdä jotakin.
3: Elämää on hankala määritellä, mutta yksinkertaisesti muotoiltuna se voisi olla aineen monimutkaisia rakenteita, jotka kehittyvät tekemällä itsestään kopioita monimutkaisten prosessien avulla.
4: No niin, eli kaikki, siis hiili, vety, happi, typpi, mielellään tuottaa aika isojakin orgaanisia molekyylejä, mutta että niistä tulee jotakin semmoista kuin asfalttia tai tervaa tai jotakin semmoista sitkeitä kökköä, joka ei suinkaan ole elämää, vaan jolla voi päällystää teitä ehkä. Mutta että jossakin paikassa syntyy suuri määrä semmoisia molekyylejä, jotka niin kuin kaiken termodynamiikan vastaisesti lähtivät ketjuntumaan, niin sen todennäköisyys ei nyt näytä kauhean suurelle meikäläisen mielessä eikä monen muunkaan biologin mielessä.
3: Missä kaikki siis ovat? Se, että elämä ylipäätään syntyy, vaikuttaa nykytietämyksen valossa lähinnä epätodennäköiseltä sattumalta, jota emme osaa mallintaa. Maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän esiintymisen todennäköisyyttä on silti yritetty mallintaa. Eräs kuuluisa työkalu on Drakein kaava. Se on matemaattinen kaava, jonka loi yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Frank Drake vuonna 1960. Drake kokosi menetelmäänsä tekijöitä, joiden hän arvioi vaikuttavan todennäköisyyteen sille, että maan ulkopuolista elämää joskus löytyy. Otetaan esimerkki. Arvioidaan, että linnun radassa syntyy vuosittain 10 uutta tähteä. Oletetaan, että 50% tähdistä on planeettajärjestelmiä. Keskiarvoisesti jokaisessa planeettajärjestelmässä on 2 planeettaa, jotka sijaitsevat elinkelpoisella vyöhykkeellä. Oletetaan, että joka kolmannella näistä elinkelpoisista planeetoista kehittyy elämää. Arvioidaan, että 1% näistä planeetoista kehittyy älyllistä elämää. Oletetaan, että 1% tästä älyllisestä elämästä kehittää teknologiaa, joka mahdollistaa kommunikoinnin. Arvioidaan, että tällaiset teknologiset sivilisaatiot lähettävät signaaleja noin 10 000 vuotta. Jos tällaiset oletusarvot lasketaan Drakein kaavan mukaisesti, näyttää jopa todennäköiseltä, että galaksissamme olisi yksi tai useampi teknologisesti kehittynyt sivilisaatio, jonka kanssa voisimme ehkä kommunikoida. Astrobiologi Kirsi Lehto on kriittinen.
4: No se täysin hypoteettinen, täysin hatusta vedetty matemaattinen yhtälö on tämä Drakein kaava. jolla ei ole mitään realistisia perusteita, tai se tietysti niin kuin kertoo ne parametrit, jotakuinkin vajaa 10 parametriä, mistä se kaikista se riippuu, se, että onko elämää muualla. Siinähän jopa kysytään, että onko älykästä kommunikaation kykenevää teknistä sivilisaatiota muualla. No niin. Ja sitten ihmiset antavat siihen niin kuin vastauksia ihan niin kuin millä tahansa tämmöisillä hypoteettisilla perusteilla ja omilla oletuksillaan, jotka niin kuin eri tieteen aloilla niin kuin lähtee aika erilaisista näkökohdista. Mutta oikeasti siinä on niin kuin useita termejä, joista meillä ei ole hölkäsen pöläistä tietoa, että mitä ne ovat.
3: Perusongelma on se, että me emme edelleenkään tiedä tarkasti, miten elämä on syntynyt tällä ainoalla planeetalla, jossa tiedämme sitä olevan. Miten voisimme tietää, miten se voisi syntyä muualla?
4: Se riippuu niin monesta, melkein niin kuin loputtoman monesta onnekkaasta sattumasta, että on kerran tapahtunut. Että ei ole mitään perusteita sille oletukselle, että se tapahtuisi toisen kerran tai ainakaan, että se tapahtuisi yleisesti.
3: Se, että minä olen tänä päivänä edustamassa yhtä yksikköä älykästä elämää ja teen tätä Tiedetrippi-podcastin jaksoa, on uskomattomien tapahtumaketjujen summa. Kaikki alkoi, tai ei sittenkään. Kaikki alkoi on huono aloitus mille tahansa tarinalle, koska miten minkään alkua voi määritellä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sanotaan siis vain, että noin 4,5 miljardia vuotta sitten jättimäinen massa pyörivää kaasua ja muuta ainesta luhistui painovoiman vaikutuksesta kasaan ja muodosti tähden, jota kutsumme auringoksi. Sitten meillä kävi tuuri. Juuri oikeanlaisia aineksia alkoi kerääntyä palloksi juuri sopivalle etäisyydelle auringosta. Vähitellen möykky kasvoi keräämällä ympäristöstään materiaalia, kunnes lopulta siitä tuli nykyinen maa. Tai oikeastaan eipä hötkyillä. On vielä jättiläistörmäysteoria, eli se, että toinen protoplaneetta nimeltä Theia olisi törmännyt varhaismaahan väkivaltaisella voimalla. Titaanien taiston seurauksena suuri määrä protoplaneettojen pintamateriaalia sinkoutui oletettavasti avaruuteen ja muodostui kiekoksi maan ympärille. Siitä materiaalista tiivistyi ajan myötä kuu. Samalla osa Theian materiaalista saattoi myös yhdistyä maan kanssa, vaikuttaen maan koostumukseen. Oli miten oli, syntyi kiviplaneetta, jolla on kuuma ja sula ydin, jonka aktiivisuus muodostaa planeetan ympärille magneettikentän, johon haitallinen kosminen säteily kilpistyy.
4: Ja meidän planeetalle sattui tulemaan juuri tuon kokoinen kuu, joka on tasoittanut meidän niin kuin pyörimisakselia ja sen prekessiota ja niin kuin tavallaan sitä, että olosuhteet pysyvät stabiilina. Jos kuu olisi ollut yhtään pienempi tai yhtään isompi, niin olosuhteet eivät olisi stabiilit. Ne olisi voinut mennä johonkin resonanssiin jonkun muiden planeettojen kanssa jo aikaa sitten, ja niin kuin tämmöiset suotuisat olosuhteet olisi hävinnyt pois. Taikka että jos kuuta ei olisi, niin meillähän ei olisi ollenkaan niin kuin mitään tämmöisiä stabiilia hyviä lauhkeita olosuhteita. Meillä voisi olla niin kuin pitkiä jääkausia niin kuin toinen toisensa perään. Taikka semmoisia Venuksen kaltaisia kuumia olosuhteita. Meillä on käynyt niin kuin lottovoitto niin kuin monen asian kanssa. Kuun kanssa, magneettikentän kanssa, joka mahdollisti varhaisen kehityksen. Tektoniikan kanssa, joka ylläpitää meidän ilmakehää. Vaikka meillä on tässä niin kuin ikään kuin tämmöisiä habitable planets, tässä niin kuin Venus ja Mars, niin niillä ei ole näitä. Meillä on juuri sen kokoinen planeetta, että se pitää yllä tämmöisen ilmakehän, joka antaa riittävästi kasvihuonekaasuja. Jos ei olisi, niin meillä olisi koko ajan vähintäänkin miinus 15 astetta keskilämpötila. Meillä olisi jääplaneetta.
3: Elämä syntyi noin 3-4 miljardia vuotta sitten. Kesti siis miljardeja vuosia, että siitä elämän idusta kehittyi jotain, joka osaa rakentaa esimerkiksi älypuhelimia, joilla voi kuunnella internetin välityksellä vaikkapa Tiedetrippi-podcastia.
4: Ja tietysti se, että meillä on tämmöistä, niin se johtuu siitä, että kaikki on mennyt juuri näin. Jos olisi mennyt jotenkin toisella tavalla, esimerkiksi ei olisi tullut se asteroidi juuri sinne, jos olisi mennyt vaikka vähän sivuun, niin meillä olisi edelleenkin dinosaurukset täällä valtalajina.
3: Kirsi Lehto sanoo, että liskoista ei olisi kehittynyt teknistä sivilisaatiota, koska niiltä puuttui näppärät tarttumaelimet ja kieli, jonka kautta kehittyy tietoisuus, joka on lähtöedellytys monimutkaiselle tekniselle sivilisaatiolle. Tarvittiin asteroidin aiheuttama sukupuutto, joka syrjäytti dinosaurukset ja joka avasi tilaa nisäkkäiden nousulle koloistaan. Sitten vähitellen miljoonien ja miljoonien vuosien kehityksen myötä tulivat ihmisapinat ja sitten ihmislajit.
4: Ihmisen lähisukuisia lajeja on ollut ainakin 10, eikä mikään muu tuottanut niistä teknistä sivilisaatiota, ei ole simpanssit eikä bonobot tuottanut.
3: Kaikki muut ihmislajit, kuten Neandertalin ihmiset ja Denisovan ihmiset, ovat hävinneet tältä planeetalta.
4: Tietysti se osittain voi johtua siitä, että me olemme kaikista aggressiivisimpia, mutta ei sekään kauhean hyvä ennuste ole.
3: Kaiken sen perusteella, mitä elämän syntymisestä tiedämme, kertoo siitä, että se vaatii aivan erityisiä olosuhteita. Sitten olosuhteiden pitäisi vielä säilyä sellaisina, että elämä säilyy ja että sillä on aikaa ja mahdollisuuksia kehittyä. Ja sitten pitäisi tapahtua vielä suotuisia sattumia, että se elämä kehittyy niin älykkääksi ja yhteistoimintaan kykeneväksi, että se voi nousta tekniseksi sivilisaatioksi.
4: Nyt myöskin jo paljon enemmän ymmärretään sitä, miten hirveän monen pullonkaulan kautta meidän eliökunta on tullut. Että se on nyt tällä hetkellä tämmöinen kuin se on. Miten monen kertaa se on meinannut kokonaan kuolla pois. Mitenkä olosuhteet ja vuorovaikutukset niin kuin planeetan, ympäristön, ilmakehän, kallioperän, ilmaston kanssa. Niin kuin semmoinen moniulotteinen vuorovaikutusten verkosto aina niin kuin määrää myöskin sitä, että minkälainen elämä tänne sopeutuu. Ja sen lisäksi sitten suuri sattuma, joka niin kuin vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin.
3: Näin sanoo Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Nobel-palkittu fyysikko Enrico Fermi esitti lounaspöydän keskustelussa vuonna 1950 kuuluisan kysymyksensä. Missä kaikki ovat? Kun Fermi pohti vastausta omaan kysymykseensä, hän ei epäillyt, etteikö teknisiä sivilisaatioita voisi olla muuallakin. Hän pikemminkin arveli, että syy siihen, miksi tähtien välisiä vierailijoita ei ole näkynyt, saattaa olla se, että tähtien välinen matkailu on mahdotonta. Tai jos se ei ole mahdotonta, niin ehkä se ei ole ollut vaivan arvoista. Tai ehkä teknologiset sivilisaatiot eivät vain selviä tarpeeksi kauan, että ne ehtisivät kehittää kyvyn tähtien väliseen matkailuun. Ehkä meidän pitäisikin ennemmin keskittyä siihen, kuinka hienoa on se, että me ylipäätään olemme täällä. Kuinka ainutlaatuinen planeetta meillä on. Ja kuinka kauan oma tekninen sivilisaatiomme kestää, kun suurin uhka näkyy peilistä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Fermin paradoksi. Asiantuntijana jaksossa oli Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos tiede ja historia jutut kiinnostavat, kannattaa tilata myös Yle Tieteen uutiskirje. Sen voi tilata osoitteesta yle.fi/tiede. Tavataan Tiedetripillä.
5: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta. Sekä selvittää, millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.
2: Ja Tiedetrippi jatkuu sitten viikon kuluttua. Silloin ihmetellään luonnon superorganismeja, ikiaikaisia jättiläisiä. Miltä kuulostaisi Turusta Tampereelle ulottuva yksi ja sama organismi kuulostaa käsittämättömältä, mutta luonnolle tämän kaltainen jättimäisyys ei ole mahdotonta. Esimerkiksi Yhdysvalloista on löydetty 10 neliökilometrin laajuinen sieni, eikä se ole likimainkaan suurin luonnon piilottamista jättiläisistä. Tästä opimme viikon kuluttua Tiedetripissä. Nyt Radio Yhdessä on alkamassa iltapäivän ohjelman luvassa musiikkia ja kulttuuriaiheita ja uutisia. Ja sitten Kulttuuri Ykkösessä 1,5 tunnin kuluttua tutustutaan katoliseen kirkkoon ja sen uskon perusteisiin. Vieraana on Ramon Raimo Gojarola, katolinen piispa, samalla myös lääketieteen tohtori ja maahanmuuttaja. Espanjassa syntynyt Gojarola muutti Suomeen ja otti nimekseen Raimo. Tätä nykyään hän johtaa Suomen katolista kirkkoa piispana, maailman suurimman kristillisen kirkon edustajana maassa, jossa katolilaiset muodostavat vain pienen vähemmistön. Viime vuosina uskovien määrä on kyllä kasvanut maahanmuuton seurauksena esimerkiksi Filippiineillä. Katolilaisuus on pääuskonto. Kaiken lisäksi Gojarola siis väitteli juuri lääketieteen tohtoriksi tutkimuksellaan saattohoidossa olevien potilaiden hengellisistä tarpeista. Miksi sitten aikanaan lääkäriksi kouluttautunut mies koki kutsun pappeuteen ja miten uskonto ja tiede sopivat saman kaavun sisään? Siinä kysymyksiä, joita Kulttuuri Ykkösessä tänään esittää Ville Talola ja piispa Raimo Gojarolan lisäksi niihin on vastaamassa uskontoihin perehtynyt tutkija ja tietokirjailija Emil Antton. Ja nyt lähdetään viettämään Radio 1 iltapäivää.

Mitä tehdä kesällä ja lomalla? Siinäpä kysymys, jota moni juuri nytkin pohtii. Ilmatkin vaikuttavat vähän suunnitelmiin, mutta helteitä, sekä helteitä että sateitakin voi paeta museoon. Mitä nähtävää on Turun Forum Marinum, eli Merenkulkumuseossa? Siitä kertoo museolehtori Noora Rummukainen tuossa tunnin kuluttua 2:30 aikaan. Ja 1/2 tunnin kuluttua näyttelijä Leena Pöysti on vieraana täällä Radioiden iltapäivässä. Ja hänethän on nähty monessa kotimaisessa TV-sarjassa ja juuri nyt thrillerimäinen Sekunnit-draamasarja on suosittu. Se kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen työstä. Ja sarjan 2 kautta löytyvät Yle Areenasta. Leena Pöysti kertoo roolityöstään siitä ja yleisemminkin myös muissa sarjoissa. Ja lisäksi tämä lukemista rakastava näyttelijä on yksi Suomen tunnetuimmista äänikirjojen lukijoista. Tästä kaikesta 1/2 tunnin kuluttua. Musiikin osalta aloitetaan Monikan valssilla.

Näin taittui Bill Evansin Waltz for Debbie, ruotsinkielisin sanoin Monikas Vals, ja tässä lauloi Bo Sundström, eli itse Bo Kaspers orkesterin Bo. No sitten onkin tullut jo ilta, ja Niko Ahvonen ihmettelee kaupungin outoa iltaa.

0: Kaupungin ilta ja outo sellainen Niko Ahvonen ja tilanteen herrat esiintyivät. Seuraavaksi sitten yhdysvaltalainen jazzlaulaja Karen Allison tulkitsee klassikkokappaleen There's No Such Thing As Love. Sen ovat aikaisemmin esittäneet muun muassa Shirley Bassey ja Carmen McRae.
1: There's no such thing as love.

There's no such thing as love. Niinkö se menee? Karen Allison tulkitsi tämän Anthony Newlin ja Ian Fraserin klassikkokappaleen. Jatsista puheen ollen, Porissahan jatsit on polkaistu käyntiin ja ne ovat päässeet jo hyvään vauhtiin. Ja Satakunnassa, tähän samaan aikaan Nakkilassa, on meneillään varsinkin nuorille suunnattu popjats-leiri. Siellä leiri järjestetään nyt 55. kerran ja leiri on kasvattanut useita huippumuusikoita vuosien varrella ja monille se on edelleenkin ainoa mahdollisuus rytmimusiikin opetukseen. Leiri kulkee tai se järjestetään Pori Jazz-festivaalin rinnalla ja se päättyy sitten hienoon konserttiin ja Isoveli-festivaali Pori Jazz jakaa vielä lupaavimmille leiriläisille stipendejä. Ylen kulttuurisivulla on leiristä juttuja. Siellä nuoret muusikot muun muassa hehkuttavat leirin maagista henkeä ja yhteissoiton taikaa. Ja todellakin huippunimiä on leiriltä kasvanut. Pop Jazz-leirin kasvattajat ovat vuosien varrella olleet muun muassa Iiro Rantala, Olavi Uusivirta ja Maija Vilkkumaa.

0: Tämän viikon Euroradio-konsertissa päästään musiikkimatkalle Kiovaan. Ukrainan radion kuoro sekä Kiovan kamarisolistit esittävät muun muassa Berezovskin ja Schubertin musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Klassisen musiikin konserteissa siis tällaista tarjolla perjantaina ja konsertin aluksi kuullaan vielä sellisti ja elokuvaohjaaja Lukas Tasevskin haastattelu. Hän kertoo huomioitaan kulttuurista ja sen merkityksestä tämän päivän Ukrainassa. Radioiden iltapäivässä seuraava kappale on valssi. Se on Timo Alakotilan säveltämä ja sillä on hauska nimi Vals 333. Ja siinä on mielenkiintoista rytmiikkaa, mutta kyllä se valssirytmikin sieltä sitten alun jälkeen löytyy.

Siinä soi vals 333, Timo Alakotilan sävellys. Hän esitti sen yhdessä Hannu Kellan kanssa. Kirsi Poutanen esittää seuraavaksi alkujaan Amalia Rodriguezin esittämän kappaleen Gaivota. Se on suomeksi Lokki, Tarja Härkösen sanoin.

Lokista lauloi Kirsi Poutanen ja vuonna 1970 ilmestyi tämän laulun alkuperäinen versio Guy Vauxta. Sen levytti tuolloin Amalia Rodriguez ja se löytyy Rodriguezin levyltä Comme que vos. Tässä Tarja Härkösen suomenkieliset sanat. Kello on 3:45. Kohta tavataan näyttelijä Leena Pöysti. Hän on mukana monessa kotimaisessa TV-sarjassa ja on myös yksi Suomen tunnetuimmista äänikirjojen lukijoista. Leena Pöysti kertoo työstään. Sitä ennen vielä pari kappaletta musiikkia. Tässä ensin Latvian euroviisukappale vuoden takaa.

Latvialaiset kansanmusiikkiyhtyeet Auli ja Tautumeitas esiintyivät tässä ja nyt tuli puhuttua puppua. Tämä kappale Mana Lopu Laidara ei edustanut Latviaa viime vuoden Euroviisuissa, vaan se oli Tautumeitasen kappale Burman Laimi, joka lähti maata edustamaan kisoihin Sveitsin Baaseliin. Ja tuo kappale Burman Laimi sitten sijoittui hienosti 13. sijalle. Ihan yhtä hyvin olisi voinut pärjätä tämäkin kappale, Maanan lopu laitara. Sen verran hienoa laulua ja väkevää äänenkäyttöä siinä kuultiin. Nyt vielä yksi instrumentaalikappale tähän, ja itse Astor Piazzolla soittaa tässä oman kappaleensa Leonora Slav Theme-esityksessä.

0: Astor Piazzollan Leonora's Love Theme. Radio 1 iltapäivän vieraana Jarmo Laitanevan haastattelussa on nyt näyttelijä Leena Pöysti. Hän on mukana monessa kotimaisessa TV-sarjassa ja työssään hän kertoo pitävänsä erityisesti näyttelemisen ryhmätyöluonteesta. Lisäksi hän rakastaa lukemista ja sehän sopii yhdelle Suomen tunnetuimmista äänikirjojen lukijoista.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi näyttelijä Leena Pöysti.
2: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
1: Hei, puhutaan ennen nyt, kun mennään muihin aiheisiin, tästä Sekunnit-sarjasta. Tämähän siis kertoo, jos joku ei ole katsonut tätä vielä. Ensimmäinen kausi kertoo vakavasta junaturmasta ja sen tutkinnasta, johon liittyy politiikkaa, suurbisnestä, mutta myös tässä on tämmöistä mielenterveyttä ja traumoja ja kuormittavan työn vaikutuksia ja niin poispäin. Ja sä oot tämmöisessä hyvin keskeisessä roolissa pelastus- ja kriisitilanteiden keskellä, jossa tosiaan ratkaisevat päätökset pitää tehdä sekunneissa. Niin mulle tuli ekana mieleen se, että onko tämä niinku ominta Leena Pöystiä, että säkin ratkot kaikki perheeseen, työhön ja muuhun liittyvät ongelmat näin, naps, sekunneissa.
2: No ei ihan sekunneissa, mutta kyllä mä oon huomannut, että se semmoinen niinku insinöörin mieli, joka haluaa selvittää, että miten joku toimii, miten mennään A-sta B-hen, niin se on, niinku, se on musta kypsynyt tässä nyt iän mukana. Ja se kyllä nauttii tuosta roolista tosi paljon.
1: Eli sä oot ratkaisukeskeinen ihminen?
2: Erittäin, mutta myöskin se sellainen, että miten kone toimii. Se, että auton konepellin alle saa katsoa ja ihmetellä, että mitä siellä tapahtuu, niin sellainen kiinnostaa mua. Ja se on tuossa roolissa hauskaa, että niitä todellakin saa sitten pyöritellä pitkää monologia, missä kerrotaan, miten kaikki kävi.
1: Tämä Marita Kailan rooli on, mennään vähän syvemmin kohta siihen, monella tavalla on kiinnostavaa, mutta onko sulla jotakin tiettyjä juttuja, millä tavoin sä valmistaudut hänen roolisuorituksiinsa tai suurulleihinsa?
2: On siis tiettyjä juttuja. Tietenkin mä luen käsikirjoitusta, jonka Laura on kirjoittanut ja jotka muut Lauran tarinaa, niin luen sitä niin paljon kuin vaan voin saada siitä mitään irti. Sitten mä käytän musiikkia rooleihin niin, että on joku tietynlainen moodi, tietty, tai niin kuin musiikista tulee sellainen niin kuin Beethovenia mä kuuntelen Maritalle ja Totoa, jotka on hyvin semmoista järjestelmällistä musiikkia ja sellaista niin kuin, että sieltä mä niin kuin rakennan sellaisen fiiliksen sieltä ja sen sellaisen niin kuin jotenkin tavan ajatella sen musiikin kautta. Et nyt ei ole niin kuin, ei funk eikä soul soi sillä tavalla, vaan mä haen sitä semmoista järjestelmällistä mieltä sieltä, jotta se pysyisi kasassa, kun Marita on aika herkkä myöskin, niin se tarvii sen järjestelmän siihen.
1: Mutta kiinnostava myös se, kun nyt soundtrack on sitten Totoa ja Beethovenia, niin se on ihan kiinnostava yhdistelmä.
2: Niin, se on mikä se on mulle, koska se on se, miten, mikä auttaa. Musiikki vaikuttaa niin paljon, niin kuin niin monipuolisesti, niin mä käytän sitä niin paljon kuin vaan pystyn.
1: Entäs tämmöinen muu perehtyminen, koska nämä sun, mistä puhutaan kohta muistakin sun rooleista, niin sä oot semmoinen aika niin kuin pieteetillä asioihin suhtautuva. Ja sitten kun sua katsoo näissä eri rooleissa, niin mun tekisi mieli niin kuin mielellään uskoa mieluummin sitä, että sä oot suuronnettomuustutkija kuin näyttelijä. Tarkoitan sitä, että sä oot tosi syvällä näissä rooleissa aina. Niin onko sulla muita metodeja sellaisia, että tietenkin varmaan nyt ihmisten haastattelu ja perehtyminen siihen työnkuvaan ja muuta, mutta miten sä niin kuin teet sen, niin kuin sen roolin?
2: No mulle se asioista selvää ottaminen on tärkeää sen takia, että mä itse uskoisin sen oman leikin, että mä itse uskoisin siihen, että mä oon nyt tämä onnettomuustutkija.
1: Niin mä ainakin uskon
2: katsojalla. Mä ajattelin, että se auttaa muitakin uskomaan, kun mä ekaksi itse uskon siihen. Niin mä tarviin mahdollisimman paljon sellaista niin kuin mukatietoa siitä, että se auttaa muhun. Ja sitten se auttaa siihen, että mä voin keskittyä sit siinä itse työtilanteessa niihin kaikkiin haasteisiin, mitä mun ammatti tuo, siis ihan vaan siihen fyysiseen siellä olemiseen ja sitten siihen tunnepuoleen. Niin kuin, että mä voin keskittyä niihin niin, että se asenne ja ne tekemiset olisi mahdollisimman, niin kuin, varsinkin tällaisella niin kuin, no, sykesarjassa, kirurgi tai sairaanhoitaja, niin se on harjaantunut tekemään sitä työtä. Se ei tee sitä ekaa kertaa niin, että se työn pitää tulla aika niin kuin selkärangasta. Ja sitten siihen päälle sit pääsee näyttelemään kaikkia niitä ihmissuhteita ja tunteita ja epävarmuuksia ja varmuuksia. Mutta se niin kuin varmentaa sitä itse kuvaustilannetta, kun mulla on mahdollisimman hyvin niin kuin se se henkilön pohjat siellä.
1: No varmaan tässä sekunnitsarjassakin olette näitä onnettomuustutkijoita haastatelleet ja ikään kuin sitä kautta saaneet sitä tietoa lisää ja lisää.
2: Joo, meillä oli semmoinen oikein hyvä luennontapainen alan ammattilaisen kanssa, joka kertoi, mistä onnettomuustutkintakeskuksessa on kyse. Kun siinähän on se, että siellähän ei aina tutkita samaa alaa, vaan se voi olla ihan mitä vaan. Niin sitten se tutkijoiden työ venyy myöskin ja se asiat, mitä ne käsittelee, venyy sen mukana niin kuin kaikenlaisiin. Että nyt ei voi keskittyä vaan maantietoon, vaan fysiikkaan, vaan kemiaan, niin kuin vaan että siellä mennään ihan mitä ikinä eteen tulee. Niin että enemmänkin piti puhua siitä, että mikä se on se asennoituminen, tai meitä opetettiin enemmän siitä, miten asennoidutaan niihin asioihin, mitkä säännöt menee siinä, että kuka saa tietää mitäkin tietoa, mikä on tärkeää pitää niin kuin vain onnettomuusotkesin tiedossa ja niitä. Mitä kerrotaan poliisille, mitä poliisi kertoo ja missä järjestyksessä asiat tutkitaan, mitä sääntöjä siellä on, mikä on tosi kiehtova maailma.
1: Ja sääntöjä tosiaankin riittää. Joo. Ja tuntuu, että se on tosi byrokraattista. Eikä kaikki tieto ei ole koskaan kenelläkään, vaan se on niin hajantunut ympäri valtakuntaa, eri organisaatioita ja asiantuntijoita. Jotenkin tuntuu, että voiko sieltä niin kuin saada totuutta koskaan edes selville.
2: No se niin, sehän se tarkoitus olisi, että saadaan se joku totuus, jos jonkunlainen totuus ja käsitys siitä, mitä on tapahtunut. Mutta just se, että kuinka tärkeää se on, että asiat pysyy mahdollisimman niin kuin puhtaina erilaisista motiiveista, että kaikki faktat pysyisi mahdollisimman puhtaasti faktoina, eikä värittyisi sen mukaan, että kuka sen haluaa tietää, kuka sitä haluaa käsitellä.
1: Leena Pöysti, yksi mikä on kanssa kiinnostavaa on se, että sunkin roolihahmo korostaa tuossa monessa otteessa, että etsin syytä, en syyllistä. Joo. Ja nyt kun miettii tätä aikaa, mehän haetaan koko ajan niitä syyllisiä. Ja tässä sarjassakin, sekunnitsarjassakin, niin moni mielellään niin kuin tuomitsisi jonkun ja hakisi sen syyllisen. Mutta sitten kuitenkin vaan sä ja moni on sen syyn puolella. Tämä on niin kuin kiinnostava tämmöinen niin kuin syyllisyys, syy versus väittely ja niin kuin ajattelu.
2: Niin se on se, mikä, kun muuten tuohan on niin kuin vähän poliisisarjan kaava, että tapahtuu jotain hirveätä ja sitten selvitetään, mikä sen aiheutti, niin tuossa ei haeta, tai siinä ei ole sellaista jotain pahaa, joka on kaiken aiheuttanut, vaan haetaan vaan se, että mikä se rakenne oli, miten näin kävi. Että ei haeta sellaisia, että miksi, miksi joku teki tällaista niinkään, se ei ole niin tärkeässä asemassa, ellei se sitten vaikuta siihen, että miten kaikki kävi. Mutta joo, toi on hyvä toi vertaus, että nyt katsotaan kauheasti sitä syyllistä, kyllä, etsitään sitä. Että se on semmoinen tutkijan mieli, joka etsii puhtaasti sitä, että mitä tapahtuu, eikä niinkään kuka sen teki.
1: Sä oot tässä, Leena Pöysti, tässä sekunnitsarjassa, tai sun rooli on tämmöinen aika arkinen, totinen, voisi sanoa, että vähän eleinenkään, ja se tuo jollakin tavalla sitä asiantuntijan uskottavuutta koko ajan. Jotenkin tuntuu, että onko niin, että ylinäyttely ei ole sun juttu, kun mä mietin niin kuin muitakin sun roolihaamoja tässä matkan varrella?
2: No mä oon ajatellut, että kun se kamera on niin lähellä, niin sille ei kannata kauheasti lähteä irvistelemään. Sinne ei mahdu isot ilmeet tavallaan, mutta mä itse tykkään siitä, että mä voin, kun mä itse katson jotain telkkarisarjaa tai elokuvaa, niin silloin kun näyttelijän katseesta voi lukea sen ajatuksia, koska katseesta voi lukea ajatuksia, ilmeestä voi lukea ajatuksia.
1: Eleistä, niin, vartalon niin asennosta, kaikesta.
2: Ne on yleensä ne kaikista pienimmät, mistä voi lukea niitä kaikkein mielenkiintoisimpia juttuja. Niin se on se, mitä mä yritän opetella, mikä olisi musta kiva, että munkin työssä näkyisi sellainen ne niin kuin mikroilmeet, ne millä me oikeasti toisiamme luetaan koko ajan, niin se olisi ihanaa, jos sen pystyisi toistamaan jotenkin.
1: Mutta onko tämä viileys ja totisuus, niin onko tämä opeteltua vai tuleeko tämä sulla luonnostaan?
2: Ei, mähän irvistele ja joo, ei, en mä ollenkaan viileä ja totinen, mutta Maritassa esimerkiksi sekuntien tuossa hahmossa, niin sen täytyy olla työssään viileä ja totinen. Ja sitten on ollut Roban hahmo, joka oli myöskin niin kuin työnsä takia. Siellä esimerkiksi keskusteltiin siitä, että milloin katsotaan silmiin ja milloin ei katsota silmiin, mikä merkitys sillä esimerkiksi on. Niin tai sitten tuommoisessa sykesarjan lääkärin työssä, että kuinka tärkeää se on se kommunikointi sen potilaan kanssa, miten siinä kuuluu olla, miten täytyy näyttää tunteita ja ajatuksia, milloin ne pitää piilossa. että nämä tämmöiset ammattilaiset siinä työnsä äärellä usein joutuu pistämään piiloon paljon tunteita. Ja kyllähän niitä sitten, kun ne ei ole piilossa, niin kyllä Maritaltakin sitten tulee. Kyllähän se sen elämä siellä työn ulkopuolella on sellaista, että kyllä siellä sitten on. Siellä on sitten tunteita.
1: Tätä Sekunnit-sarjaa on kehuttu monilta osin, mutta ehkä tuo näyttelijätyö tulee ekana mulle mieleen. Ja oma roolityösi lisäksi Juho Milonoffin ja Mikko Kauppilan et cetera. Paljon on tullut kehuja. Voisin kuvitella, että työryhmä kuitenkin vaikuttaa myöskin siihen onnistumiseen aika paljon. Minkälaisen niin kuin merkityksen sä annat sit sille, että tästä sarjasta on tullut niin erinomainen kuin se on?
2: Kyllä mä uskon, että se esimerkiksi meidän toi OTKES-työryhmän porukan kemiat, jotka jotenkin olisi saman tien siinä, niin kyllä se siellä varmaan sitten näkyy. Se oli ensimmäisiä kuvauspäiviä suunnilleen, mitä me tehtiin. Meillä oli jossain aika alkuvaiheessa, ensimmäisen kauden alkuvaiheessa semmoinen kohtaus, missä me ollaan niin kuin vanha työporukka, istutaan, syödään, vietetään iltaa ja pidetään hauskaa. Ja me oltiin vanha työporukka, jotka vietti iltaa, piti hauskaa. Ne ihmiset on sellaisia, että ne niin kuin Meri ja Teijo ja Jasse ja kaikki, se on tosi hieno porukka. Ne on hyviä tyyppejä, joiden kanssa on tosi helppo olla. Hienoja taiteilijoita, hyviä työkavereita, kivoja ihmisiä.
1: Sitten ainakin tällä tavalla satunnaiselle TV-katselijalle tulee myöskin paljon uusia kasvoja tässä sarjassa. Ja sekin varmaan luo niin kuin omanlaisensa fiiliksen, koska kaikki ei ole ihan niin kovia ammattilaisia.
2: Mä tiedän, onko siellä ollut jotain yhtään vähempää ammattilaisia. Siellä on ollut
1: Tuoreempia kasvoja jotenkin muuten.
2: Kyllä. Hyvin valittuja, hienosti kästettyjä rooleja. Siellä on todella taitavaa, koskettavaa työtä tekeviä ihmisiä, niin kuin nyt näissä molemmissa ensimmäisissä kausissa ollut.
1: Se, mikä on myös kiinnostavaa, nyt ei puhuta mistään yliluonnollisesta, mutta puhutaan ehkä ihmisen herkkyydestä. Eli Maritella on tämmöisiä kykyjä, jotka voi sanoa olevan mielikuvitusta tai jotain sisäistä keskustelua tai jotakin muuta. Okei, sulla on näissä kohtauksissa aika monta kertaa myöskin vastanäyttelijä mukana, mutta vaatiiko tällainen ikään kuin, joudutko sä niin kuin uudestaan niin kuin miettimään sen, että miten tämä kohtaus pitää näytellä eri tavalla, koska siinä oikeasti välttämättä ei olekaan ihmistä, vaikka katsojakin sen näkisi.
2: Siis ne kohtaukset, missä Marita kuuntelee ja eläytyy
1: kyllä
2: siihen.
1: Juuri siihen. Näin. Onhan mulla valistamatta liikaa juonesta.
2: Onhan mulla siinä tietenkin aina se vastanäyttelijä, joka kertoo mulle sitä tarinaa, johon Marita sitten eläytyy.
1: Kyllä.
2: Niin siinä pitää vaan keskittyä siihen kuuntelemiseen, niin kuin nyt aina näyttelijän pitää keskittyä kuuntelemiseen, mutta se kaikki erityinen työ, minkä Marita tekee löytääkseen kaiken sen vihjeen, mitä se puhuja antaa. Mä ajattelen niin, että Marita lukee niin hyvin kaikkia just pieniä eleitä, sanavalintoja ja sitä kertomusta kuuntelee oikeasti niin tarkkaan sen ihmisen puheet ja kertomukset, että hän pystyy eläytymään sinne paikan päälle, mikä sitten näytetään, että näin Marita kuvittelee itsensä sinne paikan päälle, sinne tapahtumien keskelle. Että ei se tosiaan yliluonnollista ole, vaan se on vaan äärimmäistä herkkyyttä ja kuuntelutaitoa.
1: Se on jännää, että nämä sun pitkäaikaiset roolit, kun viettiin Syke-sarjaa, hoitaja, lääkäri ja sitten Robassa poliisin ja nyt sitten tämmöinen onnettomuustutkija, niin se on tämmöinen niin kuin kova ja tiukka ammattilainen näissä rooleissa, että sitä varmaan niin kuin jotain yhteistä pystyy siirtämään aina niin kuin omista työskentelyhommasta, mutta sun roolihahmot jotenkin niin kuin pystyy välittämään semmoisia syviä kerroksia tämmöisellä ihan sympaattisella ja rauhallisella olemuksella, joka on tosi kiinnostavaa mun mielestä, että niin kuin tuossa ehkä puhuin aikaisemmin tästä drama queen-efektistä, että sille osastolle ei tarvitse lähteä, että riittää se läsnäolo ja ne pienet eleet ja jutut. Että jotenkin ne yhdistyy näissä kaikissa hahmossa jollakin tavoin.
2: Joo, se on ollut myöskin tietenkin se, että minkälaiseen, enhän mä ole voinut tuosta vaan valita 10 roolista, että mä ottaisin nyt tämän, vaan mulle on tarjottu tietynlaisia rooleja. Mä oon saanut tietynlaisia rooleja, että se on niin kuin, se on ollut enemmän esillä toi tuommoinen rauhallinen, rautainen ammattilainen, mutta ei se tietenkään se ainoa tapa olla roolissa ole, mikä mulla on niin kuin mahdollisuuksissa tuolla
1: mutta sattumahan se monta kertaa on.
2: Se on niin kuin sattumaa siitä, että mistä on lähdetty liikkeelle ja sitten se on niitä semmoisia mielikuvia, mitä varmaan ihmisillä, jotka roolituksista päättää, on, että minkälaisesta ihmisestä on kyse, että mihin helposti taipuu. Että kyllähän mä luulen, että aika moni näyttelijä jakaa sen tunteen, että voi kun noi tajuisi, mitä kaikkea voi muutakin tehdä. Voi kun ne näkisi mut tällaisena ja tollaisena ja tommosena. Että niiden kaikkien rajojen rikkominen olisi kaikille niin kuin hyväksi. Sitä voisi olla kaikenlaisia yllätyksiä tuolla monessakin näyttelijässä, että mitä niistä irtoaa.
1: Sitten sun toinen duuni. Tai voi olla moneskin, en tiedä monesko duuni, mutta kuitenkin sä oot tietysti kirjallisuusihminen muutenkin ja teet aika paljon tätä äänikirjan lukemista. Mm. Mutta ensin mä haluan kysyä, että millainen kirjaihminen muuten olet? Mitä sä mieluiten lueskelet?
2: Se vaihtelee. Välillä on joku tietynlainen joku genre ja sitten se vaihtuu toiseen. Mä oon tykännyt itse asiassa, jotenkin mä nautin vuodesta toiseen semmosesta. Mikä se on? Ei. Maaginen realismi, niinkö se on? Niin kuin 100 vuoden yksinäisyys.
1: No se on sitä, just niin. Kyllä.
2: Ja sitten, sitten tämä japanilainen kirjailija. Mun nimet hävii saman tien, kun mä yritän miettiä.
1: Murakami.
2: Just, Murakamin no niin. Kirjoissa on sitä semmoista samanlaista.
1: Nimenomaan.
2: Ja niitäkin mä ahmin aivan hullun lailla pitkän aikaa ja sitten tulee täystoppi, että ei enää nyt tätä. Mutta sellainen jotenkin kutkuttelee mulla, vanha, olen lukenut skifikirjanikin joskus niin kuin, ja tykkään sellaisestakin, että se fantasia, se niin kuin arjen ulkopuolelle meneminen, sekin kutkuttaa, mutta sitten siis ihan kaikkea. Viimeinen oli, Markus Nummen Käräjät oli aivan ihana, eikä siinä oltiin niin arkisissa, niin juuressa kuin vaan voi olla ja se oli ihana kirja, mutta kaikki hyvin kirjoitettu kirja on vaan, se on ihana lahja.
1: Lukemisesta voi nauttia, mutta sitten kun puhutaan sun työstä äänikirjan lukijana, niin luet sä mielelläsi samanlaisia kirjoja, mistä sä itse nautit myös?
2: Siis onhan se tietenkin, kun innostuu kirjasta, niin onhan se lukuaika menee kuin siivillä, kun sitä vaan koko ajan, että mitä sit tapahtuu. Ja sitten voi, että oli ihana lause ja miten toi kertokin niin täysin. Mä nyt luen juuri Leena Paasion kirjaa, joka on toinen kirja, mitä mä häneltä olen lukenut, niin siinä kuvataan esimerkiksi saaristoa sillä tavalla, että mä melkein kuulen lokkien kirkunan koko ajan. Hän kuvaa hyvin paljon luontoa ja niin kuin sitä maailmaa ympärillä ja päivän ja vuoden kiertoa. Ja se on mulle ihanaa, koska ne on semmoisia asioita, mitä mäkin tarkkailen ja mitkä mä tunnistan. Ja sen verran ollut saaristossa, että tiedän, miltä se tuoksuu ja kuulostaa. Ja se on ihana saada se tunnelma sieltä kirjasta. Se, että sanoista valkoisella paperilla mustia pisteitä voi saada tuoksun ja rytmin ja äänet, niin se on ihanaa.
1: Sun lukutyyliä on kuvailtu, muistaakseni, aika tarkaksi ja sopivan neutraaliksi. Ja tästä tietysti mulle tuli kanssa vähän niin kuin mieleen sun roolihahmotkin. Mulla on nimittäin jäänyt muutama äänikirja kesken ihan sen lukijan eläytymisen vuoksi. Arvostan sitä, millä tavalla sä vaikka teet tämän homman, mutta onko sulla samoja metodeja, kun se jotenkin se tulee niin kuin mieleen, että kyllä, sä nimenomaan tämä on se ihminen, joka tekee myöskin tämän roolin ja lukee tämän äänikirjan.
2: Ei mulla sellaista lukijan roolia oikeastaan ole. Mä tykkään siitä, että mä saan kertoa tarinaa. Se on se mun mielestä se kaikista paras, mikä siinä äänikirjan lukemisessa on, että mä saan välittää sen tarinan jollekin. Ja mä oon kyllä saanut tosi aika paljon haukkuja siitä eläytymisestä ja että miksi pitää yrittää huonosti näytellä näitä repliikkejä ja yritän sitä korjata. Mutta mä niin kuin jotenkin oon aistivinani siitä tekstistä jonkunlaisen rytmin, jonkunlaisen sävyn. Ja se on se, mitä mä yritän sitten kertoessani, lukiessani sitä niin välittää. Että tämä rytmi tässä tekstissä on tällainen. Tämä meininki on nyt tällaista. Välillä asettaudutaan johonkin vähän pitemmäksi aikaa. Välillä mennään vauhdikkaammin eteenpäin. Et mä niin kun jotenkin ajattelen, että mä osaan siitä tekstistä lukea ulos tietynlaisia sävyjä, ja niitä mä haluaisin kauheasti niin kuin olla välittämässä. Et sillä tavalla mä en pidä äänikirjan lukijana itseäni vain lukijana, vaan se menee kyllä vähän sinne tulkinnan puolelle, koska lauseissa on rytmi. Lauseet vie toisiinsa ja ne yltyy niin kuin musiikki välillä johonkin, niin kuin ne lauseet. Se tarinan kerronta aaltoilee, ja se mun mielestä pitäisi kuulua vähän siellä, että se ei voi vaan tulla sana.
1: Veikkaa, että se kuuluukin sen verran suosittuja nuo sun lukemat äänikirjat on ollut, mutta kumpaa sä itse käytät? Luet sä enemmän paperisia kirjoja vai kuunteletko äänikirjoja?
2: On helpompaa kuunnella äänikirjoja. Mä voin siivota ja puuhata muita asioita ja kuunnella samaan aikaan. Esimerkiksi mä en tiedä, olisinko mä selvinnyt viime keväänä tähän aikaan, kun mökille oli murtautunut hiiri ja tehnyt aivan järkyttävät sotkut sinne. Se työ oli ihan hirveätä siivota. Mutta mä kuuntelin Neil Hardwickin elämäkertaa siinä samaan aikaan. Ja se oli ihan mahtavaa. Todella hauska kirja, tosi hieno kirja. Mutta se vei mut niinku siitä sen tekemisen karusta todellisuudesta jonnekin muualle. Mutta sitten on kirjoja, jotka pitää saada lukea itse. Pitää saada niinku palata jonnekin sivulle, että mitäs tuossa tapahtui. Ja sitten aina ei lukijan ääni sovi mun mielestä jollain tavalla. Ei ehkä sovi siihen kirjaan, että on pitänyt vaihtaa sitten. Nyt mä luen tämän kyllä itse, että mä saan sen rytmin, minkä mä kuvittelen, että tässä oikeasti on. Mutta se riippuu kirjasta ihan hirveän paljon.
0: Näyttelijä Leena Pöysti oli Jarmo Laitanevan studiovieraana Radioiden iltapäivässä, ja huhtikuulta oli tämä haastattelu. Leena Pöysti täytti muuten vastikään 50 vuotta kesäkuun lopussa. Onnittelut!
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.

0: Every Day I Have the Blues, Pepe Ahlqvist ja Umo Jazz-orkesteri jammailivat Matti Lappalaisen johdolla.
1: Faunin iltapäivä on täynnä tuttuja teoksia ja kauniisti soljuvia klassisen musiikin löytöjä. Kuuntele, ilahdu, rentoudu ja nauti. Faunin iltapäivä joka päivä kello 16 uutisten jälkeen. Yle Radio 1.
0: Ja tänään sieltä tutuimmasta päästä ovat varmasti Vivaldin, Händelin ja Griikin sävellykset, mutta millaista musiikkia ovat kirjoittaneet säveltäjät Boyce, Pierney tai Ponchielli? Sekin kuullaan Faunin iltapäivässä. Täällä Radio 1 iltapäivässä kuullaan seuraavaksi malilaisen laulajalaulun tekijä ja kitaristin Rokia Traoreen musiikkia. Ile on kappaleen nimi.

0: Rokia Traoré, Ile oli kappaleen nimi. Kello on 14.32, nyt otetaan suunnaksi Turku. Moni miettii nyt kesän matkailukohteita. Mitä nähtävää on Turun Forum Marinum merimuseossa? Siitä kertoo museolehtori Noora Rummukainen Juha Virtasen haastattelussa.
1: Miksi tämä museo on käymisen arvoinen?
2: No, Turkuhan on merikaupunki ja täällä Forum Marinumissa pääsee näkemään ja kokemaan, mikä meressä on parasta ja ihmeellistä. Merihän vaikuttaa meihin kaikkiin, asuttiin me sitten meren lähellä tai ei, niin meillä on kaikilla suhde mereen ja meri on meille tärkeää. Ja tänä kesänä ennen kaikkea meillä on museolaivat auki.
1: Niin, jos sisämaassa haluaa nauttia kahvia tai teetä, niin sekin liittyy mereen?
2: Sekin liittyy mereen.
1: No mitä täällä Forum Marinumissa, niin mitä täällä on nyt esillä?
2: No, täällä pääsee kokemaan ja näkemään tarinoita ihmisistä, laivoista ja merestä. Eli meillä näihin teemoihin pääsee tutustumaan itse museolaivoilla, Suomenjoutsen, Siikyn, on muutama vanha merivoimien alus. Ja sitten on ihan meidän näyttelyt, missä käsitellään merenkulun historiaa, laivanrakennusta ja merta itseään.
1: Ja tuossa on tämmöinen sotalaivakin, mihin pääsee?
2: Kyllä. Siellä on itse asiassa 200 laivaa, eli Karjala, tykkivene Karjala ja miinalaiva Keihässalmi, jotka on tälleen kesäkaudella auki. Ja tänä kesänä Karjalalle järjestetään johdatuksia. Kello 11 ja 15 pääsee oppaan kanssa tutustumaan varushenkilöiden arkeen.
1: No, kaikkea nähtävää ja koettavaa on, mutta mitä suosittelisitte erityisesti?
2: No, tämän kesän erikoisuus on ehdottomasti Suomenjoutsen ja Suomenjoutsenella käynnissä oleva mastoremontti. Eli kerran 30 vuodessa laivalla järjestetään tai kunnostetaan tämmöinen isompi mastojen tarkistus ja suorastaan niin kuin suuri remontti. Ja nyt on se hetki käynnissä, eli seuraavan kerran Suomenjoutsenella remontoidaan mastoa, eli takilaa, eri mastojen osia, niin 30 vuoden päästä. Ja meillä on Suomenjoutsenella nyt nähtävillä eri tavalla esitettynä sitä, että mitä kaikkea laivalla on jo tehty ja mitä tullaan vielä tekemään. Ja siellä pääsee nyt virtuaalisesti esimerkiksi kiipeämään laivamestarin kanssa ihan sinne perämaston huipulle lähes 50 metrin korkeuteen.
1: Oho, pelottavaa.
2: Se on pelottavaa. Maisemat on hienot.
1: No, Forum Marinumissa on

0: on nähtävää ja koettavaa, mutta täällä on myös kuultavaa. Taustallamme on sataman ääniä.
1: Kyllä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä tämmöisessä Onnekas Siikyn nimisessä näyttelyssä, joka on meidän ihan viime viikolla avautunut moniaistillinen elämys, missä pääsee sukeltamaan museolaiva Siikynin arkeen vähän eri näkökulmasta, eli kapteeni Jönssonin päiväkirjamerkintöjen kautta. Ja me seistään tällä hetkellä nyt ehkä Göteborgissa lastenlaatikoiden äärellä valmiina lähtemään Atlantin yli Rio de Janeiro.
0: Mahdollisesti.
1: Mahdollisesti.
0: Museolehtori Noora Rummukainen, entä mikä esine tai asia tässä museossa viehättää teitä erityisesti, henkilökohtaisesti?
1: No tässä tuli aasinsilta vähän huomaamatta, eli meidän kolmimastoparkkimme Siikyn on mulle ehdottomasti rakkain esine täällä museossa. Mä oon 2013 tullut kesätöihin tänne ja vietin tervantuoksuisella Siikynillä mun kesää. Ja se on ikään kuin aikamatka. Siikynin kannelle kun astuu, niin siirtyy ajasta toiseen. Se ei ole välttämättä menneisyyteen, mutta se on toiseen maailmaan, kun pääsee astumaan sinne Siikynin kannelle. Ja siinä on jotain erityistä, mikä jätti jäljen.
0: Niin se on tässä museon vieressä, Aurajoen.
1: Kyllä.
0: Aurajoella, mutta ja sitä on korjattu vuosikaudet.
1: Kyllä.
0: Mikä on sen kohtalo? Tuleeko siitä merikelpoinen?
1: Merikelpoista Siikynistä ei enää saada, mutta säilyttää hänet kovasti haluttaisiin. Eli tavoitteena on, että Siikyn saataisiin ansaitsemansa suojaan ja ehkä jopa tänne meidän museon pihalle lähemmäs merikeskusta.
0: Eli nostetaan vedestä ja tuodaan kuivalle maalle.
1: Semmoista tässä on puhuttu.
0: Sitten onko jotain semmoista erityistä, kun ajatellaan niin kuin vierailijoita, niin onko jotain semmoista erityistä, mitä vierailijat kysyvät teiltä?
1: No musta tuntuu, että itse on ollut aika paljon koululaisten kanssa tekemisissä, niin semmoinen jatkuva ihmetyksen aihe on siinä, että miten pienellä miehistöllä nämä valtavat purjelaivat on valtamerillä liikkuneet. Ja koululaisten kanssa yleensä vähän arvuutellaankin. Meillä on täällä iso Siikynin pienoismalli ja nuoret yleensä aloittaa aina veikkailun, että ne on siellä ainakin 100 ihmistä ollut. Ja sitten saa sanoa, että eikö tulkaa alaspäin. Ja sitten kun sanotaan, että se on 10-11 henkeä, niin sitä ollaan tosi ihmeissään, että miten ihmeessä se on ollut mahdollista. Laivat on kuitenkin ollut kohtalaisen isoja ja no Siikyn on ehkä ollut keskivertokokoinen, mutta 11 henkeä on silti kuulostaa nykypäivän aika hurjalta suorituksesta.
0: No on tuo kyllä suuri yllätys. Perustuuko se vaan siihen, että kaikkia purjeita ei tarvitse yhtä aikaa nostaa tai laskea?
1: No silloin kun purjeet on käsitelty tai tehty muuten isoja töitä, niin kaikki on ollut kannella. Eli silloin ei ole ollut väli, onko ollut vahdissa vai ei. Kaikkia on tarvittu. Mutta ne on ollut niin loppuunsa hiottuja yksilöitä, että kaikki on tehty niin viimeisen päälle, että lastihan on ollut se tärkein ja mitä enemmän lastia mahtuu kyytiin, niin sitä enemmän varusteja saa rahaa ja miehistöhän vie tilaa lastilta, niin sitä kautta se on rakennettu niin, että pärjätään mahdollisimman pienellä porukalla.
0: Ja täytyyhän miehistölle maksaa palkkaa.
1: Ehdottomasti.
0: No nyt kesälomien aikana, kun moni miettii, että minne matkustaa, ja varsinkin jos on kiinnostunut historiasta tai historiallisista paikoista, niin onko teillä antaa vinkkiä tämän oman museonne lisäksi, että missä kannattaisi käydä?
1: No, me ollaan tosi suosittu kohde lapsiperheille. Meillä on täällä paljon lapsille tekemistä, mutta meistä on aivan ihanaa, että täällä Linnanniemen alueella sijaitsee myös yksi Turun ehdoton helmi, eli Turun linna. Täällä Linnanniemen alueella pystyy kyllä viettämään ihanan kesäviikonlopun vaikka perheen tai ystävien kesken. Eli Turun linnaan lähettäisin minä tästä naapurista. Sinne aion itse mennä tänä kesällä katsomaan uusia sisältöjä.
0: Kiitoksia.
2: Siinä oli parikin vinkkiä Turun reissulle. Juha Virtasen haastattelussa oli museolehtori Noora Rummukainen.

A Year and a Day oli tämän Fairport Conventionin kappaleen nimi. Seuraavan laulun nimi on La De Fora. Se on Portugalia ja se on Madredeus-yhtyeen tuotantoa.

Tule mukaan kuuntelemaan hitaasti muuttuvaa. Virtaavia pintoja, etäisiä kerrostumia ja kivien hiljaisuutta. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Kello on 12 minuuttia vaille 15. Kulttuuri ykköstä kohti käydään siellä. Tänään aiheena katolinen kirkko Suomessa ja vieraana piispa ja myös lääkäri Raimo Ramon Goyarola. Näin on tämäkin keskikesän iltapäivä sujunut tänään. Hän on 14. päivä heinäkuuta ja Ranskan kansallispäivää juhlitaan. Juhlitaan tänään ainakin Pariisissa ja ympäri Ranskaa. Tämähän on niin kutsuttu Bastilin valtauksen vuosipäivä. Lukuisista Ranskan vallankumouksen verisistäkin tapahtumista juuri tämä Bastilin linnoituksen vapauttaminen on. Sitä on pidetty koko vallankumouksen lähtölaukauksena ja tapahtumana, jolloin vanha hallinto Ancien Régime alkoi nähdä viimeisiä päiviään. Ja sitä nyt sitten vietetään Ranskan kansallispäivänä ja Pariisissa on sitten iso paraati luvassa ja sinnehän ovat matkustaneet myös tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen ja ovat siellä Emmanuel ja Brigitte Macronin vieraina. Tässä vielä musiikkia. Ensin Sade Adu ja Haunt Me.

Gregory Porter ja Phoenix. Kello on 15, on Kulttuuri Ykkösen vuoro. Minä, Joni Timonen, kiitän seurasta ja toivotan hyvää tiistai-päivän jatkoa.

0: monille varsin vieraita. Samalla katolinen kirkko on yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista instituutioista. Se on säilyttänyt rakenteensa, opetuksensa ja identiteettinsä halki vuosisatojen aikana, jolloin kaikki muu on ympärillä muuttunut. Suomen katolisen kirkon piispa Raimo Goyarola syntyi Espanjassa nimellä Ramón Goyarola, muutti Suomeen, opiskeli suomen kielen ja johtaa nykyisin maamme katolista kirkkoa piispana. Tämän vuoden kesäkuussa hän väitteli myös lääketieteen tohtoriksi tutkimuksellaan saattohoitopotilaiden hengellistä tarpeista. Tämä harvinainen yhdistelmä, tämä lääkärin, tutkijan ja piispan kutsumus. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Bilbaosta, Espanjasta käsin, Raimo Goyarola.
1: Joo, kiitos, kiitos paljon.
0: Ja sitten meillä on täällä katolisen kirkon tutkija, tietokirjailija Emil Anton myös mukana kertomassa katolisen kirkkoon liittyvistä kiperistä kysymyksistä, jota ohjelmamme varmasti herättää. Tervetuloa, Emil.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Mutta Raimo, aloitetaanpa nyt siitä, että mitenkä Bilbaossa syntynyt Ramón Goyarola on tullut Suomeen ja katolisen kirkon piispaksi. Olet siis ollut aikaisemmin lääkäri.
1: Joo, nimenomaan olin lääkäri, kyllä. No, syntynyt Bilbaossa, Baskimaassa, ja no, tämä on se kysymys. Joskus, no, itseltäni mä kysyn, miksi olen Suomessa? Mutta mä kiitän Jumalan. Mulle on nimenomaan, se on suuri lahja, eli mä olen rakastanut kyllä Suomeen, ja miksi olen Suomessa, koska silloin 2005 Helsingin piispa, hän pyysi Opus Dei Praltilta yhden papin, ja en tiedä miksi, mutta meidän prelatimme, hän ajatteli, no, minua, ja hän ajatteli, että mä olin se sopiva kandidaatti Suomeen, ja mä vastasin myönteisesti, ja kyllä, ja 2006 mä savoin Suomeen, ja siitä olen tuo kiitollinen Jumalalle.
2: Ja oven takana olin minä odottamassa, joka opetin sitten suomea piispa Raimolle.
0: Silloin
2: isä Raimolle.
0: Kyllä. No niin.
2: Olin Opus Deen keskuksessa innokas nuoria odottamassa uutta pappia ja sitten heti opetin suomea.
0: Hei, kertokaa nyt tästä, kun tässä pulpahtaa heti nimi Opus Dei esiin. Mistä siinä on kyse? Mä luulen, että aika suuri osa ihmisistä yhdistää sen johonkin Dan Brownin menestyskirjaan takavuosilta, jossa Opus Dei on jonkunlainen salaseura. Mikä on Opus Dei, Raimo Goyarola, piispa Raimo?
1: No, Opus Dei on hengellinen perhe katolisessa kirkossa. Meidän malli on Jeesus työläisenä, eli Jeesus Nasaretissa. Ja hänellä oli selvä, että prioriteetti oli oma perhe, Maria, Joosef ja sitten työelämä. Ja Opus Deen sanoma on nimenomaan, että kristittyinä meidän malli on erityisesti se Jeesuksen elämä Nasaretissa. Yleensä on semmoinen ajatus, että Jeesus pelasti meidät vain ristillä, ristin kautta, kuolemalla meidän puolestamme, mutta koko Jeesuksen elämä oli pelastava. Ja Opus Deen korostaa nimenomaan, että kristittynä, missä sinä olet, erityisesti perheen elämässä ja työn elämässä, sinä voit olla hyvä Jumalan lapsi, hyvä kristitty. Tämä on Opus Deen sanoma.
0: Emil, haluatko täydentää hieman, miten sinä liityt Opus Deihin? Miksi se on sinulle tärkeä järjestö tai yhteisö?
2: No, tapasin sen aikaisen Opus Deen Suomen johtajan yhden messun jälkeen, ja hän kutsui mut kulttuurikeskukseen nimeltä Boulevardi Forum, joka oli lähellä mun lukiota, ja sitten lukioaikana kävin siellä säännöllisesti erilaisissa tilaisuuksissa. Siellä on aika paljon tällaista hengellistä toimintaa, esimerkiksi voi olla retriittejä tai tämmöisiä rukoushetkiä tai sitten hengellistä ohjausta tai rippimahdollisuus. Sitten on myös tämmöisiä niin kuin illanviettoja, missä soitettiin kitaraa ja syötiin ja juteltiin ja sillä tavalla niin kuin inhimillistä. Ja joskus käytiin jossain vanhan kodissa ja joskus pelattiin jalkapalloa, ja se oli semmoinen mukava paikka. Sieltä sai kavereita, sai harjoitella eri kieliä, kansainvälinen porukka, ja sillä tavalla sitten sain sieltä myös opetusta, niin kuin voi sanoa, teologian ja moraalin alalta, että se auttoi hyvin paljon tässä niin kuin hengellisessä ja moraalisessa kasvussa silloin teinivuosina ja varhaisina opiskeluaikoina, että kyllä siitä on kiitollinen, mitä sieltä on saanut.
0: No niin, tässä tuli nyt Opus Deikin selvitettyä, että se on jotain muuta kuin
2: salaseura,
0: juuri näin. No, mutta Raimo, mennään vielä siihen sinun tarinaasi. Minkälainen yhdistelmä on olla lääkäri ja pappi ja miksi sinä olet valinnut olla sitten nimenomaan pappi ja sitä kautta sitten sinut on nimitetty piispaksi tänne Suomeen katolisen kirkon piispaksi?
1: Jos on hyvä kysymys. No yleensä ja usein mä sanon, että mulla on kaksi jalkaa. Toinen on lääkäri, toinen on pappi. Eli sen mielessä mä koen, että olen nimenomaan lääkäri, että pappi, eli nyt tässä tapauksessa piispa. No elämässä on aina risteyksiä ja yksi risteys mulle on nimenomaan, eli jatkaa niin kuin lääkärin työtä tai sitten nopini. Niin siirtoa toisen puoleen ja oli se papin tehtävän ja kutsumus. Tietysti katolisessa kirkossa papeus on sakramentti, on kutsumus ja mulla oli selvä rukouksessa. Mä näin, että Jumala kutsui minut papiksi. Sen vuoksi mä muutin pois Vaskimasta ja mä menin Roomaan opiskelemaan teologiaa. Ja sitten sen jälkeen myös minusta tuli teologian tohtori ja oli rukous, no kysymyksiä, neuvoja ja sitten opuseen prelatti kysyi minulta, että haluatko tulla papiksi. Sitten mä rukoilin rauhassa ja mä näin, että kyllä Jumala kutsui minun papeuteen.
0: Tämä on aika, siis puhutte, mainitsit tästä kutsumuksesta, niin se ei ole nyt ihan mikä tahansa juttu ryhtyä roomalaiskatolisessa kirkossa papiksi, koska silloin luopuu esimerkiksi siitä, että voi avioitua ja perustaa perheen ja näin poispäin. Minkälainen asia tämä sulle itsellesi oli ikään kuin valintana, että valitessasi pappeuden, niin jotakin automaattisesti rajautuu sun omasta elämästäsi pois?
1: Joo, ei välttämättä on valinta, on nimenomaan on kutsumus, eli Jumala kutsuu ja siinä mielessä kuten elämä kertoi ainakin mun tapauksessa, kun sinä annat Jumalalle takaisin mitä tahansa, elämää tai tulevaisuutta tai oma ura tai työ, se tulee takaisin. Ja se on mielenkiintoista, mä oon tuo iloinen. Esimerkiksi ilman muuta mä elän selibaatissa, mutta mä ei tarkoita, että olen naimaton. Eli mun identiteetti ei ole, että mä olen naimaton. Ei, mun identiteetti on selibaatissa, se on eri asia. Mä oon täynnä rakkautta. Ensiksi Jumalan rakkaus, kyllä, joka on tuo vahva ja suuri on, ja täytää nimenomaan kaikki halut ja tavoitteet, näin se on. Ja selibaatti myös antaa mahdollisuuden niin kuin rakastamaan paremmin ja syvemmin ystäviä. Mulla on tuhansia ystäviä monissa maissa, ja sen vuoksi, koska olen vapaa rakastamaan. Tämä on selibaatti, on rakkauden elämä.
0: No meitä kiinnostaa, suomalaiset ovat aina hyvin viehättyneitä siitä, kun ulkomaalainen tulee Suomeen, asettuu Suomeen ja oppii kielen ja omaksuu kulttuurin. Minkälainen juttu tämä on ollut sulle? Mä sanon tässä vaiheessa jo, että tästä lääkäriteemasta haluan kyllä kysyä sulta enemmänkin, koska sä olet siis tosiaan ihan tuoreesti väitellyt lääketieteestä tohtoriksi, eli toisin sanoen lääketiede ei ole jäänyt yhtään mihinkään. Mennään ohjelman loppupuolella tarkemmin tähän sun väitöksesi, joka siis on saattohoitopotilaiden hengellisten tarpeiden kohtaamiseen liittyvä. Mutta kerro tästä Suomeen tulemisesta ja kokemuksestasi. Minkälainen maa tämä Suomi oli sinulle, kun sinä tänne lopulta sitten saavuit?
1: Joo, mielenkiintoista on, että kun mä soin Suomeen, tietysti ainakin mun elämä on rakkauden tarina. Mä rakastuin Suomeen. Mä sanoin ensimmäisille ystäville, please, puhukaa minulle vain suomeksi. Ei englanniksi, vaikka totta kai alussa oli vaikea, koska en osaa mitään suomea, mutta pikkuhiljaa mä ymmärsin ja sitten aloitin kuin puhumisen ja lopuksi mä puhun, no, jos ei niin kuin suomea, mutta se oli nimenomaan, se oli hieno sekailu ja kuten sanottiin, alussa kyllä mun kastenimi on Ramon, mutta myös ensimmäiset ystävät nimettivät ja kutsuvat minut Raimoksi. Sitten mä tykäsin tuo paljon Raimoa ja nyt virallisesti kyllä Raimo on mun nimi. Olen Suomen kansalainen, eli kun olen ulkomailla kyvytellyt nyt Baskin maassa, mä koko ajan ajattelen ja mietin, no, mitä tapahtuu Suomessa, mikä lämpötila on siellä ja ystävä. Eli mun mieli, mun sydän, koko elämä on Suomessa. Ja mä rakastan Suomea, eli mä sanoisin rehellisesti kovasti.
2: Jossain välikommentti sanoi, että omasta puolestani ja muidenkin Raimon suomalaisten ystävien puolesta, niin monilla on se kokemus, että Raimo on todella niin kuin sellainen niin kuin tosi ystävä, ja tämä ystävän rakkaus, josta hän puhuu, se on myös Opus Dei hengellisyydessä, mutta ei välttämättä jokaisella niin vahva, mutta että monet meistä ajattelee, että kun hän tuli piispaksi, niin ei enää ehkä ole sillä lailla aikaa ystäville eikä uskalleta häiritä tai muuta, mutta sieltä tulee ne välillä sitten, tota noin, että hän itse muistaa ystäviä ja näin, että siitä ollaan myös Raimon ystävät kiitollisia.
0: Toi varmaan kertoo, Emil Anton, mitä sanot tässä myös siitä, että katolinen kirkko tosiaan, kuten tässä on sanottu, niin Suomessa on aika pieni kirkko tai hyvinkin pieni kirkkokunta siihen nähden, että maailmassa se on suurin kristillinen kirkko, vajaa 2 miljardia ihmistä kai tunnustaa katolista uskoa tämän pallon pinnalla kulkevista, mutta Suomessa muutamia tuhansia.
2: 18 nyt virallisesti risat.
0: Okei, piispa Raimo, miltä tuntuu johtaa isoa kirkkoa maassa, jossa se on vain pieni kirkko? Mä luulen, että aika moni suomalainen ei esimerkiksi koskaan ole kohdannut katolista pappia, jutellut hänen kanssaan. Niin minkälainen tämä on sinun kannaltasi? Tulet Roomasta, jossa on katolisen maailman keskus, niin minkälainen paikka tämä on olla ja toimia katolisen kirkon johtotehtävissä pappina ja nyt sitten piispana?
1: Jos on totta, Suomessa katolinen kirkko on pieni perhe, mutta kuten sanottiin, katolinen kirkko on se maailman suurin kirkko. Joo, se on suuri lahja, eli nimenomaan on tehtävä piispana, mä näen, se on lahja, Jumalan lahja, ja se on etuoikeus, ja mä yritän palvella kaikkia. Meidän kirkossa Suomessa on yli 125 eri kansalaisuutta, ja niistä ehkä puolet ovat pakolaisia. Ukrainasta, Nicaraguasta, Myanmarista, Nigeriasta, Kamerunista on pitkä lista. Sen lisäksi kun mä kohtaan ja mä tapaan kyllä katolilaisia, mun tavoite nimenomaan olla ihmisten kanssa. Mä koen, että se on suuri siunaus minulle olla kärsivien ihmisten kanssa. Ja siinä mielessä katolinen kirkko Suomessa, se on pieni mainos, mutta se on totta. Eli se on suuri apu monille ihmisille. Ne ovat menettäneet kaiken, eli ei mitään talo, ei mitään koti, ei mitään maa, eli ei mitään työ. Joskus perhe on sodassa, esimerkiksi Ukrainassa ja niin poispäin, ja me tarvitsemme lohdutusta ja rakkautta. Ja meidän tehtävä kyllä Suomessa yleensä on nimenomaan antaa rakkautta ja lohdutusta ja toimia niin kuin siltana yhteiskunnan ja perheiden välillä, koska ihmiset tulevat tänne, eli Suomeen, ja heillä ei ole mitään, vaan toivoa, joka tulee kirkon kautta. Eli se on upea ja hieno tehtävä.
0: Sitten mä luulen, että aika monia mietityttää nyt kuitenkin, jotka eivät tunne nyt tällaisia teologisia yksityiskohtia siitä, että mihinkä eri kirkkojen jotenkin se oma tunnustus tai oma uskon ilmaisu perustuu, niin tämä on ihan nyt semmoinen pähkinänkuorikysymys, minkä haluaisin kysyä, että no miten katolinen kirkko nyt sitten eroaa, kun meillä täällä pohjoisessa on ollut tämä luterilainen kirkko viimeiset reilut 500 vuotta ikään kuin valta-asemassa ja suuri osa suomalaista yhä tänä päivänä on luterilaisen kirkon jäseniä, niin mitkä nyt on peruserot luterilaisen ja katolisen kirkon välillä? Miksi tarvitaan molempia tai miksi tännekin tarvitaan katolista kirkkoa ja mitä se tuo tähän kokonaisuuteen? Mä kerron niistä eroista hieman. Mikä erottaa?
1: Joo, hauskalla tavalla mä sanon usein, että katolinen kirkko on ikään kuin koko kakku. Meillä on monta kerrosta, suklaa ja vaniljaa ja kermaa ja sitten hilloa ja koko kakku, eli 2000 vuotta. Vanha kirkko, 7 sakramenttia, koko traditio, koko Raamattu, eli se on kokonaisuus. Luterilainen kirkko tietysti syntyi katolisessa kirkossa, mutta valitettavasti otettiin pois jos jotain. Ehkä sakramentia, ehkä osa Raamattua ja niin poispäin.

Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa seuraamme, hyvät kuulijat. Katolinen kirkko on maailman suurin kristillinen kirkko. Suomessa se on silti pieni vähemmistökirkko, jonka elämä ja ajattelu ovat

0: Eli me on koko kakku. Ja siinä mielessä, no, monille luterilaisille on selvä, että katolinen kirkko on saiti kirkko. Eli. Mutta emme voi unohtaa, että Suomi oli myös katolinen maa, ainakin kansaa. Eli 400 vuotta Suomi oli katolinen kansa, ja sitten 400 vuotta luterilainen. On tasapaino, ja mä sanoisin, että joo, se on molemmat jalat ehkä tärkeintä, kyllä.
1: Eli mitä katolisessa kirkossa on sellaista, mitä luterilaisessa kirkossa ei ole? Ja mä tietenkin tämä nyt ulospäin näyttäytyy myös siinä, että puhuttiin tästä jo tästä pappeudesta ja siitä, että valitessaan tai vastatessaan siihen kutsumukseen, niin kuin sinä itse tämän sanoit, niin silloin valitsee myös naimattomuuden, ei perusta perhettä pappi. Mutta onko ne erot jollakin lailla syvempiä kuin tämmöisiä jotenkin ulkoisesti havaittavia? Emil, sä saat vastata tähän myös, mutta tentataan tämä piispa nyt tässä ensimmäisenä tästä kysymyksestä, että hän saa tehdä selkoa näistä eroista. Peruserot.
0: Joo, no tietysti mä sanoisin rehellisesti, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on poikkeus myös koko maailmassa. Eli siinä mielessä lähin luterilainen kirkko maailmassa, lähin kuin katolisen kirkko, on nimenomaan Suomen kirkko. Eli siinä mielessä olemme tuo lähellä. Meillä on virallinen dialogi, meidän kesken menee tosi hyvin, ja se koskee nimenomaan kirkkoja, virkaa ja ektolista, ja se menee tosi hyvin. Olemme tuo lähellä Suomessa. Ei välttämättä Saksassa on sama tilanne. Eli luterilainen kirkko Saksassa ehkä ei ole niin lähellä, mutta Suomessa kyllä on, ja tämä dialogi etenee. Se mielessä on enemmän asiat ja nimenomaan piirteet, jotka yhdistävät meidät, kun eroavat meistä kyllä.
1: Emil Anton, täydennä tätä hieman, tätä pilkin näitä eroja tähän näiden kahden kirkon välille. Mitkä ne ovat?
2: Joo, no.
1: Sinä olet ainakin tehnyt aika selkeästi valinnan tässä valtakulttuurissa sitten kuitenkin luterilaisen ja katolisen maailman välillä.
2: Niin, no tuota. On ja en, koska mut kyllä pienenä jo kastettiin katoliseen kirkkoon, että sikäli se tuli annettuna, mutta totta kai sitten isompana on ollut teologiaa opiskellessa paljon luterilaisia kavereita ja on tullut tietoiseksi enemmän näistä opillisista kysymyksistä, että silloin 1500-luvullahan ne liittyy aika paljon pelastusoppiin, että miten päästään taivaaseen, miten saadaan syntejä anteeksi ja tämmöisiä juttuja sitten niistä on vähän päästy yli ja on tämä yhteinen julistus vanhurskauttamisopista tehty ja näin. Mutta toi on aika mielenkiintoinen kysymys toi, että onko ne ulkoisia vai tämmöisiä syvällisiä, keskeisiä, että kun sä kysyt, että mitä ei ole luterilaisuudessa, mitä on katolisuudessa, niin tuossa piispa Raimo viittasi siihen, että dialogit käsittelee taas niin kuin virkaa ja ehtoollista ja niin edelleen, niin joku syy siinä on, minkä takia niitä asioita käsitellään. Eli mä oon aikoinaan nuorena oppinut, että luterilaisessa kirkossa ei ole oikeaa pappeutta, ei ole oikeaa ehtoollista ja niin se niin kuin aika laajasti katolisessa kirkossa ikään kuin oletetaan protestanttisesta maailmasta, että siellä on toki jonkinlainen ehtoollinen ja se on jonkinlainen symboliikka, jonkinlainen arvo, mutta se ei ole oikea Kristuksen ruumis, joka siinä on. Ja siinä mielessä sitten tästä on dialogit ja toki ymmärrän, mitä
1: luterilaiset. Niin luterilaiset sanovat, niin, että onpas. Ja
2: niin,
1: sitten,
2: juuri näin.
1: No, katolisessa sanovat, että eipäs
2: ole. No se ei onneksi ole tällä sellaisen virallinen dialogi, että on päästy pidemmälle, mutta esimerkiksi jos puhutaan tästä eukaristisesta hartaudesta, niin meillä on hyvin paljon sellaista eukaristista hartautta, eli vaikkapa adoraatio, että sellaista ei ollut luterilaisessa kirkossa, että ehtoollisleipä asetetaan esiin alttarilla.
1: Nämä kuulostaa hyvin finesseihin niin, mieltä erolta. Että
2: joo, mutta
1: keskustellaanko me loppujen niin, lopuksi kuitenkin tämmöisestä teologisesta jostakin aika akateemisenkin tuntuisista yksityiskohdista.
2: Niin, no sitten voisi puhua vaikka ripistä myös, joka teoriassa on luterilaisuudessa, mutta käytännössä se on aika poissa, että hyvin harva luterilainen niin kuin käyttää rippiä, siis synnin tunnustusta ja synnin päästöä niin kuin papilta tai olkoon sitten vaikka
1: niin, luterilaisessa kirkossa niin, ei noin yleisesti ottaa rippituoli, johonka.
2: Niin, paitsi Kalliossa.
1: No siellä kuulemma on Kallion kirkossa, joo, tämmöinen. Minäkin olen uutista lukenut.
2: Mutta nämä on vähän sellaisia just kysymyksiä, että niissä on 500 vuotta on matskua ja sitten riippuu vähän, että mihin suuntaan halutaan mennä, että kyllä niitä niin kuin erojakin löytyy, mutta sitten aina on se kysymys, että onko tämä ero niin suuri, että se ikään kuin oikeuttaa sen, että me ollaan eri kirkkoja ja useimmiten se vastaus on nyt ei. Ja se, miksi me ollaan eri kirkkoja, johtuu vaan useimmiten niin kuin historiasta, että ne ihmiset nyt vaan on syntynyt johonkin ja sitten niille se olisi tavallaan oma itsensä kieltämistä, jos ne jos ne olisi jotain muuta tai joutuisi vaihtamaan, että sen takia meillä on vielä näitä erilaisia. Mutta toki se ekumeninen tehtävä on se yksyys ja sitä rukoillaan ja sen eteen tehdään dialogia ja näin.
1: Mitä te ajattelette, piispa Raimo ja Emil Anton, siitä, että Suomessa tämmöinen kirkkoon kuuluminen on aika, siihen kuuluu niin moni ja aika moni kuuluu ilmeisesti siihen ihan tavan vuoksi tai sillä lailla, että se merkitys ei nyt ole sellainen koko persoonaa läpileikkaava uskonnollinen asia, vaan enempi ehkä perinne tai tottumus tai ei mitenkään erityisellä tavalla identiteettiin kuuluva, niin onko tämmöinen huono tapa olla kristitty, että ikään kuin on vain nimellisesti jossakin mukana ja ilman, että siihen liittyy mitään tämmöistä vahvempaa vakaumusta tai jotakin siihen liittyvää hartauselämää. Sitten mitä Raimo sä tämmöiseen vastaisit?
0: No tietysti kristin usko vaatii niin kuin kristillisen elämän, eli siinä mielessä ei ole vain titteli tai tilasto, että olen listalla, mä kuulun kirkkoon, ei se on elämä, eli manantaisin, tistaisin ja niin poispäin, aamulla ja illalla, eli se on identiteetti, ja identiteetti tarkoittaa, olen Jumalan kutsuma olento taivaaseen, ja myös on oma tehtävä, eli viedä Jeesus eli kaikille, siinä mielessä ei ole teoria, ja ei välttämättä ole vain Suomessa. Mä koen nyt, kun olen Espanjassa ja on kyllä täälläkin, vaikka yhteiskunta on ollut katolilainen, mutta silti on, sekularisaatio on tuo vahvaa. Mutta silti myös Suomessa, sekä Suomessa että Espanjassa, mä sanoisin koko Euroopassa, kun hengellisyys ja uskonnollisuus on laskenut kovasti. Nyt alkaa uudet kevät, olen varma, eli nuoret, ovat kiinnostuneet. Tai kyllä uskosta ja nyt paljon nuoria tulee takaisin kirkkoon. Eli siinä mielessä on toivon merkki, koska mitä tarjoaa tämä maailma? Sotia, väkivaltaa ja epäilyksiä ja epätoivoa. Ja nimenomaan nuoret nyt kysyvät vilpitomasti, no mihin menemme? Ja kirkko on semmoinen tie, on ovi, joka voi avata ja sä löydät kyllä toivon niin kuin lähde, joka on Jeesus. Sen vuoksi olen optimistinen sekä Suomessa että Espanjassa koko Euroopassa. Nyt alkaa yhdet kevät, kyllä.
1: Emil Anton, mitä sinä olet mieltä tästä asiasta, tämmöisestä nimellisestä kristillisyydestä ja sen, onko se jotakin sellaista, mitä tulisi jollakin lailla kitkeä tai torjua?
2: No ei pikemminkin, varmaan ajattelisin sillä tavalla positiivisen kautta, niin kuin katolisella kirkolla on nykyään tapana, varsinkin Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen, että rakennetaan ikään kuin sille pohjalle, mitä on yhteistä ja hyvää ja sen päälle sitten, että paavi Franciscus esimerkiksi paljon ikään kuin osoitti kunnioitusta ja arvostusta tällaista niin kuin, tämmöisiä niin kuin tavallisia NS-mummoja kohtaan, joilla on tämmöinen kansanhurskaus, mutta ei välttämättä ole niin kuin aktiivisia seurakuntalaisia, mutta niillä on kuitenkin henkilökohtainen usko ja kansanuskossa on vähän ehkä eri kysymys kuin toi nimikristillisyys, mutta samaan suuntaan sillä tavalla, että sekin vähän mitä jollakulla on, niin se on hyvä pohja ja sitten se niin kuin parempi kuin ei mitään, paljon parempi kuin ei mitään. Ja sitten ehkä jos se menee joulukonserttiin, niin ehkä se siellä sitten voi kuulla jonkun asian, joka koskettaa ja ikään kuin työntää eteenpäin sitten sillä polulla, että niin kuin, toki niin kuin ihan samaa mieltä, mitä piispa Raimo sanoi, että niin kuin, jos kristinuskoa miettii ja näin, niin onhan se semmoinen koko elämän asia ja elämän ja kuolemankin asia, niin kuin varhaiset marttyyrit osoitti ja näin. Jeesuksen sanat on usein aika kovia siitä, mitä hän niin kuin ihmisiltä vaatii ja näin. Mutta toisaalta sitten se on myös hyvin armollinen uskonto, että tavallaan tullaan tosi alas ja lähdetään niin kuin nostamaan ihmisiä siltä tasolta, missä ne on.
1: Hyvät kuulijat, käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me olemme tehneet sukelluksen katolisen kirkon maailmaan. Sen teemme piispa Raimo Goja-Roolan seurassa. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi tämän vuoden kesäkuun alussa. Ja on siis lääkäri ja pappi ja piispa. Ja täällä on mukana myös tietokirjailija tutkija Emil Anton, katolilaisuuteen perehtynyt tutkija. Minä olen Ville Talola. Kulttuuri Ykkönen on tosiaan ohjelman aihe, vaikka tämä aika hartaita juttuja täällä puhutaan, niin Jeesuksesta keskustelette herrat, mutta se ilmeisesti on...
2: Jeesustellaan verorahoilla.
1: Se on nyt jotenkin tähän tematiikkaan liittyvä. Katolinen kirkko on, kuten tuossa alussa totesin, maailman vanhimpia instituutioita. Se on ollut olemassa vuosituhannet ja se... Pitkä historia tietysti tarkoittaa myös sitä, että sen ympärille on rakentunut valtava määrä erilaisia traditioita ja se on myös hyvin hierarkinen. Ja se myös jotenkin näyttäytyy siltä, että katolinen kirkko ei nyt ole siinä eturintamassa haistelemassa, että mihinkä maailma on menossa trendeineen, vaan pikemminkin jollakin lailla asettuu ajan virtausten ulkopuolelle – Ja ikään kuin pitää oman positionsa. Mitä te ajattelette, Raimo ja Emil, siitä, että missä määrin kirkon pitäisi olla dialogissa yhteiskunnan kanssa, yhteiskunnan arvojen kanssa jotenkin myötäeläin, ja missä kohtaa kirkon pitää jotenkin säilyttää katolisen kirkon tämä autonomiansa, vaikka kaikki tässä maailmassa olisivat nyt yhtäkkiä jotakin mieltä ja kirkko katsoo, että se ei ole hyvä, niin missä kohtaa tämmöinen yhteiskunnallisen keskustelun rajaminen, ja tässä mennään kyllä yksityiskohtaisempiinkin asioihin, hyvät kuulijat, mutta otetaan tämä perusasetelma nyt ensin. Raimo, mitä sä vastaisit tähän kysymykseen?
0: No ensiksi mä sanoisin, että ehkä on väärä sanoa, että on toisella puolella yhteiskunta ja toisella puolella on kirkko, eli yhteiskunnassa on kristittyjä. Esimerkiksi Suomessa mä sanoisin, kristittyjä voi olla vaikka 70%, ja kastettuja voi olla jopa 90%. Eli siinä mielessä jo yhteiskunnassa on kristittyjä, eli siinä on kirkko, koska kirkko ei ole temppeli, kirkko ei ole semmoinen ulkopuolinen instituutio, eli kirkko on se kristitty, joka on ravintolassa tai tehtaassa tai kuntosalissa, eli kirkko on ihmisiä, eli siinä mielessä niin kuin, ehkä lyhyt johanto, mutta minusta on tärkeä korostaa, että yhteiskunnassa on jo kristittyjä. Siinä on jo kirkko. Mutta se on totta. Eli virallisesti on semmoinen kyllä yhteiskunta ja kirkko. Ilman muuta dialogi on tärkeä ja kirkko on sen puolesta, että kannattaa puhua niin poispäin. Mutta mikä on se peruste? Ja kirkon mukaan kyllä peruste on tietysti Jumala ja ihminen. Ihminen niin kuin Jumalan niin kuin kuvaksi luotu olento. Eli meissä ihmisissä on myös Jumala. Sen vuoksi olemme arvokaita ja olemme tärkeitä ihmisiä, riippumatta mistä kotoisin olemme, tai terveydestä, tai iästä, tai mitä tahansa. Sen vuoksi kirkko aina puolustaa ihmisiä.
1: Emil, mitä sä täydentäisit tätä?
2: Niin, no, tuli mieleen siitä mielikuvasta, jonka sanoit alussa, niin vähän niin kuin vastavetona, että jos katsotaan viimeisiä paaveja, niin paavi Franciscus kirjoitti ensyklikan kiertokirjeen Laudato Si, joka käsitteli niin kuin ekologisia kysymyksiä, niin sehän oli ihan ikään kuin kehityksen siinä aallon harjalla niin kuin etunenässä, että kirkko on niin kuin tämmöisen hyvin ajankohtaisen aiheen otti käsittelyyn ja miten luomakuntaa suojellaan ja hoidetaan. Ja sitten nyt uusin paavi Leo julkaisi kiertokirjeen tekoälystä juuri äsken, että semmoinen mielikuva, että katolinen kirkko olisi joku pelkkä linnake, joka säilyttää tätä vanhaa ja ei niin kuin ole dialogissa nykyyhteiskunnan kanssa, niin on jostain yli 100 vuoden takaa, että kyllä niin kuin siinä mielessä säilytetään sitä uskontalletusta ja siihen kriteerit tulee sieltä evankeliumista ja apostolisesta traditiosta varhaisilta vuosisadoilta ja sitten tietysti ollaan niin kuin dialogissa tämän maailman kanssa, että sekä että.
1: No jos otetaan tämä suomalainen yhteiskunta tähän verrokiksi ja miksi emme ottaisi, kun siitä nimenomaan tässä puhutaan. Monet ajattelee, että Suomessa luterilainen kirkko on yhteiskunnallisesti jotenkin herkemmällä korvalla liikkeellä siinä mielessä, että esimerkiksi nyt seksuaalivähemmistöjen oikeudet, kun ovat yhteiskunnassa kehittyneet, eli avioliittolaki muuttui siten, että samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton, niin vaikka kirkko, evankelis-luterilainen kirkko Suomessa ei ole tässä ikään kuin tehnyt päätöksiä sen suuntaan, että virallisesti tämä olisi mahdollista, niin tosiasiassa kaikki samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin Suomessa kirkossa ja pohjoismaisia kirkkoja. Kun katsotaan, niin Ruotsin evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä on ihan ollut jo alusta pitäen niin kauan kuin laki on ollut kutakuinkin voimassa siellä samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Niin onko Suomen kirkko, evankelis-luterilainen kirkko nyt jotenkin harhautunut omasta tehtävästään kirkkona teidän mielestänne, kun se on ikään kuin tätä yhteiskunnallista keskustelua kuunneltuaan päätynyt muuttamaan omia käytäntöjään esimerkiksi tällaisessa asiassa kuin samaa sukupuolta olevien parien avioliitto? Mitä sä, piispa Raimo, sanoisit tähän?
0: No, katolisena piispana voin puhua vain omasta kirkostelle. En voi justiin puhutua asiaa, mitä tekee evankelis-kirkko tai mitä jää niin kuin tekemättä, mutta meillä on selvä, eli avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto kuoleman asti avoin elämälle, ja siihen kuuluu myös biologia ja psykologia ja se hengellisyys, eli se mielessä on koko paketti, tämä on se avioliitto. Toisaalta ilman muuta, eli joskus ongelma on, että voimme ajatella, että rakkaus on aina seksuaalinen rakkaus, eli ei välttämättä. Ystävien keskellä on tuolla kaunis ja puhdas rakkaus, mutta ei mitään seksuaalisuutta. Eli siinä mielessä kannattaa saada takaisin. Tämä on eri rakkauksia ja ei kaikki ole niin kuin avioliiton rakkautta. Eli, ja, no, katolisen kirkon opio on selkeä, on kaunis ja no, nojautuu biologiaan ja näin se on. Sen lisäksi meidän tapauksessa tietysti avioliitto kristityön välillä on sakramentti. Ja sama kuin
1: pyhä toimitus, siis ehkäpä sillä suomennettuna. Kirkon pyhä toimitus, siis sakramentti tarkoittaa pyhää, kirkon pyhää toimitusta, eikö näin?
0: Joo, nimenomaan. Kyllä on erikoisarmo, jossa Jumala on mukana, jossa kyllä Jumala haluaa se uskollisuutta ja yhteyttä ja sitten se apu, joka tietysti avioliitossa olevat ihmiset tarvitsevat. Eli se on upea. Ja nimenomaan on sakramentti, on pyhä. Se liitto on pyhä. Samoin kuin Jeesus ja kirkko. Eli se Jeesuksen ja kirkon välinen liitto on pyhä. Ja sen mielessä katolisen kirkon opio on positiivinen, on avoin ja on todella kaunis kyllä.
1: Ymmärrättekö te niitä ääniä, saatte Emil vastata tämän kysymykseen vielä sinäkin, mutta ymmärrättekö te niitä ääniä, jotka kritisoi sitten katolista kirkkoa tässä kohtaa, että tämä ajatus, että kaikki parit eivät ole teidän kirkkonne alttarille tervetulleita vihittäviksi, niin tuntuu ulossulkevalta, tuntuu julmalta niitä kohtaan, ketä asia koskee. Emil, vastaa sä tähän.
2: No, ensinnäkin tuommoinen retoriikka niin sanotusti kaikista pareista ei päde mihinkään kirkkoon, että ei kaikki parit ole Ruotsinkaan kirkkoon tervetulleita, jos on vaikka liian nuoria tai jos on vaikka sukulaisia, tai että siinä on aina tietynlaisia rajoitteita ollut avioliitossa ja on edelleenkin, että se on vaan kysymys siitä, että mihin ne rajat laitetaan. Ja siinä niin kuin yleisellä tasolla ei ole ongelmaa, että keskustellaan, jos yhteiskunnassa muuttuu mielipiteet ja sitten tarkastellaan, että niin kuin vaikkapa meidän kirkossa paavi Franciscus sen verran sanoi, että jos tulee samaa sukupuolta oleva pari niin kuin pyytämään papilta siunausta, niin saa sille antaa siunauksen, niin kuin, että siinä on niin kuin jotain vastaavaa niin kuin NS-kehitystä tai dialogia niin kuin meidän kirkon piirissä, mutta se on hyvin eri kohdassa tai eri tasolla. Ja se tavallaan piste, mihin Ruotsin kirkko ja nyt ehkä Suomenkin kirkko on menossa, niin on taas johtanut siihen, että monet muun maailman luterilaisista kirkoista on niin kuin katkaissut välit niihin, että sekin on, että me ollaan täällä Suomessa, mutta se on pieni nurkkaus täällä niin kuin liberaalissa tätä Pohjoismaissa ja sitten suurempi luterilainen kirkko on vaikkapa Etiopiassa ja se sitten katkaisee välit, kun näin mennään tekemään, että siinä on niin kuin isoja myöskin tämmöisiä ekumeenisia ja niin maailman tämmöisiä globaaleja näkökohtia, joita pitäisi niin kuin kirkonjohtajien siinä ottaa huomioon. Ja on pelko siitä, niin kun miettii Suomessa on herätysliikkeet ja näin, että luterilainen kirkko saattaa hajota tämän kysymyksen takia, että

0: ne on sellaisia niin kuin yksiselitteisiä juttuja, että tämä on nyt se oikea, mihin pitää mennä ja sitten muuta vaan tyhmiä, että siinä on niin kuin jokaisella puolella vakavia huolia ja argumentteja ja vaikea tilanne. Mutta tosiaan niin ei ole meidän asia sitten puuttua niiden päätöksentekoon.
1: Mitä sä, piispa Raimo, vastaat niille ihmisille, jotka sanovat, että heitä saattaa loukata se, että he eivät kokevat, että he eivät kelpaa?
2: No kyse ei ole välttämättä kuin kelpaamista. Eli totta kai kirkon ovi on auki kaikille, mutta kirkossa tarjotaan ja kirkolta saamme kyllä pelastuksen niin kuin keinot ja siinä mielessä jonkinlainen kääntymys ja katumus on tärkeä. Se on ensimmäinen armo, on nimenomaan katumus. Eli kirkko ei ole seuraa, ei ole semmoinen kerho. Kirkko on Jeesuksen ruumis ja se on vaativaa. Taivaassa on Jeesus itse sanoi, että tie, joka kulkee suoraan taivaaseen, on kapea. Eli on vaatimuksia. Joskus yhteiskunnassa puhutaan enemmän oikeudesta ja mun omat oikeudet, ja kyllä, mutta velvollisuudet, mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa lapset ja lasten oikeudet? Ja se viittaa siihen, että myös vanhemmilla on myös velvollisuudet lasten. Me tarkoittaa kaksi miestä, mistä tulee lapsi, ja sitten me tarkoittaa, onko lapsilla oikeus äidille tai isälle? No, tämä on tärkeä kysymys, me tarkoittaa niin poispäin. Eli tästä voin puhua tuhansia tuntia, mutta mun mielestäni mä haluan korostaa, että kirkko on avoin kaikille, mutta se vaatii, että me haluamme tarjota nimenomaan Jeesuksen pelastuksen keinot. Sakramentit, se on Jumalan sana, ja totta kai se vaatii ainakin minulta joka päivä katumusta ja kääntymystä kyllä.
1: Joo, olet oikeassa, piispa Raimo, tästä varmasti saataisiin ihan ohjelmasarjakin aikaiseksi, mutta jotta saadaan kaikkia näitä kysymyksiä, mitkä uskon, että kuulijoita askarruttaa katolisen kirkon suhteen, ja ne ovat kysymyksiä, jotka näyttäytyvät kirkosta ulospäin, niin yhtenä sellaisena ottaisin esiin myös naisten aseman. Siis tässä luterilaisessa todellisuudessa pappisvirka ei ole sidottu sukupuoleen, eli toisin sanoen on naisille on pappisvirka avattu Suomessakin jo 80-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Katolisessa kirkossa ei ole naispappeja. Minkä vuoksi pappeus on niin tiukasti miehen tehtävä katolisessa kirkossa? Emil Anton, aloita sinä, niin annetaan Raimon miettiä sitten tähän vielä lisää argumentteja.
0: Joo, aiemmin tuossa tuli mainittua sana hierarkia ja mä mietin sitä kanssa. Joskus paavi Benediktus Josef Ratzinger kirjoitti, että hierarkia tarkoittaa pyhää alkuperää. Ja ehkä se perusargumentti, mikä on ollut ehkä johtava, on ollut se, että se pyhä alkuperä on Kristus itse, Jeesuksen asetus. Tähän valitsi 12 opetuslasta apostolia, jotka oli miehiä, ja he nimitti seuraajaksi itselleen miehiä piispoiksi ja papeiksi, ja näin toimittiin läpi vuosisatojen, vaikka kyllä naispappeja oli erilaisissa uskonnoissa siinä ympärillä, mutta se oli se ymmärrys niin kuin alusta asti, että tässä on jokin semmoinen asia, joka kuuluu miehille. Mikä se asia sitten olisi, niin se voi liittyä tähän hengelliseen isyyteen, ja tämä linkittyy siihen edelliseen teemaan myös, että on tämmöinen tietynlainen komplementaarisuus, eli toisiaan täydentävyys siinä, että pappi ikään kuin personifioi Kristusta, joka on tämmöinen sulhanen, joka antaa elämänsä morsiamelle, jota kirkko sitten symbolisoi, että siinä on tämmöinen ns. Niin kuin morsiusmystiikka, eli sitten tästä Kristuksen ja kirkon niin sanotusti hedelmällisestä suhteesta, niin kuin Raamattu viittaa usein tähän Jumalan ja ihmisten tai Jumalan kansainväliseen suhteen niin kuin aviorakkauden kuvin, niin että siitä sitten syntyy hengellisiä lapsia ja näin. Tässä on niin kuin oikeastaan ne kolme syytä, mihin on vedottu, eli Jeesuksen asetus, siis sitten traditio ja sitten tämä tämmöinen morsiusmystiikka. Että siihen sitten Johannes Pauli II ja paavi Paavali VI, kun tätä modernin aikana joutuivat käsittelemään tätä aihetta, niin vetosivat näihin sitten ja ikään kuin sulkivat oven siitä kysymyksestä. Mutta on toisia virkoja, jotka on korkeampia, jotka ei ole sidottu naisiin. Esimerkiksi vaikkapa kardinaalin virka teoriassa voisi paavi päättää, että naiset voisivat olla kardinaaleja. Tai sitten erilaisten Vatikaanin virastojen johtajat voi olla naisia.
1: No sitä ei ollut sitä päivää nähty, mutta tämä on uutta tietoa varmasti.
0: Virastojohtajana on jo, että joo. Se on nähty, joo, mutta kardinaali ei
1: vielä. Muuten totta. Joo, kyllä joo. Mäkin tuon olin tietävä. Mutta piispa Raimo, miten sä ajattelet tästä naispappeuskysymyksestä? Sähän törmää tietysti Suomessa jatkuvasti, kun olet tekemisessä luterilaisten pappien kanssa, niin kyllähän naispuolisia henkilöillä on liperit kaulassa, niin varmasti usein käy siellä kylässä teilläkin.
2: Kyllä. Joka päivä, kyllä.
0: Ja joitain mahtavia tyyppejä onkin. Hmm.
1: Mutta mitä sä ajattelet tästä kysymyksestä?
2: Hyvin, joo, mä sanoisin, on hyvin vastattu, kyllä kiitos Emil. Joo, meille on selvä, eli sakramentissa on semmoinen näkymätön armo, joka näkyy nimenomaan näkyvässä niin kuin merkissä. Eli esimerkiksi on vettä kasteessa ja vesi, no vesi, vedellä on oma merkitys, eli puhdistaa ja pesee ja niin poispäin. Eli meille on tämä etu, että myös avioliitto on sakramentti, sen vuoksi on näkyvä merkki, on mies ja näin. Ja nyt tässä papeudessa myös se näkyvä merkki on mies. Ja kyse ei ole, koska on mies, koska nimenomaan Jeesus on mies. Eli, miksi on Jeesus on mies? No en tiedä, voimme kysyä häneltä suoraan. Mutta hän valitsi näin, eli siinä mielessä näkyvyys meille on tärkeä. Ja sen lisäksi tietysti katolisessa kirkossa on niin paljon ja eri niin kuin kutsumuksia. Esimerkiksi meillä on nunnia, meillä on eri esimerkiksi sisarkuntien keskellä ja on eri kutsumuksia. Ja, no naisilla on oma myös kutsumuksia ja ehkä katolisessa kirkossa se on totta. Periaatteessa on, olet joko maallikko tai sitten pappi. Ne on vain kaksi vaihtoehtoa ja olen varma, että monen naiset kokevat nimenomaan kutsumuksen, eli Jumala kutsuu heidät. Jos on kaksi vaihtoehtoa, no miksi se, jos mä koen, että jos Jumala kutsuu minut palvelukseen ja niin poispäin, se tarkoittaa pappi. No ei välttämättä. Mä korostan, että katolisessa kirkossa on niin paljon eri roolia ja tehtäviä naisille, se on upea.
0: Ai jos
2: Neitsyt Maria on paras nainen ja se tarkoittaa paras ihminen ja hän ei ole pappi, eli pappius ei ole tavoite on taivaassa. Mutta silti mun mielestäni tästä on puhuttu usein myös sen kanssa ja ystävien kanssa. Ja, no miksei voimme erottella, että luteisen kirkossa on pastorin tehtävä ja papin tehtävä. Ja on paljon naispastoria, voi saada vaikka sinuoksen ja sairaalapastoria tai vankilassa tai miksei pastori? Pastorin tehtävä olisi upea naisille. Mutta pappi, ainakin meidän kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa, no, on ajateltu nimenomaan miehille, koska Jeesus on mies. Hän valitsi vain miehet, kyllä.
0: Sehän oli ihan mielenkiintoinen ehdotus, että katolinen piispa ehdottaa, että voisi olla naispastori.
1: Naispastori, niin. Joo. Ehkä sitten siitä nämä
0: sairaala- tai vankilapastorit.
1: No, siitä vaan sitten sanaa viemään Rooman suuntaan, että aletaanko pohtimaan tällaista. Hyvät kuulijat, me olemme täällä Kulttuuri-ykkösessä.
2: Mutta olisin avoin keskustella, mitä se tarkoittaa, koska sen totta, esimerkiksi meidän kirkossa on, no monet naiset saavat, ei vihkimistä, mutta siunaukset. Eli siinä mielessä jonkunlainen erikoistehtävä ilman muuta. Eli meillä on niin paljon kutsumuksia, eri kutsumuksia, ja joskus monissa maissa, monissa kaupungissa, se nais, niin kuin avadessa, mä sanon espanjaksi,
0: abadissa,
2: sitten hän on jopa suurempi niin kuin autoriteetti kuin piispalla on. Mm-hmm. Eli se on mielenkiintoista.
0: Sääntökunnan johtaja, vaikkapa birgittäläisnunnien johtaja, mutta sitten myös on monia naisten sääntökuntia, jotka tekee tämmöistä opetustyötä monissa maissa, vaikka Afrikassa, mutta myös lännessäkin niin on todella paljon niin kuin nunnia opettajina. Ja
1: no hyvä. Tämä riittäköön nyt sitten siitä, että naisille riittää hommia katolisessa kirkossa, vaikka pappisvirka ei olekaan auki ja kuulimme juuri edellä, miksi ei. Tänään Kulttuuri-ykkösessä vieraana on Suomen katolisen kirkon, tai ilmeisesti tarkalleen ottaen katolisen kirkon Suomessa, piispa Raimo Kojarola. Me keskustelimme siitä, mitä on pappeus aikana, kun yksilöllisyys korostuu, miten katolinen kirkko ymmärtää elämän pyhyyden, ihmisarvo ja kutsumuksen näistä asioista. Tässä on puhuttu. Ja Raimo Kojarolan seurana täällä on tutkija, tietokirjailija Emil Antto. Minä olen Ville Talola. Äh, Raimo, sinä väittelit lääketieteen tohtoriksi kesäkuun alussa. Tässä on monta kysymystä, jotka vielä katoliseen kirkkoon liittyen voidaan siinä väikkärin yhteydessä nostaa esiin. Mutta sä olit saattohoitopotilaiden hengellisistä tarpeista tämän väitöksesi tehnyt. Miksi tämä aihe on sinulle sellainen, mikä oli sydäntäsi lähellä?
2: No, mä sanoin, että se alkoi kyllä, kun mun äitini kuoli kyllä syöpään ja hän sai partisen hoidon, hyvin hoidettu. Ja sitten mä huomasin silloin, mä olin 16-vuotiaana poika, eli nuori poika. Ja mä huomasin, että ei välttämättä kipu on se, niin kuin, tai kivun hoito on se prioriteetti, koska siinä mielessä hän oli hyvin hoidettu. Kipu oli kontrolloitu, mutta potilalla joskus on kärsimystä, ja kärsimys voi olla hengellinen kärsimys. Sen vuoksi meidän tutkimus on upea, koska potilas on ihminen, ja ihminen ei ole pelkästään syöpä tai vatsa tai nenä, eli se on ihminen. On etunimi, on sukunimi, kyllä, ja sukunimi on tärkeä erityisesti palliatiivisessa hoidossa, eli perhe on mukana. Ja meidän pointti on, että samalla kun voi olla kipu, on kärsimys, ja kärsimys, no tilastollisesti Euroopassa on tuolla, tulee kyllä esille kyllä usein. Ja vihdoinkin, olen tuolla kiitollinen Jumalalle ja myös työryhmälle, meillä on jo Suomessa ja suomeksi riittävät ja sopivat lomaket, joita voimme käyttää potilaiden kanssa ja lääkäreiden kanssa. Eli hengellisyys ei ole enää tabu, ei ole enää tietämätömyyden niin kuin alue. Ei, voimme auttaa potilaita, ihmisiä nimenomaan löytämään elämän merkitystä tai sitten levitämään se hengellistä kärsimystä.
1: Kuinka tämä on ymmärrettävää sitä kautta, että kun jos ihminen on saattohoidossa, niin hän katselee siinä vaiheessa jo kuolemaa silmiin, ja voi olla, että siinä se on kohta, missä aika monelle tulee mieleen kysymykset, myös hengelliset kysymykset, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu tai mistä tässä kaikessa on kyse. Kuinka tavallista on, piispa Raimo, se, että ihmisille tulee nimenomaan kuoleman edellä nämä tämmöiset hengelliset kysymykset esiin? Kuinka korkea prioriteetti niillä on sitten oikeastaan siinä vaiheessa?
2: Kyllä, kiitos kysymästä, koska tietysti tämä kysymys on erittäin tärkeä. Eli usein tapahtuu näin, että no, kiitos Jumalalle, meillä on Suomessa, Euroopassa ja melkein koko maailmassa. Melkein, valitettavasti ei koko maailmassa, mutta on kivulakeita, ja sitä kautta voimme nimenomaan hoitaa hyvin se kivun. Mutta me tarkoittaa kärsimys. Ja joskus kärsimys voi olla psykologinen tai voi olla usein nimenomaan hengellinen. Eli elämän tarkoitus, mitä olen tehnyt omassa elämässä, tai sitten suhteita. On ollut huono isä, mä haluan pyytää anteeksi, mutta olen nyt sairaalassa, mitä voin järjestää, tuoda ahdistusta ja niin poispäin. Eli se hengellinen ulottuvuus on se kuuluu nimenomaan ihmiskuntaan ja ihmisyyteen. Eli sen mielessä pitää hoitaa hyvin. Ja tutkimukset ja niin poispäin artikkelit, tästä on satoja artikkeleita, ja on todettu, että nimenomaan yleensä, erityisesti satohoidossa, kun kuolema lähestyy, on paljon kysymyksiä, jotka voi aiheuttaa nimenomaan kärsimystä ja ahdistusta. Ja ratkaisu ei ole benzodiazepiini tai ehkä morfiini, ei. Vastaus on nimenomaan hengellisen niin kuin hoidon. Joskus on kuunteleminen, istua vieressä ja kuunnella, mitä sinä tarvitset, miksi olet. Ja sitten ratkaisu joskus on vain anteeksi pyyntö. Ja olen nähnyt omin silmin, että joskus se anteeksi pyynnön järjestäminen nimenomaan aiheuttaa ja toteuttaa niin kuin rauhaa, ja se potilas kuulee rauhassa, koska hänen tarvitsee nimenomaan pyytää anteeksi lapsilta, kyllä.
1: Tähän elämän päättymiseen liittyy myös yksi iso keskustelu yhteiskunnassa. Se liittyy siihen, että onko ihmisellä oikeus päättää itse omasta kuolemastaan, eli toisin sanoen puhutaan eutanasiasta. Millä lailla sinun tutkimuksessasi tämä mahdollisuus tästä armokuolemasta, niin kuin se usein suonentaa eutanasia, niin millä lailla se sivusi sinun väitöskirjaasi?
2: Joo, eli loppuvaiheessa on yleensä voi olla jopa masennus, ja masennus tarkoittaa, että en halua elää enää. Ratkaisu ei koskaan ole, Nokia, älä huolevi, minä tapaan sinut. Ei, eli lääkäri on elämän puolesta. Eli ratkaisu on palliatiivinen hoito. Tämä ei tarkoita kuin pidentäisinkö elämä. Ei, jos olet kuolemassa, sitten pitäisi saada sinut rauhassa ja antaa nimenomaan sopivia keinoja. Voisi kuolla rauhassa ja kivuttomasti ja ilman kärsimystä, kyllä. Joskus, se on totta, ehkä Euroopassa, mä ajattelin, että mulla on oikeus niin kuin oma päätöksen, minä päätän nyt. Mä haluan jo lopettaa oman elämän, mutta olemme tulleet maailmaan ilman, niin kuin, ei kukaan on kysynyt meistä tai meiltä, haluatko niin kuin syntyä. Ei, elämä on tullut meille eli lahjaksi, ja sen vuoksi se lahja ei ole meidän käsissä. Käsissä on pitää nimenomaan se hoito ja kunnioitus ja niin poispäin. Eli kokemus on, nyt olen tavannut pari viikkoa sitten tässä Espanjassa, olen yrittänyt levätä vähän pitkästä vuodesta. Että joskus kun puhutaan nimenomaan eutanasiasta ja mä haluan kuolla, eli se tarkoittaa monesta ihmisestä, se tarkoittaa mä haluan, että joku kuuntelee mua. Se tarkoittaa, että mä haluan sukulaisten kanssa olla lähellä ja kuunnella ja puhua ja niin poispäin. Eli sen mielessä se kuoleman halu ei välttämättä tarkoita eutanasiaa. Ja lääkärille, olen lääkäri, en voi tapaa ihmisiä. Tämä ei ole lääketiedettä.
1: Emil Anton, tässä usein puhutaan, kun katolisessa kirkossa tällaisia kysymyksiä käsitellään, se liittyy myös elämän alkuhetkeen, siis kielteinen aborttikanta, ihan ehdottomasti sitä, kuinka tärkeistä asioista katolisen uskon kannalta on kyse siinä, että eutanasia on, niin kuin piispa Raimo tässä kuvaa, ehdoton ei. Abortti on ehdoton ei. Millä lailla nämä ovat katoliselle kirkolle sellaisia syvälle sen identiteettiin meneviä asioita siten, että niistä ei ymmärtääkseni oikeastaan edes keskustella?
0: No niin, no jos ajatellaan sillä tavalla.
1: Paitsi kulttuuriykkösessä nyt tässä.
0: Niin, no mitä.
1: Kaiken kansan kuulen.
0: Jos ajatellaan siinä mielessä, mitä piispa Raimo sanoi, että kirkko on sekaisin yhteiskunnan kanssa, niin kyllähän niistä nyt keskustellaan aika paljonkin yhteiskunnassa, siis myös katolisissa maissa, joissa on myös paljon katolilaisia molemmin puolin. Ja sitten on tietenkin eri tasoisia katolilaisia, myös niitä nimellisiä ja sitten jotain siltä väliltä ja niin edelleen. Mutta sanotaan, että mitä enemmän on sillä tavalla vakavissaan katolilainen ja näin, niin sitten kyllä olisi aika pienet prosentit niistä, jotka ajattelisi sitten eri tavalla, että kyllä se on aika sellaista selkeätä kirkon opetusta se, tai semmoista niin kuin vankkaa ja vahvaa, jos ei ehkä ihan ydintä, mutta aika lähellä sitä ydintä kuitenkin se niin kuin ihmisen arvokkuus tulee jo luomisopista, se niin kuin Jumalan kuvallisuus ja elämän kunnioitus niin kuin alusta loppuun, niin kyllä se on niin kuin hyvin lähellä sitä niin kuin ydintä, jos nyt ajatellaan, että ydin olisi itse Jumala ja Kristuksen niin kuin ylösnousemus ja pelastus ja näin, niin sitten hyvin lähellä sitä tulee jo sitten tämä niin kuin ihmisen arvokkuus, että ihmisen pelastaja ja näin. Mutta joo, ehkä se riittää.
1: No ei, kyllä tämä on ihan kiinnostava kysymys. Ja tietysti tämä on eettisesti aivan hirvittävän monimutkainen niin kysymys, enkä teeskettelekään, että se olisi jotenkin yksi selitteistä mihinkään suuntaan. Joo. Piispa Raimo, sama kysymys sinulle. Kuinka ytimessä ollaan katolisen uskon kannalta tällaisissa elämän ja kuoleman kysymyksissä?
2: No meille on selvä, elämä on pyhä. On lahja, tulee Jumalalta ja vahempiin kautta. Se on lahja, elämä on pyhä, on kaunis. Alusta lähtien lopun saakka. Jeesus evankeliumissa oli äidin kohdussa, ja se on mielenkiintoista. Äidin kohdussa, eli Marian kohdussa, hän pyhytti Johanneksen ja Elisabetin. Ja sitten Johannes hypähti, ja se alkoi jo se pelastustyö, kun Jeesus oli nimenomaan sikio. Eli se on mielenkiintoista. Eli sikiona Jeesus pelasti ja pyhytti ihmisiä. Eli siinä on elämä. Ei koskaan tule naiselta syntymyys niin kuin aikana, oho, hetkinen, tässä on hetkinen apina tai traktori. Ei, aina on vauva. Se on 100-prosenttisesti ja se vauva pari tuntia aikaisemmin oli sama ja 2 kautta aikaisemmin oli sama vauva. Eli on jatkuvuutta, se on sama elämä. Sama elämä, kun se vauva kasvaa ja yhtäkkiä hän on vanhus ja sitten on vuoteessa ja hän kärsii ja hän haluaa kuulla rauhassa. Se on sama ihminen, sama elämä. Ja pitää nimenomaan kunnioittaa, koska ihmisellä

0: taisi ollut aivan loistava jatkaa tätä keskustelua kanssa. Ne varoittelit Emil kyllä etukäteen, kun laitoin näitä kysymyksiä. Mä pyydän tähän loppuun teiltä molemmat vielä yhden ajatuksen. Jos te haluaisitte, että tämän ohjelman kuulijat jonkun asian katolisesta kirkosta nyt tämän perusteella hahmottaisivat ja hahmottaisivat tarkemmin, niin mikä olisi sellainen loppukaneetti, minkä te haluaisitte omasta kirkostanne nyt sitten tähän meille jättää? Sanotaan kahdella lauseella maks.
1: No, jos minä aloitan ottamalla piispa Raimon ajatuksen siitä, että Suomi on katolisempi kuin luulit, se on yhä mun kirjan nimi, se oli yksi asia, että meillä on myös katolinen historia ja läsnäolo ja sitten tämä, että se on tämmöinen maailmanlaaja Jumalan perhe, ehkä se on aika hyvä semmoinen ytimekäs kuvaus.
0: Piispa Raimo, sinun ajatuksesi tähän loppuun vielä.
2: No, lääkärinä ja piispana mä sanoisin, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu persoona, jonka arvo ei riipu hänen tehokkuudestaan tai terveydestään tai saavutuksistaan. Eli jokainen ihminen on äärettömän arvokas ja jokaisella ihmisellä on tehtävä. Olemme Jumalan rakastama olento, joka on kutsuttu taivaaseen ikuisen elämään ja sen vuoksi on kirkko.
0: Näin ajatellaan katolisessa kirkossa elämästä ja monista sen asioista. Paljon jäi puhumattakin vielä, mutta ehkäpä joku toinen kerta. Kiitoksia tästä keskustelusta Suomen katolisen kirkon piispa Raimo Kojarola ja tutkija, tietokirjailija Emil Anton. Minä olen Ville Talolla. Tämän ohjelman käsikirjoituksessa minua avusti Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Hetken kuluttua tämän ohjelman päättymisestä se löytyy myös Yle Areenasta kuunneltavissa siellä kaikkien muiden Kulttuuri Ykkösen lähetysten seurassa. Kulttuuri Ykkönen jatkuu läpi kesän joka arkipäivä tähän samaan aikaan täällä Yle Radio Yhdessä, mutta tältä päivältä aika on tosiaan täysi. Kiitos seurasta, hyvät.
3: Kulttuuri Ykkösen toimitti Ville Talola. Valitettavasti tuossa tuo audiomme keskeytyi kesken lauseen, mutta eiköhän kaikki oleellinen tullut sanotuksi. Vieraana oli Raimo Kojarola, katolinen piispa, maahanmuuttaja ja lääketieteen tohtori. Kanava on Yle Radio 1. Hyvää tiistai-iltapäivää. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jalmari Laine.

0: Yle Radio 1.
1: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifispektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
2: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
1: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
3: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostaa myös sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Kuuntele maailmatarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 16. Kuluttajahinnat ovat nousussa. Iran ja USA ovat jatkaneet iskujaan. Etelässä sää jatkuu poutaisena, pohjoisen on luvassa vesisateita. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten kuluttajahintaindeksiin vaikuttivat energia- ja polttoaineet. Lisäksi muun muassa useat kesän kausituotteet ovat kallistuneet. Pyry Dementjev jatkaa.
1: Jos kesän lempiasioihin kuuluvat uudet perunat ja lihan grillaaminen, sesongista voi tänä vuonna tulla kallis. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta. Nousuun vaikuttivat eniten bensiinin, dieselin ja sähkön viime kesäkuuta korkeammat hinnat. Myös monet kesän kausituotteet kallistuivat. Esimerkiksi virvoitusjuomien hinta nousi vuodessa yli 10 ja naudanlihan hinta peräti 30%. Elintarvikkeiden hinnan nousu on saanut helsinkiläisen Oskar Öhmanin perheineen miettimään kulutusvalintojaan.
2: No,

0: Ona lihaa ei tule silleen ostettua ehkä yhtä paljon, että ollaan siirrytty ehkä enemmänkin tuohon niin kuin kananlihaa ja sitten todella paljon enemmän kasviksia. Että tavallaan se on niin kuin hyvä juttu, mutta kyllähän se jauhelihakastikkeen teko tai se niin kuin maistuu aina.
1: Seuraatteko te elintarvikkeiden hintoja arjessa?
0: Kyllä vaan. Eli, no, nyt me ollaan tässä kaupassa niin kuin etsimässä noita 30% pois siis niitä aletuotteita, niin niitähän tulee ostettua aika usein, jos vaan niin kuin näkyy.
2: Sosiaalihuoltoon on tulossa syyskuun alussa uudistus, jossa asiakastiedot tulee kirjata Omakantaan. Ajatuksen tasolla hyvä uudistus on kuitenkin aiheuttanut ongelmia hoitajien käytännön arjessa, kertoo Viola kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti.
3: Me ollaan omassa toiminnassa seurattu, mitä siellä hoivayksikössä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi tämmöinen ympärivuorokautisen hoidon 20-paikkainen hoivayksikkö, niin siellä näyttää siltä, että hoitavan henkilöstön työpanoksesta enemmän kuin yhden työntekijän panos siirtyy niin kuin suorasta kohtaavasta hoitotyöstä hallinnolliseen työhön, eli tämmöiseen kirjaamiseen liittyviin tehtäviin. Ja se on hirveän suuri määrä pieneen yksikköön. Olisi mun mielestä varmasti keskeinen asia nyt niin kuin tunnistaa, eli tällä kehityssuunnalla on välttämättä merkittävä vaikutus hoidon laatuun.
2: Kelassa on ruuhkaa työttömien uusien yleistukihakemusten käsittelyssä. Keskimääräinen käsittelyaika on venynyt noin 34 päivään, mikä ylittää lakisääteisen 30 päivän enimmäisajan. Kelan mukaan ruuhkien keskeinen syy on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Yhdysvaltain asevoimat jatkoi viime yönä jälleen iskujaan iranilaiskohteisiin. Iran kertoi tehneensä kostoksi ohjus- ja lennokki-iskuja Bahrainiin ja Jordaniaan. Yhdysvallat on ilmoittanut aloittavansa Iranin satamien merisaarron tänä iltana. Jännitteiden kiristyminen alueen ympärillä on nostanut raakaöljyn hintaa. Huostaan otettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin 3 vuoden aikana. Noin 350 huostaan otettua koiraa päätyi viime vuonna Suomen eläinsuojelun SEYn jäsenyhdistyksille. Kesäkuussa Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykselle tuli viranomaisen huostaanoton kautta reilusti yli 20 huonosti hoidettua villakoiraa. Yhdistys on jo saanut lähes 400 yhteydenottoa uusista kodeista. Sini Salmenniemi Kuparinen Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksestä.
4: Ne on lisääntynyt kyllä todella paljon. Et ihan tämän vuoden puolella meillä on ollut useampia tämmöisiä isoja koiramääriä tullut kerralla. Et ennen tuli enemmän just kissoja. Nyt on tullut tämä koirajuttu kyllä. Ainahan on pentutehtailua ollut, mutta sitten on ihan sitäkin, että ihmisellä saattaa mennä se oma elämän hallinta. Että sitten ei oikein ymmärrä sitä, että ne eläimet pääsee holtittomasti sitten lisääntymään. Ja sitten yksi, mikä näkyy niin aika paljon, niin myös noi päihteiden käyttö.
2: Seuraavaksi tapaamme laulaja Mintun, joka on yksi tämän vuoden lupaavimmista artistitulokkaista. Laulajan isä on muusikko, joka tuli tunnetuksi Lauri Tähkänä. Poppia esittävä Minttu ei kuitenkaan halua jäädä muusikkoisänsä varjoon.
5: Artistitulokas Minttu esiintyi Ruisrockissa tämän kuun alussa. Lavalle nouseminen kotikaupungissa Turussa jännitti. Minttu eli Minttu Suo on haaveillut pop-tähteydestä lapsesta lähtien. Hän kuitenkin kärsi niin pahasta esiintymisjännityksestä, että uskalsi lähteä tavoittelemaan artistin uraa vasta parikymppisenä 6 vuotta sitten. Mintun isä on Jarkko Suo, joka tuli tunnetuksi artisti Lauri Tähkänä. Isänsä kautta hän on oppinut, mitä julkinen työ voi tuoda tullessaan.
6: Mulle se julkisuus on ollut aina se vähän vaikea, että haluanko mä menettää mun yksityisyyttäni. Et se on kuitenkin arvokas asia, mitä mä toivon, että ihmiset arvostaa.
5: Mintulta on ilmestynyt jo esikoisalbumi sekä kappaleita, jotka ovat nousseet listojen kärkeen.
6: Mä toivon, että mä oon pystynyt tekemään sellaisen vaikutuksen ihmisiin ja yleisöön, että mä en ole vaan artistin tytär, vaan mä oon oikeasti lahjakas tällaisena. Ja totta kai mä oon päässyt. Mä oon saanut ohituskaistoja ja etumatkaa niin kuin sen takia, että mä olen tällainen nepo baby. Mä haluaisin jotenkin, että se unohdettais myös. Että mä oon nyt niinku, mä oon mä, hän on hän ja keskitytään niinku muuhun. Tiiäks?
2: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Sää on huomenna Poutainenmaan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisen on luvassa illasta alkaen ajoittain vesisateita. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla.
7: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset ja niiden päätettyä kello on 17:16. Tervetuloa Radio 1 taajuudelle. Faunin iltapäivä käynnistetään Edvard Griegin norjalaisella tanssilla.

Nokkahuilua soitti Mikaela Petri ja englantilaista kamariorkesteria johti Okko Kamu. Tämä oli ensimmäinen Edvard Griegin norjalaisista tansseista tempossa Allegro Marcato. Sitten Zdeněk Fibichin musiikkia esittää Smetana Trio, jossa soittajina pianisti Jitka Čechovaa, viulisti Jana Vonaškovaa-Novakovaa ja sellisti Jan Palenicek.

Smetana Trio soitti hitaan osan Adagio Manon Troppo Zdeněk Fibichin pianotriosta F-molli. Natasha Velikovic esittää Dora Pejacevicin Kapriisin.

Pianisti Natasha Velikovic esitti Dora Pejacevicin Kapriisin. Sitten musiikkia Georg Friedrich Händelin Urkukonsertosta numero 4.

Valistuksen ajan orkesteri ja urkuri Bob van Asperen esittivät Andanten Georg Friedrich Händelin neljännestä urkukonsertosta F-duuri. Turkkilaisia soittimia on mukana seuraavalla ääniraidalla. Antonio Vivaldin Gloriasta kuuntelemme kolmannen osan Laudamus te. Laulutehtävissä ovat soprano Francesca Lombardi-Mazzulli ja kontratenori Valer Sabadus. Pera Ensemble, vanhan musiikin yhtye, esiintyy johtajanaan Mehmet Kemal Yeziltçay.

Jyrki Myllärinen soitti siinä Federico Moreno Toroban kitaramusiikkia. Torija on kokoelmasta Castillos de España, Espanjan linnoja. Nyt alkavassa aariassaan Tonio kertoo, miten on vaarantanut elämänsä vain voittaakseen Marin rakkauden, jota ilman hän ei voi elää.

Tämä musiikki kantautui Gaetano Donizettin operasta Rykmentin tytär. Tonion aarian Pour me rapprocher de Marie lauloi tenori Luciano Pavarotti. Covent Garden operan orkesterin johdossa oli Richard Bonning. Kello on 16.35, meneillään on Yle Radio 1 Faunin iltapäivä ja sitä jatketaan William Boycen toisella A-duuri-sinfonialla. Academy of St. Martin in the Fields soittaa ja sitä johtaa Neville Marriner.

Sellainen oli William Boycen sinfonia numero 2 A-duuri. St. Martin in the Fields -orkesteria johti Neville Marriner. Suunnataan sitten Irlantia kohden.

Harpisti Chiara Granata soitti Anne-Marie Krumpholzin muunnelmia irlantilaisesta kansansävelmästä Robin Adair, The Favourite Air of Robin Adair.

Tämä oli Gavotti Gabriel Fauren sarjasta Masque et Bergamasque. Ranskankielisen Sveitsin orkesteri soitti ja sitä johti Ernest Ansermé. Gabriel Pierneen kansonettalla jatketaan. Klarinettia soittaa Asko Heiskanen ja pianoa Juhani Lagerspets.

Siinä soi Gabriel Pierneen kanzonetta klarinetille ja pianolle. Sitten musiikkia Amilcare Ponchiellen La Giocondasta. Cielo e Mar-aariassa operan päähenkilö Enzo Grimaldo, aatelinen ja merirosvo, on täynnä rakkautta ja pyytää maailmankaikkeuden eteerisessä valossa, että voisi turvallisesti elää rakkaansa kanssa.

Tunnistettava tenori Jussi Björling, siinä lauloi Enzon Aarian Cielo e Mar Amilcare Ponchiellin La Giocondan toisesta näytöksestä. Alberto Erede johti Firenzen musiikkijuhlien orkesteria vuonna 1959. Tuohon La Giocondan musiikkiin päättyi Faunin iltapäivä, jonka oli laatinut Aino-Maija Pennanen.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Paitsi Toivo Kuulaa, niin tähän tiistaihin mahtuu myös Dark Academia. Mikä se sellainen on? Se on tyylisuunta ja uudehko kulttuurinen käsite, johon saattaa törmätä siellä täällä puhuttaessa niin sisustamisesta kuin musiikistakin. Sisustamisessa ja estetiikassa sillä viitataan hyvin tumman puhuviin, jyhkeisiin, antiikkikalusteisiin, tummiksi maalattuihin seiniin, sellaisiin oppineiston ja yläluokan asumuksiin, jollaisia ne olivat 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella kenties. Ja musiikin osalta sitten sellaiseen tumman puhuvaan, muhkeaan, syvämietteeseen musiikkiin, jonka tuollaisissa tiloissa soisi kuulevansa. Dark Academia ja mennyttä maailmaa on luvassa kissankehdossa runsaan puolen tunnin päästä. Kohta kello on 17 ja vuorossa ovat Yle Uutiset. Uutisten jälkeen puhutaan sitten Helsinki Garden-hankkeesta, Helsinki Garden-jupakasta ja siitä, millaisen jäljen se oikein jättää pääministeriin Petteri Orpoon ja kenties kokoomukseen yleisemminkin.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Hyvinvointialueet ihmettelevät Kelan ulostuloa syöpälääkkeiden korvaamisesta. Hyvinvointialueet eivät koe rikkoneensa lakia ohjatessaan asiakkaat hakemaan lääkkeet apteekista. Näin kerrotaan Ylelle Etelä-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Kela lopetti heinäkuun alussa julkisessa terveydenhuollossa annosteltavien kalliiden lääkkeiden korvausten maksamisen. Sen mielestä lääkelasku kuuluu jatkossa hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hyvinvointialueet siirsivät kustannuksia Kelalle lainvastaisesti. Kyseessä on vuosikymmeniä vanha tapa, sanoo Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallintoylilääkäri Tuula Karhula.
1: Oikeastaan enitenhän tämä hämmästytti sen takia, että tämä tuli näin kiireellä. Ohje vaihtui kesälomakaudella kesken budjettivuoden. Olisi ollut reilumpaa keskustella hyvinvointialueiden kanssa ja sitten tehdä se vasta, kun vuosi vaihtuu. Ja tietysti reiluuden nimissä nämä korvaukset, jos on tähän asti tulleet Kelalta, niin se raha olisi ollut asiallista siirtää hyvinvointialueille.
0: Venäjä on kiistänyt EU:n syytökset laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa. EU varoitti eilen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n vakoilu- ja sabotaasioperaatioista useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa suojelupoliisi Supo on varoittanut FSB:n kyberhyökkäyksestä heikosti suojattuihin reitittimiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui eilen Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta. Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta, kertoo tilasto.

0: Tilastokeskus. Eniten kuluttajahintaindeksiin vaikuttivat energia- ja polttoaineet. Lisäksi muun muassa useat kesän kausituotteet ovat kallistuneet. Pyry Dementjev jatkaa.
1: Jos kesän lempiasioihin kuuluvat uudet perunat ja lihan grillaaminen, sesongista voi tänä vuonna tulla kallis. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta. Nousuun vaikuttivat eniten bensiinin, dieselin ja sähkön viime kesäkuuta korkeammat hinnat. Myös monet kesän kausituotteet kallistuivat. Esimerkiksi virvoitusjuomien hinta nousi vuodessa yli 10 ja naudanlihan hinta peräti 30%. Elintarvikkeiden hinnan nousu on saanut helsinkiläisen Oskar Öhmanin perheineen miettimään kulutusvalintojaan.
2: Naudanlihaa ei tule silleen ostettua ehkä yhtä paljon, että ollaan siirrytty ehkä enemmänkin tuohon niin kuin kananlihaa ja sitten todella paljon enemmän kasviksia. Että tavallaan se on niin kuin hyvä juttu, mutta kyllähän se jauhelihakastikkeen teko tai se niin kuin maistuu aina.
3: Seuraatteko te elintarvikkeiden hintoja arjessa?
2: Kyllä vaan. Eli, no, nyt me ollaan tässä kaupassa niin kuin etsimässä noita 30% pois siis niitä aletuotteita, niin niitähän tulee ostettua aika usein, jos vaan niin kuin näkyy.
0: Perintään on päätynyt kuluvan vuoden aikana isoin määrä laskuja 4 vuoteen, kertoo luotonhallintayhtiö Intrum. Jo lähes 40% maksumuistutuksista on kuluvan vuoden aikana siirtynyt perintäyhtiölle. Niiden määrä on kasvanut lähes 10% vuoden takaisesta. Perintään päätyy nyt myös aiempaa pienempiä laskuja. Intrumin ja Takuusäätiön mukaan ilmiö kertoo lisääntyneistä maksuvaikeuksista. Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari.
4: Nyt tässä on tämä viimeisimmän vuosipuoliskon kehitys tietysti ollut aika voimakas siinä, miten paljon näistä muistutuksista siirtyy enemmän perintään. Onhan se huolestuttava kehitys ilman muuta. Ja sitten kun tarkastellaan meidän perintätapausten määrää, ne on myös kasvaneet ja aiempaa pienempiä saatavia siirtyy perintään. Niin se kertoo todennäköisesti siitä, että on maksukyvystä huolestuttavia merkkejä siellä kuluttajilla.
0: Sää on huomenna poutainen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoiseen on luvassa illasta alkaen ajoittain vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla. UV-säteily on voimakasta ja helle tukalaa huomenna Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
5: Viisi minuuttia yli 17 on kello ja Radio Yhdessä pohditaan nyt sitä, millaisen tahran Helsingin Garden-hanke jättää kokoomukseen ja pääministeri Orpoon. Uutispodcastissa pohditaan sitäkin, missä menee suhmuroinnin ja normaalin poliittisen päätöksenteon raja. Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana.
6: Mikä hanke? 5 pisteen vihje. Se sijaitsisi Helsingin Töölössä. 3 pisteen vihje. Se vetäisi sisäänsä 20 000 ihmistä, toisi Suomeen väitetysti maailman tähtiä, suuria urheilukisoja ja merkittävästi työpaikkoja, ja maksaisi 100 miljoonia euroja. 1 pisteen vihje. Se on saanut valtiolta 35 miljoonan euron ehdollisen tukipäätöksen ja ollut kesän kuumimpia puheenaiheita.
7: Sitten kiisteltyyn Helsingin Garden-hankkeeseen.
8: Helsingin keskustaan on nimittäin kaavailtu tämmöinen kuvissa näkymä valtava urheilu- ja tapahtuma-areena.
9: Pääministeri Petteri Orpo perustelee Helsinki Garden-areena-hankkeelle myönnettyä valtion tukea työllisyys- ja vetovoimavaikutuksilla.
7: Valtioneuvoston kanslian luovuttamista asiakirjoista selviää Jan Vapaavuoren tiivis viestittely pääministeri Petteri Orpon esikuntaan.
10: Oppositio on vaatinut hallituksen eroa ja syyttää pääministeriä harhaanjohtavista tiedoista. Rahoituspäätöksessä epäillään olevan jonkinlaista poliittista suhmurointia.
11: Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa.
6: Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri, millaisen sopan Orpo ja Vapaavuori ovat tästä nyt itselleen ja kokoomukselle keittäneet?
12: aika semmoisen värikkään ja sakean sopan. Näen, että tässä on aika monta kysymystä, mitkä ovat vailla vastauksia. Ja viestintä on myös monin tavoin horjunut tässä matkan varrella, että helpommallakin olisi voitu päästä.
6: Tämä kuohunta Helsingin Garden-hankkeen ympärillä ei vaan ota laantuakseen. Mutta samalla on aika vaikea pysyä kärryillä siitä, mitä nyt on oikein tapahtunut ja mistä tässä kaikessa kuohunnassa on kyse. Onko Garden-hankkeessa kyse normaalista politiikasta vai suhmuroinnista? Entä millaisen tahran tämä kohu jättää kokoomukseen ja Petteri Orpoon? Tänään on tiistai 14. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tähän puoliväliriihen tiedotustilaisuuteen. Ja
1: tavallaan kaikki alkoi tästä, viime vuoden huhtikuussa. Tuossa kuivakassa tiedotustilaisuudessa hallitus kertoi lukuisia talouspäätöksiään tuleville vuosille. Ja siinä oli tämä yksi avainlause.
2: Investointiohjelma toimeenpano etenee ja investointiohjelmaa laajennetaan 300 miljoonalla eurolla.
1: Hankkeen nimi mainitaan varsinaisesti vasta tarkemmassa tiedotteessa, jonka hallitus lähetti riihen päätöksistä. Valtio myöntää ehdollisen 35 miljoonan euron investointituen Helsingin Garden-hankkeelle.
3: Myönnän kyllä, että varsinaisesti silloin, kun puoliväli riihessä tämä päätös pöytään nuijittiin, niin silloin se tuntui olevan vain yksi muiden joukossa.
1: Hän on siis Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Marika on yhdessä politiikan toimituksen kollegoidensa kanssa penkonut tapausta viime viikot ja käynyt läpi tietopyynnöillä saatuja asiakirjoja ja viestinvaihtoa.
3: No, oma kiinnostukseni varmasti heräsi siinä vaiheessa, kun tämä hanke nousi keskusteluun ja alkoi nousta tällaista spekulaatiota siitä, että onko tässä ihan toimittu kaikkien politiikan ja valmistelun pelisääntöjen mukaisesti ja millä tavalla tämä hanke on sitten sinne puoliväliriihen papereihin päätynyt.
1: Sano vielä konkreettisesti, että mistä se lähti, että siihen tuli semmoinen maku, että onkohan tässä tapahtunut jotain outoa.
3: Näkisi, että varmasti siinä vaiheessa, kun keskusteluun nostettiin nämä muut hankkeet sekä myös sitten tämän hankkeen nämä taustavaikuttajat, että siinä vaiheessa tietenkin hälytyskellot soivat, että mitähän siellä taustalla on oikeasti tapahtunut.
1: Niin. Marika viittaa siis Vantaan Sanomien juttuun, joka julkaistiin kesäkuun lopulla. Siinä ihmeteltiin, että miksi Garden-hanke sai valtiolta rahaa samalla, kun Vantaalle suunniteltiin samanlaista areenaa ilman valtion tukea. Ja syyksi epäiltiin sitä, että Garden-hanketta edisti kokoomuslainen ex-ministeri ja ex-pormestari Jan Vapaavuori.
4: Musta on niin todella nolo, että suomalainen nuoriso joutuu lähtemään Tukholmaan tai Tallinnaan, jos ne haluaa katsoa jotain megatähtiä, eikä kaikilla ole siellä varaa. Että olisi hienoa, että niitä voitaisiin oikeasti tuoda myös Helsinkiin.
1: Media ja oppositio terävöity ja alkoi selvitä kaikenlaista. Esimerkiksi se, että Vapaavuori oli tavannut tiiviisti virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä, mutta unohtanut ilmoittaa niistä tapaamisista lobbausrekisteriin.
4: Tässä on pakko nostaa käsi pystyyn virhemerkiksi, että todennäköisesti on jäänyt ilmoittamatta. Että ei vaan tullut mieleen silloin 2024, kaksi vuotta sitten, että niistä tapaamisista olisi pitänyt ilmoittaa.
1: Lopulta itse pääministeri Orpo asteli pitämään tiedotustilaisuutta median eteen kesäkuun päätteeksi.
5: Tästä on käyty nyt niin paljon keskustelua tästä kahden hankkeesta, että ajattelin, että käydään tämä nyt kerralla kunnolla läpi, että asiat tulee selväksi.
1: Toisin kävi. Alle viikon päästä paljastui nimittäin, että Helsingin Garden-hanke oli ennen hallituksen päätöstä pyytänyt valtiovarainministeriöstä 100 miljoonan euron lainatakausta hankkeelle. Ja sieltä oli tullut hylsy.
3: Pääministeri Petteri Orpohan perusteli tämänkin hankkeen tukemista ennen kaikkea näillä odotetulla työllisyysvaikutuksilla ja vaikutusarvioilla, joita tämä yhtiö on siis tehnyt. No, se ehkä asettuu vähän kummalliseen valoon siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriön tekemät arviot tämän hankkeen riskeistä ja mahdollisesta valtion takauksesta tulivat julki.
1: Nämä valtiovarainministeriön eli VM:n arviot tuli siis viime viikolla julkisuuteen, kun media niitä erikseen pyysi. Mutta VM oli tehnyt arvionsa jo syksyllä 2024 ennen kuin hallitus päätti tukea tätä hanketta.
3: Eli kun valtiovarainministeriö oli jo paljon ennen puoliväliriihen päätöstä arvioinut, että ensinnäkin tähän hankkeen tukemiseen liittyy isoja riskejä ja ei ole perusteltua tukea yksittäistä tällaista hanketta, kun niin paljon kilpailevia hankkeita on myös vireillä, niin on hyvin hankala sitten enää lähteä sanomaan, että tämä on kannattava hanke tukea, kun valtiovarainministeriö on jo etukäteen toisin arvioinut. Ja tämä on varmasti se isoin kysymys ja hankalin asia kokoomukselle ja myös pääministeri Petteri Orpolla taklattavaksi, että millä tavalla selittää sitten tämän hankkeen tukemisen edut suhteessa niihin muihin kilpaileviin hankkeisiin, esimerkiksi Vantaan kivistöhankkeeseen.
1: Tilannetta ei auta se, että Orpo vaikuttaa antaneen väärää tietoa hankkeesta. Orpo on nimittäin perustellut hanketta hankkeen itse laskemilla työllisyysvaikutuksilla, jotka on ollut 2-3 kertaa suuremmat kuin Helsingin kaupungin tekemät arviot. Sen jälkeen Orpo on selittänyt näiden lukujen eroa vähintäänkin harhaanjohtavasti sillä, että hanke on pienentynyt, vaikka nämä kaupungin arviot oli jo tiedossa ennen kuin hallitus myönsi tuen. Lisäksi Orpo on väittänyt, että hän ei ollut päätöstä tehdessään tietoinen muista Areena-hankkeista.
3: Tiedetään kuitenkin, että kun valtiovarainministeriö on tätä hanketta tarkastellut ja valtiovarainministeri oli hyvinkin tietoinen kuulemma näistä kilpailevista hankkeista ja lisäksi sitten myös Orpon esikuntaan oli oltu tämän valtiovarainministeriön torppauspäätöksen jälkeen niin yhteydessä, niin on hyvin epätodennäköistä, että myös pääministerillä ei olisi ollut esimerkiksi Vantaan kivistöstä vastaavaa tietoa.
1: Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli taas uutta tietoa julki.
6: Valtioneuvoston kanslian Ylelle luovuttamat viestit paljastavat, miten tiiviissä luottamuksen ilmapiirissä entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori ja pääministeri Petteri Orpo avustajakuntineen edistivät Garden-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Kun rahoitus oli maalissa, Vapaavuori osoitti avustajille viestin, jossa kiitti vuolaasti asian junailusta puoliväliriihen yhteydessä.
1: Vapaavuori lähetti myös ennen hallituksen tukipäätöstä viestin, jossa hän sanoi luottavansa, että Orpo ja Orpon avustajat runttaavat päätöksen maaliin. Mitä sä ajattelit silloin, kun sä ekaa kertaa näit, kun nämä viestit tuli julki?
3: Ajattelin varmaan ensimmäisenä sitä, että tässä on nyt joku on mokannut. On tosiaan selvää, että elinkeinoelämällä ja kokoomuksella, eli pääministeripuolueella, on hyvin läheiset välit. Ja sieltä pyöröovi-ilmiö toimii kyllä hyvinkin tehokkaasti.
1: Moni muukin kokoomuslainen on siis hypännyt liike-elämän lobbarifirmaan tai etujärjestöön. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliittoa johti yli 10 vuotta entinen kokoomusministeri Jyri Häkämies.
3: Ja tiedetään myös se, että esimerkiksi vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on saanut nykyhallituksessa läpi hyvin monia itselleen pitkäaikaisia ja itselleen tärkeitä vaikka työelämätavoitteita. No, sittenhän me niin kun me ollaan vaikka pengottu aikaisemmin esimerkiksi näiden päätösten taustoja, niin siellä me nähdään, että minkälaista se vaikuttaminen on. Toinen kysymys sitten on taas se, että kun kyse on tosiaan entisestä puoluetoverista, puolueen pitkäaikaisesta ex-kansanedustajasta ja entisestä ministeristä, niin olisin odottanut, että se viestintä olisi ollut ainakin hieman vähemmän läpinäkyvää, koska kyllä jokainen ymmärtää, että eihän se hyvältä näytä, jos entinen ministeri kiittelee junailusta ja runttaamisesta pääministerin esikuntaa.
7: Jääkiekon SM-liigaseura Helsingin IFK aikoo rakentaa käyttöönsä uuden hallin. Jos suunnitelmat toteutuvat, muuttaa IFK Helsingin Garden Areenalle vuonna 2016. Uusi halli aiotaan
1: rakentaa. Tämä Helsingin Garden-hanke on ollut erittäin pitkä projekti. Helsingin IFK alkoi ideoida itselleen uutta kotihallia jo vuonna 2008, mutta eteneminen on ollut tahmeaa. Areenan taustayhtiöllä on ollut talousvaikeuksia, eikä sillä ole vieläkään kasassa riittävää rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Tällä hetkellä yhtiön tavoite on saada Areena käyttövalmiiksi 5 vuoden päästä. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on käynnissä jonkinlainen Areena-kiima. Uusia areenoita on suunnitteilla Vantaalle, Espooseen ja useampia Helsinkiin.
8: Ehkä tyhmä kysymys, mutta mun mielestä toisaalta ehkä se kaikista olennaisin kysymys, että miksi kokoomus on siis halunnut tätä hanketta tukea?
3: Varmaan jos pääministeri Orpolta kysyisi, niin hän sanoisi, että näiden työllisyys- ja talouselämää piristävien vaikutusten vuoksi. tietenkään meistä kukaan ei voi tarkalleen tietää, että mikä se todellinen motiivi siellä taustalla on ollut.
1: Orpo ei ole itse kommentoinut asiaa heinäkuun puolella muuten kuin yhdellä tiedotteella. Mutta viesti on ollut koko kohun läpi selkeä. Mitään tavatonta ei ole tapahtunut. Orpon avustaja Katri Manninen sanoi tosin, että Vapaavuoren käyttämät sanamuodot runttaus ja junailu olivat huonoja ja harkitsemattomia. Manninenkin kuitenkin toisti samaa mantraa. Lobbaus ja päätöksenteko ovat olleet täysin normaalia.
3: Se, että miksi sanotaan, että tässä ei ole mitään poikkeuksellista, niin tarkoittaa myös sitä, että tässä ei ole mitään nähtävää, hajaantukaa. Eli pyrkimyksenä on myös se, että saataisiin tämä niin sanottu kuohunta niin tästä pikkuhiljaa laantumaan ja esimerkiksi median ja kansalaisten huomio jonnekin toisaalle.
8: Kuinka uskottavaa tämä on ollut? Tämä perustelu, että onko tämä ollut ihan normaalia lobbausta ja päätöksentekoa?
3: No varmaan jos tavalliselta kansalaiselta kysyisi, niin ainakaan se, että millä tavalla tämän tapauksen julkisuus- ja avoimuuskysymykset on hoidettu, niin siinä on kyllä varmasti petrattavaa. Ei myöskään soisi ikinä, että ihmisille voi nousta sellaisia kysymyksiä siitä, että onko mahdollista, että Suomessa jaettaisiin rahaa niin sanotusti omille kavereille sen sijaan, että kaikilla vastaavilla hankkeilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet näitä tukia sitten saada.
1: Tällainen mielikuva ei ole syntynyt vaan kansalaisille. Esimerkiksi korruptiota tutkinut emeritusprofessori Ari Salminen totesi Iltalehden haastattelussa, että tapaus alkaa muistuttaa rakenteellista korruptiota. Myös oikeuskanslerille on tehty tapauksesta lukuisia valituksia.
8: Onko tässä ollut nyt jotain viitteitä, että olisi saattanut tapahtua ihan jotain laitonta?
3: Se varmaan on sellainen asia, mihin ylilaillisuusvalvoja, eli oikeuskansleri jossain vaiheessa ottaa kantaa. Tiedän, että sieltä on varmasti jo käännytty tuonne valtioneuvoston puoleen ja pyydetty selvityksiä esimerkiksi siitä, että millä tavalla katsotaan, että tämä prosessi on edennyt. Suomessa on muutenkin jo yleisempää, jos ajatellaan, että minkälaista se tällainen korruptio on, niin sehän on yleisempää tällaiset juurikin niin kuin hyväveliverkostot, tietyt esteellisyysasiat ja näin edelleen, että se ei ole ehkä niin sellaista läpinäkyvää, vaan enemmän piilotettua.
1: Eli suoranaisen lahjonnan sijaan korruptiokeissit on yleensä enemmän sellaista suhmurointia, että jaetaan jotain pestejä tai vaikka rakennusurakoita kavereille.
3: Kuntapolitiikassa varmasti myös, koska siellähän vielä kun piirit ovat vieläkin pienemmät ja siellä vielä enemmän se esim. Vaikka yrittäjien ja sitten kuntapäättäjien, jotka ovat siellä tavallaan se yhteiskunnan niin sanottu eliitti, niin ovat vielä enemmän verkottuneita ja varmasti tunnetaan kaverin kaveria monestakin suunnasta, niin uskoisin, että tämä on se yleisin muoto.
8: Ja missä se niin kuin raja kulkee? Normaalin politiikan ja normaalin lobbauksen sellaisen, että poliitikot kuulee eturyhmiä, että mitä heillä on kerrottavaa, ja sitten jonkunlaisen suhmuroimisen ja omien suosimisen välillä. Missä se raja kulkee?
3: Se on varmasti aika hiuksen hieno, koska sitten taas jos ajatellaan, niin lobbaaminen ja tällaisten vaikka etujärjestöjen ja muiden tahojen niin kuin omien tavoitteiden ajaminen, niin se on normaali ja luonnollinen osa politiikkaa. Mutta sitten taas se, että aina ne päätökset pitää pystyä perustelemaan. Ja keskeiseksi kysymykseksi nousee se, että pystytäänkö tämä päätös riittävän sellaisella tavalla, että Suomen kansalaiset sen hyväksyvät niin perustelemaan? Vai jääkö ihmisille sellainen olo, että tämä hanke on nyt saanut rahaa ainoastaan sen takia, että siellä on kavereita taustalla?
8: No millainen olo sulle jää, kun sä mietit näitä perusteluita?
3: No itse varmaan jäin kyllä pohtimaan ennen kaikkea sitä valtiovarainministeriön tekemää arviota. Että kun asiathan perinteiseen tapaan eli tehdään virkamiesvalmistelua ja missä myös sitten arvioidaan niiden hankkeiden kannattavuutta, että mihin kannattaa sitä julkista rahaa laittaa. Niin kyllähän se, siis kysymyksiä se ainakin herättää, että jos jo valtiovarainministeriössä se on torpattu, niin miksi siitä huolimatta kokoomus päätti sitten riihipöydässä sitä edistää?
1: Marikan mukaan kansalaisten silmissä tämä kaikki näyttää erityisen pahalta, koska hallitus on samaan aikaan leikannut julkisia menoja niin paljon ja perustellut niitä vaikealla taloustilanteella.
3: Niin varmasti sitä ihmisten jotenkin oikeudenmukaisuuden tajua ennen kaikkea koettelee se, että kun samalla sitten nykyinen hallitus on tehnyt esimerkiksi hyvin mittavia sosiaaliturvaleikkauksia tai hyvin mittavia sopeutustoimia, jotka osuvat sinne pienituloisiin, esimerkiksi sosiaaliturvan varassa eläviin suomalaisiin. Ja näitä leikkauksia on sitten taas perusteltu sillä, että valtion taloutta pitää sopeuttaa. Ja sitten jostain syystä siitä huolimatta löytyy tämä raha, 35 miljoonaa, sellaiseen hankkeeseen, joka selkeästi sitten taas vähän koettelee sitä kansalaisten oikeustajua, että onko tämä reilua, että tänne laitetaan rahaa.
1: Politiikassa kohuja tulee ja menee. Tämäkin hallitus aloitti kautensa isolla rasismikohulla. Tuntuu, että kohujen tahti on välillä niin hengästyttävä, että ne jo unohtuu seuraavalla viikolla. Siksi mua kiinnostaa, että millaisen tahran tämä kohu nyt jättää kokoomukseen ja Petteri Orpoon.
3: Todennäköisesti tämä ei ihan hetkeen unohdu, vaikka varmasti niin kokoomuksessa toivotaan. Iltalehden viime viikonloppuna julkaistussa jutussa niin kokoomusvaikuttajat kritisoivat ennen kaikkea Jan Vapaavuorta tästä kysymyksestä ja halusivat selkeästi siirtää sen fokuksen sinne loppaajan suuntaan sen sijaan, että se kritiikki kohdistuisi Petteri Orpoon. En tiedä, onko se ihan kaikista toimivin viestintästrategia. Olen myös miettinyt sitä, että olisiko Orpon kuitenkin ollut viisaampaa tulla median eteen näiden kysymyksien tiimoilta, koska tämä on myös antanut esimerkiksi oppositiopuolueelle mahdollisuuden vain jatkaa ja jatkaa sitä tenttaamista, missä Orpolta vaaditaan vastuunkantoa ja häntä penätään esiin tämän kysymyksen kanssa.
1: Niin, Orpo on se, joka kantaa vastuun tästä hallipäätöksestä. Ei sitä rahaa pyytänyt Vapaavuori. Tuoreen HS:n kyselyn perusteella Orpo on jo valmiiksi hyvin epäsuosittu pääministeri. Vaan 21% suomalaisista ajattelee Orpon onnistuneen tehtävässään hyvin. Keväällä julkaistun puoluebarometrin mukaan kokoomus on myös kaikista ylimielisimpänä pidetty puolue. Miten tämä niin kuin vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä ihmisillä on kokoomuksesta ja Petteri Orposta?
3: Luulen, että tähän mielikuvakysymykseen niin vaikuttaa paljon se, että minkälaisia ajatuksia kokoomuksesta ja pääministeri Orposta on ollut jo ennen tätä kohua. Lisäksi varmasti sekin myös on aika ratkaisevaa, että sitten kun jossain vaiheessa esimerkiksi ylin laillisuusvalvoja ottaa tähän kysymykseen kantaa ja kun vaikka eduskunta palaa sitten istuntotauolta, niin todennäköisesti siinä vaiheessa tämä kohu vielä ryöpsähtää uudelleen, niin minkälaisia vastauksia pääministeri pystyy antamaan näihin vielä auki oleviin hankaliin kysymyksiin?
1: Ehkä se kaikista suurin avoin kysymys on se, että miksi kokoomus tarkalleen ottaen halusi Helsingin Garden-hanketta tukea. Orpo ei ole myöskään suoraan kommentoinut Vapaavuoren lähettämiä viestejä ja syytöksiä siitä, että Orpo on antanut eduskunnalle ja medialle asiassa väärää tietoa. On myös auki, tuleeko Areena-hanke koskaan toteutumaan ja aikooko Orpon hallitus pitää kiinni tästä 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta.
3: On myös täysin mahdollista, että kun lähdetään kohti tuota syksyn budjettiriiheä, että näiden tuoreiden lukujen valossa niin hallitus saattaa sitten vielä joutua tekemään uudenlaisia päätöksiä.
8: Tämä rahoituspäätös on kuitenkin koko hallituksen yhdessä tekemä, mutta nyt tämä kohu on keskittynyt täysin kokoomukseen, niin mikä on näiden hallituskumppaneiden rooli? Onko tällä jotain vaikutusta niihin ja miten ne niin kuin tätä kohua katsovat?
3: No veikkaisin, että kaikki hallituskumppanit haluaisivat pitäytyä mahdollisimman kaukana tästä ja pitää sen ennen kaikkea tällaisena kokoomuksen omana kohuna. Eli että siihen ei haluta kyllä koskea pitkällä tikullakaan. Sitähän ei tietenkään julkisuudessa ole kerrottu eikä tarkalleen tiedetä, että mitä sitten esimerkiksi perussuomalaiset saivat siellä neuvotteluissa vastineeksi, että tälle siunauksen antoivat.
1: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tyytynyt sanomaan, että hanke ei heitä erityisemmin miellyttänyt, mutta he hyväksyivät sen osana kompromissia. Kuitenkin nimenomaan hallituskumppaneiden suhtautuminen asiaan on jatkon kannalta ratkaisevaa.
3: Mikäli sieltä vielä niin kuin pullahtaisi jotain sellaista todella raskauttavaa, mikä saisi niin kuin kokoomuksen tai pääministerin näyttäytymään todella huonossa valossa, niin millä tavalla nämä hallituskumppanit reagoivat? Koska jos hallituskumppanit joutuvat jollain tavalla reagoimaan voimakkaasti, niin käytännössä se voisi johtaa jonkunlaiseen hallituksen kriisiytymiseen ja sitten ollaan täysin uudenlaisen problematiikan ääressä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leo Kosola. Moi moi ja torstaihin

Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Diana Krall esitti tässä tulkintansa kappaleesta Superstar, Carpenters-duon aikanaan tutuksi tekemästä. Säveli ja sanat Leon Russellin ja Bonnie Bramlettin. Ja tuo tulkinta löytyy Diana Krallin albumilta Wallflower. Näillä hetkillä kello on 17.35 ja Radio Yhdessä alkuilta jatkuu kissan kehdossa. Satoi tai paistoi, kirjaston ja levyhyllyn kautta matkataan pois tästä ajasta ja paikasta. Menneeseen maailmaan ja tunnelmaan, jota nuoriso on alkanut nimittää Dark Academiaksi. Vanhojen lukusalien ihanan ummehtunutta tuoksua leijailee Nick Drakein äidin Molly Drakein lauluista, ja uudetkin tarinat tallennetaan vanhalla Olivetti Lettera-merkkisellä kirjoituskoneella. Susanna Vainiola on toimittajana ja tämä kissan kehto on uusinta heinäkuulta 2021.
1: Nyt on kesä ja nyt seikkaillaan, ainakin lauluissa ja mielikuvissa. Tämä on kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin.

Joku kiehtovan oikukas kieli, kyydin sain, niin kuin Pekka Strengin matkalaulussa. Ei siihen tarvita kuin hyvin aseteltu lause, välttämättä. Se, miltä auringon hiostama maisema tuoksuu, kun on niin kuuma, että multa murenee ja ratamot läähättävät janoissaan. Miltä tuoksuu sitten, kun sade on armahtanut ja maaperä latkinut itsensä ihan sekapäiseksi ja purskautellut puroja soratietä halkomaan? Miten koivut suhisevat varoittavasti, kun tuuli alkaa yltyä rajuilmaksi? Millaisia kaupungin äänet ovat? Tuoleja ja pöytiä vasta nostellaan kahviloiden terasseille. Rapeita croissantteja asetellaan vitriineihin. Raitiovaunu kirskahtaa Boulevardin ja Fredan mutkassa. Kesä on lauseissa ja sanoissa, mielikuvissa, lauluissa ja kirjoissa. Niin, että koko maailman voi kokea oikeastaan vain tässä makaamalla. Niin, että maataan siis tässä. Pekka Streng laulaa meille matkalaulun, jossa mennään kaupungit ja pellon reunat. Shannon Lay loihtii meille puolestaan sellaisen auringon, joka on aina 70-luvun folk-levyissä. Tiedättehän sellaisen raukean ja vähän kellertävän.

Jotkut laulut eivät ole vain lauluja. Ne ovat maisema ja valo. Sellainen on Shannon Lane, Rare to Wake. Ja tämä on 2020-lukua, ei 70-lukua, vaikka voisi melkein olla. Tai jotain ajatonta. Sade ropisee mökin kattoon ja meillä voisi olla tylsää sisällä pienessä tuvassa. Mutta me emme oikeasti ole täällä. Me olemme Nummella telttailemassa viisikon kanssa. Tai ehkä me olemme Lottan ja Gikkin kanssa Kaisatädin kirppunimisellä volkkarilla matkalla Malmöhön. Sade on tehnyt terassille lammikon ja tuuli on kaatanut auringonvarjon, mutta meitä ei haittaa. Meillä on kirjoja. Aina jaksaa hämmästyttää se, millaisia portaaleja kirjastot ovat. Että ensin olet maalaispaikkakunnan autiolla torilla. Kioski on lopetettu kannattamattomana ja kirpputorin pitäjä jäänyt eläkkeelle. Turha toivoa uskomattomia löytöjä, vanhoja pitsejä ja 60-luvun polyestermekkoja. Kylä on autioitumassa. Mutta on kirjasto. Sitten astut sisään ja olet hetkessä missä vain. New Yorkissa, Narniassa, juomassa kahvia 1800-luvun Pariisissa. Kirjat ovat kaninkoloja Liisan ihmemaahan. Lapsuuden kesät ovat muistoissa varmaan siksikin niin runsaita ja seikkailun kyllästämiä, kun oli aikaa lukea ja päästä paikkoihin. Mökin ikkunasta, kun katsoi ulos, saattoi ruudusta näkyä Lottakirjojen ruotsalainen pikkukaupunki, Kirring Bay, ja pikkunaisten Amerikan sisällissodan aikainen Massachusetts, Agatha Christien Poirotin Lontoo. Antaa vaan sataa.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

romanttisen sateisessa Lontoossa Blossom Dearin kanssa tai Riki Kotkan kanssa japanilaisen luotijunan laiturilla numero 102. Me voidaan valita. Meillä on lauluja. Mökillä Anne Pohtamo on taas Miss Universum ja Pahkasiassa on Orwellin vuosi. Aika on kapseloitunut tänne. Täällä se talvehtii vanhojen Arabian astioiden ja porontaljojen kanssa. Joka kesä sitä tullaan tänne tervehtimään ja odotetaan, että se on pysynyt samana. Että se kasvattaa joka vuosi samaan paikkaan, siihen Puntarivuoren kupeeseen ahomansikat. Ja houkuttelee lihavat ahvenet järven siihen kohtaan, jota kutsutaan Viinaniemeksi. Tai no, sieltä naapurimökin isäntä ainakin 70-luvulla kuului kiskoneen mahtavia saaliita, eikä me ikinä luovuta toivosta. Lauluissa lauletaan kesästä, vaikka oikeastaan lauletaan nuoruudesta, siitä mikä on ollut. Siitä kuinka koskaan se ei tunnu yhtä huolettomalta kuin se tuntui silloin. Eikä se oikeastaan silloinkaan tuntunut.

Yhtä aavemainen tunnelma kuin kesämökillä yöllä, silloin kun serkkujen kanssa kerrotaan kummitusjuttuja. Le Cannibal laulaa ihastuttavan retro-ranskalainen Junior. Juuri niin julman lempeästi kuin tällaisista aiheista pitääkin laulaa. Kun puhutaan kannibaaleista, puhutaan varmaan juuri meistä. Rakkaus tekee meistä vähän sellaisia. Kysytään vaikka Charlesilta ja Sebastianilta, siis Evelyn Vaughnin mennyt maailmanromaanin hahmoilta. Heistä, joihin moni hullaantui lopullisesti siinä 80-luvun alun TV-sarjassa. Kuinka julmaa ja murheellista onkaan ihmisrakkaus ja kuinka ohikiitäviä onnen hetket. Pitäisi tehdä varmaan niin kuin Sebastian pohtii. Kaivaa ruukku kultaa siihen paikkaan, jossa joskus on ollut onnellinen. Niin, että sen voisi sitten kaivaa esiin epätoivon hetkellä.

repäistyille paperilapulle kirjattuja runosäkeitä, niiden viereen liimattuja kuivakukkia, ruskeaksi toonattuja vanhoja valokuvia. Jossain lepattaa satimeen jäänyt yöperhonen, sen siivet läheltä katsottuna kuin surupitsiä. Sanoja, jotka kirjoitti runoilija 150 vuotta sitten, ilmestyy läppärin ruudulle. 100 vuotta näkyy tekniikan kehityksessä, mutta ihmisen sisäinen kokemus säilyy samana. Kaipaus johonkin epämääräiseen, joskus kai muinoin olleeseen, jossain kaukana kaukana olleeseen. Se tunne on saanut nyt nimen, Dark Academia. Esteettinen maisema, jossa nuorisolaiset viihtyvät. Vanhaa runoutta, ammoisuudelle tuoksuvia nahkaselkäisiä paksuja kirjoja. Sellaisessa kirjastossa tiedättehän, jossa hyllyt ulottuvat kattoon saakka ja jonka ylimmille hyllyille päästäkseen täytyy kavuta tikkaille. Narisevia lankkulattioita peittävät vanhat itämaiset matot. Seinäpaneelit on maalattu tumman indikon sinisiksi. Valtavia kukka-asetelmia maljakoissa. Sopivan tyylikästä ja sopivan patinoitunutta. Kyynärpaikattuja tvertakkeja. Sarvisankaisia, kilpikonnakuvioisia silmälaseja. Kukkivia unikkoja niitulla vanhan ruudutetun ikkunalasin takana. Se on sellaisen tunnemaailman vallassa tietämättään kai vähän aina eläneille keski-ikäiselle kuin myöhässä annettu diagnoosi. Dark Academia. Ihana vapautus ja pätevän kuuloinen selitys sille, että haluaa sulkea auringonpaisteen kaihtimen taakse ja katsoa mennyttä maailmaa DVD:ltä. Sille, että kävelylenkillä pysähtyy niiden tiettyjen takorautaisten laitureiden kohdalle. Katsomaan ja katsomaan, kuinka rönsyävät pajut laskeutuvat niiden ylle kuin verhot. Kuin ikiaikainen runous, joka tuntuu sisuskaluissa asti.

0: And when the bay's too easy grasped appear, and when the nagging fever bids you rest, and when at last you cease to find most dear the bright and glittering image of the quest, beware, beware, for then the tide is spent that brought you to the summit of the mountain. The onward road lies only in descent, a quenching of the spirit's icy fountain. For satisfaction proves a poison dart that undermines the laurel-girded throne. He cannot, who is well content at heart, ride out the stars undaunted and alone.
1: Ennen kuin oli Nick Drake, tuo kaikkien herkkäsieluisten kulttisankari, samettitakkinen, joka lauloi maiseman, joen penkereet, vetopolut ja aamukasteet. Se surusilmäinen, jota ei omana aikanaan ymmärretty ja joka sitten kuoli runoilijan kuoleman, ehkä oman käden kautta tai ehkä vahingossa. Ennen kuin oli häntä, oli jo Molly Drake, hänen äitinsä, joka kirjoitti yhtä lailla melankolisia runoja ja lauluja, jotka heijastelivat hänen poikansa alakuloista mielenlaatua. Ja oli Molly Drakein mies, joka nappasi talteen nauhalle heidän olohuoneessaan vaimonsa laulut ja runot kuin verhoihin eksyneet perhoset. Ja sitten kun Nick oli mennyt, sittenkin oli vielä Molly Drake ja hänen runoutensa ja hänen laulunsa. Ne, joilla hän koitti sieluansa hoitaa poikansa menetettyään. Molly Drakein lauluja ovat hänen jälkeensä laulaneet ainakin Tracy Thorn ja tässä The Unthanks-yhtye, jonka The Songs and Poems of Molly Drake -nimisellä albumilla Molly Drakein runoja lausuu hänen tyttärensä Gabriel Drake. Tässä oli The Unthanksin The Road to the Stars-levytykseen yhdistetty Molly Drakein runo Warning to Heroes. Niin, ja tosiaan onneksi aikoinaan tallentui nauhalle myös se, kuinka Molly Drake laulaa itse.

Terho kantaa tammipuuta niin kuin äiti kantaa lastaan, tietämättä kuinka hurjasti tuuli voi puhaltaa. How Wild the Wind Blows ja Molly Drake. Runoilija, laulun tekijä, joka suuresti vaikutti sitten myös poikansa musiikkiin ja laulun kirjoittamiseen. Ja siinä hän on, se kuuluisa poika, jolla oli siis runoilija äiti, Nick Drake.

Mustepullo ja sulkakynä. Niissä on kieltämättä Shakespeareilta kalskahtavaa romantiikkaa, mutta unohdetaan ne. Dark Academian estetiikkaan taitaa paremmin sopia kirjoituskone, sellainen napu-napu tyylinen, jolla aikoinaan omia teoksiaan kirjasivat ylös niin Leonard Cohen kuin Joan Didionkin. Ja varmasti tarvittaessa kyynelten suolavesi tahrii myös tuolla tehdyn kirjoitusjäljen. Olivetti Lettera kirjoituskoneelle oman oodin omistaa Hella Hermanni. Jos Leonard Cohen kirjoitti Olivetti Letteralla, millä hän mahtaa omat runonsa tallentaa maanmies Mustafa. Tämän päivän runoilija tulee Toronton ränskämmältä reunalta, sieltä mihin kaupunki majoittaa epätoivoiset. Siellä nuoret miehet tapaavat joutua kahnauksiin ja kuolla nuorena. Jälkeen jää kaipaus ja joku, jonka tehtävänä on kirjata heidän muistonsa ylös, kertoa heidän lyhyet elämänsä jälkipolville.

Mustafa tai Mustafa the Poet, millä nimellä hänet myös tunnetaan, ja mikä kertoo hänen taiteilijuutensa laadusta. Siitä, kuinka hän oman sukupolvensa ja omien kulmiensa tarinat kirjaa ylös. Kertoo heidän lyhyet elämänsä, kertoo siitä, mitä tapahtui, ja kertoo siitäkin, että sittenkin unohdimme puhua, mitä kaiken tämän jälkeen. Unohdimme puhua taivaasta. What about heaven? Kesä on mielikuvissa. Kesä on talletettu jonnekin perhoskokoelmaan. Se on jossain ollut tai mennyt, mutta kissankehdon lopuksi se on tässä ja nyt. Ainakin hetken verran. Ja siitä ottaa kiinni Pekka Nisu. Suomen kesä, osat 1 ja 2. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos seurasta. Kiitos kissankehdon kuuntelemisesta. Moi moi.

Maata mun alla nyt jo vähemmän jännittää. Tuhannet muutkin on löytäneet tänne, niiden katseista näkee ton ystävänne. Ai sä oot hukannut sun parhaat kaverit, ai sä oot hukannut sun väärät paperit. Näet ihmiskohtalo.

0: Susanna Vainiolan Kissankehdon lopuksi soi Pekka Nisun Suomen kesä. Tämä Kissankehdon jakso oli uusinta heinäkuulta 2021. Kello on 18.29. Tämä kanava on Radio 1. Kohta puoliin alkavat soida hartaat sävelet, myöhemmin iltahartauden ja 19 uutisten jälkeen urkuyö ja aaria tapahtumasta kantautuvat Toivo Kuulan laulut. Mutta äskeisen ohjelman vanavedessä ja jälkihehkussa jatketaan vielä kesäisissä äänimaisemissa ja annetaan Pentti Koskimiehen kertoa viikon luontoäänestä, metsäkirvisestä.
1: Maasto-ornitologi Emme Ylittämätön Ykkönen Pentti Linkola kertoi vuosikymmenet sitten rengastajakokouksessa linnunpesien etsinnästä. Siinäkin Linkola oli sitkein ja paras oppimestari. Esimerkiksi maasta näkymättömissä olevia mehiläishaukan pesiä hän etsi hehtaarisista kuusikoista kiipeämällä joka puuhun ja piirtämällä rastin niihin, joissa oli jo käynyt. Melkein kaikkien pikkulintujen pesiä löytää, kunhan tarkkailee, minne lintu rakentaa pesää tai kantaa poikasille ruokaa satojakin kertoja päivässä. Mutta tämä ei onnistu metsäkirvisellä, sitä manasi Linkolakin. Ei, vaikka 1,5–2 miljoonalla parillaan Suomenlahden saaristosta Tenojoen partaille levittäytynyt metsäkirvinen on räkättirastaan kanssa maamme neljänneksi runsaslukuisin pesimelintu, peipon, pajulinnun ja punarinnan jälkeen. Kirvisiä pesi keskimäärin 50 paria 4 kilometrillä ja parhailla yli 20 pariskuntaa. Metsäkirvisiä pesi kaikenlaisissa valoisissa ja aukkoisissa metsissä ja metsäreunoissa, kalliomänniköissä, soiden ja hakkoaukkojen laitamilla. Eikä metsäkirvinen piileskele elinpiirillään, eikä ole edes yhtä arka kuin monet muut pikkulinnut. Emo inttävä varoitusääni vain kaikaa petäjien välissä ja raastaa korvia, mutta kirvinen ei osoita eleelläkään luovuttamansa ennen rengastajaa. Me tuhannet linnunpesät etsineet ikämiesrengastajat. Minäkin 59 lintukesän kokemuksella rehvastelemme usein, että kyllä ihminen aina villieläimen voittaa, mutta eipä voita metsäkirvistä. Vaikka metsäkirvinen kuuluu mitättömän ruskeaviiruisiin, talitiaisin kokoisiin pikkusiivekkäisiin, on se helppo tuntea käyttäytymisestä ja äänestä. Jos näkee pikkulinnun räpyttelevän puulat vasta 10 metriä ylemmäs ja liukuvan saman tien siivet ja pyrstelevällään samaan tai viereiseen puuhun, on nähnyt metsäkirviskoiraan laululennollaan. Koiras laulaa toukokuussa tuntikausia puussa ja nousee tuon tuosta metsän katon päälle kuuluttaakseen reviirinsä omistusta ja pariutumishalujaan pitemmälle kuin latvojen lomasta. Laulu alkaa peippomaisen ponnekkaasti tsi-tsi-tsi äänillä, kiihtyy tsi-tsi-tsi-tsi-tsi tavuihin ja loppuu muutama sekuntia myöhemmin venytettyihin tsi-tsi-tsi-tsi-tsi juoksutuksiin. Metsäkirviset alkavat saapua Suomeen huhtikuun puolivälin jälkeen, ja päämuutto ajoittuu toukokuun alkupuolelle ja puoliväliin. Naaras munii toukokuun loppu- tai kesäkuun alkupuolella tavallisesti 4 tai 5 munaa metsänpohjan varvikkoon piilotettuun pesäänsä, ja hautoo sen jälkeen vajat 2 viikkoa. Kumpikin emo kantaa hyönteisiä ja hämähäkkiä poikasille ensin pesään 10–12 vuorokautta, senkin jälkeen lentopoikasille vielä 2–3 viikkoa. Löytyy toki metsäkirvesinkin pesä siinä kuin kanalintujen, sirkkalintujen tai minkä tahansa muun pahimman piilolinnun. Kävelimme laamusta, päivästä, viikosta ja kuukaudessa toiseen. Olen kävellyt metsäkirvesen pesän pahki vajat 10 kertaa, mutta se on vaatinut tuhansia metsäkilometriä jokaisena touko-kesäkuuna liki 6 vuosikymmenen ajan, joten tehokkuudesta ei voi puhua. Naaras pomppaa hautomassa tai poikasia lämmittämästä vain sekuntia ennen kuin saapas astuisi sen päälle. Kerran Tivien pohjan lehdossa Parikkalan Siikalahden eteläpäässä metsäkirvinen ja lehtokurppa ponkaisivat muniltaan samalla askeleella metri toisistaan. Kun painoin paikat mieleen ja harpoin mustikan varvikossa viikkoa myöhemmin maajalkapedoille polkua tekemättä samalle paikalle, sain katsella kumpaakin hautoja metrin päästä, niin hyvin ne luottivat suojaväriinsä. Heinäkuussa metsäkirvisiä yhyttää yksin tai pikkuporukoina metsistä ja metsäreunoista, hakkuaukolta ja tienvarsilta, rikkaruohokentiltä ja rämeiltä. Lämpiminä elokuun varhaisaamuna surahtavia lentoja ja kuuluu taivaalta tuon tuosta, kirvisten lähtiessä kohti talvikotejaan Afrikan keskiosien savanneille ja muille harvapuisille avomaille. Useimmat muut loppukesällä lähtevät pikkulennut muuttavat yöllä. Vielä 40 vuotta sitten metsäkirvisiä eli maassamme kolmasosan enemmän. Syy parimäärän pienenemiseen johtuneen muutto- ja talviaikaisten elinolojen huonontumisesta, sillä Suomessa metsäkirviselle sopivat elinympäristöt ovat enentyneet hakkuiden ja metsien pirstoutumisen.

Metsäkirvinen viikon luontoäänenä ilmestyy tänne eetteriin aina aika ajoin. Ja Pentti Koskimies tässä piti pienen lajiesittelyn. Hartaat sävelet aloitetaan laululla Nyt melu tyyntyy. Sävelmä on ruotsalaista perää ja käännetyistä sanoista on kiittäminen Anna-Maija Raittilaa sekä T. Ilmari Haapalaista.

Hartaat sävelet alkoivat laululla Nyt melu tyyntyy. Reisjärven kristillisen opiston kuoro lauloi Susanna Pöyhtärin jo.

tuottamana. Pekka Simojoen musiikkia kuunnellaan seuraavaksi, Niin kuin hopeaa on tämä laulu, jonka esittää Hanna Ekola.

Hanna Ekola esitti Pekka Simojoen laulun Niin kuin hopeaa. Sitten Juha Tapio ja Väsyneet maan.

Hartaissa sävelissä soi Juha Tapion kappale Väsyneet maan. Vielä ennen iltahartautta esiintyy Tuomas Kuoro. Laulu on Rakkaus on. Sen on säveltänyt John Bell. Hartaissa sävelissä soi Juha Tapion kappale Väsyneet maan. Vielä ennen iltahartautta esiintyy Tuomas Kuoro. Laulu on Rakkaus on. Sen on säveltänyt John Bell ja suomenkielisen sanoituksen on laatinut Anna-Mari Kaskinen.

0: Iltahartauden kynnyksellä Tuomas Kuoro esitti laulun Rakkaus on. Hartauden pitää maahanmuuttajatyöntekijä Anni Beckman metodistikirkosta Tampereelta. Beckman puhuu kuolemasta ja kristityn toivosta. Hartauden virtenä on 555, Oi Herra luokseen jää, ja siitä lauletaan kolmas säkeistö.
1: Reilut puoli vuotta sitten jouduin hyvästelemään ikuisuuteen puolisoni, jonka kanssa olin elänyt usean vuosikymmenen ajan. Usein kuolemaa pidetään synkkänä ja kielteisenä asiana, mitä ikuinen kuolema toki onkin. Ja onhan Raamatun mukaankin synnin palkka kuolema ja kuolema ikuinen ero Jumalasta. Mutta saman jakeen loppuosa kuuluukin, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ihminen luotiin elämään Jumalan, elämän lähteen, yhteydessä. Hän kuitenkin irrottautui tästä elämän yhteydestä luojaansa ja teki syntiä kapinoimalla Jumalaa vastaan. Ja Raamattu tuntee vain yhden rangaistuksen synnistä, kuoleman. Niin kuin puusta irti hakatun oksan on kuoltava, niin on myös synnin elävästä Jumalasta erottaman ihmisen kuoltava. Kuolema on kaikkialla Raamatussa seuraus Jumalan vihan tuomiosta. Luonnollinen seuraus ihmisen rikkomuksesta Jumalaa vastaan. Kuolema ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumalalle vieraana elänyt ihminen lakkaisi olemasta, vaan että hän joutuu jäämään ilman pelastusta ja niin myös ikuisessa Jumalassa olevan todellisen elämän ulkopuolelle. Kuolema lopullisessa muodossaan ei toteudu välittömästi, mutta pitää jo nykyhetkessä sisällään näköalattomuuden, synnin orjuuden ja jopa epätoivon. Se käy läpi kehityksen kohti lopullista, ikuista vaihetta. Tässä tapahtumasarjassa on kolme vaihetta: hengellinen, ruumiillinen ja ikuinen kuolema. Mutta niitä ennen haluan sanoa jotain myönteisestä kuolemasta, kuolemisesta synnille, jolla vältämme peruuttamattoman ikikuoleman. Paavalin mukaan, niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Jotta saisimme armon ja ikuisen elämän, meidän on hyväksyttävä Jeesuksen Kristuksen sijaiskuolema puolestamme ja otettava vastaan se lahja, syyttömyys ja pääsy ikuiseen elämään, jonka Jeesus meille haluaa antaa, ilman mitään ehtoja tai vastapalveluksia. Jos olemme ottaneet vastaan Jeesuksen meille lahjoittaman syyttömyyden, meihin pätevät Paavalin sanat: kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Kuoleman kolmesta eri vaiheesta ensimmäinen on siis hengellinen kuolema. Se tapahtui ensimmäisissä ihmisissä syntiin lankeemuksessa. Se merkitsee ihmisen eroa Jumalasta. Me kaikki olemme luonnostamme hengellisesti kuolleita, erossa Jumalasta, vihan alaisia. Jeesus sanoo: sillä, joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Pojalla Jeesus tarkoittaa itseään, Jumalan poikaa. Lihan, ihmisen pahan syntisen luonnon, päämäärä on kuolema. Luonnollinen ihminen on tässä tilassa ilman Jumalaa ja silloin myös ilman toivoa ja rauhaa. Ruumiin ja sielun välisen elimellisen yhteyden johdosta synnin seuraukset vaikuttavat myös ihmisen ruumiiseen. Syntiin lankeemuksessa tuli maailmaan myös ruumiillinen kuolema, eli ihmisen sielun ja ruumiin välinen ero, joka on toinen vaihe kuoleman tuhoisessa tapahtumasarjassa. Raamatun mukaan ruumiillisesta kuolemasta ei kukaan palaa ennen ylösnousemusta. Se tekee lopun ihmisen maallisista töistä ja suunnitelmista ja erottaa hänet ajallisista asioista. Kuolema ei ole kaukana kenestäkään. Sen sai myös eräs ystäväni tänä juhannuksena kokea, kun hänen aivopainettaan säätelevä shunttinsa oli mennyt tukkoon. Kun se huomattiin, elinaikaa oli enää muutama tunti. Edellä mainituista syistä jokaisen on aiheellista ottaa vastaan Jeesuksen tarjous hänen lahjana antamastaan syyttömyydestä ja sen mukanaan tuomastaan ikuisesta elämästä ensi tilassa, ellei sitä vielä ole tehnyt. Me emme tiedä viimeisestä hetkestämme, jonka Jumala on määrännyt. Hän antaa elämän ja lähettää kuoleman. Tarviiko sitten ruumiillista kuolemaa pelätä? Ei henkilökohtaisesti, jos on ottanut vastaan Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa ja siis omistaa rauhan Jumalan kanssa ja ikuisen elämän. Tietysti rakkaan ihmisen kuolema aiheuttaa raastavan ikävän. Mutta oman kuolemansa suhteen Jumalan lapsilla, jollaiseksi pääsee juuri ottamalla vastaan Jeesuksen tarjoama anteeksi antamus ja syyttömyyden lahja, ei ole mitään pelättävää. Helposti kuolemaa pelkää, kun se on tuntematon, emmekä voi nähdä ikuisuuden rajantaa. Minä pelkään eniten kuolemaa edeltävää aikaa, mahdollista kipua ja esimerkiksi sitä, jollen enää pysty ilmaisemaan itseäni niin, että saisin tarpeeni täytetyiksi. Mutta itse kuolemassa Jumalan lapsella ei ole mitään pelättävää. Ikuinen kuolema on viimeinen vaihe kuoleman tapahtumasarjassa, ellei mikään katkaise sitä. Ikuisessa kuolemassa hengellinen kuolema muuttuu peruuttamattomaksi. Ikuisesti kuollut on yhä olemassa, mutta hänet on iäksi erotettu todellisesta elämästä, elämästä Jumalan yhteydessä. Hän saa lopullisen rangaistuksensa tuhon ja ikuisen eron Herrasta ja hänen kirkkautensa voimasta. Ikuinen kuolema koskee koko ihmistä, ruumista, sielua ja henkeä. Jeesus Kristus on ainoa, joka voi pelastaa ikuisesta kuolemasta. Hän tuli maailmaan pelastamaan nimenomaan sen, joka on kateissa. Hän on kärsinyt Golgatan keskimmäisellä ristillä tuskallisen, katkeran kuoleman aina Jumalan hylkäämiseen saakka ja kuollut meidän, sinun ja minun, puolesta. Miksi et ottaisi hänen tarjoustaan yltäkylläisestä elämästä vastaan jo nyt? Jeesus Kristus on kuoleman voittaja ja sen kukistaja. Hän vapauttaa kuoleman pelosta ja antaa katoamattoman toivon kuoleman jälkeisestä ikuisesta elämästä. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Tässä on meille toivo. Rukoillaan vielä lopuksi Daavidin sanoin. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen. Auta minua ottamaan vastaan sinun anteeksiantosi ja sen mukana syyttömyys jo nyt.

Baritoni Raimo Laukka lauloi kolmannen säkeistön virrestä Oi herra luoksein jää. Urkurina oli Pertti Eerola. Ja

0: Kello on 1,5 minuutin päästä 19. Kohta Yle Uutisten jälkeen jatkuu kuunnelma Laskettua aikaa. Se sijoittuu Ukrainan taisteluiden rasittamille tantereille ja taistelulinjojen taakse. Noora ja Kalle uhmaavat kohta alkavassa jaksossa vaaroja ja pomoaan auttaakseen Olhaa pelastamaan perheensä Tšernihivistä pommitusten keskeltä. Kun pelastusoperaatio on vihdoin onnistumassa, niin paluumatka johtaa odottamattomaan käänteeseen. Jälleen yksi tarkastuspiste on edessä, mutta kumman puolen? Selviytymistaistelu Tšernihivissä jatkuu siis kuunnelmassa aivan parin minuutin kuluttua. Kuunnelman jälkeen musiikkikamarissa soi Schubertin Forelli-kvintetto. Tällaisin merkein on tämä tiistai-ilta jatkuva kohta uutislähetyksen jälkeen. Ja tosiaan huomenna keskiviikkona sitten ohjelmassa on Toivo Kuulan laulumusiikkia enemmänkin kokonaisen konsertin verran, kun Urkuyö ja Aaria tapahtuman musiikillista tarjontaa täällä radioiden taajuudella lähetämme. Mutta nyt aikamerkki ja Yle Uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei aiokaan periä maksua Hormuzinsalmen käytöstä, vaan korvaa sen kauppa- ja investointisopimuksilla. Trump sanoo käyneensä keskusteluja Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Eilen Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoisi jatkossa ottaa 20% korvauksen kaikista salmen kautta kuljetetuista lasteista. Sosiaalihuoltoon on tulossa syyskuun alussa uudistus, jossa asiakastiedot tulee kirjata Omakantaan. Ajatuksen tasolla hyvä uudistus on kuitenkin aiheuttanut ongelmia hoitajien käytännön arjessa, kertoo Viola-kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti.
2: Me ollaan omassa toiminnassa seurattu, mitä siellä hoivayksikössä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi tämmöinen ympärivuorokautisen hoidon 20-paikkainen hoivayksikkö, niin siellä näyttää siltä, että hoitavan henkilöstön työpanoksesta enemmän kuin yhden työntekijän panos siirtyy niin kuin suorasta kohtaavasta hoitotyöstä hallinnolliseen työhön, eli tämmöiseen kirjaamiseen liittyviin tehtäviin.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja illasta alkaen sataa ajoittain vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Maan etelä- ja länsiosassa sekä Ahvenanmaalla varoitetaan huomenna voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Kello 19 uutislähetyksen toimitti Angela Nurmi. 2 minuuttia yli on nyt kello ja Radio Yhdessä tiistai jatkuu jännitysdraamalla Laskettua aikaa. Se on tullut 7. jaksoonsa Tšernihiv. Noora ja Kalle tosiaan uhmaavat vaaroja ja pomoaan auttaakseen Olhaa pelastamaan perheensä pommitusten keskeltä. Pimeät tiet kuitenkin saavat heidät eksymään vaaralliselle alueelle ja tilanne kärjestyy lopulta pahimpaan mahdolliseen.
3: Laskettua aikaa. Jakso 7. Tšernihiv.
4: Tiedätkö, semmoinen lapsi tuli mun viereen keinumaan. Mä olin just haastatellut semmoista miestä,

0: kertonut siitä, miten venäläiset oli sitä kiduttanut. Se oli tosi vaikea kuunnella sitä. Ja sitten se lapsi tuli siihen, hyppäsi keinuun ja alkoi keinua. Ja siinä sitten keinui ja...
1: Hengitä. Tuossa on nenäliinoja.
0: Ei mene. Joo, mä tarvin. Mä oon aina ajatellut, että mä oon semmoinen suht vahva, että mä pärjään vähän niin kuin missä vaan. Jotenkin pitänyt sitä hyvänä asiana myös.
1: Sen kääntöpuoli on sitten se, että toiset ei saa auttaa sua. Liittyykö tämä siihen, miksi sen Olhan perheen turvaan hakemisesta tuli sulle niin tärkeää?
0: Ehkä. Tuntui yhtäkkiä, että tämä mun täytyy tehdä, vaikka siinä oli olemassa se pelko, että...
1: Jatka vaan.
2: Mietinkin just, miten teillä menee siellä.
0: Ihan hyvin, hyvin menee.
2: Päätoimittajakin kävi kyselemässä ja kehumassa teitä.
0: Just. Jäädään nyt yöksi tähän yhteen maataloon ja lähdetään sitä aamulla kohti rajaa.
2: Se on varmasti turvallisempi, niin.
0: Joo. Sait sä sen jutun niistä eläimistä?
2: Joo, perille tuli. Hyvältä näyttää. Niin kuin ne aiemmatkin. Ollaan oltu erittäin tyytyväisiä täällä. Kaikin puoli.
0: No hyvä.
2: Kannatti ottaa riskiä lähettää sut.
0: Kiitos.
2: Muistatte pitää meidät ajan tasalla kotimatka-ajan, niin tiedetään missä te menette.
0: Joo. Totta kai.
2: Mä oon kyllä iloinen siitä, että te lähdette pois sieltä. Tilanne siellä näyttää menemään vaan huonompaan suuntaan.
3: Tuuts.
0: Joo, hei, mun täytyy mennä. Kalle tossa lähettää terveisiä.
2: Okei, pysykää turvassa.
0: Totta kai. No niin, moikka.
3: Mitä sä sano?
0: Mitä luulet? Ihan paskaa valehdella, mutta ei se ikinä päästäisi meitä. Hei, ei tarvitse mitään tuhista siinä. Tiedän kyllä sun mielipiteen.
3: Ei ole hyvä fiilis tästä.
0: Me vaan käydään siellä. Tulla aamuksi pois. Kenenkään ei tarvitse tietää.
3: Niin jos kaikki menee hyvin.
0: Hei! Kaikki menee hyvin!
4: Не забудьте. Я спекла булочки. Тучі й солоні гірки. І нарізка.
0: Дякую.
5: Ready?
0: No. But let's go.
4: Божого благословіння вам.
5: She says God bless you.
4: Бережіть себе.
0: Бережіть себе. See you in the morning.
3: Do you need us to push?
5: Nah, it will be fine. She has never let me down. Huh? See?
3: Onks hyvä idea lähteä tää romultaneen
6: tulleen?
0: En tiedä, mut se on meno nyt.
6: Sitten
0: me vaan ajetaan. Kaiken keskellä ajetaan Chernihivin suuntaan pikkuteitä pitkin. Mietitään etäisyyksiä ja kuunnellaan uutisia. Onko mitään uutta? Pommitetaanko Chernihiviä? Saako venäläiset sen piiritettyä ennen kuin me ehditään sinne ja saadaan Olhan perhe turvaan? Näinkö tämä menee? Että yhtäkkiä tuntuu normaalilta miettiä tällaisia.
3: Ja piirittänyt Mariupolin, ne etenee kovaa tahtia.
0: Kalle, laita ne uutiset nyt hetkeksi pois. Oikeesti toi ei auta meitä nyt. Mennään vaan paniikkiin.
3: Täytyyhän meidän tietää olla kartalla.
0: Kirilla, please. Can you put the news away for a second?
6: Так, вимкніться, я більше не хочу цього чути.
0: Thanks. Ei meidän tarvitse kaikkea koko ajan tietää.
3: Selvä. Eli käydään menoron vielä läpi tää plääni siis. Olhan naapuri, tuo Olhan lapset ja isän jonnekin.
0: Sinne kaupunkiin johtaa yksi avoin silta. Mm. Ja tää naapuri tuo ne sillan yli turvaan.
3: Entä me?
0: Siellä on joku autotalli tai lato tällä puolella jokea, missä me odotetaan. Olhan järjestänyt niin, että ei olla edes näkysällä.
3: Ja sinnekö ei sit pommit ylätä?
0: Kalle, lopeta toi. Anyway, tää naapuri on luvannut kuljettaa ne sinne latoon. Olha tietää paikan.
3: Jääntä, jos ne ei pääse.
0: Tai sillan yli. Täytyy toivoa, että pääsee.
3: Eihän meillä pitää pelättävää ole. But the plan is pretty risky for your father and the kids. Olha, are you okay with this?
6: It's only one chance. Today they said it's been calmer than the other days, so we have to try. I mean, what are the options? That they stay there and get killed? No. We have to get them out.
5: Soon I need you to put off all mobiles.
3: Yeah. Ulkomaiset SIM-kortit. No vaivat on jäljittää ja sit me ollaan helppo maali.
5: And keep in mind, you're a reporter, so Russians don't like you reporting here.
0: Heippa ulkomaailma.
3: Mä en tykkää tästä.
0: Sä et tykkää mistään. Tänään siellä on ollut vähän rauhallisempaa. Ei niin paljon ilmahälytyksiä. Et nyt tää pitää tehdä, jos meinataan.
3: Miten niin mä en tykkää mistään? Mä tykkään monesta kieltä. Tykkää sipseistä, dokkareista,
0: pasta
3: bolognesesta, valokuvaamisesta, epuista. Because it's not allowed to listen to the radio here.
0: Me lähestytään Černihiviä ja tunnelma autossa on koko ajan jännittyneempi. Tuntuu, että kaikki meistä jotenkin säästää ilmaa, hengittää vaan kevyesti. Kännykät ei ole enää päällä, turvallisuussyistä. Katseet on tarkkoja, ilmeet vakavat. Jokainen jollain tavalla omassa maailmassaan.
3: Kirilo, can you pull aside?
5: Sure, but let's do it fast.
0: Tien vieressä vähän meidän edessä on hylätyn näköinen henkilöauto. Sen takaikkuna on säpäleinä ja matkustajan puoleinen ovi on auki.
5: Someone has smashed the window.
6: Looks like it's been shut through. Ты весь на ведь не следы вид куль.
3: No niin. Pitää olla skarppina.
0: Rattia vasten on lyyhistyneenä mies. Käsi pitää vielä vaihdekeppiä. Verta on tuulilasi täynnä. Kirilo koskee miestä. Nostaa varoen päätä.
5: Fucking shit. Holy fucking shit.
0: Täällä on toinenkin, täällä pellolla. Maassa pellolla makaa nainen omituisesti vääntyneessä asennossa.
3: Äsken ammuttu.
0: Miten se käsi on noin?
3: Mä kuollut ihan äsken.
0: Kuka tän on tehnyt? Venäläisetkö? Kirilo, are the Russians here?
5: This is still Ukrainian side, but of course this is war, so...
0: Ja siinä se yhtäkkiä taas on. Pelko. Me kaikki vilkaistaan varoin ympärillemme.
6: What are we gonna do with them?
0: Lähellä näkyy metsää, tuolla pelto. Vielä osittain lumen peitossa. Tämä maisema voisi olla Suomesta.
3: Kuulit, mitä Kirilo sanoi. Nää tää. Tuu.
5: Kalle Nora, let's go. I'll call later about the bodies when we are somewhere safe.
3: Ei me oltais voitu tehdä mitään. Joku hakee ne myöhemmin.
0: Niin. Katon vielä ikkunasta loittonevaa näkyä ja pakotan katseen tarkentumaan auton ikkunalasiin, pois tapahtuneesta, takaisin tähän, nykyhetkeen, liikkuvaan autoon ja lähellä oleviin ihmisiin.
6: Kirilo, how far is it still?
5: We are pretty close now.
0: Me ollaan saavuttu harmaan, lyhistymäisillään olevan ladon luo. Ovia ei ole lukittu, joten tää taitaa olla oikea paikka.
5: Hey, Kalle, can you go out and open the doors?
3: Yep.
5: Yes, this is the one. Good, good, good.
6: So, we are gonna wait here?
5: Yes.
6: How long?
5: Until they come. I don't know. Some hours at least. So, let's make ourselves at home.
6: Okay.
3: Nyt sitten vaatetaan. Jep. Onhan sulla puhelin pois päältä.
0: Kuluu tunteja.
6: Tietenkin.
0: Pimeä laskeutuu. Alkaa tulla kylmä. Me odotetaan yhä.
6: Näet sä, Kalle? Tähdet näkyy tuolta katon läpi.
3: Toivottavasti alas saattaa.
6: Mitä jos tää ei onnistu? Jos ne ei pääse tulemaan.
3: Jos se Olha isä jonain päivänä uskaltaa lähteä sieltä kellarista, niin sitten on toi silta. Sehän se riski tässä on. Mihin sä meet?
0: Käyn nyt vähän kyselemässä, että mikä tilanne.
6: Do you have any news?
7: No.
6: How do we know that they have got through?
5: We don't. We just need to wait.
6: Okay.
5: Ти можеш не дзвонити?
7: Але що, якщо з нами щось сталося? Я можу дзвонити?
5: Ні, Ольго. Послухай мене. Подзвониш, коли буде безпечно.
3: Кирило, я хочу палестати мене сіянтя. Я б вона Ольга лайка пуелінта пара.
7: Що, якщо з нами щось сталося? Я можу дзвонити?
3: Нора. Нора, Нора, Нора.
6: What's happening?
7: I can't believe.
0: Mä näen, että Olha on järkyttynyt.
7: Вони такі дісталися.
0: Наапурі он вінуть Olhan isän ja lapset sillalle, ihan niin kuin on sovittu. Ne on tehnyt matkan läpi kaupungin, odottanut autojonossa ihan hermona, ilmahälytyssireeni on soinut. Ja sitten, just kun niiden piti päästä yrittämään, siltä suljettiin.
6: Too dangerous. Russian were shooting at the bridge.
3: What happened?
0: Ei ne päässyt yli. Se silta on suljettu ja ne lähetettiin takaisin.
6: This is too hard. I don't know what to do. They are so close.
0: Olha lysähtää seinää vasten.
6: And I'm here and...
0: Mä menen sen viereen. Se ei voi hajota
6: I
0: nyt.
6: I can't leave them there. They will die.

0: Me avattiin Olhan kännykkä hetkeksi ja Olhan naapuri selvitti uuden reitin. Olhan isä on paniikissa lasten kanssa kellarissa. Meidän on pakko hakea ne sieltä. Naapuri on luvannut tuoda autonsa joen toiselle puolelle meitä varten.
1: Tavallaan pakot.
2: Enkä pakottanut.
1: Rumasti manipuloit ja käytit hyväksi mun harvoja heikkouksia.
2: Just.
1: Jos sulle täällä käy jotain, niin miten mä olisin sen kertonut toimituksen? Et joo, mä oon täällä voinut untuva peitteessä. Noora yksin tuolla seikkaille. Miltä se olisi kuulosta?
2: Ainakin mä tällä kertaa ilmoitin, mihin mä oon menossa. Sitähän sä halusit.
1: Joo, kiitos. Helvetin hienosti hoidettu.
2: Lotka tut, pinterevon.
3: Okei, okay, we found it.
2: Vene on tuolla.
1: No niin, hyvä. Hanakasti sit vaan sinne.

0: What was that?
1: Shh.
0: Me ylitetään Desnajoki veneellä, jolla salakuljetetaan avustustarvikkeita kaupunkiin. Mun sydän hakkaa. Kuuleeksen? Nyt ei voi enää kääntyä takaisin. Ei vaikka haluiskin.

0: Тико має бути біля дерева.
1: Добре, а ключі де?
0: На колесі під крилом.
1: Окей, come, quick, be quiet, the car's here.
0: Keys, yeah, found the keys. I know the way.
2: Wow.
3: Yep.
2: Me ajetaan naapurin Opelilla kohti Olhan kotitaloa sammutetuin ajovaloin. Olha tuntee reitin. Me ollaan ihan hiljaa. Yritetään tiirailla ikkunoista pommitettua kaupunkia. Vaikka on pimeää, äänet kuuluu. Lasi, joka ritisee auton renkaiden alla. Tuulessa liikkuva bensa-aseman kyltti. Aavekaupunki.
0: My city. Так тихо. Так пусто.
3: І не каже.
4: Привіт, мамо. Я так скучила за тобою.
5: Діти,
4: як справи?
5: Батько, ну нарешті ми зустрілися. Донечка, Зофійка.
2: Olhan isän Oleksandrin poskelta valuu kyyneleet. Lapset Ilja ja Sofia. Olha, kaikki halaa toisiaan.
5: Oi, Sonetki, moi.
2: Vilkasen Kallea. Sen naamalla on ihan tyhmä hymy.
3: Naresti.
2: Mulla on sama.
3: Справа, як ти себе почуваєш?
2: Кирило хоптає мене лахтемаан. Ei ole turvallista jäädä. Meidän pitää ehtiä pois ennen aamua.
6: Quick. Everyone in.
7: Ну швидко всі всередину.
8: Так, Софія, Ілля, заходьте всередину швидко.
2: Kaikki ahtautuvat Olhan naapurin altaan. Mäkin olen menossa, kun huomaan, että Olha on jäänyt katsomaan taloaan. Mä menen sen viereen.
0: You know, both of my kids were born here. In this house we lived all our lives.
2: Tuossa on pyykkinaru. Tuossa omenapuussa lapsilla on tapana kiipeillä. Tai oli. Niin paljon menneisyyttä ja muistoja. Niin paljon hyvästä, että
0: tämä. Діти самі постійно робили халабуди і завжди тягали туди іграшки з дому.

0: We have to go now.
1: Ready, everyone in. Situt, tremairissa.
0: Yes, let's go. Auto lähtee liikkeelle. Yhtäkkiä Ilian takin sisältä pilkistää pieni pää. Siis mikä toi on? What's his name?
2: His name is Boris.
0: Se on Ilian lemmikkimarsu Boris. Ollaks me lähellä jokea?
3: Vissiin.
1: Be quiet, okay? Tihise vsi. Vyhodomu z mašiny, ale tiho vsi. Застрибуйте. Ілля, я допоможу.
2: Слухайте, що він каже.
0: Ми päästään kaikki veneeseen. Vielä pitää ylittää joki. Kuun valossa mä näen, miten Ilja silittää marsua. Supisee sille jotain. Yrittää selvästi rauhoittaa sitä ja itseään myös. Mulle tulee yhtäkkiä ihan kamala ikävä kotiin.
3: No, давай, иди до мене. Mitäs mietit?
0: Sitä vaan, että ihan kiva lähteä jo Suomeen.
3: Kun saadaan tää karavaanin viiviin, niin saavat sitten itse päättää, mitä tekevät.
2: A bereznisi, te viitsi, kuten stupaite.
3: Sitten mennään. Täältä kun päästään, niin mä sipasen kunnon jurrit.
0: Ymmärrän.
3: Ihan heti kun mahdollista. Miten tää heinä on näin pitkä?
2: Mitä?
3: No kun, ei kun raapi ihan tosi paljon. Sit.
2: Heinä?
3: No tätä on joka paikassa.
2: Kalle, shh, tule nyt.
1: Wait, it will start, Kalle, it will start.
0: On jotenkin hassua,
3: yes.
0: Miten kaikki meistä tarttuu tähän riemun hetkeen.
1: Juhu!
0: Ollaan selvitty yhdessä tähän asti. Se tuntuu ihan mahtavalta. Parhaalta pitkään aikaan.
4: Okay, from next you take right. No. I think this is... Wait.
1: Я щось не пам'ятаю, що ви тут проїжджали.
4: Ми тут були, це я точно пам'ятаю, але...
3: Eikä me vaan läheksytty reitiltä.
0: Kyllä Olha tuntee nää seudut.
4: I'm going to put the phone on for a second. Google Maps.
1: Щось мені це не подобається.
4: Ну все одно в нас немає виходу. I can't do this otherwise. It's too dark.
0: Let her put it on. Just that we know where we are. Eikä nyt voi jokaista ukrainalaista puhelinta trackata.
1: Just for a second. Take a screenshot and put it back off, okay?
4: Okay.
0: Hey, not there. I think it's to the left.
1: What?
0: Yeah, I saw there was a sign to Lviv. So, to the left from here. Vaikka en mä tiedä, voiko noihin kyltteihin luottaa, mutta...
1: Чо ти скажеш, куди ми маємо їхати?
4: Ліворуч.
1: І ти впевнена?
4: Ні, але якщо я маю брати напрям, то ліворуч.
1: Окей, we'll go from here.
3: Ти сам знаєш на кирилиці кирилами там.
0: Кай, мені кисі то йотай оппину. Ми ajetaan pieniä teitä sammutetuin ajovaloin. Olha neuvoo reittiä. Vähän matkaa vielä. Sit kohta kännykät päälle. Me ollaan Ukrainan puolella. Me ollaan selvitty.
1: Logpost, take your papers out.
0: Näihin me ollaan totuttu. Kaikki kaivaa papereitaan esiin. Mitä helvettiä nyt tapahtuu?
1: Just supertene nasty shit.
0: What is it?
1: Russians.
0: Mitä tää voi olla venäläisten tarkastuspiste?
3: Me käännettiin pakosti kumminkin väärästä risteyksestä, kun minne meni helvetin. Siis mulla on venäläistä alueella.
0: Me jäädään kiinni.
5: Заглушить мотори, всім вийти з машини. Stop and come out of the car. Now!
6: Tästä tiukasta tilanteesta lisää laskettua aikaa jännityskuunnelman 8. jaksossa. Mimosa Villamo, Joonas Saartamo, Juliana Voronina olivat keskeisimmissä äänirooleissa, ja mukana myös olivat Ruslan Gunkko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen, Karina Hazard, Carl Christian Rundman, Vanda Dubiel, Tamara Danilova, Igor Frey, Maxim Pavlenko, Jevgeni Haukka ja Artur Kuukov. Kuunnelman on käsikirjoittanut Hanna Leivonniemi ja ohjannut Maria Pyykkö.

0: Yle Radio 1.
1: Ilta jatkuu musiikkikamarissa Schubertin Forelli-kvintetolla. Levytys on viime vuosikymmeneltä ja kokoonpano parhaasta päästä. Daniel Trifonov piano, Anne-Sophie Mutaa viulu, Kvajon Lee alttoviulu, Maximilian Hornung cello ja Roman Patkolo kontrabasso.

0: Radio 1 tiistai-illassa soi Franz Schubertin Forelli-kvintetto. Sen esittäjät olivat Daniil Trifonov, piano, Anne-Sophie Mutha, viulu, Veijon Lee, alttoviulu, Maximilian Hornung, cello ja Roman Patkolo, kontrabasso. Kello on 2:30 yli 8:00 ja ohjelma jatkuu romanitarinoin. Miltä tuntuu, kun kutsumus löytyy jo 15-vuotiaana ja sydän tietää suunnan, vaikka maailma tarjoaisi vaihtoehtoja muitakin? Joni Enruutin tarina on muistutus siitä, että nuoruudessa tehty valinta voi kantaa pitkälle. Hän on kulkenut pitkän matkan musiikin parissa, kokenut, oppinut ja samalla kasvanut isäksi ja esikuvaksi. Enruut ei ainoastaan laula. Hän kantaa viestiä, joka koskettaa ja rakentaa. Romanitarinoita toimittaa Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa Romanitarinoita podcastin pariin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään kuullaan tarina artistista, joka hurmasi jo teini-ikäisenä. Häneltä on ilmestynyt 5 albumia, joista 3 on soololevyjä, ja ensimmäisenä niistä hän teki poikkeuksellisesti jo 15-vuotiaana. Ja on siitä asti kulkenut musiikin polkua määrätietoisesti. Hän lauloi myös tunnetussa lauluyhtiö suora lähetyksessä.

0: Lapsuudesta lähtien musiikki on ollut osa hänen elämäänsä ja vuosien varrella hän on kiertänyt eri tilaisuuksissa ympäri Suomea, laulanut ja rakentanut omaa paikkaansa gospelmusiikin kentällä. Tervetuloa, Joni Enroth.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eikö se ollut aika hieno?
1: Oli.
0: Toi oli musta tuntuu aina, kun on hirveän pitkiä tekstejä, toki oli aika lyhyt teksti ja pitää lukea jostain, niin musta tuntuu, että aina tulee joku sellainen vaikeus. Mutta nyt toi meni tosi hienosti.
1: Sä vedit aika hyvin.
0: Niin, mä oon jotenkin ylpeä itse.
1: Juu.
0: Joni, mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää kuuluu. Tässä vaan päivä kerrallaan töitä.
0: Niin, se on tämän elämän nykyään. Ihmiset on töissä, se on hyvä asia.
1: Eikö niin?
0: Koska jos ei olisi töitä, niin sitä tulisi tehtyä kaikkea tyhmyyksiä.
1: No niin, se voisi olla. Mm.
0: Sä asustelet täällä Uudellamaalla ja...
1: Joo, Espoossa Kumböölössä.
0: No niin, se on hyvä paikka ihmisen asua.
1: Niin.
0: Sä oot varmaan asunut koko elämässä Espoossa.
1: En oikeastaan oo.
0: Ahaa.
1: Et lapsuuden asui Myyrmäästä. Tai Myyrmäessä.
0: Niin, Myyrmäessä, joo.
1: Joo. Et olisiko se ollut 12-vuotiaana sit muutin Espooseen Leppävaaraan.
0: Joo. Se mitä sinua tunnen, niin sä oot ollut pienestä lähtien musiikin parissa mukana. Niin mistä kaikki lähti?
1: No oikeastaan kaikki lähti siitä. Mä olin 7-vuotias, kun opin soittaa syntikkaa. Ja siitä se oikeastaan lähti. Meillä oli aina soittimia kotona ja niitä mä lähdin soittamaan. Ja vähän niin kuin joka soitinta vähäsen. Mutta niin kuin syntikka oli semmoinen ykkössoitin. Ja sitten niin kuin voisi sanoa niin kuin ammatikseen mä rupesin tekemään tätä 13-vuotiaana.
0: Jo silloin.
1: Niin, jo silloin. Et menin silloin laulutunneille ja enemmän niin kuin se laulu tuli sitten niin kuin se ykköshommaksi.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä muistan silloin, se taisi olla silloin joskus 2004 tai 2003.
1: Kolme.
0: Joo, niin kyllä mä seurasin sua aika paljon ja olit kyllä erittäin lahjakas. No tässä on hyvä lähteä, siis kuunnellaan yksi biisi tähän. Tähän kohtaan heti alkuun, niin vähän, että mistä tämä homma sai alkuunsa.

0: 2005 toi albumi, ensimmäinen albumi, se oli 15-vuotias silloin.
1: Joo.
0: Ja On mulla unelma.
1: Niin.
0: Miltä tuntui tehdä ensimmäistä tuommoista albumiäänitettä?
1: No se tuli vähän yhtäkkiä, että ei ollut oikeasti mikään tarkoitus tehdä minkäänlaista äänitettä. Et silloin kun mä kävin Ruutin Kyöstin luona laulutunneilla, niin Kyösti teki mulle sit lauluja, mitkä oli tavallaan semmoisia harjoituskappaleita, minkä kautta sitten opetti mua laulamaan. Ja sitten tuli toi Hassisen Ilari, tuli käymään Kyöstin luona ja se oli perustanut levyyhtiön. Mm. Ja sitten se kyseli jotenkin Kyöstiltä näin muistaakseni, että onko jotain niin kuin artistia, kenen kanssa voisi lähteä tekemään yhteistyötä. Niin sitten Kyösti soitti tämän demon. Se oli just kyseinen laulu, tämä On mulla unelma. Ja Ilari vastasi siihen, että tästä tehdään albumi. Että onko kuinka monta laulua kasassa, niin Kyöstikin oli vähän siinä, no ei niitä nyt hirveästi ole, mutta kyllä me varmaan kasaan saataan. Niin periaatteessa niistä mun treenilauluista tuli tämä albumi.
0: Okei. Eli Kyösti Ruutin tekemiä ja sovittamia biisejä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No se oli nuorelle kaverille varmaan aika hieno kokemus.
1: No joo, oli. Et en mä oikeastaan siinä virrassa oikein ehkä niin ymmärtänyt sitä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Et kaikki oli niin uutta, mutta sitten yhtäkkiä kaikki oli kyllä tarjottimella siinä enää edessä. Et se meni tosi nopeasti.
0: Kyllä. Mä muistan niissä levyjulkistamistilaisuus, mä olin mukana siellä, niin se oli ihan täynnä se Saalemin seurakunta. Siellä oli varmaan 1000 ihmistä.
1: Se taisi olla vähän enemmänkin.
0: Okay.
1: Sinne mahtui 1500. Niin olisiko se ollut joku 1200 joo. Siellä olisi ollut?
0: Oli kyllä, joo.
1: Mutta se oli ihan siis parvea myöten
0: joo,
1: täynnä.
0: Niin oli. Mä muistan. Siihen aikaan ihmiset vielä kävi tilaisuuksissa. No kyllä joo. Ne vieläkin käy, mutta tuo korona tietenkin vähän sekoitti sitä kyllä.
1: Mutta ehkä ei ollut just näitä live-lähetyksiä ja näitä somea mahdollista niin paljon.
0: Ei ollut. Niin. Kyllä tämä tässä niin kuin vuosissa asiat on muuttunut.
1: Oh.
0: Mutta joo, sä, millä tavalla niin kuin, ja se musiikki on aina oli sulla nuorena, mutta jotenkin se, miten se, niin kuin se gospel-musiikki oli se, oliko se niin kuin se juttu?
1: Kyllä se oli se juttu, että mä oon kasvanut uskovaisessa kodissa, ja hengelliset asiat on ollut aina lähellä mun sydäntä, ja sit se oli jotenkin niin kuin ihan, se oli niin kuin ihan varma juttu, että niin kuin hengellistä musiikkia ja gospelia lähdetään tekemään, että ei ollut muuta vaihtoehtoa.
0: Mm. Oliko jonkin tällaisia esikuvia?
1: No oli joo.
0: No sano muutama.
1: No kyllä, Freddy Vapoodossa oli semmoinen ykkösuttu pelimannet. Mm. Et, kyllä mä niitä kuuntelin aina ja sitten, no just tämäkin, niin kuin, että heistä tuli sit mun niin kuin musiikin opettajia ja sitä kautta sitten niin kuin heidän piireihin mukaan. Mm.
0: Kyllä se on itsellänäkin on justiinsa on Kyösti Ruutin tekemät laulut ja sitten jonkin verran niin kuin myös aika monen ulkomaalaisia esikuvia on niin kuin tämmöiseen niin kuin hengellismusiikissa, mistä on vaikutteita ottanut. Jos ajattelee niin kuin, mistä mä säkin tykkäät varmaan semmoista stemmalaulusta, niin se oli jotenkin, ja se tuli varmaan sieltä jenkkimaailmasta vähän se stemmalaululta. No sä kiertelit sitten muutamia vuosia siinä sooloartistina ja sitten sun tuli jossain vaiheessa liityt tällaiseen yhtyeeseen kuin Suora Lähetys.
1: Joo, se taisi olla, mä kiertelin siinä useamman vuoden. Se taisi olla 2007, kun mä sitten menin mukaan Suora Lähetys -yhtyeeseen. Ja sitten heidän kanssa kierrettiin, olisiko ollut 2019 vuoteen asti. Mm. Tai mä olin siinä mukana siihen asti.
0: Niin 2009, ei
1: yhdessä. Oliko se?
0: 2009 vuoteen saakka.
1: Niin just, aivan. Joo, ei menty liian pitkään.
0: Pari vuotta.
1: Joo.
0: Suora Lähetys oli jossain laulukilpailussakin ja oli Talentissa. Itse asiassa meni Talenttiin.
1: Joo, se taisi olla eka homma, se Talentti. Ja sehän tuli vähän yllätyksenä meille bändin jäsenenä, että Lindgren Mertsi ilmoitti meidät siihen Talenttiin. Ja meillä oli treenit ja niin Mertsi sanoi, että nyt mä ilmoitin meidät semmoisen, että mennään sinne niin esittää gospel-musiikkia. No, sitten me mentiin.
0: Joo, se oli varmasti jännä hetki se, että varsinkin aina kilpailut on no jotenkin no niin jännittäviä juttuja.
1: On. Ja sitten just, oli tosi nuori silloin ja ei oikeastaan osannut yhtään hölkäsen pelästä niin kuin tavallaan semmoista sosiaalisuutta siinä, mutta, niin. Mutta onneksi oli muita ryhmäjäseniä ja kokeneita, konkareita mukana, että ne hoiti sitten aika paljon sitä puolta.
0: Kyllä. Ja suora lähetys taisi päästä semifinaaliin saakka niissä kilpailuissa.
1: Joo, että kyllä meni niin kuin TV-lähetyksiin päästiin.
0: Joo. No miten sitten, oliko, sitten se oli joku muukin laulukilpailu, missä olit?
1: No sitten se oli semmoinen kuin Our Vision. Se oli just ehkä 2008-2009. Ja se oli tämmöinen monikulttuurinen laulukilpailu, että tuli tavallaan vähän niin kuin Suomen vähemmistöistä koottu. Koottu laulukilpailu, että siellä oli tosi lahjakkaita porukkaa, ne soitti niin kuin itse musiikkia. Ja, niin sitten kyllähän se siinä niin kuin näin jälkikäteen mietitty, niin me mentiin aluksi kitaralla, sitten meillä oli taustanauha ja me voitettiin se koko kilpailu. Ja oli se kova juttu.
0: Kyllä. Mutta sitä ennen te teitte suoralähetyksen kanssa albumin kuitenkin, 2008 vuonna ilmestyi suoralähetyksen.
1: Joo, jatkuulevy. Se oli gospel-äänite ja tehtiin se ja julkaistiin se muistaakseni tuolla, oliko se Marttinussalissa?
0: Taisi olla, joo.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja tämä seuraava biisipätkä tulee sieltä levyyn.

0: suoralähetyksen meininkiä ja biisin nimi oli Elämän sekunnit. Tuo taisi olla sun säveltämä biisi.
1: Juu, joo, niin se taisi olla.
0: Kyllä, ei huonosti. Mites sen jälkeen tapahtui tässä sun musiikin rintamalla?
1: No, mä jäin sit siitä suoralähetysyhtyöstä pois. Ja me tehtiin kyllä siinä levyä vielä niin kuin toista albumia, mutta mä oikeastaan kesken sen jäin pois siitä. Sitten oli oikeastaan vähän hiljaiseloa sen jälkeen ja sitten mä palasin niin kuin oikeastaan gospeljuurille. Ja sitten tein 2014, niin tein toisen niin kuin soola-albumin.
0: Joo. Millä tavalla oliko jollekin siinä jossain vaiheessa niin nuorella kaverilla, niin oliko se jotenkin niin kuin haastavaa, kun oli niin paljon kaikkea? Oli musiikkia ja me kierrettiin ja tehtiin ja kaikkea. Ja, niin tuliko jossain vaiheessa semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen kriisi sun elämään?
1: No mä en tiedä, se ehkä oli jo osa sitä elämää, se, että niin kuin tavallaan teki sitä musiikkia ja että se kulki. Että se niin kuin määritti aika paljon sitä omaakin arkea. Mm-hmm. Mutta ehkä niin kuin omalainen kriisi siinä just oli se, että kun me voitettiin silloin suoralähetyksen kanssa kilpailu ja sitten me tavallaan mentiin niin kuin tuonne iskana puolelle, niin se oli niin tuntematon, niin se ehkä toi semmoisen omalaisen shokin siihen, että ei, tähän mä en voi lähteä.
0: Niin tavallaan siinä tuli sitten vaan tämä ristiriita siihen sun näkyy, mikä sun elämässä on ollut tarkoitus, että sä haluat tehdä gospelmusiikkia ja olla näissä hengellisissä asioissa
1: niin mukana. Niin, ja tosi vaikea oli yhdistää semmoista, että mä tekisin työnä sitä, niin kuin, tavallaan niin kuin, se oli ehkä semmoinen arvomaailma pohja enemmänkin,
0: niin,
1: mitä mä mietin siinä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Näin jälkikäteen mietittynä sitten, kun on nyt ikää jonkun verran, niin ehkä tämä on ollut se, niin kuin se pääpointti, että se oli niin ristiriitainen siinä omassa arvomaailman kanssa.
0: Niinpä. Kyllä mä niin kuin itse ymmärrän itsehän saman asian, koska itse kamppailun näiden samojen asioiden kanssa. Tavallaan koko elämänsä tehnyt musiikkia ja niin kuin tavallaan gospel-musiikkia ja se on ollut silleen lähellä sydäntä koko elämän ja sitten jos lähdetään niin kuin tuonne sekulaarimusiikin puolelle, niin se on niin eri maailma.
1: Oh.
0: Et siellä tavallaan se on huomannut sen, niin kun laulaa esimerkiksi niin, kuin, niin sanottua maallista musiikkia ja sitten lauletaan niin kuin gospel-musiikkiin, niin onhan se niin kuin erilainen se henki niissä niin sanotusti.
1: Oh. Kyllä mulla jotenkin muistuu mieleen se, kun me oltiin kesäillä valssissa laulamassa suoralähetyksen kanssa. Ja eihän se ollut sen kummempaa kuin kesäilta, ihmiset tanssi, me laulettiin siinä pari laulua, niin, mutta se tavallaan, mihin sä oot tottunut, tai mihin mä oon tottunut niin kuin siitä lapsuudesta asti, että on tavallaan se hengellinen ilmapiiri ja ihmiset tulee kosketetuksi sitä niin kuin hengellisestä sanomasta, mutta nyt sä rupeatkin laulaa rakkaudesta ja ihmiset humaltuu ja tanssii, niin siinä tuli se iso ristiriita, että ei, tää on jotenkin, tää on väärin.
0: No miten sä itse näet, ketkä esimerkiksi tekee, jos on, sanotaan näin, että puhutaan uskovaisista ihmisistä, kristitystä ja ketä on niin kuin uskovainen, niin, ja sitten hän laulaa gospel-musiikkia ja sitten tätä maallista musiikkia, niin niitähän on, ketkä tekee sitä, niin millä tavalla sä itse niin kuin näet sen asian? Sä et itse pysty sitä tekemään, mutta onko se sun mielestä sit kuitenkin ok juttu?
1: Se on ehkä jokaisen oma henkilökohtainen niin asia, että miten se näkee sen, mutta niin kuin mä sanoinkin ja niin kuin sanoit äsken tuossa, että mulle se ei ollut ok, niin mä en pysty sekoittamaan niitä kahta asiaa keskenään.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Siinä se on vähän niin kuin tietysti jokaisen, miten kokee ne asiat ja miten se elämä näyttää.
1: Niinpä, ehkä. Niinpä.
0: Se on niin kuin se. No, sä sitten palasit takaisin soolo-äänitteille ja rupesit taas kiertämään jossain vaiheessa seurakuntia ja miltä se tuntui taas tehdä yksi hommia?
1: No oli se vähän yksinäistä. Et sitten taas kun oli tottunut suoralähetyksen kanssa se, että jaettiin tavallaan sitä vastuuta ja sitten ehkä voisi sanoa, että sieltä tuli tosi hienoja muistoja. Et ne on semmoisetkin, mitkä kantaa tänäkin vuonna. Mä voin jollekin kertoa, no silloin kun me tehtiin suoralähetyksen kanssa, niin tehtiin näin ja noin. Niin sitten tavallaan yksin, niin se on semmoista omalaista itsensä kanssa reflektioon, no mitä mä tein itteni kanssa siellä, ettei ole semmoista vertailukohtaa, mutta tota, niin, kyllä se tavallaan silleen tuntui hyvältä, että tavallaan palasi juurille tuttuun turvalliseen, ja tavallaan siinä oli niin kuin omasta näkökulmasta siinä oli merkitystä sillä mun hommalla.
0: Kyllä. Mulla on just niin kuin, jos ajatellaan niin kuin pelkästään musikaalisesti, ei niin kuin ehkä sitä oteta sitä hengellistä, tai sitä näkökulmaa, niin kyllähän se, niin kuin se yhteislaulanta, semmoinen muiden kanssa laulen niin stemmoissa, niin sehän on se, mistä mä saan niin kuin kaikkein eniten. Mä oon huomannut, kun mä yksinään tänä päivänä laulan, tai jos laulasin jonkun jossain ryhmässä, niin sä oot ihan yksin siinä.
1: Sehän se on.
0: Ja jos sä oot tottunut vielä siihen, niin kuin, että hei, tuot tulee stemma, ja tuot tulee stemma, ja sitten se tulee isoneen ja pieneneen se koko. Et sitä mä kaipaan niin kuin välillä. Että
1: Joo, ja toihan just se, kun sä oot ollut vaikka niin kuin esiintymässä, niin joo, tuleehan semmoista niin kuin, semmoisia niin kuin tunneväreitä siinä, kun sä olet yksinkin, mutta täytyy sanoa, että semmoiset niin kuin viluväreet käy siinä, kun on ryhmässä, stemmat käy, kun sä huomaat, että nyt soi ja nyt on niin kuin, nyt tää on niin kuin tässä tää paketti.
0: Kyllä.
1: Niin se on jotain, ei sitä pysty niin kuin oikein tässä niin kuin selittämään.
0: Kyllä.
1: Että mulla tulee mieleen väistämättä tässä semmoinen, me oltiin tota, suoralähetyksen kanssa kirkossa laulamassa, me laulettiin akapellana, eli ilman musiikkia, semmoinen Kyösti Ruutin laulu, kun menee Jeesuksen luokse. Niin mulla tulee nytkin pelkästään ajatuksestakin se niin kuin kylmät väreet.
0: Kyllä. Se vaan jotkut laulut. Ja sitten kuulijoille sen vielä verran, että mä tota, tietenkin on aika pienet kuviot, nämä kospiokuviot, niin me ollaan Jonin kanssa tullut paljon samoissa tilaisuuksissa. Ja sitten aika romaneilla on tämmöisiä hautajaisia on monesti, niin sitten siellä kerätään sellainen lauluryhmä, niin tässä jo itse asiassa kauankaan aikaa, kun oltiin yhdessä samassa hautajaisissa, niin sitten laulettiin näitä vanhoja hengellisiä lauluja stemmoissa, niin kyllä se vaan tuntui niin hyvältä. Että,
1: joo, kyllä.
0: Että tota, kyllä. Ei sitä, tavallaan sitä ei, se, tässä niin kuin voidaan puhua, mutta se pitää kuulla ja se pitää no, niin kuin
1: se kokea.
0: Niin. Et siinä niin kuin on semmoinen ihan spesiaali juttu, että tota, kyllä se no hienoja hetkiä, että tota, todellakin. Lähdetään kuuntelemaan tässä vielä yhtä sun soolo, näitä uusilta sooloäänitteitä. Mä en nyt muista kummalta levyltä, mutta nimi on Ristillä Jeesus.

0: tämän biisin nimi, Juoni, mikä tämän biisin nimi oli?
1: Kuva Jeesuksen.
0: Kuva Jeesuksen. Ja tämä oli 2014.
1: Joo, särkyy savuastia äänitteeltä.
0: Kyllä. Kaunis laulu. No miltä sun elämä näyttää tänä päivänä, jos ajatellaan tämän musiikin rintamalla, niin miltä se näyttää nyt?
1: No nyt on ollut vähän hiljaiseloa. Kun pyysit mua tähän haastatteluun, niin taisit mainitakin, no eikös nyt ole aika tehdä jo taas uusi äänite, että mä oon silleen tasaisesti tehnyt 10 vuoden välein, että tuon 2014 jälkeen mä kyllä tein vähän nopeammalla aikataululla, silloin tuli 2017, tuli kolmas soolo-äänite, mutta nyt on ollut vähän semmoista hiljaiseloa, että nyt on vähän semmoista omassa elämässä ruuhkavuodet, että menee vähän kaikki muu edelle, lapsien harrastukset ja työt ja kaikki tämmöinen, että mutta ei musiikki silti ole jäänyt. Se ottaa aikaa paikkaa, milloin se sitten taas niin kuin lähtee, mutta ehkä ei vielä. Ei niin, vielä. Niin katsotaan.
0: Kyllä. Mä just tuossa ajelin tänne päin tuossa ja mietin että just tätä samaa asiaa, niin kyllä mä haluaisin tuottaa sun seuraavan levyn.
1: No siinä onkin haaste.
0: Että olisit jossain vaiheessa, niin mä voisin olla ainakin yksi ehdokas, sinähän sitten tietenkin päätät, mutta kyllä mä haluaisin olla mukana siinä levyn teossa, koska jotenkin mä tykkään olla siellä vääntämässä nappuloita.
1: Ja sä oot hyvä siinä.
0: Kiitos. Hei, tää on muuten aika hieno kämppä teillä.
1: No kiitos.
0: Tää on te ootte just muuttanut tänne.
1: Joo. Tänne maalaisseudulle.
0: Joo, tosi makea. Näen sen, että kyllä sulla ehdottomasti on oma paikka tässä gospel-kentällä, että älä missään nimessä jää pois tästä. Mä tiedän, että ihmisellä on kaikkia töitä ja kaikkea, että ne vie omaa aikansa ja perheen. Ja perhehän on tietenkin tärkein asia. Tämä pitäisi ainakin olla. Mutta monesti se, kun mennään tuolla kovaa ja sitten se aina unohtuu ne tärkeimmät asiat. Se on aina kiva pysähtyä sitten ja hyvä pysähtyä ajattelemaan ne tärkeitä asioita.
1: Joo, ja siinä on ehkä itsellä ollut se ajatus, että nyt on niinku omat pojat semmoisessa vaiheessa, että ne tarvii sitä vanhempaa siihen rinnalle. Sitten tulee aika, kun ne sanoo, että ei kiitos enää tarvitse tulla tänne niinku jäähalleille. Niin sitten on ehkä se mun oma aika. Mutta pyrin olemaan niin paljon läsnä niin kuin poikien noissa askareissa, kun on vaan mahdollista.
0: Kiitos Joni tästä haastattelusta ja oli kiva nähdä sua ja nähdä, että sä voit hyvin.
1: Kiitos samoin. Kiitos.
0: Tämä oli Romani tarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Nämä Grönforsin toimittamat romanitarinoiden gospelmusiikkiin keskittyvän toisen tuotantokauden jaksot on julkaistu Yle Areenassa vajaa vuosi sitten, eli syksyllä 2025. Maailmanpolitiikan arkipäivää tutkaillaan hetken kuluttua, sitä ennen kuunnellaan kirkkomusiikkia, vaan ei gospelia. Tämä seuraava on Hubert Parryn Te Deumista.

Schubert, Perrin, jylhää musiikkia esittivät BBC:n Walesin kansalliskuoro ja BBC:n Walesin kansallisorkesteri johtajanaan Neeme Järvi. Tuo oli Te Deumista neljäs osa When Thou Tookest Upon Thee to Deliver Man, et kaihtanut neitsyen kohtua, kun tulit vapauttamaan ihmisen. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää ja asiaa Trumpista, Natosta, Yhdysvalloista ja sen liittolaisista. Yhdysvaltain presidentti on tehnyt sotilasliitto Naton huippukokouksista dramaattisia näytöksiä. Ankaran huippukokouksessa vastikään eurooppalaiset liittolaiset saivat jännittää Trumpin mielialaa, mutta saattoivat kuitenkin huokaista helpotuksesta, kun kokous päättyi sopuisissa tunnelmissa. Trumpin äkkipikainen politiikka pakottaa eurooppalaisia NATO-maita ottamaan aiempaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Nyt alkavassa ohjelmassa pohditaan, mitä Trump NATOlta haluaa. Maailmanpolitiikan arkipäivää ovat toimittaneet Maria Stenroos, Rain Kooli ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana Katri Koivula.

0: Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ei ollut saapunut sirkus, sinne oli saapunut Naton huippukokous. Tiistaina paikalle saapui tapahtuman varsinainen päätähti, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Vastaanotto oli sen mukainen. Turkkia itsevaltaisin otteen johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli lentokentällä vastassa. Muita vieraita hän ei ollutkaan saapunut kentälle vastaanottamaan. Trump kertoi olleensa pettynyt NATOon, mutta tulleensa, koska kokouksen isäntä on hänen hyvä ystävänsä Turkin presidentti. Heti alkuun Trump muistutti mieliin hankkeensa ottaa Grönlanti Yhdysvalloille. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin suuntaan läntinen sotilasliitto on menossa kansainvälisten jännitteiden keskellä. NATO-kokouksen alku ei siis ollut kovin lupaava eurooppalaisille liittolaisille, mutta kokouksen jälkeen Trump puhui NATOn yhtenäisyydestä ja kokoushuoneessa kokemastaan rakastavasta ilmapiiristä.
1: If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sure, we love you.
0: Ankarassa huippukokousta seurasi NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Yhdysvaltain presidentti Trump otti siellä tullessaan taas julkisuuden valokeilan haltuunsa, vaati jälleen Grönlantia Yhdysvalloille, uhkasi Espanjaa kaupan katkaisemisella ja julisti Iranin kanssa sovitun aselevon päättyneeksi. Vieläkö Trumpin puheet jaksavat järkyttää vai alkavatko eurooppalaiset liittolaiset tottua hänen retoriikkaansa?
2: Tuntuu tosiaan, että tässä on jonkunlainen kaava. Tämä toistuu vähän kerrasta toiseen samanlaisena. Trump tulee rajun puheen ja repivin puheen ja uhkaillen erilaisilla asioilla. Nostaa kaikki ikään kuin kiusalliset jutut esiin. Ja sitten lopulta asiat menevät parhain päin. Mutta kyllä jälleen eurooppalaiset olivat järkyttyneitä. Sekä niin etukäteen he yrittävät valmistella, että tästä ei tulisi mitään katastrofia. Viikkoja käytettiin siihen, että mietittiin, miten tämän kokouksen koreografia menee. Julkistetaan isoja hankkeita, niillä lepitellään Trumpia. Julkistetaan positiivisia puolustusmenolukuja. Ja sitten kuitenkin, kun Trump tuli ja otti Grönlannin asia esille, niin täällä oli kyllä suhteellisen järkyttynyt tunnelma. No, nyt sitten lopputulos on taas tämä, että Trump kehui rakkaudellisista kokouksista ja tosi erikoinen tilanne ja Euroopan kannalta turhauttava tilanne, koska tämä kaikki tämmöinen turha jännittäminen vie huomiota siitä olennaisesta, eli siitä puolustuksen kehittämisessä, jossa siinäkin olisi yhä tekemistä.
0: Näin Ankarasta raportoi keskiviikkoiltana Maria Stenroos. Naton huippukokouksesta on tullut draamaa, jonka keskiössä ovat Donald Trumpin mielialojen heilahtelut. Nyt Trump lähti kokouksesta suht tyytyväisenä takaisin Yhdysvaltoihin. Oliko se siis hyvä saavutus huippukokouksesta?

0: kokoukselta.
1: No näinä aikoina sekin on jo aika iso saavutus, että tämmöisen pisteeseen päästään, erityisesti kun huomioi, millaisilla tuulella hän tuli tähän kokoukseen, antoi haukut Espanjalle, käytännössä komensi päättämään kaiken kaupan Espanjan kanssa yhdessä vaiheessa, haukkui Tanskan ja Grönlannin ja näin poispäin, ja sitten kuitenkin päästiin ihan siedettävään lopputulokseen. Kyllä tässä saavutettiinkin oikeastaan kaikki se, mitä ennalta oltiin esittämässä, tai mitä Naton pääsihteeri ja sihteeristö esittivät, eli saatiin uusia kauppoja julkistettuja, puolustusmenon hankinta, josta myös Suomi ja Ruotsi saavat osansa, Ruotsi erityisen isoissa roolissa, ja sitten myöskin näiden tämän niin kuin isomman kuvan, isomman murroksen osalta, niin saatiin varmasti kuulla uutta tietoa siitä, että miten jäsenmaat, liittolaiset aikovat nostaa puolustusmenoja ja sitä kautta ottaa enemmän vastuuta turvallisuudesta.
0: Sanoi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
2: For God's sakes, let's stop doing these summits every year, certainly under the Trump administration, but even beyond.
0: Luojan tähden lopetetaan näiden huippukokousten pitäminen joka vuosi, varsinkin Trumpin hallinnon aikana, mutta sen jälkeenkin, sanoo puolestaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkiva historioitsija, Carnegie-säätiön asiantuntija Steven Wertheim etähaastattelussa Yhdysvalloista. Huippukokoukset luovat paineita tuottaa keinotekoisesti näyttäviä tuloksia vain kokouksen itsensä tähden. Ankarassa Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että liittokunta on yhtenäinen ja valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan.
3: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos, onko NATO nyt vahvempi kuin koskaan, kuten pääsihteeri Mark Rutte kehui?
4: Tämä NATO on vahvempi kuin koskaan toistuu useiden johtajien puheissa. Vahvempi siinä mielessä, että nyt kun Eurooppa on lähtenyt panemaan lisää rahaa puolustukseen ja vähitellen nämä aseiden määrä ja sotilaiden määrä Euroopassa kasvaa ja se valmius siihen, että ollaan valmiita puolustautumaan, niin siinä mielessä vahvempi. Mutta sitten kun NATO on myös pelotetta ja psykologiaa, niin kaikki tällainen häröily ja sekoilu, jota täällä tapahtuu näiden kokousten alla ja kaikki juuri tällainen epäolennaisen keskittyminen ja Trumpin uhkailut, niin ne toisaalta sitten heikentävät sitä pelotetta. No sitten myös se faktisesti heikentää mielestäni NATOa, että Yhdysvallat on tässä muutaman viikon aikana kertonut, että he tositilanteet tullen vähemmän auttaisivatkin Eurooppaa kuin ovat tähän asti luvanneet. Ne on kuitenkin niitä NATOn ihan perusasioita, mutta tähän asiaan kuuluu nyt se, että kaikkia näitä yritetään ikään kuin puhua pois, niin kuin puhua, niin kuin ne eivät vaikuttaisi mihinkään. Sekin on tietysti suunnattu Venäjälle se puhe, että oikeasti meillä on asiat kuitenkin tosi vahvoja. Konkreettisinta oli se, että Eurooppa sai päätettyä näistä uusista isoista hankkeista, joita julkistettiin tiistaina. Tässä oli näitä isoja kuljetuskoneita, ilmatankkausta, tiedustelulennokkeja.
0: Eli miten puolustuksen taakansiirto Euroopan suuntaan tämän kokouksen perusteella nyt eteni?
4: Kyllä se mielestäni eteni, se otti konkreettisen askeleen, koska nyt on tässä odotettu 4 vuotta, että teollisuus pääsee liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että näitä tilauksia tehtiin ja myös suomalaiset yritykset sai jonkun verran uusia tilauksia tai uusia hankkeita. Taakansiirto etenee, mutta se ei poista sitä, että Eurooppa on kuitenkin todella pitkään laittanut niin vähän rahaa puolustukseen, että ei lähdetä kovin vahvalta pohjalta. No nyt ne puolustusbudjetit kasvavat, mutta siinäkin on niin kuin 3 linjaa. On ne, jotka juuri yltää siihen vähän Naton minimiin. Sitten on tämmöisiä keskilinjan maita ja sitten on ne, jotka todella satsaavat. Suomi kuuluu näihin. Se niin kuin hajoaa myös tämä Nato-maiden innostus parantaa sitä omaa puolustustaan.
0: Tosiaan sotilasliitto nyt lupasi julkilausumassaan Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Donald Trump puolestaan sanoi, että Venäjän ilmaiskuista kärsivä Ukraina voisi alkaa lisenssillä tuottaa itse näitä kipeästi kaivattuja Patriot-torjuntaohjuksia. Onko Trump jotenkin lämpenemässä Ukrainalle?
4: Muutama viikon ajan tässä Naton diplomaatit, jotka joskus puhuvat myös toimittajille, niin ovat kääntäneet asiaa siihen suuntaan, että Zelensky alkaa näyttää voittajalta tässä tilanteessa, missä rintamalinja on jumissa, mutta Ukraina pystyy tekemään iskuja syvälle Venäjälle. Ja Trump on ehkä henkilö, joka keskustelee mieluummin voittajien kanssa. Näyttää siltä, että nyt jokin on konkreettisesti vähän muuttunut. Tuo Patriot-ohjusten valmistaminen Ukrainassa on tietysti Ukrainalle todella hyvä uutinen. Ja tämä 70 miljardin tuki Euroopalta vakauttaa sitä Ukrainan olemista ja puolustustaistelua. Eurooppa on tavallaan sen velkaa Ukrainalle ja nyt luvattiin ainakin 8 vuodeksi. Tuollainen tuki, se ei ole massiivisen suuri verrattuna aiempaan, mutta joka tapauksessa tukea luvat, se jatkuu, se on se olennainen.
0: Näin Ankarasta raportoi kokouksen päätyttyä NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Eteläisessä naapurissamme Virossa suurempi huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, mitä kokous toi Viron puolustukselle aivan käytännössä. Tallinnasta raportoi Rain Kooli.
5: Viime kuukausina Euroopassa on seurattu tarkasti Donald Trumpin vaihtelevia puheita liittolaisista. Siksi Tallinnassa pidettiin tärkeänä, ettei Ankaran huippukokouksessa nähtäisi minkäänlaista horjumista yhteisessä puolustuslupauksessa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan juuri näin myös kävi.
6: Kindlasti se lõppdeklaratsioonis väljendatud kindel tahe. Siis artikkel 5 põhimõtteid järgida ja kollektiivkaitse.
5: Tärkeää oli, että NATO osoitti yhtenäisyyttä ja vahvisti sitoutumisensa 5. artiklaan, Mihkelson sanoo Ylelle. Viro markkinoi itseään huippukokouksessa niin sanotun 5% kerhon jäsenenä, eli yhtenä harvoista maista, jotka satsaavat puolustusmenoihin 5% bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli muun muassa kiinnittää presidentti Trumpin huomio. Pääministeri Kristen Mihalin mukaan tässä myös onnistuttiin.
7: Donald Trump oma sellises sõnavõtus märkis ära muuhulgas ka Eesti, Läti, Leedu, Poola, kui kõige suuremmat kaitsesse panustajat.
5: Donald Trump mainitsi puheenvuorossaan Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan suurimpina panostajina maanpuolustukseen, Mihal totesi kokouksen jälkeen. Viro on siis kantanut vastuunsa omasta puolustuksestaan, joten sillä oli Ankaraan lähdettäessä myös omia käytännön tavoitteita. Nämä myös toteutuivat. Yksi merkittävimmistä päätöksistä koskee Baltian ilmapuolustusta. Tähän asti Baltian ilmatilan valvontaan keskittynyt NATO-operaatio muuttuu virallisesti ilmapuolustusoperaatioksi. Samalla Ämärin lentotukikohdasta tulee virallisesti NATOn operatiivinen tukikohta. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että muutos ei ehkä näy kovin paljon ulospäin, mutta toiminta muuttuu olennaisesti.
8: Võib-olla nii-öelda õhus lendavate lennukite vaatest väga palju ei muutu, mitä inimesed näevad, aga sisuliselt muutub see, että
5: lentokoneiden osalta ihmiset eivät välttämättä huomaa suurta muutosta, mutta käytännössä byrokraattiset esteet poistuvat ja komentajilla on enemmän toimivaltuuksia, toteaa Pevkur. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmatilaan tunkeutuvaan lennokkiin tai muuhun uhkaan voidaan reagoida aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Toinen Virolle tärkeä uutinen tuli Yhdysvalloista. Virossa on viime päivinä ihmetelty, miksi kahdenkeskisellä sopimuksella Viroon sijoitettu yhdysvaltalainen pataljoona on lähtenyt vaivihkaa ennen aikojaan, eikä uutta ole tullut tilalle. Puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo nyt saaneensa vahvistuksen, että uusi amerikkalainen joukko-osasto saapuu Viroon vielä tämän kesän aikana.
8: Et uus rotatsioon Eestisse selle suve jooksul jõuab ja no mis puudutab siis pikemat plaani, et siis tuleb ära oodata Pentagonis praegu koostatav.
5: Uusi rotaatio on varma, vakuuttaa Pevkur. Joukkojen kokoa ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä Pentagon arvioi parhaillaan joukkojen sijoittelua koko Euroopan tasolla. Virossa jo rotaation jatkumista pidetään kuitenkin tärkeänä viestinä Washingtonin sitoutumisesta Baltian puolustukseen. Mutta entä se kysymys, jota Suomessakin on viime kuukausina pohdittu, voiko NATOon todella luottaa tiukan paikan tullen? Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ei epäröi vastaustaan.
9: Mulla ei ole mitään minkäsikystä alusta arvata teisittiin.
5: Minulla ei ole mitään syytä ajatella toisin. Hän perustelee vastausta muun muassa sillä, että liittolaisjoukot ovat jo osa Viron puolustusta.
6: Näemme seda ju kasvõi koha peal Eestis liitlasvägede üksused on integreeritud Eesti kaitseväe koosseisu ja on valmis kasvõi täna õhtul minema lahingusse, kui seda nõuab olukord.
5: Liittolaisjoukot ovat integroituneet Viron puolustusvoimiin. Ne olisivat valmiit lähtemään taisteluun vaikka tänä iltana. NATO-maiden suurimmasta uhkasta Venäjästä alkoi sopivasti Ankaran huippukokouksen alla liikkua huhuja, joiden mukaan se olisi koettamassa NATOa jo lähiviikkojen tai kuukausien aikana, joko sotilaallisesti tai hybridioperaation muodossa, joko Baltiassa, Puolassa tai Itämerellä. Lisäksi Venäjän valtiollinen media väitti Baltian maiden valmistautuvan venäjänkielisen väestön joukkokarkotuksiin. Kuulostaa pahalta. Virossa turvallisuusviranomaiset eivät kuitenkaan katso sotilaallisen uhkan muuttuneen. Puolustusministeri Hanna Pevkur.
8: Me ei näe praegu lähiperspektiivissä midagi sellist, mis sunniks meid ohuhinnangut muutma.
5: Emme näe mitään sellaista, joka pakottaisi meidät muuttamaan uhka-arviotamme, sanoo Pevkur Ylelle. Tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti.
0: Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Huippukokouksen jälkeen useimmat Naton johtajat siis huokasivat helpotuksesta, kun kokouksessa ei syntynyt mitään hirvittävää kohtausta presidentti Trumpin kanssa, ainakaan lopulta.
2: So that tells you first of all that this alliance is functioning day by day.
0: Se kertoo, että tämä liittokunta yrittää toimia päivästä päivään vain selvitä Trumpin virkakauden läpi. Mutta sitä on vielä paljon jäljellä, tutkija Steven Wertheim sanoo. Asiaintila ei ole kovin hyvä NATOlle.
2: I do think there's been an evolution in the way that European leaders have tried to deal with President Trump.
0: Wertheim katsoo, että eurooppalaisten johtajien tavassa toimia Trumpin kanssa on tapahtunut kehitystä. Vielä vuosi sitten he elättelivät toiveita, että Trumpia voitaisiin rauhoitella tekemällä myönnytyksiä. Uhkaukset Grönlannista tämän vuoden alussa herättivät Euroopan johtajat siihen, että heidän on myös kyettävä pitämään puolensa Trumpin kanssa.
2: Yes, still the attempts to satisfy Trump.
0: Yritykset tyydyttää Trumpia päivästä päivään, viikosta viikkoon jatkuvat, mutta mennyttä ovat illuusiot siitä, että Trumpista saisi tehtyä aidon kumppanin, Steven Wertheim sanoo. Hänen mukaansa liittolaiset toivovat nyt Yhdysvalloilta selvyyttä, miten Yhdysvallat aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
2: Just give us clarity on what's staying, what's going, on what timeline, so that we can adjust.
0: Trump pitää mielellään epävarmuutta yllä. Steven Wertheim ei kuitenkaan usko, että Trump syvällä sisimmässään haluaa irrottaa Yhdysvaltoja NATOsta.
2: So I think President Trump in his own way likes alliances. He likes NATO.
0: Ajattelen, että presidentti Trump pitää liittokunnista omalla tavallaan, Wertheim sanoo. Trump pitää NATOsta, koska NATOa voi käyttää vipuna liittolaisten suuntaan. Kun Trump uhkaa jättää NATOn tai Euroopan, hän käyttää liittokuntaa vipuvartena painostuskeinona. Wertheim arvioi, että Trumpin halu ja kyky toteuttaa uhkauksensa on lopulta varsin matala.
2: I think we are seeing in ways that I could not have anticipated. Movement toward a more independent or autonomous European defense.
0: Uskon, että näemme nyt liikettä kohti itsenäisempää, autonomisempaa eurooppalaista puolustusta, Steven Wertheim sanoo. Wertheim edustaa itse koulukuntaa, jonka mielestä Yhdysvallat on venyttänyt sotilaalliset sitoumuksensa maailmassa aivan liian laajalle, ja sen pitäisi liittolaisiaan konsultoiden ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
2: Because it just fundamentally doesn't make sense that the United States should be on the hook for defending every member of NATO.
0: Pohjimmiltaan ei ole järkevää, että Yhdysvallat olisi velvollinen puolustamaan jokaista NATO-jäsentä, jos se tarkoittaa ryhtymistä sotaan Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat on jo ylikuormitettu ja sen on ratkottava vakavia sisäisiä ongelmia, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että Eurooppa on suhteellisen yhtenäinen ja sillä on valtava etulyöntiasema Venäjään nähden. Nyt ei eletä kylmän sodan aikaa. Steven Wertheim suhtautuu kriittisesti Trumpin hallinnon tapaan kohdella eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta hän katsoo, että se on joka tapauksessa pakottanut eurooppalaiset suhtautumaan vakavasti Yhdysvaltain valituksen aiheisiin.
2: That the grievances from the American side are real. They're not going away.
0: Huolenaiheet ovat todellisia, eivätkä ne mene pois, vaikka Joe Bidenista itsestään tulisi Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä ei tietenkään tapahdu, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että eurooppalaiset eivät voi jättää itseään alttiiksi riskeille, jotka Donald Trump on pakottanut heidät kohtaamaan. Trumpin presidenttikausi on siis kasvattanut todennäköisyyttä, että Eurooppa ottaa johdon omasta puolustuksestaan. Toki se on kasvattanut myös Naton romahduksen ja Euroopan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelun vaaraa, Wertheim myöntää.
2: But you know, some other more disturbing prospects are also higher, like a sudden wrecking of NATO because Trump just keeps pressing the Greenland issue.
9: Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Nyt NATO-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, mitä Trump on kovasti vaatinut, mutta hyvin eri tahtiin. Voiko tämä eritahtisuus luoda jakolinjoja ja eri puraisuuttakin liittokunnan sisällä?
1: Voi, ja perinteisesti näin on myös ollut. Tämä ei ole uusi tilanne Natossa, vaan kun aiemmin puhuttiin tästä 2% PKT-puolustusmenotavoitteesta, jonka nyt kaikki muut maat, paitsi Slovenia tällä hetkellä, täyttävät Natossa, niin silloinkin oli tämmöistä eritahtisuutta. Että oli niitä maita, jotka täyttivät tavoitteen aika nopeasti, niitä maita, jotka tosissaan pyrkivät täyttämään. Sitten oli niitä, jotka pyrkivät, mutta eivät oikein pystyneet siihen, tai oli hankaluuksia ja olivat aika kaukana siitä. Ja sitten oli niitä, jotka eivät edes halunneet täyttää. Olemme aika samassa tilanteessa nyt sitten näiden uusien tavoitteiden osalta. Ja tietysti Suomessakin on nähty, että vaikka Venäjä on tässä vieressä ja meidän uhkakuva on hyvin selkeä, tiedämme, että puolustuksen pitää satsata ja sitten valitsee poliittinen yhteisymmärrys. Tämä keskustelu tämän parlamentaarisen työryhmän raportin ympärillä osoitti aika hyvin sen, että julkinen talous totta kai asettaa haasteita meille ja myöskin puolustusmenojen tason täytyy olla poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla.
9: Tutkija Joel Linnainmäki, tuolla kokouksessa julkistettiin useita puolustushankintaprojekteja. Millainen laajempi kuva niistä muodostuu? Vahvistuuko tässä Euroopan puolustusteollisuus vai käykö niin, että nämä lisäsatsaukset menevät sitten Yhdysvaltain puolustusteollisuuden tuloihin?
1: Varmaan vähän molempia, että kun olen jutellut yhdysvaltalaisten osakeanalyytikkojen kanssa, jotka seuraavat puolustusalaa, niin he ovat sanoneet, että itse asiassa Euroopassa suurin hyöty puolustusmenojen nostosta valuu suurille puolustusalayrityksille ja niille, jotka sijaitsevat niissä maissa, missä puolustusmenot nousevat kaikkein eniten. Jokainen maa haluaa tietysti pitää huolta siitä omasta puolustusalasta ja omista suurista yrityksistään. Ja sitten Yhdysvallat tietysti haluaa varmistaa, että ei ehkä, että kaikki rahat tulisivat heille, mihin eurooppalaiset eivät teistä olisi valmiitakaan, mutta että ainakin, että markkinat säilyisivät jollain tapaa avoimina ja myös yhdysvaltalaiset yritykset saisivat tilauksia Euroopasta ja voitaisiin tehdä yhteistuotantoa ja näin poispäin. Ja yksi kiinnostava signaali oli tämä Trumpin viesti presidentti Zelenskille, että näitä Patriot-ilmantorjuntaohjuksia voitaisiin alkaa ehkä tuottamaan Ukrainassa. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta se tietysti olisi tärkeää myös Euroopalle, ei pelkästään Ukrainalle, koska niistä ohjuksista on pulaa paitsi Ukrainassa, niin myöskin globaalisti.
9: Nähtiinkö nyt tuolla Ankaran kokouksessa jotain suuntimia siitä, millainen olisi tämä niin sanottu NATO 3.0? Mitä se oikein merkitsee?
1: Tämä on kiinnostava tilanne, koska tässä Trumpin toisen kauden alusta lähtien on puhuttu juuri tästä, että nyt Euroopan tarvitsee ottaa vastuuta enemmän puolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta varsinaista sitä keskustelua niistä suunnitelmista, tarvittavista uusista kyvykkyyksistä, joukoista, kalustosta, mitä tahansa, mitä Eurooppa tarvitsee, voidakseen korvata sen aukon, jonka Yhdysvallat jättää, niin sitä ei ole oikeastaan Naton sisällä aiemmin käyty. Nyt sitä käydään ja se tulee näkymään hitaasti myöskin muutoksina siinä, miten Nato toimii, minkä maan kenraalit johtavat, mitäkin komentorakennetta, miten suunnitelmissa huomioidaan se, että Yhdysvallat ei välttämättä kriisissä olekaan täysillä samalla tavalla läsnä Euroopassa kuin mitä oltiin aiemmin odotettu.
0: Näin siis arvioi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä erää. Kiitokset kuulijoille. Ensi viikon ohjelmassa luomme taas katseen Itämeren jännitteisiin.

0: sen ulkopuolista elämää maailmankaikkeudesta löytyy, niin mikseivät he ole ottaneet yhteyttä? Missä ovat yhteenotot, missä ovat yhteydenotot, missä ovat interventiot? Tämä avaruuden muukalaisiin liittyvä kysymys on pohdituttanut useiden vuosikymmenten ajan ja se on nyt puitavana Tiedetripissä. Puolen tunnin päästä Maarit Tastulan Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa tapaamme sitten taloustieteilijä Sixten Korkmanin. Näiden aiheiden merkeissä mielenkiintoista illanjatkoa.
1: Neljä merkittävää fyysikkoa, kaikki atomipommin kehittäneen Manhattan-projektin veteraaneja, ovat kävelemässä lounaalle. On vuosi 1950 Los Alamosin salaisessa tukikohdassa, Yhdysvaltain New Mexicossa. Neljän miehen seurueeseen kuuluvat Edward Teller ja Herbert York, joilla molemmilla on ollut merkittävä rooli vetypommin kehittämisessä. Emil Konopinski on puolestaan tutkinut atomiytimien rakennetta. Ryhmän neljäs mies on Enrico Fermi, Nobel-palkittu huippufyysikko, joka on loistanut sekä teoreettisen että kokeellisen fysiikan aloilla. Mistä tällaiset miehet keskustelevat? No tietenkin UFOista. Fyysikot keskustelevat New Yorker-lehden sarjakuvasta, jossa oli kuvattu avaruusolentoja ja lentävää lautasta. Piirtäjä oli inspiroitunut tuoreista UFO-havainnoista. Seurueen istuessa lounaspöytään puheenaihe on jo vaihtunut muuhun, mutta silloin Enrico Fermi esittää täysin odottamattoman kysymyksen. Missä kaikki ovat? Miehet alkavat nauraa. Fermi puhuu edelleen ulkoavaruuden älyllisestä elämästä. Missä kaikki ovat? Fermi kysyy. Sitten Fermi jatkaa sarjalla laskelmia maan kaltaisten planeettojen todennäköisyydestä, elämän todennäköisyydestä, korkean teknologian todennäköisestä kehityksestä ja kestosta ja niin edelleen. Fermi on tunnettu nopeasta laskutavastaan ja muut kuuntelevat hänen päättelyään. Fermi toteaa, että todennäköisyyksien pohjalta avaruusolentojen olisi pitänyt käydä vierailulla maassa jo kauan sitten ja monta kertaa. Missä kaikki siis ovat? Tätä kysymystä kutsutaan nykyään nimellä Fermin paradoksi. Se voidaan muotoilla niin, että jos maailmankaikkeudessa on muuta älyllistä elämää, niin miksi me emme ole havainneet sitä? Galaksissamme linnunradassa on miljardeja planeettoja. Ja jo suhteellisen alkeellisella tekniikalla koko galaksin olisi pitänyt olla asutettu miljoonissa vuosissa. Eli maailmankaikkeuden ikään nähden hyvin lyhyessä ajassa. Miksi niin ei sitten ole tapahtunut? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Fermin paradoksi. Paradoksi tarkoittaa näennäisesti loogiselta tuntuvaa ajatusta tai väitettä, joka kuitenkin on ristiriitainen tai järjenvastainen. Termi muodostuu kreikan kielen sanoista para, joka tarkoittaa jotain vastaan, ja doxa, joka tarkoittaa oppia tai näkemystä. Antiikin Kreikasta periytyykin kuuluisa valehtelijan paradoksi. Kerrotaan, että sen esitti Kreetan saarelta kotoisin ollut filosofi nimeltä Epimenides. Epimenides lausui näin: "Kaikki kreetalaiset ovat valehtelijoita." Väite johtaa loogiseen ristiriitaan, koska Epimenides oli itse kreetalainen, joka tarkoittaisi sitä, että hän on valehtelija. Täten kutsuessaan kaikkia kreetalaisia valehtelijoiksi, hän valehtelee, joten kaikki kreetalaiset eivät ole valehtelijoita. Eli jos lause "kaikki kreetalaiset ovat valehtelijoita" on tosi, se on samanaikaisesti myös epätosi, siis paradoksi. Fermin paradoksi, missä kaikki ovat, ei oikeastaan ole paradoksi, vaan pikemminkin kysymys, joka käsittelee sitä näennäistä ristiriitaa, että vaikka galaksissamme voisi olla lukuisia älyllisiä sivilisaatioita, me emme ole havainneet merkkejä yhdestäkään.
2: Fermihän, niin kuin sanoi tämän kysymyksensä, 1950. Ja Fermillä oli kai niin kuin taipumuksena esittää tämmöisiä niin kuin periaatteellisia kertaluokkakysymyksiä, ja hän niin kuin heitti tämänkin sellaisena, niin kuin, että mikä on kertaluokkakysymys.

0: olekaan todennäköisyys sille. Mutta siihen aikaan ja edelleenkin varmaankin tähtitieteilijät niin kuin lähtee tämmöisestä perusoletuksesta tilastollisesti, että maapallossa ei ole mitään erityistä.
1: Tässä puhuu Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Lehto on yksi Suomen johtavista astrobiologeista. Astrobiologia on monitieteellinen tutkimusala, joka tutkii elämän syntyä ja kehitystä sekä sen mahdollisuuksia muilla taivaankappaleilla. Lehto sanoo, että usein oletetaan maankaltaisia olosuhteita löytyvän muualtakin, että maa olisi hyvin tyypillinen paikka. Jos oletetaan näin, niin sitten voidaan päätellä, että aina jos on samankokoinen planeetta samankaltaisella etäisyydellä tähdestä, niin siellä olisi samankaltaiset mahdollisuudet elämän kehittymiselle.
0: Kun on tultu eteenpäin ja biologit enemmän ja enemmän ymmärtävät ensinnäkin sen elämän syntyvaiheen haasteellisuutta, että ei voi olettaa, että se syntyisi missä tahansa, vaan että tarvitaan todennäköisesti varsin spesifiset olosuhteet siihen, että se syntyy juuri tällä tavalla. No, syntyykö toisella tavalla? Ei ole mitään tietoa, että syntyisi.
1: Käytännössä Fermin paradoksi esittää, että mikäli älykästä elämää olisi muuallakin, me olisimme siitä jo tietoisia. Se siis ihmettelee havainnon puutetta. Pelkästään omassa galaksissamme linnunradassa pitäisi olla miljardeja planeettoja, joista jollain elämä voisi teoreettisesti kehittyä. Ja entäpä sitten muut galaksit? Törmäsin somessa erään tähtitiedeaiheisen tilin julkaisuun, jossa oli laskettu maailmankaikkeuden käsittämätöntä kokoa. Julkaisussa kerrottiin, että havaittavassa universumissa on noin 2 triljoonaa galaksia, joista jokaisessa on noin 100 miljardia tähteä. Tähtien ympärillä kiertää planeettoja, ja tässä laskelmassa tähdille määriteltiin keskimäärin 1,6 planeettaa. Sitten laskelmaan lisättiin vielä havaitsemattoman universumin arvioluvut. Lopputulos oli sellainen, että jokainen hiekan jyvä maapallolla vastaisi miljardia planeettaa. Astrobiologi Kirsi Lehto ei pidä tällaisia laskelmia kovin relevantteina.
0: Planeetta ja planeetta. Voidaan ajatella vaikka, että no minkälaiset vaatimukset sille planeetalle asetetaan. Tässä meidän aurinkokunnassa on yksi ainoa planeetta, joka oikeasti on niinku kelvollinen ollenkaan monimutkaiselle elämälle. Vaikka meillä on kappaleita, tuhansia kappaleita tässä aurinkokunnassa. Niinku pieniä kappaleita, erikokoisia kappaleita, mutta kiviä. Kivet eivät kommunikoi kenenkään kanssa, muuta kuin törmäämällä.
1: Usein kuulee puhuttavan eksoplaneetoista ja niin kutsutuista kultakutrivyöhykkeen planeetoista. Kultakutrivyöhyke on muuten saanut nimensä klassikkosadusta Kultakutri ja 3 karhua, jossa kultakutri valitsee puuron, nojatuolin ja sängyn juuri oikeiden ominaisuuksien mukaan. Eksoplaneetat ovat planeettoja, jotka kiertävät aurinkokuntamme ulkopuolella olevia tähtiä. Toisin sanoen, ne ovat planeettoja, jotka eivät kuulu meidän aurinkokuntaamme, vaan sijaitsevat muissa tähtijärjestelmissä. Jotkut eksoplaneetat sijaitsevat jo mainitulla kultakutrivyöhykkeellä. Sillä viitataan siihen, että planeetta kiertää tähteään juuri oikealla etäisyydellä. Siis sellaisella etäisyydellä, että olosuhteet voivat mahdollistaa nestemäisen veden esiintymisen planeetan pinnalla. Nestemäinen vesi on yksi tärkeimmistä edellytyksistä elämälle, sellaisena kuin me sen tunnemme. Siksi kultakutrivyöhykkeellä olevat planeetat ovat erityisen kiinnostavia astrobiologian ja elämän etsinnän kannalta. Huhtikuussa 2025 uutisoitiin, että brittiläisen Cambridgein yliopiston tutkijaryhmä uskoo löytäneensä elämään viittaavia yhdisteitä kaukaisen planeetan kaasukehästä. Kyseessä on meistä reilun 120 valovuoden päässä sijaitseva planeetta K2-18b. Se on siis erittäin kaukana. Vaikka ihmiskunta kykenisi rakentamaan aluksen, joka kulkee valon nopeutta, sillä kestäisi silti 120 vuotta päästä perille. Valo on kuitenkin se keino, jolla kaukaisia eksoplaneettoja voidaan tutkia. Kun eksoplaneetta kulkee tähtensä editse, osa tähden valosta kulkee planeetan kaasukehän läpi. Tämän valon spektriä analysoimalla voidaan tunnistaa kaasukehän sisältämät kaasut ja niiden koostumus. Tutkijaryhmä tarkasteli K2-18b planeetan kaasukehää avaruusteleskoopilla, ja havainnot viittasivat yhdisteisiin, joita maassa tuottavat vain merten pienet eliöt, kuten sinilevä. Kun asian esittää näin, se kuulostaa sensaatiomaiselta. Tulos ei välttämättä kuitenkaan ole varma. Meillä on olemassa vain yksi esimerkki elämän syntymisestä, ja se on planeetalla Maa. Ja se onkin varsinainen mysteeri, sillä elämän alkuperä on edelleen ratkaisematon kysymys. Kyseessä on niin ihmeellinen ja monimutkainen asia, että kaikesta teknologiasta ja tiedosta huolimatta ihminen ei edelleenkään osaa luoda elämää. Astrobiologi Kirsi Lehto Turun yliopistosta.
0: Tällä planeetalla se on tapahtunut, mutta et mitä varten se on tapahtunut juuri niin, ei kukaan tiedä, mutta ihan niin kuin loogisesti täytyy tässä hypätä jonnekin logiikan ja filosofian puolelle, että siellä ympäristössä täytyy olla tarjolla runsaasti, ihan niin kuin uskomattoman paljon ja uskomattoman puhtaana niitä, juurikin niitä rakennuspalikoita, joista se sitten sopivilla pinnoilla lähti rakentumaan.
1: Tiede on tunnistanut useita keskeisiä tekijöitä elämälle. Perusedellytykset ovat energia, hiili ja vesi. Ilman niitä elämää ei olisi nykytietämyksen perusteella voinut syntyä, eikä se olisi säilynyt. Mutta elämä vaatii paljon muutakin. Nestemäisen veden läsnäolo on ollut siis elämän kannalta kriittistä, sillä se toimii liuottimena, jossa biologiset reaktiot voivat tapahtua. Veden lisäksi elämään on kuitenkin tarvittu tiettyjen kemiallisten aineiden muodostumista. Näiden kemiallisten reaktioiden syntyminen on edellyttänyt energiaa, jota on voinut tulla esimerkiksi auringon valosta ja maankuoren vulkaanisesta toiminnasta. Mutta tämäkään ei vielä riitä, vaan olosuhteiden, kuten esimerkiksi lämpötilan ja happamuuden, täytyy olla suotuisat ja juuri oikeanlaiset, kuten kultakutrisadussa. Molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto.
0: Nyt ainakin tämä meidän elämän periaate ja salaisuus näyttää perustuvan siihen, että se rakentaa ketjuja. Eli ketjujen kanssa pystytään tekemään ikään kuin, sisään rakennettua informaatiota ja rakenteita. Siis informaatiohan on tavallaan biokemiassa sama kuin rakenne. Eli se on semmoinen rakenne, joka voi tehdä jotakin.
1: Elämää on hankala määritellä, mutta yksinkertaisesti muotoiltuna se voisi olla aineen monimutkaisia rakenteita, jotka kehittyvät tekemällä itsestään kopioita monimutkaisten prosessien avulla.
0: No niin, eli kaikki, siis hiili, vety, happi, typpi, mielellään tuottaa aika isojakin orgaanisia molekyylejä, mutta että niistä tulee jotakin semmoista kuin asfalttia tai tervaa tai jotakin semmoista sitkeitä kökköä, joka ei suinkaan ole elämää, vaan jolla voi päällystää teitä ehkä. Mutta että jossakin paikassa syntyy suuri määrä semmoisia molekyylejä, jotka niin kuin kaiken termodynamiikan vastaisesti lähtivät ketjuntumaan. Niin sen todennäköisyys ei nyt näytä kauhean suurelle meikäläisen mielessä, eikä monen muukaan biologin mielessä.
1: Missä kaikki siis ovat? Se, että elämä ylipäätään syntyy, vaikuttaa nykytietämyksen valossa lähinnä epätodennäköiseltä sattumalta, jota emme osaa mallintaa. Maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän esiintymisen todennäköisyyttä on silti yritetty mallintaa. Eräs kuuluisa työkalu on Drakein kaava. Se on matemaattinen kaava, jonka loi yhdysvaltalainen tähtitieteilijä Frank Drake vuonna 1960. Drake kokosi menetelmäänsä tekijöitä, joiden hän arvioi vaikuttavan todennäköisyyteen sille, että maan ulkopuolista elämää joskus löytyy. Otetaan esimerkki. Arvioidaan, että linnun radassa syntyy vuosittain 10 uutta tähteä. Oletetaan, että 50% tähdistä on planeettajärjestelmiä. Keskiarvoisesti jokaisessa planeettajärjestelmässä on 2 planeettaa, jotka sijaitsevat elinkelpoisella vyöhykkeellä. Oletetaan, että joka kolmannella näistä elinkelpoisista planeetoista kehittyy elämää. Arvioidaan, että 1% näistä planeetoista kehittyy älyllistä elämää. Oletetaan, että 1% tästä älyllisestä elämästä kehittää teknologiaa, joka mahdollistaa kommunikoinnin. Arvioidaan, että tällaiset teknologiset sivilisaatiot lähettävät signaaleja noin 10 000 vuotta. Jos tällaiset oletusarvot lasketaan Draken kaavan mukaisesti, näyttää jopa todennäköiseltä, että galaksissamme olisi yksi tai useampi teknologisesti kehittynyt sivilisaatio, jonka kanssa voisimme ehkä kommunikoida. Astrobiologi Kirsi Lehto on kriittinen.
0: No se täysin hypoteettinen, täysin hatusta vedetty matemaattinen yhtälö on tämä Draken kaava, jolla ei ole mitään realistisia perusteita, tai se tietysti niin kuin kertoo ne parametrit, jotakuinkin vajaa 10 parametriä, mistä se kaikista se riippuu, se, että onko elämää muualla. Siinähän jopa kysytään, että onko älykästä kommunikaation kykenevää teknistä sivilisaatiota muualla. No niin. Ja sitten ihmiset antavat siihen niin kuin vastauksia ihan niin kuin millä tahansa tämmöisillä hypoteettisilla perusteilla ja omilla oletuksillaan, jotka niin kuin eri tieteen aloilla niin kuin lähtee aika erilaisista näkökohdista. Mutta oikeasti siinä on niin kuin useita termejä, joista meillä ei ole hölkäsenpöläistä tietoa, että mitä ne ovat.
1: Perusongelma on se, että me emme edelleenkään tiedä tarkasti, miten elämä on syntynyt tällä ainoalla planeetalla, jossa tiedämme sitä olevan. Miten voisimme tietää, miten se voisi syntyä muualla?
0: Se riippuu niin monesta, melkein niin kuin loputtoman monesta onnekkaasta sattumasta, että on kerran tapahtunut. Että ei ole mitään perusteita sille oletukselle, että se tapahtuisi toisen kerran tai ainakaan, että se tapahtuisi yleisesti.
1: Se, että minä olen tänä päivänä edustamassa yhtä yksikköä älykästä elämää ja teen tätä Tiedetrippi-podcastin jaksoa, on uskomattomien tapahtumaketjujen summa. Kaikki alkoi, tai ei sittenkään. Kaikki alkoi on huono aloitus mille tahansa tarinalle, koska miten minkään alkua voi määritellä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sanotaan siis vain, että noin 4,5 miljardia vuotta sitten jättimäinen massa pyörivää kaasua ja muuta ainesta luhistui painovoiman vaikutuksesta kasaan ja muodosti tähden, jota kutsumme auringoksi. Sitten meillä kävi tuuri. Juuri oikeanlaisia aineksia alkoi kerääntyä palloksi juuri sopivalle etäisyydelle auringosta. Vähitellen möykky kasvoi keräämällä ympäristöstään materiaalia, kunnes lopulta siitä tuli nykyinen maa. Tai oikeastaan eipä hötkyillä. On vielä jättiläistörmäysteoria, eli se, että toinen protoplaneetta nimeltä Theia olisi törmännyt varhaismaahan väkivaltaisella voimalla. Titaanien taiston seurauksena suuri määrä protoplaneettojen pintamateriaalia sinkoutui oletettavasti avaruuteen ja muodostui kiekoksi maan ympärille. Siitä materiaalista tiivistyi ajan myötä kuu. Samalla osa Theian materiaalista saattoi myös yhdistyä maan kanssa, vaikuttaen maan koostumukseen. Oli miten oli, syntyi kiviplaneetta, jolla on kuuma ja sula ydin, jonka aktiivisuus muodostaa planeetan ympärille magneettikentän, johon haitallinen kosminen säteily kilpistyy.
0: Ja meidän planeetalle sattui tulemaan juuri tuon kokoinen kuu, joka on tasoittanut meidän niin kuin pyörimisakselia ja sen prekessiota ja niin kuin tavallaan sitä, että olosuhteet pysyvät stabiilina. Jos kuu olisi ollut yhtään pienempi tai yhtään isompi, niin olosuhteet eivät olisi stabiilit. Ne olisi voinut mennä johonkin resonanssiin jonkun muiden planeettojen kanssa jo aikaa sitten, ja niin kuin tämmöiset suotuisat olosuhteet olisi hävinnyt pois. Tai että jos kuuta ei olisi, niin meillähän ei olisi ollenkaan niin kuin mitään tämmöisiä stabiilia hyviä lauhkeita olosuhteita. Meillä voisi olla niin kuin pitkiä jääkausia niin kuin toinen toisensa perään. Tai semmoisia Venuksen kaltaisia kuumia olosuhteita. Meillä on käynyt niin kuin lottovoitto niin kuin monen asian kanssa. kuun kanssa, magneettikentän kanssa, joka mahdollistaa varhaisen kehityksen, tektoniikan kanssa, joka ylläpitää meidän ilmakehää. Vaikka meillä on tässä niin kuin ikään kuin tämmöisiä habitable planets, tässä niin kuin Venus ja Mars, niin niillä ei ole näitä. Meillä on juuri sen kokoinen planeetta, että se pitää yllä tämmöisen ilmakehän, joka antaa riittävästi kasvihuonekaasuja. Jos ei olisi, niin meillä olisi koko ajan vähintäänkin miinus 15 astetta keskilämpötila. Meillä olisi jääplaneettaa.
1: Elämä syntyi noin 3-4 miljardia vuotta sitten. Kesti siis miljardeja vuosia, että siitä elämän idusta kehittyi jotain, joka osaa rakentaa esimerkiksi älypuhelimia, joilla voi kuunnella internetin välityksellä vaikkapa Tiedetrippi-podcastia.
0: Ja tietysti se, että meillä on tämmöistä, niin se johtuu siitä, että kaikki on mennyt juuri näin. Jos olisi mennyt jotenkin toisella tavalla, esimerkiksi ei olisi tullut se asteroidi juuri sinne, jos olisi mennyt vaikka vähän sivuun, niin meillä olisi edelleenkin dinosaurukset täällä valtalajina.
1: Kirsi Lehto sanoo, että liskoista ei olisi kehittynyt teknistä sivilisaatiota, koska niiltä puuttui näppärät tarttumaelimet ja kieli, jonka kautta kehittyy tietoisuus, joka on lähtöedellytys monimutkaiselle tekniselle sivilisaatiolle. Tarvittiin asteroidin aiheuttama sukupuutto, joka syrjäytti dinosaurukset ja joka avasi tilaa nisäkkäiden nousulle koloistaan. Sitten vähitellen miljoonien ja miljoonien vuosien kehityksen myötä tulivat ihmisapinat ja sitten ihmislajit.
0: Ihmisen lähisukuisia lajeja on ollut ainakin 10, eikä mikään muu tuottanut niistä teknistä sivilisaatiota, eikä simpanssit eikä bonobot tuottanut.
1: Kaikki muut ihmislajit, kuten Neandertalin ihmiset ja Denisovan ihmiset, ovat hävinneet tältä planeetalta.
0: Tietysti se osittain voi johtua siitä, että me olemme kaikista aggressiivisimpia, mutta ei sekään kauhean hyvä ennuste ole.
1: Kaiken sen perusteella, mitä elämän syntymisestä tiedämme, kertoo siitä, että se vaatii aivan erityisiä olosuhteita. Sitten olosuhteiden pitäisi vielä säilyä sellaisina, että elämä säilyy, ja että sillä on aikaa ja mahdollisuuksia kehittyä. Ja sitten pitäisi tapahtua vielä suotuisia sattumia, että se elämä kehittyy niin älykkääksi ja yhteistoimintaan kykeneväksi, että se voi nousta tekniseksi sivilisaatioksi.
0: Nyt myöskin jo paljon enemmän ymmärretään sitä, miten hirveän monen pullonkaulan kautta meidän eliökunta on tullut. Että se on nyt tällä hetkellä tämmöinen kuin se on. Miten moneen kertaan se on meinannut kokonaan kuolla pois. Mitenkä olosuhteet ja vuorovaikutukset niin kuin planeetan, ympäristön, ilmakehän, kallioperän, ilmaston kanssa. Niin kuin semmoinen moniulotteinen vuorovaikutusten verkosto aina niin kuin määrää myöskin sitä, että minkälainen elämä tänne sopeutuu. Ja sen lisäksi sitten suuri sattuma, joka niin kuin vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin.
1: Näin sanoo Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Nobel-palkittu fyysikko Enrico Fermi esitti lounaspöydän keskustelussa vuonna 1950 kuuluisan kysymyksensä. Missä kaikki ovat? Kun Fermi pohti vastausta omaan kysymykseensä, hän ei epäillyt, etteikö teknisiä sivilisaatioita voisi olla muuallakin. Hän pikemminkin arveli, että syy siihen, miksi tähtien välisiä vierailijoita ei ole näkynyt, saattaa olla se, että tähtien välinen matkailu on mahdotonta. Tai jos se ei ole mahdotonta, niin ehkä se ei ole ollut vaivan arvoista. Tai ehkä teknologiset sivilisaatiot eivät vain selviä tarpeeksi kauan, että ne ehtisivät kehittää kyvyn tähtien väliseen matkailuun. Ehkä meidän pitäisikin ennemmin keskittyä siihen, kuinka hienoa on se, että me ylipäätään olemme täällä. Kuinka ainutlaatuinen planeetta meillä on. Ja kuinka kauan oma tekninen sivilisaatiomme kestää, kun suurin uhka näkyy peilistä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Fermin paradoksi. Asiantuntijana jaksossa oli Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian dosentti Kirsi Lehto. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos tiede ja historia jutut kiinnostavat, kannattaa tilata myös Yle Tieteen uutiskirje. Sen voi tilata osoitteesta yle.fi/tiede. Tavataan Tiedetripillä.
2: Moikka! Mä oon Laura Kankaala ja mä oon tietoturva-asiantuntija ja hyvishakkeri. Tuu munkaan tutki kadonneen biisin arvoitusta ja kyberrikollisuutta. Sekä selvittää, millainen kunnon pila, joka on tavallaan ihan kauhea, liittyy Skotlantiin ja leivänpaahtimeen. Mun podcast Varjojen verkko löytyy Yle Areenasta.

0: kuuntelet Yle Radio 1, maailman kansalaisen kanavaa. Tällä kanavalla pääset äänimatkalle suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan pyörteisiin viikon jokaisena päivänä.
1: Yle Radio 1.
0: Seuraavaksi Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
2: Yksi maailma, kaksi katsetta. Ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.
3: Taloustieteilijä Sixten Korkman, kun kuuntelin äskettäin Björn Wahlroosin haastattelua rahasta ja taloudesta, niin mietin siinä, että mistähän syystä teidän näkökulmanne maailmaan tuntuvat olevan kovin erilaiset.
4: No on ilmeistä, että meillä on, ja se on minusta ollut ilmeistä niin kauan kuin olen Nallen tuntenut, että meillä on erilainen arvomaailma. Ja sehän ei ole sinänsä mikään huono asia, että yhteiskunnallista keskustelua syntyy siitä, että sama ongelma lähestytään eri näkökulmista. Ja silloin usein on kysymys siitä, että on erilainen arvomaailma. Mä myöskin arvostan hänen puheenvuoroja siksi, että kyllä minusta Suomeen mahtuu ainakin yksi uusliberaali henkilö, joka sitä paitsi pystyy näkökohtiaan jossain määrin artikuloimaan. Että mä en yhdy hänen näkemyksiinsä tai johtopäätöksiinsä, mutta minusta on hyvä asia, että erilaisia näkemyksiä tuodaan julkisuuteen keskusteluun.
3: Mutta se on mielenkiintoista, että miten ihmisen arvot syntyvät, miten minusta tulee minä. Siinä on monta tekijää mukana.
4: Se on laaja ja vaikea kysymys. Ja jos seuraa vaikkapa yhteiskunnallista keskustelua, niin kyllä se on usein niin, että ihmiset puhuvat oman lompakkonsa puolesta, että omat taloudelliset intressit vaikuttavat siihen, miten maailman näkee, miten asioita tulkitsee. Saattaa vaikuttaa myöskin Nallen näkemyksiin. Ainakin hänen suosituksensa aina saumattomasti istuvat yhteen hänen omien taloudellisten etujensa kanssa. Mutta niin tai näin, niin se, että sitä pitää olla niin kyyninen, että väittää, että kaikki puheenvuorot vain ajaa jonkun oman eturyhmän etuja. Mutta tämä on yksi tausta. Toinen on se, että monet asiat lapsuudessa ja nuoruudessa voivat vaikuttaa siihen. Mähän itse voin täsmentää melkein, että mitkä tällaiset lukukokemukset ovat vaikuttaneet minun arvomaailmaani. Ja tämä muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on kirjallisuus.
3: Tällainen yksi lukukokemus tuntuu olleen myös Björn Wahlroosille hyvin tärkeä, koska Wahlrooshan on nimennyt esikuvakseen amerikkalaisen aikoinaan Venäjän vallankumousta Amerikkaan paineen filosofin Ayn Randin, jonka mielestä just tämä oman edun tavoittelu on ikään kuin ihmiselle se luontainen toimintatapa ja ihmisen oma onnellisuus on elämän varsinainen tarkoitus. Ootko sä samaa mieltä tämän Ayn Randin kanssa?
4: Mä luulen, että mä sanoisin sitä Ayn Rand. Mä yritin kyllä kerran lukea, mutta se oli minusta niin äärimmäisen pitkästyttävää ja myöskin eettisesti vastenmielistä, että en mä päässyt koskaan sen kirjan loppuun. Tässä mielessä Nalle on joskus ollut minua paljon sitkeämpiä. Ehkä minäkin ajattelisin toisin, jos olisin jaksanut loppuun asti. Mutta
3: ajatteliko sä niin, että oman edun tavoittelu on se ensisijainen?
4: En ajattele niin. Totta kai jokainen meistä ajaa omaa etuaan johonkin mittaan asti. Se on kyllä, ihminen varmaan on luonteeltaan itsekäs, mutta onhan myöskin muuta. On mielenkiintoista, että tämä Adam Smith, jota pidetään itsekkyyden profeettana, koska hän perusti taloustieteen kirjoittamalla kirjan Kansojen varallisuus, joka kertoo, että ei se haittaa, että ihminen on itsekäs, koska hän voi kuitenkin vaihtokaupan kautta ja markkinoilla toimia yhteisen hyvän edistämiseksi, mikä on hyvin tärkeä havainto, että markkinatalous mahdollistaa sen, että itsekkäät ihmiset palvelevat toisiaan oman etunsa edistämisen vuoksi. Mutta hän kirjoitti myös tämä Adam Smith toisen kirjan, jota hän itse piti, näin olen lukenut, jopa tärkeämpänä, nimittäin moraalituntojen teoria. Ja siinä hän korostaa, kuinka tärkeää ihmiselle on empatia. Se, että hän miettii, jos olisi toisen ihmisen asemassa, että hänellä on oma tunto, joka kolkuttaa, nalkuttaa, jos hän käyttäytyy väärin, joka palkitsee häntä, jos hän toimii oikein. Hän ajatteli, että ihminen on sellainen hyvätahtoinen olio, joka haluaa toiselle ihmiselle hyvää, jolle se on tärkeää. Ja kyllä mä uskon, että sekin on hyvin, hyvin totta ja on ehkä eettisesti jotenkin minusta vahvemmin perusteltavissa.
3: Jos vain tämä yksilön oman edun tavoittelu olisi ollut Suomen lähihistoriassa se yhteiskunnan arvo numero yksi, niin olisiko meillä pohjoismaista hyvinvointivaltiota?
4: No ei, kyllähän sen sanoisin tällainen arvoperusta, joka muuten on mutkikas kysymys. Mä oon sitä paljon yrittänyt jäljittää ja lukea, että mistä se oikein tulee tämä arvomaailma, joka meillä sitten konkretisoituu tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltion toiminnassa. Ja kyllä sitä voi hakea osittain tuosta valistusajan filosofiasta, joka korosti ihmisen arvokkuutta ja että siitä jokaiselle ihmiselle pitää järjestää säälliset elinolosuhteet. Olen itse myöskin tutkinut sitä, että jospa sitä löytyisi tuosta kristinuskosta, että nimenomaan monet ovat sanoneet tutkijat, että hyvinvointivaltion eettinen perusta on maallistunutta luterilaisuutta. Ja minusta se on kyllä mielenkiintoinen ajatus ja kyllä sillä löytyy määrättyä tukea. Että se on totta, että kun tehdään asennetutkimusta Suomessa, niin suomalaisten mielipiteet, jotka korostavat yhteisvastuuta ja sitä, että heikoista on kannettava huolta, niin kyllä siinä on hyvin paljon Martin Lutherin saarnaa ikään kuin nähtävissä sellaista arvomaailmaa.
3: Ja se näkyy kaikissa Pohjoismaissa.
4: Se näkyy kaikissa Pohjoismaissa, jolle juuri onkin yhteistä tämä luterilaisuus, joka ei juuri sitten muualta maailmasta nyt samalla tavalla löydy. Kyllä hyvinvointivaltiota voidaan perustella myöskin puhtaasti tehokkuuden näkökulmasta siksi, että markkinatalous ei hoida kaikkia ongelmia. Monia asioita, jotka voidaan hoitaa paljon paremmin kollektiivisilla ratkaisuilla ja hyvinvointivaltio voi niitä toteuttaa. Mutta eihän meillä olisi tätä hyvinvointivaltiota, jos ei meillä olisi kuitenkin jossain määrin tällaista solidaarisuutta heikommassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan. Siksi tämä on niin tärkeä kysymys ja se on tänä päivänä tärkeä kysymys, kun sen tulevaisuus on uhattuna sen takia, että Suomella on julkisen talouden iso alijäämä, joka sitkeästi jatkuu vuodesta toiseen. Ja totta kai meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka poliittisesti ovat sitä mieltä, että he eivät tykkää tästä hyvinvointivaltiosta, vaan näkisit mielellään, että sitä karsittaisiin rajusti. Että se on kiistanalainen ja tärkeä kysymys tänäkin päivänä, mutta itsehän olen monta kertaa tuonut julkisen, että minun mielestäni sitä kannattaa puolustaa.
3: Sä et siis selvästi kuulu siihen koulukuntaan, jonka mielestä lähimmäisen rakkaus tai altruismi olisi huuhata.
4: Ei missään tapauksessa. Ja mä uskon siihen, mitä jo monet ihmiset ovat sanoneet, että onnellisuutta voi olla juuri se, että auttaa jotakuta muuta. No nyt mä en kehu sillä, että olisi jotakuta muuta auttamassa. En minä ole mikään avulias henkilö. Mutta mä uskon, että se on ihan totta, että ihminen voi, että se voi olla hyvin palkitsevaa, jos kokee, että pystyy jotakuta muuta auttamaan, niin mä uskon, että se on todella arvokasta.
3: Lauma-eläimiähän me taidamme olla.
4: Näin se on. Siitä se löytyy, että me haluamme kuulua heimoon. Ja kun ihmiskuntaan menestynyt niin hyvin kuin se on tehnyt ja siitä on tullut tämän maailmantalouden tai tämän maapallon herra, niin kyllä se paljon johtuu siitä, että tässä heimossa on opittu, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja auttaa toinen toisiamme. Se on se ihmisten todellinen voima. Kohtele muita niin kuin toivot heidän kohtelevan sinua. Tällainen kultainen sääntö löytyy kaikista uskonnoista, että ehkä meillä kuitenkin ihmisinä, me olemme niin samanlaisia, oli ihonväri mikä tahansa, että ehkä meillä on kuitenkin jotain yhteisiä eettisiä lähtökohtia, mikä tukee ajatusta siitä, että ehkä joku tällainen ihmisen arvokkuuden kunnioittaminen niin voisi olla sellainen meille kaikille yhteinen lähtökohta. Sitä se kylläkään ei tänä päivän maailmassa ole, koska meillä on paljon sellaisia maita, jossa ei lainkaan tällaisesta lähtökohdasta maailmaa tarkkailla.
3: Taloustieteilijä Sixten Korkman, kuinka paljon ihmisen oma lapsuusperhe tai peräti se yhteiskuntaluokka, mistä hän on kotoisin, vaikuttaa sinun mielestäsi siihen, minkälaisiin arvoihin ihminen myöhemmin elämässä kiinnittyy?
4: No tästä varmaan voisi löytyä jopa tutkimustuloksia, mutta ihan tuollainen arkinen havainnointi niin osoittaa, että köyhistä oloista tulevat ihmiset niin usein näkevät maailmaa vähän eri valoissa kuin ne, jotka ovat syntyneet.
3: Se kuuluisa
4: kultalusikka suuhun. Ja tulee yksi asia esimerkiksi tulee mieleen, että jos katsotaan vaikkapa hyvin menestyneitä ihmisiä, niin Suomessa löytyy, otetaan vaikkapa rahallisesti rikastuneet ihmiset, niin jotkut heistä ovat hiukkasen koppavaisia ja ovat sitä mieltä, että ovat enemmän kuin ansanneet rahansa, eivätkä välttämättä halua veroa maksaa ja siirtyvät niiden välttämiseksi ulkomaille. Ja toisaalta meillä on näitä nuoria leijonia, on nyt sitten Mikki Kuusi ja on Peter Sarlin ja sitten meitä on näitä, meillä on näitä peliyhtiöiden perustajia, Ilkka Paananen ja muita. Ja heillähän on yhteistä se, että he ehkä tulevat tavanomaisista tai joskus vähän vaatimattomistakin oloista, mutta joka tapauksessa he ovat sitä mieltä, että ovat hyötyneet siitä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen tarjoamista hyvinvointipalveluista ja maksavat mielellään veroa, ovat kunnianhimoisia, kyllä haluavat rikastua, mutta eivät lainkaan ole sitä mieltä, että veroja tarvitsisi välttää ja päinvastoin käyttävät rahaa myöskin yksityiseen hyväntekeväisyyteen. Se on minusta kyllä varsin kunnioitettavaa ja varsin ilahduttavaa, että tällaista asennetta löytyy. Mutta mä uskon, että se on usein sitten sellaisia ihmisiä, jotka tietää vähän, että mitä se yhteiskunnan varjopuolikin voi tarkoittaa.
3: Hmm. Sinä olet itse kasvanut Vaasassa rikkihappotehtaan työläisten vuokra-asunnossa. Oli puulämmitys ja ulkohuussi. Uskotko sä, että siellä kylmässä ulkohuussissa istuminen pakkastalvina on jättänyt sinuun jonkunlaisen jäljen?
4: Sitä on kyllä hyvin vaikea sanoa, koska enhän mä silloin, mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että kyllä kai meidän olot olivat aika köyhät todellakin, mutta en mä silloin sitä ajatellut.
3: Sä et ajatellut, että te olitte köyhiä.
4: Kaikki muutkin oli yhtä köyhiä siinä, missä minä asuin siinä

0: tässä pienessä piirissä, jossa liikuin, joten en sitä tajunnut. Mutta on se varmaan jossain määrin vaikuttanut siihen, että olen ollut vastaanottavainen sitten sellaiselle kirjallisuudelle ja ajattelulle, jossa on katsottu, että täytyisi pyrkiä edistämään jonkunlaista tasa-arvoa. Ja ainakin sitä, että kannetaan huolta heikossa asemassa olevista ihmisistä, niin kyllä se sitten ehkä tulee luontevammin.
1: Sinun on helpompi samaistua heihin.
0: Näin se on.
1: Sun äitisi kuoli, kun sä olit vasta 6-vuotias. Ymmärsitkö sä muuten pikkupoikana menetyksen suuruuden?
0: Ei, en mä usko, että ei 6-vuotias lapsi ymmärrä, mitä se tarkoittaa, että läheinen kuolee. Kyllä se on näin. Että se, ja mä tiedän sen hyvin tuttavapiiristäkin, että jotkut ihmiset, joilla on sama kohtalo ollut, niin saattavat miettiä sitä asiaa koko loppuelämänsä ajan. Että se kyllä lyö voimakkaan. Sillä on suuri vaikutus ihmisen koko henkiseen kehitykseen, että tällainen lapsuuskehitys, niin, ja se voi usein vaikuttaa hyvin traumatisoivastikin. Mun tapauksessa ei. En mä nyt lainkaan sano, että mä olisin siitä hirveästi kärsinyt, mutta ymmärrän kyllä sen, että monet ihmiset ovat kokeneet se hyvinkin vaikeaksi.
1: Mutta oliko se sullekin nyt, jos ajattelet, niin iso menetys?
0: Totta kai se oli iso menetys, mutta mä oon täyskasvunen mies tässä vaiheessa, jopa vanhus, kyllä mä nyt oon tämän yli tullut. Mä oon jälkeenpäin todennut kyllä sellaisenkin pienen yksityiskohdan, että kun mä olin kirjamessuilla ja käytiin Erja Yläjärven kanssa itse asiassa keskustelu siitä, että mitä tässä nyt on tullut luettua lapsena ja nuorena ja muuta. Ja silloin mä tulin ajatelleeksi, että kukaan ei koskaan lukenut mulle satuja, kun mä olin pieni. Ja se on aika kummallinen havainto. Ja minusta se on surkeeta. Kyllä lapsille pitäisi lukea satuja. Ja kyllä mä oon itse lukenut lapsenlapsilleni ja lapsillenikin, niin olen lukenut kyllä satuja. Mutta tosiaan, että siinä yhteydessä tuli vaan miettineeksi, että kyllä siellä lapsuudessa jostain jäi kuitenkin vaille.
1: Äidin kuolema on tietysti hyvä esimerkki juuri siitä, että miten ennustamaton elämä on. Että elämässä voi tapahtua paljon asioita, sattumia ja yllättäviä käänteitä, joihin ihminen itse ei voi vaikuttaa. Eli siinä mielessä kaikki ei ole itsestä kiinni.
0: Se on ihan totta. Ja samalla lisäisin siihen sen, että kun voi käydä niin kuin käy, niin on tärkeää kuitenkin, että yhteiskunnassa on määrättyjä turvajärjestelmiä, joista voi saada tukea. Ja itsehän mä monta kertaa kiittänyt, joten turha sitä nyt liikoja toistamaan, mutta olen puhunut siitä, kuinka tärkeää minulle oli kokemukset lastentarhassa pikkulapsena, kun oli siellä pari vuotta. Ja sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot, että kyllä siellä oppii paljon asioita ja se alkaa. Päiväkoti on yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita.
1: Mutta miten te pärjäsitte? Siis sinä 6-vuotias ja 2 vanhempaa veljeä, joista se vanhin taisi olla 12-vuotias, kun äiti kuoli.
0: No ehkä hän oli jo 14-vuotias ja oli sen verran viisas ja hyvän tahtoon. Että kyllähän tavallaan kantoi sellaista perheen vastuuta, että hän katsoi meidän perään ja huolehti siitä, että jossain järjestyksessä tehtiin ruokaa ja jollain tavalla hoidettiin tiskit ja sitä sun tätä.
1: Missä isä oli?
0: No hän oli yleensä ympäri Suomea jossain maatalousnäyttelyssä mainostamassa rikkihapon tällaisia kasvumyrkkiä tai mitä muuta. Nyt sitten rikkihappo siinä vaiheessa tuotti.
1: Lannoitteita.
0: Lannoitteita.
1: Eli hän oli mainosmies.
0: Hän oli mainosmies hyvin pitkään siinä rikkihapon palveluksessa.
1: Onko lapsiperheköyhyyden lisääntyminen tämän päivän Suomessa semmoinen asia, josta sinä kannat huolta?
0: Tämä hallitushan tosiaan leikkaa ja sen me ymmärrämme siinä valossa, että tämä velkaantumisen taittaminen on yleisesti hyväksytty tavoite ja minustakin aivan oikea ja vakava. Ja ennen kaikkea kyllä kantaisin huolta siitä, että lapsiköyhyys ei lisääntyisi sillä tavalla kuin se nyt on lisääntymässä. Ja minusta se on erittäin vakava erehdys, jota pitää moittia. Ei vain siksi, että se on moraalisesti kyseenalaista, koska siinä kohdellaan kaltoin sellaisia yksilöitä, eli lapsia, joilla ei ole ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia ikään kuin järjestää omaa elämäänsä, jotka ovat muista riippuvaisia ja jotka nyt eivät ole syyllisiä siihen julkisen talouden kurjuuteen, joka meillä tällä hetkellä on. Että kai se nyt on minun ikäluokkani, joka on niitä päätöksiä ollut tekemässä pikemmin kuin nämä pikkulapset. Mutta toinen asia, paitsi tämä eettinen lähtökohta, on se, että siitä ei hyvää seuraa. Siitä syntyy syrjäytymisriskiä, siitä syntyy erilaisia sosiaalisia ongelmia, jotka tarkoittaa, että nämä lapset varttuessaan ehkä syrjäytyvät työmarkkinoilta, ehkä aiheuttavat sosiaalikuluja yli koko elinkaarensa sen sijaan, että olisivat ikään kuin töissä käyviä veroja maksavia kansalaisia. Se ei kannata, se ei ole viisasta, se ei ole mitään järkevää julkisen talouden säästöpolitiikkaa, että leikataan lapsiperheiltä.
1: Mutta toisaalta joku voisi sanoa, että sähän olet itse kävelevä esimerkki siitä, että miten vaatimattomista oloista voi nousta korkealle.
0: Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että tämä sodan jälkeinen Suomi, niin vaatimattomista oloista tultiin ja kuitenkin me saatiin koulutus sitten julkisen vallan avulla ja sitten selviydymme. Siitä huolimatta riski, että syrjäytyy tai että syntyy tällainen huono kehitys, on ilman muuta suurempi, jos sysätään lapsiperheitä köyhyyteen.
1: Sixten Korkman, päätitkö sä jo nuorena poikana istuessasi siellä ulkohuussin kylmällä riuulla, että jonain päivänä nouset näistä ryysyistä rikkauksiin?
0: En mä mitään sellaista kyllä ajatellut, että
1: et haaveilu rahasta.
0: En haaveilut sellaisista asioista, ei.
1: Mutta uskotko sä tähän väittämään, mikä oli muotia ainakin muutamia vuosia sitten, että ihminen on oman onnensa seppä? Että voi tehdä oman tulevaisuutensa, oli olosuhteet tai tausta, mikä tahansa.
0: No, ei se tietenkään ihan noin ole. Totta kai se, että johonkin mittaan asti aina on niin, että sinä voit vaikuttaa omaan tulevaisuutesi. Ja on tärkeää näin ajatella, koska muutenhan tilanne olisi epätoivoinen, jos ei kuvittelisi itse voivan. Että kyllä nyt ihmisen täytyy pyrkiä kantamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Kyllä se on terve lähtökohta, mutta kyllähän tosiasia on myöskin se, että ei kukaan ihminen ole saari, vaan me olemme kaikki toisistamme riippuvaisia ja sattumat ja yhteiskunnallinen tilanne ja mihin olet syntynyt, niin vaikuttaa erittäin voimakkaasti siihen, minkälaiseksi elämäsi voi muodostua. Kun vaikkapa sanotaan, että syntyminen Suomeen on lottovoitto, niin kyllä se nyt vaan on aika lailla totta, että jos sinä synnyt sellaiseen maahan, jossa ei ole toimivaa yhteiskuntajärjestelmää, jossa ei ole toimivaa taloutta, niin kyllä näkymät on todella sitten surkeat. Kenties sä voit menestyä rikollisena, mutta, tai sitten meet armeijan palvelukseen, mutta kuitenkin, että kyllä näkymät on aika surkeat. Olemme riippuvaisia ympäröivästä yhteiskunnasta ja se on tärkeä lähtökohta, mutta totta kai kyllä paljon riippuu sinusta itsestäsi.
1: Ehkä toisten reitti on vähän kevyempi kulkea kuin toisten.
0: Toki, näin se on.
1: Mutta sanoit, että koulutus ja koulu oli sulle tärkeä paikka, niin oliko se myös se, joka mahdollisti sun, voisiko sanoa, luokkanoususi?
0: Kyllä mä oon siinä suhteessa luultavasti erittäin tyypillinen oman ikäluokkani edustaja, että kyllähän Suomessa tapahtui tässä 50-luvulta alkaen, 60-70-luvulla sitä, että nuoret ikäluokat koulutettiin ja nuoret ikäluokat etenivät urallaan sen koulutuksen ansiosta. Mä en ole millään tavalla ainutlaatuinen tässä suhteessa, meitä on vaikka kuinka paljon.
1: Mutta se on ollut aika fiksu veto siis suomalaisilta poliitikoilta, että he ovat päättäneet sodan jälkeen satsata koulutukseen, kaikkien koulutukseen.
0: Ehdottomasti. Siis että Kekkonenhan aikoinaan kirjoitti kirjan, julkaisi sen vuonna 51, onko Suomella malttia vaurastua tai miten se nyt oli. Ja hän puhui silloin pääomainvestoinnista koneisiin, laitteisiin, tehtaisiin, mutta kyllä vielä paljon tärkeämpää on ollut se, mitä Suomi on investoinut inhimilliseen pääomaan, eli siihen, että nuoret ihmiset on koulutettu. Valitettavasti se jossain vaiheessa sitten vähän tämä innostus laantui, että nythän Suomen nuoret ei ole enää korkeasti koulutettu ja kansainvälisesti katsoen, vaan meidän tällainen koulutustaso on aika lailla vaatimaton tällä hetkellä tai alle keskiarvon OECD-alueella, mikä on hyvin huolestuttavaa, että meidän kyllä pitäisi ehdottomasti edelleen panostaa koulutukseen. Jos me nyt toivomme sitä talouskasvua, niin siihenhän ei ole olemassa mitään hopealuotia, siihen ei ole olemassa mitään seesamauke, mutta sen verran me tiedämme, että koulutus tuottaa kuitenkin, että sitä kautta on parhaat mahdollisuudet edistää talouskasvua maailmassa, joka on koko ajan yhä monimutkaisempi ja jossa teknologian rooli on jatkuvasti suurempi.
1: Ehkä ne sodanjälkeiset päättäjät jotenkin tajusivat sen, että kun on kyseessä näin pieni maa, niin pienellä maalla ei ole varaa hukata lahjakkuutta.
0: Se voi olla, ja siitä puheen ollen minusta demokratian arvokkaita piirteitä on juuri se, että päätteiksi voi nousta minkälaiset ihmiset tahansa. Ja meillähän on paljon esimerkkejä sieltä aikaisemmista vuosikymmenistä, jolloin oli parturi, josta tuli pääministeri, tai sitten mitä oli, sitten pappa Paasioin musta koulutukselta. Meillä on paljon esimerkkejä, ja ne olivat usein hyvin viisaita ihmisiä, jotka tekivät järkeviä päätöksiä. Nythän valitettavasti voisi sanoa, että tämän päivän poliittinen elämä ehkä vaatii sitten kyllä hieman enemmän koulutusta, muun muassa sen kielivaatimuksen takia, että täytyy pärjätä.
1: Amerikkalainen unelma ei ole enää mahdollinen täälläkään.
0: Ei, mutta niin kuin Yhdysvalloissa on todettu, niin amerikkalainen unelma elää ja voi hyvin Pohjoismaissa. Täällähän meillä on kuitenkin, jos synnyt köyhään kotiin, niin Yhdysvalloissa kyllä kohtalosi on aika lailla sinetöity. Todennäköisyys, että voit edetä uralla hyvin, on heikko. Pohjoismaissa se on kuitenkin paljon parempi.
1: Sä pärjäsit hyvin koulussa ja kirjoitit peräti 6 ällää. Miksi sä muuten valitsit kansantaloustieteen, etkä esimerkiksi humanistisia tieteitä?
0: Silloin enhän minä, mä luulen, että niin kuin niin moni muu, niin se, että mitä rupeaa opiskelemaan, niin se on vähän sattuman kauppaa. Että mä satuin lukemaan yhden kirjan, kun olin sotaväessä Rukissa Haminassa ja ei ollut mitään luettavaa. Ja mä sain yhdeltä kaverilta Sten Stoolalta lainaksi John Kenneth Galbraithin kirjoittaman kirjan Yltäkylläisyyden yhteiskunta, Överflödets samhälle, joka oli, hän oli siis ekonomisti ja hän kirjoitti kriittisen kirjan siitä, että tällainen teknologia- ja bisneseliitti oli ikään kuin liikaa dominoivassa Yhdysvaltoja, jossa sitten juuri tällainen hyvinvointivaltioajattelu jäi ikään kuin liian heikon. No niin tai näin, niin...
1: Mutta sieltähän ne sun arvot on selvästi peräisin.
0: Ei, kyllä neillä on syvempiä juuria, mutta olin sille vastaanottavainen. Ja joka tapauksessa, niin sitten mä ajattelin, no kyllä mä voisin yhteiskuntatieteitä ruveta lukemaan. Ja sitten luin yhden taloustieteen oppikirjan, joka oli minusta sellainen, joka antoi ikään kuin työkaluja pohtia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja tällaisia kysymysasetteluja.
1: Oliko sinussa jo nuorena miehenä maailmanparantaja-aineista?
0: Joo, ja mä luulen, että se tuli juuri näistä, kun mä luin aikoinaan Harry Martinsonin Nokkoset kukkivat ja tämän kaltaisia. Voisi sanoa, että mä luulen, että samanlainen kipinä tulee henkilölle, joka lukee Väinö Linnan yhteiskunnallisia romaaneja, niin kyllä siinä, niissäkin piilee ajatus siitä, että näin ei saisi olla, vaan että yhteiskunta voisi myöskin olla paremmin jäseniään kohteleva.
1: Sekö oli Nokkoset kukkivat -romaanin ajatus?
0: Se oli se. Siinä oli sellainen 6-vuotias orpapoika, joka sitten huutokaupattiin sille talonpojalle, joka otti hänet pienemmin kustannuksin kunnalta. Mutta hän joutui tällaiseen orjatyöhön sitten käytännössä näillä maataloustiloilla. Ja elämä oli aika raakaa ja kovaa tällaisen pojan kohdalla. Ja vaikka se Harry Martinson ei koskaan mitään suosituksia esittänyt, niin kyllä lukijan nyt oli helppo ajatella, että ei sen tiedä näin saisi olla.
1: Tämä pikkupojan tarina on siis koskettanut sua nuorena
0: kyllä
1: miehenä.
0: Se jätti syviä jälkiä.
1: Mutta sä olet tehnyt pitkän virkamiesuran. Ootko sä koskaan elämässäsi tehnyt mitään virhettä, jota kadut?
0: Vaikka kuinka paljon, mutta onneksi mä oon ne suurin piirtein unohtanut, koska ei se auta sitä, että jää jälkeenpäin hirveästi harmittelemaan niitä virheitä, mitä on tullut tehty. Ja sitä paitsi mä sanoisin, että mä oon autiasti yrittänyt unohtaa paljon näistä, koska ei siitä oikein hirveän paljon hyödy. Totta kai täytyy oppia virheestänsä, mutta se, että kaivelee ikään kuin ja harmittelee sellaisia asioita, niin siitä nyt ei oikein paljon kostu.
1: Tehty, mikä tehty.
0: No näin se vähän on.
1: Mutta sä olit valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö lamavuosina 1990-luvun alussa, kun Suomi devalvoi markkansa ja synnytti samalla maahan valtavat määrät konkursseja ja asuntojen pakkohuutokauppoja, jopa itsemurhia ja paljon sitä lapsiperheköyhyyttä. Moni ihminen ikään kuin koki niin, että yhteiskunta suosi pankkeja, jotka olivat jakaneet lainoja holtittomasti, mutta yksittäisistä ihmisistä ei tämä makrotaloustiede välittänyt vähäkään. Mikä sun tuntuma on nyt kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen? Kävikö siinä niin?
0: Kyllä, siinä vähän näin kävi. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö. Tästä on puhuttu paljon ja syystäkin, mutta se mikä on ainakin moraalisesti jollain tavalla erityisen vastenmielistä on se, että pankkeja todellakin tuetaan sitten, kun he ovat kriisiytyneet. Tämä Suomen 90-luvun lama ei ole ainoa tapaus. Näin on tapahtunut aikaisemmin historiassa ja monta kertaa myöhemmin, viimeistään 2008, jolloin Lehman Brothers kyllä päästettiin konkurssiin, mutta sen jälkeen käytettiin satoja ja satoja miljardeja dollareita ja muita valuutteja siihen, että tuettiin pankkeja, ettei ne menisi konkurssiin. Syy siinä on vähän se, että pankeilla on erityisen keskeinen rooli kansantaloudessa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ne päästään konkurssiin, niin silloin tulee ihan ikään kuin totaalinen katastrofi. Että se ei ole järkevää. Mutta ei ole helppo mennä perustelemaan tavalliselle kansalaiselle, joka ajautuu konkurssiin, tulee työttömäksi tai muuten menettää hyvin paljon ja kertoo hänelle sitten, että sinun kohtalo, sille me emme mahda mitään, mutta tämä pankki nyt tuli kuitenkin pelastettua. Mm. Ja tämä on kaikin puolin väärin, ei missään tapauksessa hyväksyttävää. Ja tämä on minusta markkinatalouden tai kapitalismin yksi tällaisia kipukohtia, sellaisia, josta täytyisi päästä eroon. No sitä on yritetty eroon sillä, että pankkisäätely on tiukennettu.
1: Mutta lama taatusti synnytti niinku suurta katkeruutta ihmisten mieliin, mutta ehkä se kertoo jotenkin suomalaisten mielenlaadusta, että ei noustu kuitenkaan sen suuremmin kapinaan, vaan ikään kuin nöyrästi annettiin keisarille se, mikä keisarille kuuluu.
0: Kyllähän totuus kuitenkin on sinänsä se historiallisten tutkimusten valossa, että kyllä, kun taloudessa menee oikein huonosti, niin kyllä se vaikuttaa ihmisten asenteisiin, se vähentää suvaitsevaisuutta, tämä katkeruus ruokkii sellaista vihaa, joka usein purkautuu ääriliikkeiden voimistumisena, ennen kaikkea laita-oikeiston voimistumisena, näin kävi 1930-luvulla, jolloin natsit ja fasistit tulivat valtaan, ja kyllä tämä on jossain määrin ollut leimaa antavaa viimeiselle 10-20 vuodelle, että kaiken maailman laitaoikeistopuolueet ja kansallismieliset populistit ovat saaneet vahvan valta-aseman. Ja kyllä siellä taustalla on tyytymättömyyttä, joka osittain johtuu siitä finanssikriisistä 2008-2009 ja osittain siitä, että talouskehitys on muistakin syistä ollut hyvin heikkoa. Kyllä se ruokkii tällaista tyytymättömyyttä.
1: Sä oot usein toivonut viime vuosina, että taloustieteilijöillä olisi vähän laajempi tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys, jopa vähän sivistystä ja humanismia mukana päätöksissä. Miksi tämmöinen painotus?
0: Oikeastaan emme toivosta ainoastaan taloustieteilijöille, vaan kyllä meille kaikille. Minusta niin onnistuneesti Amerikan humanistinen yhdistys sanoo, humanismi on elämänkatsomus, jota tiede informoi, taide inspiroi ja myötätunto motivoi. Mm-hmm. Ja jossa lähtökohtana on ihmisen arvokkuus, jota pitäisi kunnioittaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävissä puitteissa. Minusta se on aika kauniisti ja onnistuneesti sanottu. Ja minusta sellainen pitäisi olla mielellään lähtökohta, jos mahdollista, meille kaikille. Mutta kun ekonomistit nyt tänä päivänä ovat kuitenkin ehkä se yhteiskuntatieteiden ykköskasti, joiden mielipiteitä niin mielellään kuunnellaan, niin minusta heilläkin pitäisi olla kiinnostusta tämän kaltaisen ajatteluun, koska sellainen hyvin suppea teknokraattinen lähestymistapa ei välttämättä ole se viisain.
1: Mutta asiasta toiseen, mikä on hyperkapitalismi, jota sä olet usein kritisoinut?
0: En tiedä, olenko nyt niin usein käyttänyt sanaa, mutta voisi sanoa, että se on se, jos kapitalismi viedään äärimmäisyyksiin asti, että yritetään saattaa kaikki ilmiöt markkinatalouden piiriin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sä voit saada paremmin varustetun vankisellin, jos maksat siitä erikseen. Ja sä voit ajaa julkisen liikenneväylän kaistalle, jos maksat siitä erikseen. Ja sen sellaista.
1: Eli raha ratkaisee.
0: Raha ratkaisee ikään kuin kaiken. Ja minusta se ei ole oikein kiva. Että se on ihan hyvä, että markkinataloutta me tarvitsemme ja mä oon lämmin markkinatalouden kannattaja. Mutta minusta on kyllä sellaisia asioita, jotka on syytä jättää markkinatalouden ulkopuolelle. Esimerkiksi se, että meillä on asevelvollisuus, niin sä et voi sitä ikään kuin rahalla korvata, vaan jokaisen suomalaisen nuoren miehen on lähtökohtaisesti ainakin suoritettava asepalvelus. Ja minusta se on oikein. Minusta on sellaisia ilmiöitä, sellaisia asioita, jonka arvoa se murentaa, jos niille asetetaan hintalappu. Mutta tänä päivänä sä voit nyt sentään nauttia kevään auringosta maksamatta siitä erikseen. On tärkeää minusta, että on olemassa ilmiöitä, jotka eivät ole rahasta kiinni. Mm. Ja samalla on tärkeää, että jokaiselle kansalaiselle olisi sen verran ostovoimaa, että määrättyä. Vielä toinen esimerkki, että kai me hyväksymme Suomessa, että tällainen perusterveyspalvelut pitää olla ilmaisia kaikille kansalaisille, että ei se saa olla bisnistä, niin kuin se on Yhdysvalloissa, että pelkästään ei olla riittävät tulot saavat ylläpitää terveyttä.
1: Mutta onko ahneus sun mielestä siis hyvä renki, mutta oikein huono isäntä?
0: Epäilemättä se on oikein huono isäntä monessa tapauksessa. Pelkkä ahneus tai itsekkyys, jos se on läpilyövä koko yhteiskunnassa, niin se on kyllä paitsi moraalisesti köyhä, niin se on myöskin kurja.
1: No riittääkö sun mielestä pyrkimys rikastua elämän tarkoitukseksi?
0: Ei, enkä mä luulen sellaisia tästä nyt, totta kai mä sanoisin ensinkin, että jokainen tehkyy oma valintansa, että mähän on sydämessäni liberaali, mikä tarkoittaa, että minun mielestäni jokaisella ihmisellä on oikeus valita elämän polkua ja tulla onnelliseksi omalla.

0: ihmisiä, jotka tänä päivänä hakevat työpaikkaa, ei pelkästään sen palkan perusteella, vaan koska he haluavat tehdä jotain merkityksellistä, kuten se sanotaan, työtä, jossa he haluavat parantaa maailmaa, parantaa ilmastoa, ympäristöä, jotain. Ja mä uskon, että he voivat tulla vähintään yhtä onnelliseksi, ehkä onnellisemmaksikin. Tämä Aristoteles, jota pidetään maailman kautta aikojen ehkä viisaampana miehenä, niin hänhän oli sitä mieltä, että se keskiväli, sellainen kohtuullisuus, niin se on ikään kuin sellainen hyve.
1: Oletko sä ajatellut muuten niin nuoresta lähtien vai onko tämä niin kuin tätä vanhenemisessa tulevaa humanistista?
0: Kyllä se voi olla, että se osoittaa sitä, että nyt rupeaa mies olemaan vanha.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman, onko sinussa herännyt viime aikoina semmoista tunnetta, että maailma on jotenkin muuttunut paljon arvaamattomammaksi kuin mitä se on ollut koko meidän elinaikanamme?
0: Ilman muuta. Ja tähän liittyy, sanotaan, monia ilmiöitä. Nämä geopoliittiset konfliktit, sodat, oli sitten Gaza tai oli sitten ennen kaikkea Ukrainan sota, joka on koskettanut meitä kaikkia erittäin voimakkaasti. Sen päälle tulee sitten jatkuvasti teknologian kehitys, tekoäly ja muine ilmiöineen, joiden
1: isoja ongelmia
0: tai
1: isoja mahdollisuuksia.
0: Isoja mahdollisuuksia ja isoja ongelmia. Se on niin kuin se aina on ollut, että teknologia on kaksiteräinen miekka, että sillä voidaan tuhota maailma, mutta sillä voidaan myöskin tehdä paljon hyvää. Mutta sitten on tietysti ennen kaikkea se, että mä ajattelin näitä arvoja, että mä olin itse korostanut, että valistusajan perintönä meillä on ollut tällainen ajatus, että ihmisarvoa, ihmisoikeuksia pitäisi kunnioittaa. No se on menettänyt asemiaan erittäin paljon viime vuosien aikana. Toinen on se, että olisi hieno juttu, jos me pyrittäisiin totuudellisuuteen, ikään kuin kunnioittamaan tiedettä ja totuutta. No senkin voi unohtaa nyt tänä päivänä. Ilmeisesti sillä ei ole sitä painoarvoa.
1: Sä oot pudonnut ihan kehityksen kärryiltä.
0: Joo, todellakin. Ja minusta tämä on masentava kehitys. Ja totta kai tässä nyt äärimmäisyyksiin on menty Yhdysvalloissa. Mm-hmm. Että minusta se on ikuinen häpiä amerikkalaisille, että ovat pystyneet valitsemaan itselleen sellaisen kahjon presidentin, mitä Donald Trump on.
1: Sä kutsut Donald Trumpia kahjoksi.
0: No, minusta hän on. Muistan, että Klaus Anderson edesmennyt, mutta silloin kun ensimmäinen kerta Donald Trump oli valittu presidentiksi, niin hän esitti diagnoosin, että Donald Trump on patologinen narsisti tai jotain tämän kaltaista. Ja musta tuntuu, että se on aika osuva luonnehdinta. Onko kahjo oikea sana, en tiedä, mutta joka tapauksessa niin on hän erikoinen ilmiö.
1: Mutta onko hän vaaraksi koko maailmanvakaudelle?
0: On ilman muuta vaaraksi koko maailmanvakaudelle.
1: Ja perustelut?
0: Totta kai, no sen takia, että hänen arvaamattomuutensa ja hänen jatkuvat valheensa ja hänen turhamaisuutensa ja tämän kaltainen niin voi johtaa. Tällä hetkellä hän pommittaa pikkuveneitä tuolla latinalaisen Amerikan rannikkoseudulla Venezuelan ulkopuolella, mutta ties mitä hän tekee huomenna, että tällainen mies on täysin arvaamaton.
1: Sä oot sanonut, että Yhdysvallat ei ole sun mielestä enää demokratia, vaan että se on plutokratia.
0: No se oikeastaan ei ollut minun arvio, vaan tällainen kuin Financial Timesin pääekonomisti. Ja Financial Timeshan ei ole nyt mikään vasemmistoradikaali lehti, vaan tämä Martin Wolf, joka on erittäin arvostettu, pitkän uran tehnyt ja nyt sitten FT:n pääekonomisti, niin hän on todennut, että ainoa arvio, mitä voi esittää, on se, että Yhdysvallat tänä päivänä on rahavalta, plutokratia. Ja on myöskin Yhdysvallassa tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että jos sinä tiedät, mitä se hyvätuloisin kymmenys Yhdysvalloista, minkälaisia tavoitteita se haluaa asettaa politiikalle, niin silloin sinä tiedät, minkälaista politiikkaa tullaan toteuttamaan, koska Yhdysvalloissa, riippumatta siitä, onko siellä republikaanit tai demokraatit vallassa, toteuttavat rikkaimman kymmennyksen toiveita.
1: Mm-hmm. Ja sekin, eli sitäkö plutokratiassa tarkoittaa?
0: No plutokratia tarkoittaa sitä, että raha ratkaisee. Mm. Ja näin se Yhdysvalloissa hyvin pitkällä tänä päivänä on.
1: Eli ne, jotka lahjoittavat vaalikampanjaa rahaa, niin saavat myös samalla vaikutusvaltaa politiikkaan.
0: Joo, ja voivat rahoittaa erilaisia lobbausjärjestöjä ja muuta, että siihen on monta kanavaa. Ja voit ostaa itselleen mediat, ja se on yksi aika fataali piirre, että Yhdysvalloissa on useimmat kansalaiset saavat informaationsa Fox News-tyyppisistä TV-kanavista ja sellaisista mediasta, joiden luotettavuus on meidän silmin katsottuna erittäin alhainen.
1: Eikös tuo Valkoinen talo on nykyään perustanut tämmöisen häpeälistankin medialle, missä nimetään yksityttäiset toimittajat ja myös mediayhtiöt –

0: jotka ovat kritisoineet Trumpia.
1: Kyllä, ja käytetään kovia keinoja mukaan lukien juridisia ja tällaisia keinoja ikään kuin, jolla pyritään vaimentamaan, hiljentämään kritiikkiä.
0: Mutta minkä ihmeen takia sitten niin moni köyhä ja pienituloinenkin amerikkalainen äänesti Trumpin valtaa, jos hän ajaa etupäässä lähipiirinsä ja bisnesmiesten etuja?
1: Sehän voi olla, että he eivät tienneet, mitä olivat itselleen tilaamassa. Että voi olla, että siellä jossain vaiheessa tulee pettymystä siihen, minkälaista politiikkaa hän on toteuttanut, koska hän ei ole toteuttanut sellaista politiikkaa, joka objektiivisesti katsoen auttaisi heidän asemaansa millään tavalla. Että siitä ei ole kysymys. Mm. Toisekseen sitten on myöskin saatu lietsottua ihmisiin tällaista vihaa, katkeruutta. Ja siihen se täytyy kohdistaa joihinkin, ja se on onnistuneesti saatu kohdistamaan toisaalta valtamediaan, demokraatteihin ja sitten myöskin tietysti maahanmuuttajiin, jota on demonisoitu. Ja tämä on myynyt hyvin, koska silloin vedotaan ihmisten tunteisiin ja pelotellaan, että nämä tahtovat sinulle pahaa. Tänne ne lähettää kaikki hullut ja rikolliset ja näin, kun saadaan sellainen mielikuva syntymään, niin saadaan ehkä sitten ääniä, kun vedotaan tunteisiin ja nimenomaan tällaisiin negatiivisiin tunteisiin, että kai tämä on sitten ehkä menestyksekäs strategia, mutta ikävää jälkeä se jättää.
0: Mutta onko valehtelu, miksei monenlainenkin ikään kuin äänestäjien huijaaminen, niin voiko se olla myös sellainen poliittinen strategia, eli tietoinen yritys hapertaa sitä luottamusta ihmisten ja instituutioiden kesken?
1: Ilman muuta se on. Se, että kun levitellään valheita sillä tavalla kuin mitä nyt amerikkalaisessa politiikassa on tehty nimenomaan republikaanien toimesta erityisesti, niin tarkoitus on tietysti synnyttää mielikuvia, jotka palvelee omia poliittisia tarkoituksia, mutta toisaalta myöskin voi olla, että halutaan ylipäätänsä luoda kuvaa, että ei ole olemassa mitään totuutta, että on vain erilaisia väittämiä ja silloin luodaan tällaista hyvin dysfunktionaalista tunnelmaa silläkin. Ja tätähän myöskin vaikkapa venäläinen propaganda ja tällainen vaikuttaminen sosiaalisen median kautta, jota joidenkin arvioiden mukaan on ollut erittäin tehokasta, niin sillähän pyritään nimenomaan lietsomaan kuvaa, että kukaan ei ole oikeassa, että ei ole olemassa mitään totuutta.
0: No, ei ole olemassa tiedettä myöskään.
1: Ei sitäkään, koska ja kaikki tämä on ongelmallista ainakin, jos maailmaa lähestyy tällaisesta valistusajan perintöä kunnioittavasta traditiosta, jossa on lähdetty siitä, että täytyy ainakin pyrkiä totuudellisuuteen, vaikka lopullista, totaalista totuutta ei koskaan ehkä löydy, mutta on nyt kuitenkin eroa faktojen ja valheiden välillä, jota täytyy ottaa huomioon.
0: Kun ihmisellä menee sitten usko poliitikkojen puheisiin, niin yleinen epävakaus kasvaa silloin yhteiskunnassa. Ja jos talous sakkaa samanaikaisesti, niin kuka siitä niin sanotusti hyötyy tämmöisestä epäjärjestyksen tilasta?
1: Ääriliikkeet. Tästä on hyviä esimerkkejä 1930-luvulla siitä, kuinka kun poliitikot eivät pystyneet täyttämään tehtäväänsä, eduskunnat olivat ikään kuin jatkuvasti sekoilivat ja pelkästään riitelivät. Ja samalla talous kehittyi erittäin huonosti, niin tällainen epätoivo purkautui sitten laitaoikeiston fasismin ja natsismin nousuna. Ja kyllä tällainen ilmiö on aivan vakavasti otettava vaara. Meillähän tänä päivänäkin on se tilanne, että kaikissa suurissa EU-maissa on tällainen aika lailla äärimmäinen laitaoikeisto hyvin lähellä valtaa.
0: Mä luin jostain, että Yhdysvaltain uusi kansallinen turvallisuusstrategia on poiminut paljon ideoita näistä äärioikeistolaisista ajatuspajoista Euroopasta. Pitäisikö hurrata vai huolestua?
1: Kyllä siitä pitää huolestua. Tosin jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä paljon esillä ollut turvallisuusstrategia siellä Yhdysvalloissa, että se on paperi, jonka merkitys on aika lailla vähäinen, mutta sehän heijastaa kuitenkin Yhdysvaltojen poliittisen johdon ajatusmaailmaan, nimenomaan tämän trumppilaisuuden ajatusmaailmaan, ja sehän on meidän eurooppalaisten kannalta tietysti sekä huolestuttava että aika absurdi. Että siinä ihannoidaan nyt sitten tällaisia Unkarin kaltaisia autoritaariseen hallintoon kallellaan olevia poliitikkoja, joilla on aika raskas syntilista, mitä tulee korruptioon ja muuhun ja myöskin tällaiseen demokratian murentamiseen, niin on se nyt kyllä todella ikään kuin, jos nyt ei sairasta, niin joka tapauksessa hyvin, hyvin ikävää nähdä tuollaista. Koko tämä toisen maailmansodan jälkeinen aika on perustunut tällaiseen liittoutumaan, jossa Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa ovat olleet ikään kuin rinnakkain puolustamassa tärkeitä arvoja. Ja nyt sitten Eurooppa jää ikään kuin yksin puolustamaan niitä. Ja valitettavastihan me nyt ennemme ole niin tavattoman iso, että on siinä tekemistä.
0: Mutta onko Eurooppa vähän nyt niin kuin neuvoton?
1: On Eurooppa on vähän ressukka. Ensinnäkin vähän neuvoton.
0: Ja miten toiseksi, toimia tämmöisen
1: vähän
0: kansakunnan kanssa?
1: Kyllä. Eurooppallahan on se dilemma tällä hetkellä, että meidän kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Ukrainaa ei jätetä yksin. Ja me emme voi nyt lähteä repimään tätä suhdetta Yhdysvaltoihin, koska me olemme kuitenkin toistaiseksi riippuvaisia Yhdysvaltojen tuesta tämän Ukrainan sodan hoitamisessa, ennen kaikkea tiedustelupalveluista. Jos meillä ei olisi sitä, niin voisimme ikään kuin puhua suumme puhtaaksi, mutta nyt sitä, ja senhän näkee nyt, kun katsoo, mitä meidän päättäjät, miten kohteliasti he kohtelevat Donald Trumpia. Ja
0: pitää olla kieli keskellä suuta.
1: Mä ymmärrän sen, mä hyväksyn sen. Mä sanoisin, että me kansalaiset voimme sanoa, mitä me ajattelemme. Minäkin voin, mutta päättäjien on syytä varoa pikkusen, miten ilmaisevat itseään.
0: Ken elää, se näkee, kuinka meidän käy.
1: Näin on.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman, sä olit nuorena poikana 1960-luvulla kolmeen otteeseen peräti merillä. Minkälainen kokemus tämmöinen ensimmäinen pesti laivalla oli silloin 16-vuotiaalle pojalle?
1: No kyllä se oli mieleen jäävä kokemus, kun tuolla Pohjois-Norjan rannikolla Harstad-nimisestä kaupungista sain sitten pestin suureen norjalaiseen laivaan, joka lähti tuolta Narvikista, mutta lastinaan oli Kirunan rautamalmia, jota sitten vietiin Eurooppaan ja sitten jatkettiin Länsi-Afrikkaan, Gineaan, pääkaupunkiin Conakry ja sen jälkeen yli Atlantin ja sitten San Franciscoon, San Diegoon, Portlandiin ja hiljalleen joskus syksyllä sitten syyskuun lopulla tultiin takaisin Eurooppaan ja Saksasta jäin sitten laivasta pois ja palasin kouluun, aloitin lukion. Niin kyllä se kesä oli tapahtumarikas ja mielenkiintoinen ja mieleenjäävä.
0: Laajeniko nuoren miehen ikään kuin maailman kuva, kun hän näki, kuinka suuri pläntti tämä maapallo itse asiassa on ja kuinka pieni on yksi vaasalainen kansipoika siinä maailmassa?
1: No kyllä se varmaan ja kyllä siihen mahtui hyvin tällaisia mieleenpainuvia kokemuksia Antwerpenin yöelämästä, jossa näiden poikien kanssa,
0: sinne.
1: Totta kai me mentiin sinne porukalla ja siellä meidän syntyi vähän kahakoita ja muuta, mutta kyllähän nämä vanhemman matruusit hoiti sen, että meidän ei tarvinnut olla huolissamme. Ja sitten Länsi-Afrikassa, Conakryssä, niin muistan, kun kävelin siellä kaupungin kaduilla, niin siellähän oli lepraa siihen aikaan, jota en tiedä onko enää, mutta siihen aikaan kyllä näki ihmisiä, jotka olivat kyllä kurjassa kunnossa ja köyhyyshän oli aivan käsin kosketeltavaa, aivan en ollut koskaan kuvitellut, että sellaista on.
0: Eli se oma ulkohuussikin muuttuu ihan siedettäväksi.
1: Joo, kyllä se
0: Mutta sulle ei siis niin kuin mitenkään silmät auennut juuri sille, että hyvänen aika, että Vaasa ei olekaan maailman keskipiste, vaan tätä maailmaa riittää ja sitä on monenlaista.
1: No juu. Toki se konkretisoitui, mutta en mä nyt ollut koskaan kuvitellutkaan, että Vaasa nyt on maailman napa, mutta ilman muuta. Kyllä se, mä sanoin, että ei ainoastaan tämä Länsi-Afrikka, vaan sitten kun tultiin San Franciscoon, niin se oli taas hyvin toisen näköinen maailma.
0: Amerikka, unelmamaa.
1: Mä muistan sen, kun tultiin San Franciscoon hyvin aikaisin aamulla, aurinko juuri nousi ja tultiin sen Golden Gate Bridgen ohi ja siellä näkyi tämä Alcazar-saari, tämä kuuluisa ja niin poispäin. Ja San Francisco oli hyvin kauniin näköinen siinä aamuauringon valossa.
0: Mutta kun sä olit nuori, niin silloinhan elettiin maailmassa vielä tämmöisen sodan jälkeisen kehitysoptimismin vallassa. Eli oli semmoinen niin kuin luja usko siihen, että maailma menee koko aika nyt parempaan suuntaan, kun sodasta päästiin ja ihmisten elintaso myös nousi nopeasti. Muistatko sä koskaan nuorena miehenä kantaneesi minkäänlaista huolta siitä, että miten tämä maapallo kestää tämän ihmiskunnan ahneuden?
1: Ei. En mä muista, että se olisi koskaan tullut vastaan tämä ajatus. Täytyy sanoa, että kyllä kai, että minä niin kuin monet minun ikäluokkani jäsenet olemme aika myöhäisheränneitä, mitä

0: tervetulleita tähän ympäristötematiikkaan ja ilmastokriisiin. Että en nyt osaa sanoa, milloin se tuli, mutta ei se nyt ollut ainakaan läsnä silloin, kun olin lapsi tai nuori. En muista mitään sitä koskevaa keskustelua, niin se on vähän yllättävää, että se on niin myöhään tullut.
1: Onko sun lapset ja lapsenlapset jotenkin valistaneet sua tästä asiasta?
0: Todellakin, tai ainakin he ovat paljon tietoisempia ikään kuin, ja heitä se huolestuttaa paljon. Mä itsekin ehkä ajattelen ehkä perusteettoman optimistisesti, että kyllä siihen joku teknologinen ratkaisu vielä löytyy, ja kyllä mä näin uskon. Mutta tietysti tässä voi tapahtua paljon pahaa ennen kuin päästään siihen asti, että joku ratkaisu syntyy.
1: Mutta jos ajattelee ihan sen ajatuksen loppuun asti, niin onhan se kauhea ajatus, että jos me vanhat jäärät olemme ikään kuin omaa ahneuttamme tuhonneet tämän maapallon tulevilta sukupolvilta.
0: Onhan se kiva ajatus, ja toisaalta minusta se muistuttaa siitä, että on olemassa sellaisia ongelmia, joista tämä on hyvä esimerkki, jotka ovat ulkoisvaikutuksia ja niin sanottuja globaaleja ulkoisvaikutuksia. Mm. Eli kun nämä kasvihuonepäästöt syntyvät, niin sillä ei ole mitään väliä, missä ne syntyvät. Ne vaikuttavat koko maapalloon samalla tavalla. Ja se tarkoittaa samalla sitä, että millään maalla ei ole oikeastaan intressiä lähteä että taistelemaan tätä ilmiötä vastaan, vaan kaikki haluaa olla vapaamatkustajia muiden kustannuksella. Joku muu hoitakoon tämän ongelman. Näin sanotaan Suomessakin käydyssä poliittisessa keskustelussa.
1: Ja sitten kukaan ei hoida.
0: Sitten kukaan ei hoida, se on se seuraus. Ja sen takia tässä voi olla jossain määrin epätoivoinen, että meidän pitäisi saada aikaan sellainen kansainvälinen sopimus, jossa kaikki sitoutuvat tähän kamppailuun tätä kriisiä vastaan, mutta kun sellaista sopimusta ei saada aikaiseksi. No Kiina ja Euroopan unioni voisi olla tässä rintamassa, mutta Yhdysvalloistahan ei ole mitään toivoa niin kuin Donald Trump on presidentti. Joten toistaiseksi tämä vaan jää yhä enemmän taka-alalle itse asiassa poliittisessa keskustelussa, ja kyllä se nyt on surkeata.
1: Mutta se on varmaan niin kuin taloustieteilijän kannaltakin hankala tämä yhtälö, että toisaalta me tarvitaan talouskasvua, jotta me voitaisiin säilyttää tämä hyvinvointi. Mutta toisaalta jatkuva kasvu tuhoaa tätä meidän ympäristöä.
0: No joo, tähän mä törmään aina, että vaaditaan degrowth, että ainoa ratkaisu voi olla se, että käännetään talous supistumisen tielle. No, katsoo vähän, että mitä tapahtuu, kun tulee joku taantuma, niin huomaa kuinka sen jälkeen kukaan ei kiinnostunut ilmastosta. Kaikki puhuu vain siitä, kuinka kasvua saadaan. Mä en usko, että käännetään talous supistumisen tielle, että se voi olla se tie, joka vie meidät tältä osin onnellaan. Mutta tottahan, että meillä on dilemma, ja minusta on kysymys siitä, että meidän pitäisi tehdä kaikki se, mitä me voidaan. Nimenomaan sanotaan päästökaupat, paljon korkeammat hinnat päästöille, verot, tukiaiset, teknologian kehittäminen. Jos me tekisimme kaiken sen, mitä me voimme tehdä, niin mä uskon, että me voisimme tämän ongelman ratkaista. Ongelma on se, että jos me emme mitään tee, niin silloin mitään ei tapahdu. Ja se, että me emme mitään tee, johtuu juuri tästä ulkoisvaikutusongelmasta, että kaikki haluaa olla vapaamatkustajia, kukaan ei halua. Ja siksi tarvittaisiin tätä yhteistä rintamaa. Ja tässä on minusta se ydinkysymys eräässä mielessä, että maailma on kuin pieni kylä. Me olemme keskenään erittäin riippuvaisia toisistamme, ja siksi me pärjäämme jos teemme yhteistyötä. Mutta sitä yhteistyötä emme halua tehdä, jos me olemme kaikki samanlaisia kuin Donald Trump, joka vain vannoo sen Make America Great Again, joka on pelkästään kansalliskiihkoilija, oman maan etu, ei kukaan muu, mikään muu ei kiinnosta. No sillä asenteella niin maailman ongelmia ei kyllä ratkaista.
1: Mutta me aloitettiin tämä keskustelu Ayn Randin ajatuksilla, ja mietin, että jos Ayn Rand olisi ollut oikeassa siinä, että ihmisen luontainen tarve on ajaa omaa etuaan, niin silloinhan pitäisi nimenomaan ajatella niin, että maapallon pelastaminen olisi jokaisen hänen kannattajansa listalla tehtävä numero yksi, koska onhan se hänenkin etunsa. Jos elämä jatkuu.
0: He eivät ole ajatelleet asiaa läpi, koska he olettavat, että kaikki ongelmat ratkeavat pelkästään markkinatalouden kautta. Valtion ei pidä puuttua mihinkään, ei mitään politiikkaa, pelkästään markkinataloutta. Ja se nyt vaan ei ole toimiva ratkaisu, kun on olemassa niin monia sellaisia ongelmia, joita markkinatalous ei hoida, josta tällaiset globaalit ulkoisvaikutukset vain ovat äärimmäinen esimerkki, mutta on paljon muitakin.
1: Jotenkin ihmiseltä tuntuu näköjään puuttuvan tämmöinen kyky nähdä kauas. Hän keskittyy ikään kuin siihen lyhyen tähtäimen voittoon.
0: Mutta onhan meillä se ongelma tässä demokratiassa, että suunnitteluhorisontti on liian lyhyt, ja sitten se ongelma, että tulevat sukupolvet eivät ole edustettuina. Kun me teemme päätöksiä, jotka tuhoaa maapallon tulevien sukupolvien kannalta, niin he eivät ole mukana tekemässä näitä päätöksiä. He eivät ole mukana äänestämässä. Se on yksi demokratian valuvika, että lapset ja tulevat sukupolvet, heillä ei ole äänioikeutta. Mutta
1: minkä teet? Heiltä ei kysytä mitään.
0: Meidän pitäisi kantaa huolta siitä, että tulevien sukupolvien intressit, jonkun pitää niitäkin puolustaa. Toisaalta sanoisin ehkä puolustukseksi, että mä luulen, että jotkut tällaiset isoisät, niin kyllä ajattelee niitä lastenlasten tulevaisuutta. Ja kun minä äänestän, niin kyllä ainakin lähtökohta silloin se, että mikä on lastenlasten kannalta hyödyllistä, eikä niinkään se
1: oma etu.
0: No ei, sillä ole enää niin suurta merkitystä.
1: Me ollaan menetetty sukupolvi joka tapauksessa.
0: Näin se on.
1: Kiitos keskustelusta, mutta nyt herää kyllä lopuksi kysymys, että maalattiinkohan me nyt vähän liian pessimistinen kuva maailmasta näin uuden vuoden kunniaksi?
0: Joo, se on ikävä, jos näin tapahtui, koska emme kai kumpikaan ole missään tapauksessa pessimistejä. Ja kyllä mä olen ainakin aina kokenut, että olen optimisti. Mä oon syntynyt sellaiseksi, että ei sitä itse voi valita, mutta...
1: Ja sä uskot päivään nousua.
0: Mä uskon kyllä parempaan tulevaisuuteen ja mä myöskin usein olen siteerannut tätä filosofi Karl Popperin slogaania, jonka mukaan optimismi on velvollisuus, tulevaisuus on avoin, joka minusta on sillä tavalla hyödyllinen, että mehän voimme vaikuttaa itse siihen tulevaisuuteen. Ja jos meillä on optimismia ja uskoa, niin tämäkin on muuten valistusajan perintöä, tämä usko parempaan tulevaisuuteen, ja kyllä mä siitä pitäisin kiinni. Pessimistin elämä on kyllä kurjaa ja ikävää, että kyllä optimismin elämä on kuitenkin sittenkin paljon antoisampaa ja hauskempaa, joten pitäkäämme sitä optimismista kiinni.
1: Ja ihmislajilla on semmoinen taito, että se osaa takertua toivoon kiinni.
0: Kyllä.

0: Yle Radio 1.
1: Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Alkamassa on uudet levyt.
3: Uudet levyt -konsertissa kuulemme tänään uutta musiikkia muun muassa Okra Playgroundilta, Suistamo Sähköltä ja Dankki Prihalta. Luvassa on myös jatsmuusikko Heli Hartikaisen sekä Elsi Sloanin ja Kanervan uutta musiikkia. Lumi Ollila on Ranskan Bretagnessa kasvanut suomalainen lauluntekijä. Uudella EP-levyllään hän pohtii ihmisyyttä ja vuodenaikoja, etenkin niihin liittyviä odotuksia ja tunnetiloja. Kappaleen nimi on Peut-être que cette année, ehkä tänä vuonna.

Uudet levyt ohjelman aluksi soi Patrick Setanee Miluun eli Lumi Ollilan uudelta EP-levyltä. Laulaja Elsie Sloan julkaisi yhtyeensä kanssa toukokuussa kappaleen nimeltään Laivalaulu. Saksofonisoolon tässä kappaleessa soittaa Linda Fredriksson.

Se oli laivalaulu Elsi Sloanin ja yhtyeensä esitys. Saksofonia soitti Linda Fredriksson. Saksofonia soittaa myös Nilsiästä kotoisin oleva Heli Hartikainen. Hän on saksofonisti, klarinetisti, säveltäjä ja äänitaiteilija. Hartikainen on opiskellut klassista klarinetisoittoa Kuopiossa ja jatsia sekä kansanmusiikkia Sibelius-akatemiassa, mistä hän valmistui musiikin maisteriksi vuonna 2022. Parhaillaan Heli Hartikainen työskentelee Koneen säätiön apurahalla ja keväällä ilmestyi uusi levy nimeltään Interbody, jolta kuulemme levyn nimikappaleen.

Tämä oli Heli Hartikaisen sävellys Interbody, Heli Hartikaisen samannimiseltä levyltä. Heli Hartikainen soitti siinä saksofonia, tuottajana Kai Mäki-Ullakko. Saksofonisti Hepa Halme tutustui Villa Carossa Beninissä vuonna 2023 togolaiseen laulajaan Queen Jenny Cellaan. Alkoi musiikillinen yhteistyö, jonka tuloksena julkaistiin Music is My Truth-levy toukokuussa 2026. Kuulemme levyltä Arttu Tolosen kappaleen Summer Night, joka taltioitiin yhdellä otolla. Sanat ovat Janne Ansel Toisonin.

Tämä oli Arttu Tolosen säveltämä Jani Ansel Tojissoni sanoittama Summer Night, jonka olivat sovittaneet Heikki Halme ja Arttu Tolonen. Levyltä Music is my truth. Täällä Radio Yhdessä soivat uudet levyt. Ja tässä tällä levytyksellä Queen Jenny Jella lauloi Halme Prospect-yhtyessä. Hepa Halme soitti huilua, Esa Anttonen kitaraa, Arttu Tolonen syntetisaattoreita. Okra Playground julkaisi toukokuussa uuden kappaleen Valheiden vanki.

Se oli Valheiden vanki, Okra, Playground-yhtyeen uusi kappale. Sen ovat säveltäneet Maija Kauhanen ja Veikko Muikku. Sanoittajiksi on merkitty Maija Kauhanen, Päivi Hirvonen, Veikko Muikku ja Essi Muikku. Suistamon sähkön yhtyeen uudelta Lunta tupaan -levyltä soi seuraavaksi Eero Grunströmin ja Anne-Mari Kivimäen kappale Pahan tuulen varoitus.

Tämä oli pahan tuulen varoitus Suistamo sähköyhtyeen uudelta Luntatupaan levyltä. Mikko Haapojan kappaleessa Sammalvoima yksinäinen tuuli ujeltaa pilvenpiirtäjien välissä. Kaupunki herää ja täyttyy äänistä ja liikkeestä. Kappale on alun perin Unleashed-nimisestä nykysirkusteoksesta.

Tämä oli Sammalvoima, Mikko H. Haapojan kappale. Mikko H. Haapoja soitti bassojouhikkoa ja vastasi elektroniikasta ja äänimaisemista. Saksofonisti Pepa Päivisen Peacepipe-yhtye julkaisi viime vuoden lopulla levyn Vihmoo. Kuunnellaan siitä Koillismaa.

0: Tämä oli Pepa Päivisen säveltämä Koillismaa. Pepa Päivisen Peacepipe-yhtyeen levyltä Vihmoo. Peacepipe-yhtyessä Pepa Päivinen soittaa saksofonia ja huilua, Timo Kämäräinen kitaraa, Ville Herralla kontrabassoa ja Mikko Hassinen rumpuja. Karjalan kieleen ja historiaan perehtynyt Dänkki Briha-yhtye on julkaissut uuden levyn Merjamaa. Kuunnellaan levyltä surullinen tarina Kaloinniemen neidosta.
1: Otin tallista

Se oli Kaloinniemen neito. Sen ovat säveltäneet Juho Liira ja Manu Penttilä. Dänkki Priha -yhtyeen uudelta levyltä Meri ja maa. Ruotsalainen trumpetisti Göran Kaifees julkaisi yhdessä Subtropic Orkestran kanssa kesäkuun lopulla EP-levyn. Tässä soi siltä kappale Monsoon.

Tämä oli ruotsalaisen trumpetisti Göran Kaifes Subtropic Orchestran levyltä kappale Monsoon. Levyllä laulaa kurdilaisruotsalainen Avin Omar. Tämän Monsoon kappaleen teksti on irakilaisen kurdirunoilijan Sherko Bekesin runosta. Uudet levyt ohjelmaan päättää tällä kertaa laulaja, lauluntekijä Kanerva Salomaan kesän alussa julkaisema kappale nimeltään Tyttö.

0: Yle Radio 1.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi näyttelijä Leena Pöysti.
3: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
2: Hei, puhutaan ennen nyt, kun mennään muihin aiheisiin, niin tästä Sekunnit-sarjasta. Tämähän siis kertoo, jos joku ei ole katsonut tätä vielä. Ensimmäinen kausi kertoo vakavasta junaturmasta ja sen tutkinnasta, johon liittyy politiikkaa, suurbisnestä. Mutta myös tässä on tämmöistä mielenterveyttä ja traumoja ja kuormittavan työn vaikutuksia ja niin poispäin. Ja sä oot tämmöisessä hyvin keskeisessä roolissa pelastus- ja kriisitilanteiden keskellä, jossa tosiaan ratkaisevat päätökset pitää tehdä sekunneissa. Niin mulle tuli ekana mieleen se, että onko tämä niinku ominta Leena Pöystiä, että säkin ratkot kaikki perheeseen, työhön ja muuhun liittyvät ongelmat näin, naps, sekunneissa.
3: No ei ihan sekunneissa, mutta kyllä mä oon huomannut, että se semmoinen niinku insinöörin mieli, joka haluaa selvittää, että miten joku toimii, miten mennään A-sta B-hen, niin se on, niinku, se on musta kypsynyt tässä nyt iän mukana. Ja se kyllä nauttii tuosta roolista tosi paljon.
2: Eli sä oot ratkaisukeskeinen ihminen?
3: Erittäin, mutta myöskin se sellainen, että miten kone toimii. Se, että auton konepellin alle saa katsoa ja ihmetellä, että mitä siellä tapahtuu, niin sellainen kiinnostaa mua. Ja se on tuossa roolissa hauskaa, että niitä todellakin saa sitten pyöritellä pitkää monologia, missä kerrotaan, miten kaikki kävi.
2: Tämä Marita Kailan rooli on, mennään vähän syvemmin kohta siihen, monella tavalla on kiinnostavaa, mutta onko sulla jotakin tiettyjä juttuja, millä tavoin sä valmistaudut hänen roolisuorituksiinsa tai suurulaihinsa?
3: No on siis tiettyjä juttuja. Tietenkin mä luen käsikirjoitusta, jonka Laura on kirjoittanut ja jotka muut Lauran tarinaa, niin luen sitä niin paljon kuin vaan voin saada siitä mitään irti. Sitten mä käytän musiikkia rooleihin niin, että on joku tietynlainen moodi, tietty, tai musiikista tulee sellainen niin kuin Beethovenia mä kuuntelen Maritalle ja Totoa, jotka on hyvin semmoista järjestelmällistä musiikkia ja sellaista niin kuin, että sieltä mä niin kuin rakennan sellaisen fiiliksen sieltä ja sen sellaisen niin kuin jotenkin tavan ajatella sen musiikin kautta. Et nyt ei ole niin kuin, ei funk eikä soul soi sillä tavalla, vaan mä haen sitä semmoista järjestelmällistä mieltä sieltä, jotta se pysyisi kasassa, kun Marita on aika herkkä myöskin, niin se tarvii sen järjestelmän siihen.
2: Mutta kiinnostavuus sekunnit soundtrack on sitten Totoa ja Beethovenia, niin se on ihan kiinnostava yhdistelmä.
3: Niin, se on mikä se on mulle, koska se on se, miten, mikä auttaa. Musiikki vaikuttaa niin paljon, niin kuin niin monipuolisesti, niin mä käytän sitä niin paljon kuin vaan pystyn.
2: Entäs tämmöinen muu perehtyminen, koska nämä sun, mistä puhutaan kohta muistakin sun rooleista, niin sä oot semmoinen aika niin kuin pieteetillä asioihin suhtautuva. Ja sitten kun sua katsoo näissä eri rooleissa, niin mun tekisi mieli niin kuin mielellään uskoa mieluummin sitä, että sä oot suuronnettomuustutkija kuin näyttelijä. Tarkoitan sitä, että sä oot tosi syvällä näissä rooleissa aina. Niin onko sulla muita metodeja sellaisia, että tietenkin varmaan nyt ihmisten haastattelu ja perehtyminen siihen työnkuvaan ja muuta, mutta miten sä niin kuin teet sen, niin kuin sen roolin?
3: No mulle se asioista selvää ottaminen on tärkeää sen takia, että mä itse uskoisin sen oman leikin, että mä itse uskoisin siihen, että mä oon nyt tämä onnettomuustutkija.
2: Niin mä ainakin uskon sen takia,
3: mä ajattelin, että se auttaa muitakin uskomaan, kun mä ekaksi itse uskon siihen. Niin mä tarviin mahdollisimman paljon sellaista niin kuin mukatietoa siitä, että se auttaa muhun. Ja sitten se auttaa siihen, että mä voin keskittyä sit siinä itse työtilanteessa niihin kaikkiin haasteisiin, mitä mun ammatti tuo, siis ihan vaan siihen fyysiseen siellä olemiseen ja sitten siihen tunnepuoleen. Niin kun, että mä voin keskittyä niihin niin, että se asenne ja ne tekemiset olisi mahdollisimman, niin kun, varsinkin tällaisella niin kun, no, sykesarjassa kirurgi tai sairaanhoitaja, niin se on harjaantunut tekemään sitä työtä. Se ei tee sitä ekaa kertaa niin, että se työn pitää tulla aika niin kuin selkärangasta. Ja sitten siihen päälle sit pääsee näyttelemään kaikkia niitä ihmissuhteita ja tunteita ja epävarmuuksia ja varmuuksia. Mutta se niin kuin varmentaa sitä itse kuvaustilannetta, kun mulla on mahdollisimman hyvin niin kuin se henkilön pohjat siellä.
2: No varmaan tässä Sekunnit-sarjassakin olette näitä onnettomuustutkijoita haastatelleet ja ikään kuin sitä kautta saaneet sitä tietoa lisää ja lisää.
3: Joo, meillä oli semmoinen oikein hyvä luennontapainen alan ammattilaisen kanssa, joka kertoi, mistä siinä on, mistä onnettomuustutkintakeskuksessa on kyse. Kun siinähän on se, että siellähän ei aina tutkita samaa alaa, vaan se voi olla ihan mitä vaan. Niin sitten se tutkijoiden työ venyy myöskin ja se asiat, mitä ne käsittelee, venyy sen mukana niin kuin kaikenlaisiin. Että nyt ei voi keskittyä vaan maantietoon, vaan fysiikkaan, vaan kemiaan, niin kuin vaan että siellä mennään ihan mitä ikinä eteen tulee. Niin että enemmänkin piti puhua siitä, että mikä se on se asennoituminen, tai meitä opetettiin enemmän siitä, miten asennoidutaan niihin asioihin, mitkä säännöt menee siinä, että kuka saa tietää mitäkin tietoa, mikä on tärkeää pitää niin kuin vain onnettomuusotkesin tiedossa ja niitä. Mitä kerrotaan poliisille, mitä poliisi kertoo ja missä järjestyksessä asiat tutkitaan, mitä sääntöjä siellä on, mikä on tosi kiehtova maailma.
2: Ja sääntöjä tosiaankin riittää. Joo. Ja tuntuu, että se on tosi byrokraattista. Joo. Eikä kaikki tieto ei ole koskaan kenelläkään, vaan se on niin hajantunut ympäri valtakuntaa, eri organisaatioita ja asiantuntijoita. Jotenkin tuntuu, että voiko sieltä niin kuin saada totuutta koskaan edes selville.
3: No se niin, sehän se tarkoitus olisi, että saadaan se joku totuus, jos jonkunlainen totuus ja käsitys siitä, mitä on tapahtunut. Mutta just se, että kuinka tärkeää se on, että asiat pysyy mahdollisimman niin kuin puhtaina erilaisista motiiveista, että kaikki faktat pysyisi mahdollisimman puhtaasti faktoina, eikä värittyisi sen mukaan, että kuka sen haluaa tietää, kuka sitä haluaa käsitellä.
2: Leena Pöysti, yksi mikä on kanssa kiinnostavaa on se, että sunkin roolihahmo korostaa tuossa monessa otteessa, että etsin syytä, en syyllistä. Joo. Ja nyt kun miettii tätä aikaa, mehän haetaan koko ajan niitä syyllisiä. Ja tässä sarjassakin, sekuntisarjassakin, niin moni mielellään niin kuin tuomitsisi jonkun ja hakisi sen syyllisen. Mutta sitten kuitenkin vaan sä ja moni on sen syyn puolella. Tämä on niin kuin kiinnostava tämmöinen niin kuin syyllisyys, syy versus väittely ja niin kuin ajattelu.
3: Niin se on se, mikä, kun muuten tuohan on niin kuin vähän poliisisarjan kaava, että tapahtuu jotain hirveätä ja sitten selvitetään, mikä sen aiheutti, niin tuossa ei haeta, tai siinä ei ole sellaista jotain pahaa, joka on kaiken aiheuttanut, vaan haetaan vaan se, että mikä se rakenne oli, miten näin kävi. Että ei haeta sellaisia, että miksi joku teki tällaista niinkään, se ei ole niin tärkeässä asemassa, ellei se sitten vaikuta siihen, että miten kaikki kävi. Mutta joo, toi on hyvä toi vertaus, että nyt katsotaan kauheasti sitä syyllistä, kyllä, etsitään sitä. Että se on semmoinen tutkijan mieli, joka etsii puhtaasti sitä, että mitä tapahtuu, eikä niinkään kuka sen teki.
2: Sä oot tässä, Leena Pöysti, tässä sekuntisarjassa, tai sun rooli on tämmöinen aika arkinen, totinen, voisi sanoa, että vähän eleinenkään, ja se tuo jollakin tavalla sitä asiantuntijan uskottavuutta koko ajan. Ja jotenkin tuntuu, että onko niin, että ylinäyttely ei ole sun juttu, kun mä mietin niin kuin muitakin sun roolihaamoja tässä matkan varrella?
3: No mä oon ajatellut, että kun se kamera on niin lähellä, niin sille ei kannata kauheasti lähteä irvistelemään. Sinne ei mahdu isot ilmeet tavallaan, mutta mä itse tykkään siitä, että mä voin, kun mä itse katson jotain telkkarisarjaa tai elokuvaa, niin silloin kun näyttelijän katseesta voi lukea sen ajatuksia, koska katseesta voi lukea ajatuksia, ilmeestä voi lukea ajatuksia.
2: Keleistä, niin, vartalon niin asennosta, kaikesta.
3: Ne on yleensä ne kaikista pienimmät, mistä voi lukea niitä kaikkein mielenkiintoisimpia juttuja. Niin se on se, mitä mä yritän opetella, mikä olisi musta kiva, että munkin työssä näkyisi sellainen ne niin kuin mikroilmeet, ne millä me oikeasti toisiamme luetaan koko ajan, niin se olisi ihanaa, jos sen pystyisi toistamaan jotenkin.
2: Mutta onko tämä viileys ja totisuus, niin onko tämä opeteltua vai tuleeko tämä sulla luonnostaan?
3: Ei, mä en irvistele en mä ollenkaan viileä ja totinen, mutta Maritassa esimerkiksi sekuntien tuossa hahmossa, niin sen täytyy olla työssään viileä ja totinen. Ja sitten on ollut Roban hahmo, joka oli myöskin niin kuin työnsä takia. Siellä esimerkiksi keskusteltiin siitä, että milloin katsotaan silmiin ja milloin ei katsota silmiin, mikä on niin kuin, mikä merkitys sillä esimerkiksi on. Niin tai sitten tuommoisessa sykesarjan lääkärin työssä, että kuinka tärkeää se on se kommunikointi sen potilaan kanssa, miten siinä kuuluu olla, miten täytyy näyttää tunteita ja ajatuksia, milloin ne pitää piilossa. Että nämä tämmöiset ammattilaiset siinä työnsä äärellä usein joutuu pistämään piiloon paljon tunteita. Ja kyllähän niitä sitten, kun ne ei ole piilossa, niin kyllä Maritaltakin sitten tulee. Kyllähän se sen elämä siellä työn ulkopuolella on sellaista, että kyllä siellä sitten on, siellä on sitten tunteita.
2: Tätä Sekunnit-sarjaa on kehuttu monilta osin, mutta ehkä tuo näyttelijätyö tulee ekana mulle mieleen. Ja oma roolityösi lisäksi Juho Milonoffin ja Mikko Kauppilan et cetera, paljon on tullut kehuja. Voisin kuvitella, että työryhmä kuitenkin vaikuttaa myöskin siihen onnistumiseen aika paljon. Minkälaisen niin kuin merkityksen sä annat sit sille, että tästä sarjasta on tullut niin erinomainen kuin se on?
3: Kyllä mä uskon, että se esimerkiksi meidän toi OTKES-työryhmän porukan kemiat, jotka jotenkin olisi saman tien siinä, niin kyllä se siellä varmaan sitten näkyy. Se oli ensimmäisiä kuvauspäiviä suunnilleen, mitä me tehtiin. Meillä oli jossain aika alkuvaiheessa, ensimmäisen kauden alkuvaiheessa semmoinen kohtaus, missä me ollaan niin kuin vanha työporukka, istutaan, syödään, vietetään iltaa ja pidetään hauskaa. Ja me oltiin vanha työporukka, jotka vietti iltaa, piti hauskaa. Ne ihmiset on sellaisia, että ne niin kuin Meri ja Teijo ja Jasse ja kaikki, se on tosi hieno porukka. Ne on hyviä tyyppejä, joiden kanssa on tosi helppo olla. Hienoja taiteilijoita, hyviä työkavereita, kivoja ihmisiä.
2: Sitten ainakin tällä tavalla satunnaiselle TV-katselijalle tulee myöskin paljon uusia kasvoja tässä sarjassa. Ja sekin varmaan luo niin kuin omanlaisensa fiiliksen, koska kaikki ei ole ihan niin kovia ammattilaisia.
3: Mä tiedän, onko siellä ollut jotain yhtään vähempää ammattilaisia. Siellä on ollut
2: kasvoja jotenkin muuten.
3: Kyllä. Hyvin valittuja, hienosti kästettyjä rooleja. Siellä on todella taitavaa, koskettavaa työtä tekeviä ihmisiä, niin kuin nyt näissä molemmissa ensimmäisissä kausissa ollut.
2: Se, mikä on myös kiinnostavaa, nyt ei puhuta mistään yliluonnollisesta, mutta puhutaan ehkä ihmisen herkkyydestä. Eli Maritellaan on tämmöisiä kykyjä, jotka voisi sanoa olevan mielikuvitusta tai jotain sisäistä keskustelua tai jotakin muuta. Okei, sulla on näissä kohtauksissa aika monta kertaa myöskin vastanäyttelijä mukana, mutta vaatiiko tällainen ikään kuin, joudutko sä niin kuin uudestaan niin kuin miettimään sen, että miten tämä kohtaus pitää näytellä eri tavalla, koska siinä oikeasti välttämättä ei olekaan ihmistä, vaikka katsojakin sen näkisi.
3: Siis ne kohtaukset, missä Marita kuuntelee ja eläytyy
2: kyllä
3: siihen.
2: Juuri siihen. Onhan mulla paljastamatta liikaa juonesta.
3: Onhan mulla siinä tietenkin aina se vastanäyttelijä, joka kertoo mulle sitä tarinaa, johon Marita sitten eläytyy.
2: Kyllä.
3: Niin siinä pitää vaan keskittyä siihen kuuntelemiseen, niin kuin nyt aina näyttelijän pitää keskittyä kuuntelemiseen, mutta se kaikki erityinen työ, minkä Marita tekee löytääkseen kaiken sen vihjeen, mitä se puhuja antaa. Mä ajattelen niin, että Marita lukee niin hyvin kaikkia just pieniä eleitä, sanavalintoja ja sitä kertomusta kuuntelee oikeasti niin tarkkaan sen ihmisen puheet ja kertomukset, että hän pystyy eläytymään sinne paikan päälle, mikä sitten näytetään, että näin Marita kuvittelee itsensä sinne paikan päälle, sinne tapahtumien keskelle. Että ei se tosiaan yliluonnollista ole, vaan se on vaan äärimmäistä herkkyyttä ja kuuntelutaitoa.
2: Se on jännä, että nämä sun pitkäaikaiset roolit, kun viettiin Syke-sarjaa, hoitaja, lääkäri ja sitten Robassa poliisin ja nyt sitten tämmöinen onnettomuustutkija, niin se on tämmöinen niin kuin kova ja tiukka ammattilainen näissä rooleissa, että sitä varmaan niin kuin jotain yhteistä pystyy siirtämään aina niin kuin omista työskentelyhommasta, mutta sun roolihahmot jotenkin niin kuin pystyy välittämään semmoisia syviä kerroksia tämmöisellä ihan sympaattisella ja rauhallisella olemuksella, joka on tosi kiinnostavaa mun mielestä, että niin kuin tuossa ehkä puhuin aikaisemmin tästä drama queen-efektistä, että sille osastolle ei tarvitse lähteä, että riittää se läsnäolo ja ne pienet eleet ja jutut. Että jotenkin ne yhdistyy näissä kaikissa hahmossa jollakin tavoin.
3: Joo, se on ollut myöskin tietenkin se, että minkälaiseen, enhän mä ole voinut tuosta vaan valita 10 roolista, että mä ottaisin nyt tämän, vaan mulle on tarjottu tietynlaisia rooleja, mä oon saanut tietynlaisia rooleja, että se on niin kuin, se on ollut enemmän esillä toi tuommoinen rauhallinen, rautainen ammattilainen, mutta ei se tietenkään se ainoa tapa olla roolissa ole, mikä mulla on niin kuin mahdollisuuksissa tuolla mutta mukana.
2: Mutta sattumahan se monta kertaa on.
3: Se on niin kuin sattumaa siitä, että mistä on lähdetty liikkeelle ja sitten se on niitä semmoisia mielikuvia, mitä varmaan ihmisillä, jotka roolituksista päättää, on. Että minkälaisesta ihmisestä on kyse, että mihin helposti taipuu. Että kyllähän mä luulen, että aika moni näyttelijä jakaa sen tunteen, että voi kun noi tajuisi, mitä kaikkea voi muutakin tehdä. Voi kun ne näkisi mut tällaisena ja tollaisena ja tommosena. Että niiden kaikkien rajojen rikkominen olisi kaikille niin kuin hyväksi. Sitä voisi olla kaikenlaisia yllätyksiä tuolla monessakin näyttelijässä, että mitä niistä irtoaa.
2: Sitten sun toinen duuni. Tai voi olla moneskin, en tiedä monesko duuni, mutta kuitenkin sä oot tietysti kirjallisuusihminen muutenkin ja teet aika paljon tätä äänikirjan lukemista. Mm. Mutta ensin mä haluan kysyä, että millainen kirjaihminen muuten olet? Mitä sä mieluiten lueskelet?
3: Se vaihtelee. Välillä on joku tietynlainen joku genre ja sitten se vaihtuu toiseen. Mä oon tykännyt itse asiassa, jotenkin mä nautin vuodesta toiseen semmoisesta... Mikä se on? Ei. Maaginen realismi, niinkö se on? Niin kuin 100 vuoden yksinäisyys.
2: No se on sitä, just niin. Kyllä.
3: Ja sitten, sitten tämä japanilainen kirjailija. Mun nimet hävii saman tien, kun mä yritän miettiä.
2: Murakami.
3: Just, Murakamin no niin. Kirjoissa on sitä semmoista samanlaista.
2: Nimenomaan.
3: Ja niitäkin mä ahmin aivan hullun lailla pitkän aikaa ja sitten tulee täystoppi, että ei enää nyt tätä. Mutta sellainen jotenkin kutkuttelee mulla, niin kuin vanha, olen lukenut skifikirjanikin joskus niin kuin, ja tykkään sellaisestakin, että se fantasia, se niin kuin arjen ulkopuolelle meneminen, sekin kutkuttaa, mutta sitten siis ihan kaikkea. Viimeinen oli, Markus Nummen Käräjät oli aivan ihana, eikä siinä oltiin niin arkisissa, niin juuressa kuin vaan voi olla ja se oli ihana kirja, mutta... Kaikki hyvin kirjoitettu kirja on vaan, se on ihana lahja.
2: Lukemisesta voi nauttia, mutta sitten kun puhutaan sun työstä äänikirjan lukijana, niin luet sä mielelläsi samanlaisia kirjoja, mistä sä itse nautit myös?
3: Siis onhan se tietenkin, kun innostuu kirjasta, niin onhan se lukuaika menee kuin siivillä, kun sitä vaan koko ajan, että mitä sitten tapahtuu. Ja sitten voi, että oli ihana lause ja miten toi kertokin niin täysin. Mä nyt luen juuri Leena Paasion kirjaa, joka on toinen kirja, mitä mä häneltä olen lukenut, niin siinä kuvataan esimerkiksi saaristoa sillä tavalla, että mä melkein kuulen lokkien kirkunan koko ajan. Hän kuvaa hyvin paljon luontoa ja niin kuin sitä maailmaa ympärillä ja päivän ja vuoden kiertoa. Ja se on mulle ihanaa, koska ne on semmoisia asioita, mitä mäkin tarkkailen ja mitkä mä tunnistan. Ja sen verran ollut saaristossa, että tiedän, miltä se tuoksuu ja kuulostaa. Ja se on ihana saada se tunnelma sieltä kirjasta. Se, että sanoisi, että valkoisella paperilla mustia pisteitä voi saada tuoksun ja rytmin ja äänet, niin se on ihanaa.
2: Sun lukutyyliä on kuvailtu, muistaakseni, aika tarkaksi. Ja sopivan neutraaliksi. Ja tästä tietysti mulle tuli kanssa vähän niin kuin mieleen sun roolihahmotkin. Mulla on nimittäin jäänyt muutama äänikirja kesken ihan sen lukijan eläytymisen vuoksi. Arvostan sitä, millä tavalla sä vaikka teet tämän homman, mutta onko sulla samoja metodeja, kun se jotenkin se tulee niin kuin mieleen, että kyllä, sä nimenomaan tämä on se ihminen, joka tekee myöskin tämän roolin ja lukee tämän äänikirjan.
3: Ei mulla sellaista lukijan roolia oikeastaan ole. Mä tykkään siitä, että mä saan kertoa tarinaa. Se on se mun mielestä se kaikista paras, mikä siinä äänikirjan lukemisessa on, että mä saan välittää sen tarinan jollekin. Ja mä oon kyllä saanut tosi aika paljon haukkuja siitä eläytymisestä ja että miksi pitää yrittää huonosti näytellä näitä repliikkejä ja yritän sitä korjata. Mutta mä niin kuin jotenkin... Olen aistivinani siitä tekstistä jonkunlaisen rytmin, jonkunlaisen sävyn ja se on se, mitä mä yritän sitten kertoessani, lukiessani sitä niin välittää, että tämä rytmi tässä tekstissä on tällainen. Tämä meininki on nyt tällaista. Välillä asettaudutaan johonkin vähän pitemmäksi aikaa, välillä mennään vauhdikkaammin eteenpäin. Et mä niin kun jotenkin ajattelen, että mä osaan siitä tekstistä lukea ulos tietynlaisia sävyjä ja niitä mä haluaisin kauheasti niin kuin olla välittämässä. Et sillä tavalla mä en pidä äänikirjan lukijana itseäni vain lukijana, vaan se menee kyllä vähän sinne tulkinnan puolelle, koska lauseissa on rytmi. Lauseet vie toisiinsa ja ne yltyy niin kuin musiikki välillä johonkin niin kuin ne lauseet. Se tarinan kerronta aaltoilee ja se mun mielestä pitäisi kuulua vähän siellä, että se ei voi vaan tulla sana, sana, sana, sana.
2: Veikkaa, että se kuuluukin sen verran suosittuja nuo sun lukemat äänikirjat on ollut, mutta kumpaa sä itse käytät? Luet sä enemmän paperisia kirjoja vai kuunteletko äänikirjoja?
3: On helpompaa kuunnella äänikirjoja. Mä voin siivota ja puuhata muita asioita ja kuunnella samaan aikaan. Esimerkiksi mä en tiedä, olisinko mä selvinnyt viime keväänä tähän aikaan, kun mökille oli murtautunut hiiri ja tehnyt kauhean, aivan järkyttävät sotkut sinne. Se työ oli ihan hirveätä siivota. Mutta mä kuuntelin Neil Hardwickin elämäkertaa siinä samaan aikaan. Ja se oli ihan mahtavaa. Todella hauska kirja, tosi hieno kirja. Mutta se vei mut niinku siitä sen tekemisen karusta todellisuudesta jonnekin muualle. Mutta sitten on kirjoja, jotka pitää saada lukea itse. Pitää saada niinku palata jonnekin sivulle, että mitäs tuossa tapahtui. Ja sitten aina ei lukijan ääni sovi mun mielestä jollain tavalla. Ei ehkä sovi siihen kirjaan, että on pitänyt vaihtaa sitten. Nyt mä luen tämän kyllä itse, että mä saan sen rytmin, minkä mä kuvittelen, että tässä oikeasti on. Mutta se riippuu kirjasta ihan hirveän paljon.

pianisti Lang Lang soittaa Franz Listin parafraasin pianolle Wolfgang Amadeus Mozartin oopperan Don Giovanni teemoista.

Nämä aplodit sai pianotaiteilija Lang Lang resitaalissaan New Yorkin Carnegie Hallissa vuonna 2003. Lang Lang soitti Franz Listin parafraasin pianolle Mozartin Don Giovanni-oopperan teemoista. St. Paulin kamariorkesteri soittaa Christopher Hogwoodin johtamana Gustav Holstin sarjan jousiorkesterille opus 29, St. Paul's Suite.

Tähän finaaliosaan The Dagerson päättyi Gustav Holstin sarja jousiorkesterille St. Paul's Suite. Christopher Hogwood johti edellä St. Paulin kamariorkesteria. Nyt on vuorossa Giuseppe Acerbin kvartetto klarinetille ja jousille numero 3. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1982. Soittajat ovat Reino Simola klarinetti, Jukka-Pekka Saraste viulu, Jouko Mansnerus alttoviulu ja Eira Ojanen sello.

Tähän poloneesiin päättyi Giuseppe Acerbin kvartetto klarinetille ja jousille numero 3. Yleisradion kantanauha tällainen oli vuodelta 1982. Muusikot olivat Reino Simola klarinetti, Jukka-Pekka Saraste viulu, Jouko Mansnerus alttoviulu ja Eira Ojanen sello. New Yorkin filharmoninen orkesteri soittaa nyt Leonard Bernsteinin johtamana osia Edward McDowellin orkesterisarjasta numero 2 e-molli opus 48 Indian eli intiaani. Kuulemme osat Legend, Legenda, Dirge, hautalaulu ja Village Festival, kyläjuhlat.

Nämä suosionosoitukset annettiin Leonard Bernsteinin johtamalle New Yorkin filharmoniselle orkesterille. Kuulimme osia Edward McDowellin orkesterisarjasta numero 2 e-molli Indian Intiaani. Pianisti Emil Gilels, viulisti Leonid Kogan ja cellisti Mstislav Rostropovits soittavat Ludwig van Beethovenin pianotrion B-duuri opus 97, Erzherzog eli arkkiherttua trion. Levitysvuosi on 1956. Beethovenin arkkiherttua trion osat ovat Allegro moderato, Scherzo, tempossa Allegro, Andante cantabile ma poco con moto, lopuksi Allegro moderato.

Tämä äänite oli vuodelta 1956. Emil Gilels soitti pianoa, Leonid Kogan viulua ja Mstislav Rostropovits selloa. Sävellys oli Ludwig van Beethovenin pianotrio B-duuri opus 97, Erzherzog eli arkkiherttua trio. An American in Paris, amerikkalainen Pariisissa, on George Gershwinin sävelruno orkesterille. Nyt tämän sävelrunon soittaa Boston Pops-orkesteri, jonka johdossa on Arthur Fiedler.

Arthur Fiedlerin johtama Boston Pops-orkesteri soitti George Gershwinin sävelrunon An American in Paris, amerikkalainen Pariisissa.

Cincinnati Pops-orkesteri soitti Joseph Straussin Kilparatsastaja-polkan opus 278. Orkesteria johti Erich Kunzel.

Alexander Schneider -kvintetti soitti Joseph Lannerin valssin opus 196 Die Mozartisten, joka perustuu Wolfgang Amadeus Mozartin oopperoiden Don Giovanni ja Taikahuilu -teemoihin. Kamariorkesteri Moskovan virtuosit soittaa Vladimir Spivakovin johtamana 3 Wolfgang Amadeus Mozartin divertimentoa jousille. Divertimentot ovat D-duuri, B-duuri ja F-duuri.

Kamariorkesteri Moskovan virtuoosit soitti Vladimir Spivakovin johtamana äänitteessä vuodelta 1983 Wolfgang Amadeus Mozartin divertimentot jousille D-duuri, B-duuri ja F-duuri. Erich Leinsdorf johtaa Bostonin sinfoniaorkesteria, Bostonin poikakuoroa ja Uuden Englannin konservatorion kuoroa. Solisti on mezzosoprano Shirley Verrett. Ohjelmassa on Gustav Mahlerin sinfonia numero 3 D-molli altolle, naiskuorolle, poikakuorolle ja orkesterille. Tekstit ovat Friedrich Nietzschen sekä kansanrunokokoelmasta Des Knaben Wunderhorn. Gustav Mahlerin kolmas sinfonia alkaa esitysohjeella Kräftig entschieden. Ja mainitaanpa vielä äänitysvuosi, se on 1966.